0: sjúkra bíla og dælubíls voru kölluð út. Þetta staðfesti Íris Edda Heimisdóttir aðalvarðstjóri lögreglunar á Suðurlandi. Þyrla Landhelgisgæslunar flutti í fjóra til aðhlynningar í Reykjavík, þar af þá tvo sem alvarlega eru slasaðir. Þar að auki voru tveir fluttir með sjúkrabíla á Selfoss. Hringvegurinn hefur verið opnaður að nýju. Ljósanótt í Reykjanesbæ náði hámarki kvöld á stórtónleikum á útisviði sem voru í beinni útsendingu á Rás 2 og með flugeldasýningum. Ljósanótt alltaf haldin fyrstu helginni í september og stendur frá 15. Degi og fram á sunnudag með margvíslegum uppákomum. Á vef Víkurfréttan segir að mikil gleði hafi ríkt á ljósanótt í kvöld. Slökkvilið var kallað til að parhúsi í Lindahverfi í Kópavogi klukkan 9 í kvöld. Á daginn kom að lítill eldur hafði logað í staðbundið í einum skáp og búið að slökkvann að sögn varðstjóra þegar slökkvilið bara garði. Varðstjóri segir engan hafa verið í hættu. Forsætis ráðherra Norex segir sögulegan viðburð hafa orðið í sögulandsins í kvöld þegar Spektrum 2 geimflöginni var skotuð upp frá geimferðamiðstöðin á Andoya klukkan 12 mínútur yfir 10 að staðartíma. Spektrum lítil 2-3 flög framleitt af þýska sprotafyrirtækinu Isar Aerospace sem ætlaði að koma litlum og meðalstórum gervihnöttum og sporbaugum jörðu. Árangursríkt geimskot frá Andoya markar tímamót fyrir Noreg sem geimferðaríki, skrifaði forsætisráðherrann Jónas Gahr Støre á Facebook í kvöld og mærði samvinnuna við Þjóðverja. Þá komið að veðri. Á morgun verður hægvaxandi norðaustanátt og léttskýjaða mestu framan að deginn þyknar síðan upp. Norðaustan kaldi stýningskaldi eða allkvass vindur síðdegis hvassast suðaustanlands stýningskaldi. Allkvass vindur eða hvassviðri og rigning þar annað kvöld. Það má búast í snörpum vindkviðum við fjöll sunnan og suðaustan til á landinu annað kvöld. Hiti 8 til 16 stig hlýjast á Suðurlandi. Fréttir næst í útvarpi klukkan 1. Fréttalestri lokið.
1: Útvarp Reykjavík, nú tekur næturútvarp við. Það hefst á þættinum upp á nýtt í umsjón Sverris Norland.
2: Komið sælir, kæru hlustendur. Ég heiti Sverri Norland og þið eruð að hlusta á upp á nýtt, þáttinn þar sem við endurhugsum, endurskoðum og ef vel gengur, endur nýjum, jafnvel heiminn. Þessa dagana erum við að fást við ansi skemmtilegt þema, vinnustaðinn. Við hugsum vinnu, staðvinnu, fjarvinnu, vinnutíma, yfirmenn, undirmenn, verðleikasamfélagi, traust og örorku, gervigreind, sköpunagleði og hvort mikilvægara sé að vera með góð laun eða góðar tennur. Í dag koma til mín og það í eftirfarandi röð góðir gestir. Fyrstur kemur Vilhjálmur Árnason, prófessor í heimspeki. Og fast á hæla hans fylgja svo þær Hrefna Óskarsdóttir, sviðstjóri iðju þjálfunar í verkjateiminu á Reykjalundi og Nanna Hlín Halldórsdóttir, nýdoktor við Háskóla Íslands. Við skulum leggja á stað með nesti og nýja skóm.

0: Hann Vilhjálmur Árnason, prófessor í heimspeki og svo vingjallegur er að kíkja hingað til mín í hljóðstofuna. Komdu sæll Vilhjálmur og takk fyrir að koma.
1: Sæll, þakkaði fyrir.
0: Þú skrifaði þessa fínu grein daginn sem þarna sem ég las mér til mikill ránægju en mér fannst líka bara svo margt skemmtilegt í henni sem svona aðeins út fyrir boxið og svona vakti og tendraði ymsar hugkvikir í kollinum á mér. Hún heitir Harðstjórn verðleikana og jafnaðarstefnan. Og þar ertu rauninni svolítið að velta því hvernig við metum manneskjur fyrir þér á ja heimspekilegum forsendum enda ertu heimspekingur og ég hugsa stundum mér finnst að vanta meira í samfélagi við hugsum oftar á heimspekilegum forsendum það hvernig við byggjum upp samfélagið hvernig við metum fólk hvernig við bara hugsum allt í tilverunni en hérna ertu sem sagt að vitna meðal annars í bók sem heitir á ensku The Tyranny of Merit eða Harðstjórn verðleikana eins og þú þýðir það Þetta bók eftir Michael Sandel sem prófessor hvaða rítur þetta? Og...
1: Já, ég raunir meira mitt nýjana ég eiginlega sem sé ég byggja eiginlega algjörlega á þessari bók sem ég bara las í sumar og hún kom út í fyrra og ég hef nú lengi fyrst með þessum höfundi hann hefur skrifað margt og skrifar hann prófessor við Harvard en auk þess að skrifa fræðirit þá hann mjög duglegur að skrifa sem sé alþýðlega hann svona fræðimaður sem að leggur sig mjög um að ávarpa í rauninni almenning.
0: Er hann heimspíkingur?
1: Hann er það og hann skrifaði þessa bók og mér fannst hún bara, ég svona var búin að skila henni, fekk hann á bókasafni og hérna og var búin að skila henni, svo leitu þessar hugmyndir á mig og ég fór bara svona að reypa það niður og svo því ég sá þessa grein eftir hennar Kristrúnu Frostadóttur Það sem hún svona nefndi, eina líkir hugmyndina fannst mér í bókinu, þá hann komið svona snæi til að hengja þetta á og ég geti samir illa grein sem ætti erindi inn í svona íslenska pólitíska umræðu og ég var nú að segja að ég hef bara sjaldan fengið þess mikil viðbröðveitni grein.
0: Nei, það voru margir sem lasa hana. Þú vitnar í hana Kristrúnu og sem nú góður hugsuður líka og hún segir í greininni að fólk sem nýtur velgengni þarf að átta sig á því að það komst ekki á þann stað einsamalt.
1: Já.
0: Þetta nú augljósannindi en á einhverjum ástöðum þá þarf að hnykkja á þessu.
1: Þau eru, já, augljós en það er einmitt, það er að stöðuta minna á það og í raunin að draga af því ályktanir.
0: Já.
1: Og það sem mér finnst Sandel gera svona indreið og ítrekað og þarna kemur bara svona að einhvers konar grundvallar gildismati í okkar samfélagi.
0: Já, sem er.
1: Og líka, það þessi skemmtilega svona sögulega vitið þessu að auðvitað kemur að því að sko verleika hugmyndin hún er heillandi og hún er svona hann virðist fyrir ákveðin já, viss jöfnunar hugmynd í henni vegna þessa andspæni sko forréttindarsamfélaginu þar sem að staða fór sér réðst af auði og ættartengslum
0: sem það fættist inn í á einmitt
1: já, sem það fættist inn í og að þá kemur þessi hugmynd sem svona frelsandi, sko, já, eigi ekki allir einmitt að njóta bara afrakstur sinna hæfileika og komast þangað sem verleikandi bera þá.
0: Íslenski draumurinn, ameríski draumurinn.
1: Já, já.
0: Það líka.
1: En þá, en sko, þetta er, þessa hugmynd þarf að það er að fara mjög varlega með hana. Ég alls ekki að segja og að henni eigi að eyða. Ég held að fólk eigi vissuleita, en við höfum ekki að gera út af við alla verleika hugsun. Það skiptir mjög miklu máli inn í hvaða samhengi við erum að tala.
0: Já.
1: Og þá er kannski mikilvægt að tala bara inn í bara grundvallar samhengi, sko, bara samfélagið. Sem bara við sem borgarar eða manneskjur.
0: Já.
1: Að við séum öll jöfn að verleikum í einhverju grundvallar skilningi og það þurfi ekki að við þurfum ekki að vinna okkur inn.
0: Nei, fyrir manneskja er einhvers óendalega mikils virði í sjálfu sér.
1: Já, hún er það í sjálfu sér.
0: Og því hvort og hún kunni að spila á trompet eða fara í heljastökk.
1: Akkurat. Leið og við síðan kunnum og vitum hvað mikið framlag til lífsgæða það að gera alls konar hluti sem sprettur á hæfileikum fólks.
0: En svo tæpir náttúrulega eins og því líka að sumir, ég við getum orðið verðleikar eða sumir hæfileikar fólks gagnast því betur en aðrir til þess að aflaði lífsfeðuværis og einhvers konar svona peningalegrar umbunar og það nú annað líka sem skiptir, lítur að skipta máli.
1: Já, já, og það kannski eitt sem búið er að upphefja, sko. Við leggjum allt og mikið og hann hefur skrifað mjög mikið markaðshyggju líka, hann hefur skrifað bók What Money Can't Buy, það önnur mjög áhugaverð bók þar sem hann leggja út af því hvað ekki hægt að leggja á kvarða peninga og markaðar.
0: Já.
1: Og þetta er svona, vissuleiti svona, kannski hugsun sem að nær aðeins dýpra en það. Og við erum svo sem sé við erum farin að leggja svo sko strangt peningamat á
0: næstum því allt.
1: Já og á þessa verleika og það er þetta sem að og ég held að sem mér finnst sem að vera svona ofsalega mikilvæg hugsun í þessu öllu saman er samfélagi sem vef og að þeir sem gera það gott og eru einhverjum skilningi kannski efst í þjóðfélagsstiganum að þau þurfa að muna svona áminningum það að þetta er ekki að hreykjast ekki í eigin ágæti að þetta hafi menn komið svona bara af sjálfum sér.
0: Og þú finnur nú aldrei fyrir því þá að þú situr þar og ef aðri leggja niður störf í samfélaginu.
1: Nákvæmlega, já.
0: Og það er geymist dæmi um það.
1: Það er og þetta er sem segi kannski þetta er augljós hugsun vissuleiti en sko við þurfum að draga af henni mjög mikla ráðlegt.
0: Svo fannst mér líka svo skemmtilegt að þú vitnar í réttlætiskenningu Johns Rawls. Og hann segir í þýðingu Þorsteins Gylfasonar að verðskuldar enginn þær gáfur sem hann hlýtur í vöggugjöf. Ekki frekar að maður verðskuldar þá stöði í samfélagi sem hann er fættur til. Þetta er svona hugsun sem kannski flestir hafa ekki tamið sér.
1: Nei, og þetta er þessi bók Rawls er náttúrulega svona áhrifamesti stjórnmála heimspíkingur síðasta þessi bók kemur út upp úr 1970 og hefur síðan mótað alla svona pólitíska umræðu síðan og þar hefur, eins og ég segi í grenni verðleika hugmyndir raunni ekki átt upp á pallborðið og ég skrifa tölvöld þetta í bók minni farsallir í allat samfélagin þegar maður skrifar inn í svona dóðrand þá sér þetta enginn kannski eða fáir en svo hefur maður dregur þetta út svona í knappri grein sem að hugmyndir Sandels voru svo frábær farugur að þá kemur þetta og ég held að það sem er þarna ákveðin sko, þetta er auðvitað spurningum gildismat og það er óbáslega flókið fyrirbæri, menningaleg fyrirbæri sem er rótgróið og líka svona spurningum ákveðna afstöðu að hann talar það hvernig fólk sem að svona gerir það gott eiginlega fyllist drambi í því og ofmetnaði og það er þetta gríska orð hýbris ofmetnaði, blindist eiginlega af sínu ágæti og í stað þess í rauninni að við temjum okkur ákveð þakklæti bara gangvart því sem að, eins og að ég hef oft tekið eftir því hjá svona fólki sem virkilega er byggjum kostum búið og kannski stóri listamenn eða að þeir eru oft svona mjög, það er ákveðin auðmygt sem að fylgir því, alls ekki alltaf en maður tekur eftir því þegar það er og svona ákveði þakklæti gagnvart því hvernig það hefði bæði fengið ákveðna hæfileika og síðan aðstæður
0: hljómgrunn í samfélaginu,
1: aðstæður til þess að rækta sína hæfileika og hvað það er undir mörgu komið.
0: Maður getur nú ímyndað sér alla þá snillinga í heimsögunni sem fóru frá vöggu til grafar án sem ná nokkru sinni eyrum
1: almennings. Já, já.
0: Þannig að það er nú annað.
1: Þannig er þetta slembilán sem var í tilvitnunni sem þú nefndir sko.
0: Já,
1: og við höfum mjög oft í réttlætisumræðu og það er orðið tölvöld rótgrófið að fólk er ekki að gjalda sko. Við erum með þessi kerfi, almannatryggingakerfi og fleiri sem að svona eiga að grípa þá sem að náttúrunar hendi eða jafnvel félagslegum ástæðum einhvern veginn eru
0: standa höllum fæti
1: Og það eru þetta grundvallarhugsun í réttlætiskenningu Rawls að, að við eigum alltaf að, að búa samfélagi þannig úr garði og, og grundvallarstofnanir okkar að, að öll ójöfnskipting komi sem best þeim sem höllustum fæti standa. Þetta er grundvallarhugsun í honum. Og en sko það sem er sérstætt við hans framsetningu varandi velleikana er að hann, hann snýr sem sé hugsuninu við að við höfum, sem sé það hefur engin, við erum miklu líklegri sem sé til þess að vilja umbuna mjög sterkt jafnvel þeim sem að virkilega sem sé njóta hæfileika sinna og afrakstur þeirra en hann er að minna á ja þeir hæfileikar eru líka
0: ja einmitt
1: sem sé þeir eru ekki þeirra eigin þeir hafa ekki búið þá til þeir þykja þá einhver leiti arf
0: einhveru leiti
1: og
0: þeir eru náttúrulega eitthvað að rækta þá
1: og það það sem við viljum ekki glata þarna og það eru þetta sko það að hugsa þetta heilmikið áfram held ég að til dæmis ábyrðarhugmyndin að sem að svona þessi tilvistarlega hugmynd sem að ég raunni er mjög hrifin af og hef alltaf lagt mikið upp úr og kemur ekki til tals í þessari grein það alveg sama hvað maður fær á höndina gefið að maður vinnur alltaf úr því óhjákvæmilega og maður svarar því og skapar einhvers konar merking og tilgang úr aðstæðum sínum en ekki bara óvirkur óvirk afur þeirra.
0: Nei.
1: Þeirri hugmynd verður að halda til haga leið og maður minnir á að það sem ég hef til að spila úr, það er ekki undir mér komið, það sem sé hver er sinna gæfur smiður.
0: Já.
1: Það er ég vinn úr því sem ég fengi á höndina, en það sem ég fæ á höndina er ekki undir mér komið.
0: Nei, einmitt.
1: Nema kannski einhverju litlu leiti.
0: Þetta er mjög fersk og þörf áminning, finnst mér. En svo er það líka hitt sem ég varst áhugavert að þarna þegar allt snýst þessa verðleika samkeppni og einhvern svona kapplaup þá verður stundum til svona daltið eitru stemning gætum við sagt og þú nefndir til dæmis kannski foreldrar sem eiga börn sem að kikna undir kröfum foreldra sinna börnin þurfa að læra á píanó standa sig vel í skólanum, fara í ballett vera best í fótbolta og þetta fer alltaf snúast einhverja keppni frekar en bara að súta lífsins og gefa af sér að vera til
1: Það er þessi skaðsemi hugmyndarinnar sem hann segir eiginlega sér tvöföld sko bæði þetta að þeir sem að eru þarna fljóta ofan á að þeir þetta svona ali á fullkomnuna áráttu og síðan kulnun hjá þeim sem að virkilega eru alltaf að hugsa á þessum nótum og svo hins vegar að þeir sem að lenda undir og tapa einhver leiti í þessu lífskeiða kapplaupi okkar að þeir geti sjálfum sér kennt þetta er
0: þessi þeim að kenna
1: og
0: þetta er kannski ekki svona einfalt
1: bara fjarið því það held ég að sé nokkuð ljóst og auðvitað er sandæla talin í bandar í samfélagi þar sem þetta er miklu meira áberandi heldur en í okkar samfélagi og ég hugsa stundum svona saga sem ég mjög minnistað að góðu vini mínar í Bandaríkjunum við vorum að kynnast þegar ég bjó þar og var að læra og það svona verið að bara spjalla hvaðan við erum komin og ég er nú komin að mjög sem sé úr frá af alltíðu fólki úr sjávar plássi og hef aldrei á neitt náttúrt að sem sé bara ég hef bara verið stoltur af því eða þannig
0: Íslendingar eru það
1: og hérna en ekki stoltari heldur en að vera úr einhverjum öru jarðvegi það bara þannig og en þau sem sé annað er að sagði að pabbi minn er, hún nefndi einhverja iðin held ég og bætti við, en hann miklu klárari en það. Hann þurfti sem sé að
0: það er sér. Það fram.
1: Já, og þess vegna Sandell er mjög mikið að hamra á þessari hugsun að þessi gríðarlega áhersla á háskólamentun. Og hvernig allt, og það sé líkillinn að velgengninni og eiginlega allt annað sé að viss tap.
0: Já, eða í bandarísku samfélagi ertu náttúrulega svolítið að koma þeir inn fyrir einhvern veginn dyrnar að ég fara þessa leið.
1: Jú.
0: Samfélagi algjörlega strúktúruði þannig, það náttúrulega viss hópur sem kennst inn í háskólana og foreldrar sem kaupa bara eingöngu, eða er rauninni bara eins og bara miða inn í háskólana, þetta er bara eins og að fara
1: hann
0: í hringekju eða eitthvað þú ert að borga og það er bara hópur sem kemst þann inn.
1: Hann er líka sérstakann kalbjum það hvernig þegar að foreldrar voru að, og sumir þekktir voru að svindla sem sé kaupa
0: Já, já.
1: Og það til náttúrulega heill svindl iðnaður í kringum sko og svo, kringum þetta
0: allt saman. Þú ert að kaupa foreldrarnir fólk sem hjálpa þeim að skrifa ritgerðir til að komast inn og allt þetta. Þannig að þetta verður náttúrulega bara iðnaður eins og allt í okkar blessa kapitalistiska samfélagi að kaupa allt sko.
1: En þess vegna finnst mér að sniði og hinn veginn að mér eru þótt að svo gríðarlega ánægilegt þessi stóraukna aðsókn í iðnskólan í tækniskólan í Reykjavík. Hvað er og fram margbúið að tala sko sko hvað við höfum verið með ofmikla áherslu á bóknám og vannmetið að vissu leiti verknám.
0: Að kunna gera hluti.
1: Kunna það gera hluti.
0: Það er býsna mikilvægt.
1: Mjög mikilvægt og þetta eru þetta hluti af sko endurmatinu það er og það er ekki endilega sko svona peningalegt, það er, þetta er þetta bara einhvers konar
0: ég held að manneskjan hafi þörf líka til þess að gera hluti meira ekki sitja ekki alltaf á rassinum og hugsa þeim
1: já
0: kemur kannski hörðustu átt við sitja inn að teira ræðu
1: en þetta var mjög ríkt í hjá hennum gömlu hugsuðumörgum að það var ákveðin sem sé menn átt að læra bæði á bókina og einhverja iðn eða list sem var sagt að einhverju tægi og listir og iðn eru þá bæði handverk og bara það þessi sem sé bara að kunna einmitt að vinna með höndunum
0: Já, kannski færistu
1: skapa, bara meira aftur
0: í það Já, að búa eitthvað til Ég held að það spili inn í þetta tölvu einhverju líka það sem við erum alltaf í svona einhverjum heimi sem er svolítið svona fljótandi ósýnilegur og fólk fær oft ekki þá fullnægju held ég að loknum vinnudegi að sjá afköst sín almennilega, ég finn það allavega
1: Já, þarna kemur eiginlega inn á fyrringar hugmyndina, sko þú sérð ekki,
0: Það er svona ósýnilega einhvern veginn afköst og við skynjum það ekki á sama hátt, sko getur það ekki verið, en svo fannst mér annað sem er langaði að skjóta það sem er svona aðeins þú notar svolítið skemmtilegt orð þannig einhvers þar öfundargremja sem þú kannski bjóst til, ég veit það ekki
1: já, þetta er
0: lýsandi eins og mörg orði í Ísland
1: þetta er útlensk orðið resentiment þetta sem Nietzsche gerði að vissu leiti frægt og ég held nú reyndar að öfundargremja öfundarhattur, ég held ég að við séð einhvern tímann í písli eftir Matthías Jóhannesson mér finnst þetta, og það er hann sem að ég, hann er sá sem að sem ég sá notaði þetta á þannig
0: það má komast að fluga þetta orð en þú ert sem sagt að segja að það skýri kannski uppgang Trumpa einhver leit í Bandaríkjunum að fólk sé haldi rétt mætri öfundargremju að sjá einhvern hóp, gorta sig og fá einhver tækifæri sem standaður ekki til boða.
1: Já og síðan maður talað þetta mjög og maður staðið sig að því sjálfur þetta, hvað þetta er, minna, hverslags líður þetta eiginlega er sem fylgja hérna Trump og allt það og minna, en sko þetta er svo gagslust sko höfundin er þá frekar að reyna að skilja og úr hvaða jarvegi er þetta minna, Trump er út að fyrir sig hann er, já, ef við orðum að stert hann er sjúkdómsveinkennið en ekki meina, hvað er það sem gerir það verkum að hann
0: kemst þarna til?
1: Já, hvaða jarfiður eiginlega er það? Og þá náttúrulega koma til margvíslega svona efnahagslegar og menningarlega skýringar og sú sem hann dregur upp er þessi sem sé að þetta sé bara ruslaralíður þetta er white trash hvíta ruslið sem að vel að merkja, er orðið eini hópurinn sem má orðið tala með þessum hætti, vegna þess að hann hefur ekki stöðu svona viðurkennsi aðar hóps og við þurfum í raun ekkert að gæta okkur á umtali hann og þannig er alveg allt í lagi að dæma
0: Já, það er náttúrulega ekki allt í lagi
1: Nei, það er svo gagslust sko.
0: Svo notur annað gott orð líka tækniræði sem ég hef reynda sjálfur nota líka í bók og sem ég skil sem sko rauninni hvernig það sko umgjörð tækninar er farin að stýra líf okkar alltaf meira og meira og ég stjórna því hvernig við hugsum og hvað við gerum en eftir því sem tæknin færi út, ef við getum orðað svo kvíarnar og einhvern veginn treður sér inn í alla kema samfélagsins þá náttúrulega snýst aðgengi fólks að tækninni eða sko þá er aðgengi fólks að tækninni mikilvægara, en það er viss hópur sem hefur aðgengi að þessum heimi og þar komum aftur að mentuninu og allir þessu og þessum verleikum og hvað er
1: það er einn mikilvægur hluti tækniræðisins, annað er í rauninni að pólitískar ákvarðanir fá á sig ef svo má segja bara tæknilegt úrlausnarefni sem við leysum bara með einhverjum snjöllum lausnum vegna svo við höfum þessa þekkingu og þessa tækni til að taka á þeim en og þá erum við að vannmeta þennan líðræðislega þátt dæmið sem hann tekur hérna loftslagsmálin sem mjög flott dæmi vegna þess að það alltaf verið að tala afneitunina, sko. Fólk bara viðurkenni ekki staðreyndirnar og þekkinguna, en það flóknara. Fólk getur sjálfur sér fallist á, já, ok, þetta, ég sé að vísindasamfélagið með þessar skýringar, en get ég treyst yfirvöldum til þess að þess að taka svona ákvarðanir og eru þær á endanum í almanna þá og þannig hann tala hvernig sem sé að það ekki nóg að fara taka tæknir á þetta með sérfræðinga veldinu og hinum tæknilegu lausnum
0: þetta þurfa að
1: færa þetta inn í lýðræðislega umræðu þannig að það sé ákveði þá traust eða trúverðuleiki sem er til staðar í því hvernig tekið á málum
0: Já, ég hjartanlega samanlega ég hvet bara alla sem hafa ekki þegar gert það til þess að lesa greinina Vilhjálm Árnason, hún heitir Harðstjórn verðleikana og jafnaðar stefnan og mikið nú bara gaman að spjalla með þessi mál með þið, takk fyrir að koma
1: Já, takk að sögum við leiðis kjærlega og gangið vel
0: Takk

0: Við erum að tala um vinnu, vinnumarkaðinn og ekki síst verðleika samfélagið, verðleika manneskjunar. Og hinga til minn eru komna þær Hrefna Óskarsdóttir sem sviðstjóri iðjuþjálfunar í verkjateyminu á Reykjalundi.
1: Já.
0: Ég opna að efa mér að segja þetta.
1: Vel gert.
0: og hún Nanna Hlín Halldórsdóttir, hún ný doktor í heimspeki í Háskóla Íslands. Hvað ný doktor?
2: Herði, það í raun að veru svona kannski fyrsta rannsóknastaðan eftir að maður klára doktorspróf. Ég sem sagt í rannsóknastöðu til 3 ára sem ný doktor. Okay. Og ég sem sagt hérna, mér langaði mitt út af því að þetta svo skemmtileg hérna samtal sem við erum með hérna, að ég líka sko öryrki, ég langveik og hérna og mína rannsóknir hafi raun að vera komið svolítið út frá þeim reynsluheimi sko.
0: Og það einmitt ótrúlega áhört í samingi við efni þáttarins.
2: Já, akkurat. Og það einmitt svolítið ástæðan fyrir ég fór að pæli einmitt hvert virði manneskjunar og mikilvægi vinnumarkaðarins í því að svara þeirri spurningu.
0: Já, einmitt, ég veit að þú hugsað þetta. Ef ég spyrði þá bara blákalt, hvert er gildi manneskjunar í bara út frá vinnumarkaðinum? Ef við myndum okkur að vinnumarkaðurinn sé að meta fólk sem einhvers konar hugsandi vera, hvernig sér vinnumarkaðurinn?
2: Sko, ég held að öll vilju við náttúrulega og það sé alveg svona undirliggjandi siðferði sem að segir okkur að við séum ekki bara vinna nokkar en svo svona þegar að en það hins vegar eitthvað sem skiptir rosalega miklu máli og það náttúrulega bæði því einhvern veginn bara þessar spurningu hvað gerir þú bara í þessu svona smóltólki það náttúrulega líka bara vegna þess að við þurfum að borga reikningan okkar og þú veist, og í raun að veru ef við fáum ekki almenna greitt fyrir störfin okkar eða við erum öryrkjar og jafnvel bara þegar við erum stúdentar eða í fæðingarorlofi að þá bara þú veist, þurfum við kannski að taka okkur ykkur aukavinnu, við erum í stressi við eigum einhvern veginn ekki efna að kaupa góðan mat eða hvað það er þannig að þetta bara þetta skiptir alveg ótrúlega miklu máli og þannig að þetta er einhvern veginn svona, eins og þetta blasir við mig þá er þetta þessar tvær spurningar það er einhvern veginn þetta að hafa eitthvað hlutverk í lífinu og í raun og veru hvað gerist þegar maður missir það hlutverk og svo það bara að eiga í sig á þú veist við erum bara ekki að rækta kartöflur þú veist við erum bara háð því að það séu hérna atvinnureikundur sem að borga okkur launin okkar eða að ríkið borgar mannsemandi örorku til dæmis þannig að þetta í raun og veru svona tvær svona undirliggjandi kannski spurningar sem skipta máli þegar við reynum að svara þessar spurningu.
0: Já, og kannski strúktúrinn í samfélaginu orðin þannig að mitt eins og segir að við erum öll svo háð kerfinu strúktúrnum og það engin leið til að standa fyrir utan og rækta kartöflur. Eða hvað?
2: Ég get ekki alveg séð hvernig maður að fara inn í það just hér á Íslandi til dæmis.
0: En þú Hrefna, hvernig sérðu gildi manneskjunar?
1: Sko, ég sé hana alveg mikla þrátt fyrir veikindi ég svo sett á verkjasöðinu á Reykjalandi og þar metur fólk sig óbúslega mikið út frá því sem það gerir ekki sem er vinnan það er ekkit enda að taka mið á því öllu það sem það gera heima fyrir eða öðnur hlutverk sem þau sinna skilur og mörg missu við bara rúsulega mörg hlutverk þegar við hættum í vinnu þannig að það verður tómarum En fólk svo mikið að reyna að standa sér samt af því að við metum fólk út frá því hvað það gerir og hvað það gerir ekki. Mm-hmm. Og þegar við erum með einstakling sem að hættur í vinnu og það eru fordómar í þjóðfélaginu gagnvart fólki og örorku, skárra vera undir hæfingarlífeyri heldur en örorku. Og þá er fólk alltaf að sanna sig þannig að það gerir of mikið og hendur út öllum áhugamálum þú kannast segja það og allri gleði þú veist að fyrir utan það er mjög erfitt að sinna gleði þegar maður er ógæslega verkjaður þannig að lífi verður rosalega mikið svart hvítt og ég þarf að standa mig að því hvað heldur að fólk segi ef ég bara hafa gaman og geta ekki verið í vinnu
0: Þetta er alltaf að knúa áfram einhvers konar ræðslu líka
1: Og kerfi líka ekki alveg að hjálpa okkur með þessu örorkumati 75% það bara eins og þetta bara allt eða ekkert annarkort ertu algjörlega örorku eða þú getur verið einhvern veginn á vinnumarka þá ertu bara að ströggla
2: Já, akkurat. Mér finnst alveg, sko, mér finnst og fremst spurningin með örorkukerfi að bara að hvort sem hún getur unni 25% eða 75% þá þarftu bara í öllum þessum sporum að vera með mannsamandi. Örorka þarf bara að vera mannsamandi, þú veist. Ég meina, ég var einhvern tíman með 25% eða svona hluta örorku og það var bara algjör djók, sko. Mm-hmm. En þú veist, og ég hefði þá bara þurft að fá, þú veist, út af því að þegar maður í þessum sporum að vera örorki og veit ekki, þú veist, ég get unnið einn mánuð en ekki annan, mm-hmm. að, þú veist, ég veit aldrei hvernig ég get unnið, að þá verðum að bara hafa þetta örorkisnett. Og svo, þegar maður byggir á því að þá er hægt einmitt að gera allt þetta.
1: Og þetta náttúrulega líka það sem fólk með verki sérstaklega að glíma við og þetta orkuleysi að einn daginn ertu bara mjög góður, átt bara góðan dag og þú gerir fullt og þá sér fólk þig af því að þá tekur þátt í lífinu. Svo næstu þrjá daga ertu bara punkturæður, bara tekir hún umferð, liggur í rúminu og þá fólk ekki að sjá þig en það sér út á því, það er bara dugulega þú sem er að standa sig, svo heldur þú bara heima hina dagana sem vorst ekki góð, þannig að það er líka hluti af þessari hérna þessum fordómum að þið sjáðu þið bara á góða dögunum þínum og svo getur samt ekki verið vinnu en þú getur samt ekki, þú veist
2: þetta er rosa erfitt sko.
0: En af hverju haldið þið, ef við bara hugsa mynda aðeins í svona stærra samingju og þýsum aðeins út og svona horfum áttu fjarlægð, ég meina á 20. öldri lífsgæði alltaf að aukast já, og ég meina bara fram að aldamótunum 1900 þá, ég meina, breyttust lífsgæði fólks ekkert svo mikið í margar aldir, en svo 20. öld var alltaf meiri auðlegð og við þurfum í rauninni að vinna miklu minna en við gerðum, en samt metum okkur ennþá svona mikið út frá einhverjum hamagangi.
2: Já, einmitt.
0: Og þetta íslenska orð dugnaður og að vera duglegur ég sem þú reynd að þýða þetta á önnur tungumál og það er eiginlega ekki hægt af því að vera duglegur þýðir ekki endilega að þú sérst að gera eitthvað að viti eða þú sérst að nýta tímaðinn sko gálega og skilvirt, þú ert bara alltaf að hamast og það rosalega mikill hamagangur í okkur og af hverju náum við ekki einhvern veginn að slaka á og hugsa þetta aðeins upp á nýtt allt.
1: Njóta og ekki þjóta.
0: Já, njóta og ekki þjóta, það er frábær fræsi, ekki hýrt
2: það
0: þér.
2: Það er mér fyrst þetta samt sko, ef ég leifi mér að svara þetta svona hugmyndasögulega, að þá sér maður, ef maður til dæmis skoðar, þú veist, verkalýsöguna, að á 19. öldinni og byrjun 20. aldar, að þá var alltaf verið að berjast fyrir styttri vinnudag. Og síðan eftir seinni heimstyrjöld, þá var því hætt, þá voru komið í 8 tímana og svo í raun og veru, jafnvel þó að það kom meira og meiri tækni inn í kerfið, að þá var þetta ekki lengur baráttumál. Að minnka vinnudaginn. Þannig að við höfum ekki verið að stytta vinnudaginn síðan bara miðja 20. öldina. Mm. Og mér finnst þetta líka svolítið með dugnaðinn. Ég búin að vera svolítið að spá í þessu vegna þess að þegar ég fer að tala því að ég þreytusjúklingur með ME eða síþreytu eins og það var kallað og ég fæ að þetta kemur alltaf þessu umræðum íslenska dugnaðinn. En mér finnst hún samt sem áður, þú veist, ef að ég skoða svona hugmyndasöguna að þá finnst mjög greinilegt síðustu 3 áratugini að maður getur ekki sleppt að tala hugmyndafræði nýfrálshyggjunnar og hvernig hún hefur í raun að vera ítt undir þessar hugmyndir sem við höfum sjálfstæði Íslendingin sem duglegur. Mm. Þetta ekki bara kannski sama sagan sem við erum að tala í 100-150 ár heldur þetta þróun sem átti sér greinilega stað undir lok 20. aldarnar í byrjun 21. aldarnar þar sem að þessi einstaklingshyggja og að þú þyrftir að vera þessi besta útgáfa sjálfum þér að hún bara, þetta varð bara dóminarandi og ég fór að hugsa þetta út af því að þú veist ég búin að vera mikið að skoða þessa svona gaggrínskrif á nýfrálshyggju og það mjög mikið gaggrínt þessi hugmyndum optimization eða bestun svo ég bara fann að heyra fólk út að götu tala bestun og ég bara hvað að grínast við þetta ekki að þetta hérna nýfrálsingju hugtak en þetta bara orðið einhvern veginn og þetta eins og með, við erum að tala með þennan hóp að verkja og þreytusjúklingum að þegar þú ert alltaf einhvern veginn að besta sjálfa mig þá hefur aldrei tíma til þess að bara hvíla þig og hafa það svolítið næs
1: Ég sko, þú veist, besta útgáfuna sjálfið er kannski, þú veist, þetta er svo óljóst hugtak samkvæm hverjum og það er í raun og verið það sem við erum rosalega mikið að skoða með fólki fólk velur á hverjum gildi hérna eitthvað sem skiptir máli það eins og hérna ég vil vera dugleg, þetta það sem fólk á verkasvið segir, hægri vinstri, ég vil vera dugleg, ég vil vera góð, þú veist, gefa af mér og ég vil vera traustsverð, þess vegna ganga þau rosalega hart til að mæta kröfum annar, til að fá þennan svona stimpil, þú veist, ég nógu góð, good enough, þú veist, og þessi stimpil kemur aldrei innan frá, það alltaf ég þarf samþykki samfélagsins að vera nógu góð og fólk sem kannski með 70% vinnu getur eða minna og getur bara hort á þetta eins og batteri síma, þú þarft að hlaða síma. En við hlöfum okkur ekki, við erum bara alltaf að tæma okkur með því að mæta kröfum samfélagsins aftur, aldrei tími til að hlaða sig, gera eitthvað endurnærendi, skemmtilegt, eitthvað sem skiptir mig máli, ég alltaf að hlaupa eftir þínu áliti, eða þínu.
0: Já, við þið, ég var svo streittur fyrir síðustu jóla, ég tók með þetta ákvörðin að passa þetta, þannig að ég bara með þetta bara hluti af bara deginu hjá mér, bara spila gítar minn og vera með krakkar mínum og lesa náttúrulega og fara að hlaupa, og ég lít bara, þetta bara sama stað og veist, allt sem ég þarf að gera, og ég bara miklu sneggri að gera það sem ég þarf að gera þegar ég hlúfa svona sjálfum mér.
1: Og það hérna eitt af því sem við erum að gera til dæmis upp á Reykjalandi, við erum með verkstæði inn á Iðiþjálfun, þar erum við bara að setja inn í prógramið hjá fólki að gera eitthvað skemmtilegt, gera eitthvað ánægilegt, hlúa áhugamálum. Þetta kannski eitthvað sem fólk hefur ekki gert í marga mánuði
0: eða ár. Það tragist að heyra þetta.
2: Já.
0: Svona...
2: En þú veist, svo ef maður hugsar þetta, þú veist, ég meina eins og ég til dæmis, ég meina ég langveik og þú veist, ég ætti stundum að passa mig en ég líka að reyna að lifa af í vinnukerfi sem heitir Akademía sem alveg ótrúlega mikil samkeppni í og ég meina ég alveg náð að vera þú veist, frekar produktiv, þú veist, og sérstaklega með að vera veik og það var, þú veist, en það gerðist akkur eins og segir, vegna þess að ég hætti að teikna, ég hætti að gera, þú veist, ég bara svona útvistaði allir gleði yfir okkur aðra og bara svo ég geti klára doktorsritgerð.
0: En myndir ekki segja líka þessi nýfrjálshyggju hugsun sem svolítið búin að leka út í einmitt akademíuna og
2: Jú, algjörlega.
0: Það einmitt afköst og...
2: Akkurat, en það bara nefnilega máli, það sem skiptir öllur afköst og þú veist, ég bara, minni, ég verð að viðurkenna eins og staðan í dag, ég var að, það væri örugglega gott fyrir mig að ég myndi bara taka mér ás frí og bara leifa mér að vera veik en þú veist, ég get ekki lifað á örorku þú veist, það bara ekki, ég skil ekki hvernig fólk fer að því og hérna, þannig að ég að reyna að halda mér inn í þessu vinnukerfi og þú veist, og þá bara eru afköstin orðin slík og kröfurnar einhvern veginn eru líka þannig þú veist, að þegar fólk bara virkilega að setja þú veist, tíma sinn í að mynda samfélög, þú veist, bara setja það ekstra í kennsluna að það fariða ekki kredit fyrir það, það bara afköst á rítringdum greinum, þannig að ég þú veist,
0: en hérna hverju, já, minnst þú skyndi hvernig það kerfi verður til að já, þetta er svo augljóslega bjánalegt og ég hefst að flest fólk sem sest niður að ræður þetta, sjáu það
1: Já, þetta náttúrulega bara svo ríkt í okkur í uppeldinu, þú veist, ég kem frá versmanneim, það ertu bara tuglegur, sko, eða þú veist, þetta svo mikið annarkvort eða þú bara stendur þig annars vill engin ráða því vinnu.
2: Já, það er einmitt kannski líka það sem ég ætla að segja, annars vill fólk, þegar maður fer í endurhæfingu og svo verður maður einhvern veginn, þú veist, annarkvort einhvern veginn að vera á þessari lágu örorku eða reyna að fá sér vinnu, að þá bara... ótrúlega oft erfitt ef maður búin að gefa sér góðan tími í að slaka á þá maður bara einhvern veginn ekki með nógu gott sífi í raun og veru og maður stendur sig ekki nógu vel í atvinnuviðtali eða hvað það þannig að þú veist þannig að þetta ótrúlega oft þannig að þú veist að fólk sem að glíma við þessi erfiðu vandamál það á einhverju leveli veit þetta allt saman en svo það bara þú veist stressað yfir þú veist, á, ég veit ekki börn eða aldra foreldra þú veist, þetta að standa sig líka bara út af því að maður í alltaf þegar í öllum þessum tengslum það verður að vera með okkur ákveðna innkomu það búið að, þú veist, taka stórt lán eða hvað það þannig að það einhvern veginn svona nær ekki setja þessa tvo heima saman gleðina og að bara að halda lífinu áfram
0: Hver leiðin fram að við? Hvað gerir þið á Reykjalundi til dæmis? Hvernig talið þetta efni?
1: Við til dæmis þá reynum við að tempra fólk niður í skynsemina, sko, líkaminn getur bara ákveðið, það bara líkamleg færni bara með ákveðið þak þegar maður veikur og hver svo, hvað svo sem það ekki þegar, hvort það 50% eða 70% að það að ná hausnum niður
2: Já,
1: á hver færnin að því að annars ertu alltaf að gera of mikið og rannsóknir sína bara að það hefur slæm áhrif á hvatberana og orku verin í líkamanum þannig að þess vegna erum við svona mikið ósamræmi í að vera góður einn daginn eða góða daginn, skilur um að nota hann í geimslunni eða drífubílinu eitthvað og hérna og svo bara næstu þrjá daga ónýtur að því líka minn bara að jafna sig, bara eins og þegar þú setur síma í hleðslu, þú veist það bara þarf tíma að hlaða sig, en við erum alltaf í þessum vítarhing aftur og aftur þannig að við reynum að stoppa þann vítarhing við skrifum upp á gleði
0: Já, hvað felst í því? Skrifir upp á gleði?
1: Hérna, sjúkraþjálfarnir okkar eru með hreyfiseðil þar sem svona verða að virkja fólk líkamlega í hreyfingu þannig að við ákvæmum að skrifa upp á gleðiseðil þannig að við erum svona að íta á fólk að því að þetta svo mikil þessa kröfur sem fullkomnuna að standa sig að þetta svo mikil út á við þannig að við látum fólk fá gleðiseðil skrifum upp á það þannig að það með upp og skrifa frá Reykjalundi að það má hafa gaman ef einhver segir við þig þú veist getur ekki gert þetta að ég úr lasin þú veist að þú getur haft gaman og getur ekki verið vinnu að þá getur fólki okkar sagt ég er með það uppskrifað frá Reykjalundi, ég má hafa gaman og það rosalega mikilvægt fyrir fólk að fá þetta backup að það má hafa gaman og svo hvetjum við náttúrulega bara til þess að setja inn í daglegt líf bara þar sem þú erst að endurnæra þig á meðan þú erst í þessu veikindaferli og þetta bara hluti að það jafnvæginu að við þalda jafnvægi, við þurfum að hafa endurnæringu og hvíld í takt við, þú veist, sem mótvægi við kröfunnar sem að við erum að reyna að standa undir, þegar við viljum standa undir kröfum.
2: En ég held að kannski líka vandamáli sé það að, þú veist, máli að, þú veist, ég sem einhver rannsakandi eða þið og Reykjalundi, þið geti kannski ekkit, við höfum svo takmarka vald vegna þess að hverstagslífi, það bara mótað á ákveðin hátt. Þú veist, eins og vinnukerfið cirka 8 tíma á dag og þau sem eiga börn, þú veist, þurfa svo að gera það, það önnur og þriðja vaktin. Og þetta bara, þú veist, ótrúlega mikið álag og það ekki bara þú veist, á veikt fólk það bara á alla og þannig að það raun og við þurfum einhverja byltingu í því svo þú varst að segja einhverja hverstagsbyltingu
0: Mér finnst þetta svo áhugavert svo að segja, sko, að því að ég hef tilhengu til að vinna allt of mikið og í þau skipti sem ég vunnið á vinnustað 9-5, þá ég miklu óproduktívari ef það orð afköstin miklu minni en þegar ég stjórna mig sjálfur þar að því þá vakna ég snemma morgnana og geri smá svo vakna krakkandi mínir og það allt í fem með þá svo vinn ég aðeins meira en svo hreyfi ég mig labba, hitti fólk og þannig næ ég að viðhalda afköstunum og fá hugmyndir að læra og les og allt þetta og, en þegar ég þarf að sitja einhvers stóra að það vera að horfa á mig og ég má ekki rækta og öll mín vinna hefur mér alltaf verið með höfðinu en alltaf misjafnt hvernig fólk vinnur en mér finnst þetta svo augljóst ef ég væri vinnuvendandi þá myndi ég hafa skildubundin göngutúr á hverjum degi en ég ekki grínast af því að vinnan afköstin verða betri ofur og svo er það gleðin og þegar ég er að tala svo sköpunagleði kalla ég að lögmálið lámarsfyrirhöfn hafðu eins lítið fyrir því sem þú ert að gera og mögulegt ef þú ert að skrifa eitthvað flytja eitthvað erindi eða gera eitthvað bara hann eitthvað hafðu gaman að því og þá klárarðu það en það eins og allt þetta stressið breytir haustnum í sko svona einhvern veginn strekt svona lag og það dúar ekki lengur það þarf að vera trampolín sko
2: Ég held kannski að megin máli hérna eins og við erum líklega spæði heppina því leiti að við stjórnum okkar vinnutíma sjálf ég meina ég búin að tala hérna ótrúlega illum akademíska kerfi en ég meina ég búin með doktorsgráðu verandi langveik vegna þess að ég stjórnaði vinnutíma mínum sjálf jafnvel þótt að sé auka ála einhver leiti að þá hef ég lifað af vegna þess að ég ræð mínum tíma en flest fólk gerir
0: það ekki, en þá spyr ég að því við erum í þættinum upp og nýtt og hér má segja allt, þetta er svona mjög sjálfgætt í samfélaginu, hugsiður og rithöfundar það megi að segja þess að þið hugsa það ekkert allir sem er í aðstöðu til þessi við þetta við megum það hér og fólk samþykir að þið samþykir það kæru hlustendur þetta er hugsanar tilraunir og er ekki svolítið skrítið að við sem fullorðið fólk sem eru búin að fara í gegnum skólakerfið að búin að kenna okkur að hugsa sjálfstæðið er ekki svolítið skrítið að meginþorri manna stjórni tíma sínum ekki sjálfur við erum fullorðið fólk, við erum börn hvaðan kom allir þessir þú veist þessi yfirmönnast að það kerfi nei í alvörunni, ég bara spyrja af innlækni, ég hef aldrei almennilega fyllilega skilið þetta
2: ég skildi ekki heldur sko en þú veist, ég hef skoðað þetta svona hugmyndasögulega aftur út af því að ég skrifaði þetta doktorsritgerð á mínum berskjöldun og í raun og veru var ég að greina orðræðu sem að var að koma upp í feminískar heimspeki þar sem að við erum akkurat að tala við verðum bara að leyfa okkur að vera berskjölduð þetta er bara siðfræði berskjöldunar og þá var ég að spyrja, en af hverju nær þetta ekki í raun og veru meira brautagengi þótt að það sé alveg að gera í gegnum MeToo og alls konar byltingar að þá kemur alltaf bara, þú veist takmörkin alltaf vinnukerfið og vinnukerfið það hannað sem kerfi stigvaldis þar sem að þú átt að fara eftir yfirmanninn og þú átt að fara eftir þessum reglum og það rosalega erfitt einhvern veginn að en þú veist, málið einmitt, maður finnur að maður getur talað og talað en við erum alltaf föst í þessu
0: kerfi en ég hugsa margir í þessu stigveldi efstu toppar og jafnt sem aðrir séu sammála mér, þið eru það nei, í alvörni, ég hugsa sko, það þönda kannski bara meiri bara eins og sprengja þessa vanahugsun sem við erum í sko
2: já.
0: En kannski ég sé ekki vonlaust
2: ég held að þú veist það eru allir að þú veist, ég minn, ef þú ferð skoðar kjaraviðrar þá fólk að bítast mínútur. Þannig að ég held að vinnuveitendur séu ekkit að fara að hleypa fólki út að labba, sko.
1: Ég held að það þurfi kannski þetta að gefa fólki klift og vera þar sem það ef að þú ert á örorku óvinnufær út af veikindum og þarft að við fá að vera óvinnufær út af veikindum en samt að byggja upp ef maður skapandi og getur ekki verið í þessu kerfi sem að hérna, 8-4 eða hvað sem það að þá maður að fá að geta lífað að því líka sem að margir geta sumir ekki og svo fyrir okkur hinn sem að fýlum okkur bara alveg ágætlega
0: Já,
1: það má alveg hugsa það upp og nýtt að, að það svolítið verið að þrengja að bara heilbrigðisstarfsfólki og örugglega kennir líka með óbáslega miklum struktúr og að vera að stytta hádegin, það að vera að stytta kaffitíma, þú veist, það má vera meira svigur og meira flæði, meiri svona
0: Það sem ég kannski reyna að segja að þetta svona viss svona vantraust sem felst oft í því að hafa kerfið of stýrt.
1: Já, algjörlega.
0: Og fólki líður best þegar því er treyst og kennar þetta dæmis þeir vita hvað þeir eru að gera.
1: Algjörlega. Og ég held þess að alveg að þú veist að því að mín meistarrannsókn snýrist sko börn með sérþarfir og hérna... Og við tala líka við kennara og þeir eru í börnóti líka, alveg bara mjög mikið, bara overload hjá kennurum, sko. Þannig að hérna, og það eru lengi svigrúm þar til þess að fara í skildubundna göngu, sko.
0: Nei, ég átta mig á því, en hér, eins og ég segi, hér má varpa fram útopískum hugmyndum og leika sér með þeir. Maður er kannski ekki alltaf 100% sammála sér heldur,
1: nei.
0: En ég reyndar ekki held að skildubundin göngutúrin myndi gagnast
1: mjög mörg. Slökun göngutúr, það bara hvað endurna er
0: því? Kannski... skildubundni brandarinn
1: já kannski
0: þú veist það bara verður að grínast klukkan
2: en ég held samt með þetta máli sé að þú veist þegar ég var að skoða þetta þú veist og ég var að skoða þessa berskjöldunar orðræðu samfara því að skoða svona orðræðu vinnukerfi að þá var rosalega greinilegt í þessu vinnukerfi þar allir að tala framtíð vinnu að það sé einhverar hérna einhverir róbótar að fara að taka við vinnu og maður bara einhvern veginn okay það frábært en þú veist af hverju getum við ekki notað þessa hvað heitir þetta hérna róbótavæðingu, ætla bara að segja það inn í það að það komi fleira fólk í kennarastörni það vantar bara meira fólk og meira bara fólk á plani og það sé bara fínt að vinna á plani það líka þetta einhvern veginn að þurfa alltaf að verða einhver yfirmaður eða hvað það
1: verða yfirmaður, verða háskólamentaður við erum alltaf í rosa hérna mentaroka samfélagi líka það þessi óbóðslega fullkomnun óbóðslega dugnar, þú ert ekki duglegun alltaf nema með háskólapróf sko. Og þú ert í raun og verið duglegu fyrir að verið komið með doktorinn, sko.
0: Já, það enda rétt. Það óinni mikil áhersla í seinni tíð á Íslandi á gráður.
1: Já.
0: Og ekki
1: þetta er ekki verið að hérna að háskóla væða iðnum. Ég held að það sé einhvern nýjasta, einhvers þar heyrði ég það. Og mér finnst það mjög sorglegt að því að rosalega mikið af okkar fólki sem að kemur til okkar bara með námsörfuleika. Og gekk ekki vel í skóla, eru við að fara að setja fólk með með lesblindu og allt þetta ótilgreinda með óbóðslega brenda sögu af skólakerfinu inn í skólakerfið aftur. Akkurat. Skilur, máma ekki bara stundir líka nota hæfileikana og fá metna á þess að sé gráða á bakvið.
2: Og ég held líka bara svona sem komandi úr svona lítið háskólakerfinu að, og í náttúrulega við heimspekingar, við viljum sjá menntun sem bara fyrst og fremst stað þar sem að fólk getur blómstrað. Og þetta á alltaf að snúast um það, þetta á ekki að snúast um að lesa rosalega margar ógislega erfiðar greinar á ensku. Heldur á þetta
1: einhvern veginn?
2: Já, þú veist, þetta á ekki að vera spurningum. Eð, veist, og þetta náttúrulega þannig núna að þetta spurningum að fá háskólagráður til þess að, þú veist, geta sótt þess og þessa vinnu og verið einmitt með þennan og þennan statusin. Á meðan að ég held, þú veist, að í grunninn séu við öll saman það að menntun eigi að vera staður þar sem hver einstaklingur fá að blómstra þeirra eigin forsendum.
0: Hver einstaklingur metin að verleikum, jafnvel?
2: Já, akkurat.
0: Er það ekki? Akkurat. Þannig að við erum öll áður en ég slepp ykkur, mér þykir sitja að þið þurfa að fara að drífa kraftur í vinnuna. en ég held nú samt að við séum sammálinn það sem bara manneskjur að flest fólk metur nú aðra og stærri og flóknari hátt en við höfum verið að ræða hér út frá kröfum vinnumarkaðarins.
1: Já, sko, út á við. Ef þú svona, hérna, við gerum það svona þegar við förum að tengjast fólki. Já. En ég held að sé rétt það sem þú segir, þetta alltaf fyrsta spurningin, hvað gerir þau?
0: Já, ok, við þurfum kannski að hætta að spyrja hennar. En þegar ég hugsa fólki í mínu lífi, vini, fjölskyldu, þá þetta maður metur fólk.
1: Þegar maður
0: þekkir það.
2: Já,
0: ok.
2: Ég held þetta sé líka alveg að breytast. Og við erum bara að vinna í því að þetta breytist.
0: Já, við þurfum að hugsa þetta aðeins upp á nýtt. Já. Kæra þakkir, Nanna og Hrefna, fyrir að spjalla við mig.
2: Takk fyrir.
0: Jæja, elsku íslenska þjóð og öll þau sem skilja þetta fallega tungumál. Það komið að leiðalokum, því voruð að hlusta á upp á nýtt þáttinn þar sem við endurhugsum, endurskoðum og þegar vel gengur endur nýjum jafnvel heiminn. Ég heiti Sverri Norland og gestir mínir voru að þessu sinni Vilhjálmur Árnason, Hrefna Óskarsdóttir og Nanna Hlín Halldórsdóttir. Stef þáttarins var samið og framið af snillingunum í tónlistartvíkinu Urmull og Kraðak. Ekki missa svo af næsta þætti, hann verður jafnvel ennþá skemmtilegri en þessi og verður spilaður komandi sunnudag klukkan 9 að morgni. Eins getur hlustað hvenær sem þú vilt í spilararúf og svo hvet ég alla til að gerast áskrifundur af upp á nýtt í þeirri hlaðvarsveitu sem ykkur hugnast best. Þannig fáið þið þættina senda beint í tækin ykkar glóðvolga leið og þeir koma úr verksmiðinni. Þemun hér hjá okkur eru eins margvísleg og þau eru skemmtileg og krefjandi. Við höfum talað tilfinningar, vímuefni, landhelgismálið og þessa dagana erum við að tala vinnu og vinnustaðin. Meðal fyrri gesta minna eru til dæmis Ástís Eir Símonadóttir, mannauðsmeistari með meiru og Berglind Rós Magnúsdóttir, prófessor við Háskóla Íslands og sérfræðingur í ástarkrafti. Við sjáumst eða heyrumst aftur í næstu viku. Farið vel hvert með annað í millitíðinni, lesið bækur, hugsið og spjallið saman, spilið á hljóðfæri, horfið á heiminn, syngið, dansið og verið glöð. Bless, bless.

0: Sverrir Norland hefur umsjón með þættinum upp á nýtt. Gestir hans að þessu sinni voru Vilhjálmur Árnason, prófessor í heimspeki, Nanna Hlín Halldórsdóttir, nýdoktors og Hrefna Óskarsdóttir, sviðstjóri iðjuþjálfunar í verkjateyminu á Reykjalundi. Nú tekur Ingibjörg Eyþórsdóttir við með tónleik. Tónskáld vikunar er Arvo Pärt.
1: Komið blessuð og sæl. Tónleikurinn fer nú aftur af stað eftir velsældarlíf sumarsins, en það verður þó ekki minn einum bakslagangi, því tónsmiður dagsins yfirleitt mikill rósemdarmaður og tónlistans nálgast það iðulega að vera hálgerð hugleyslu tónlist. Enda að þörfa á ró í sinni og einhverju hjarta og sálastyrkendi nú í vetrarbyrjun, engin veit hvað hann byrji skauti sér og eins gott að ná góðum andlegum styrk og ró í sálartetrið, áður en myrkrið skellur yfir okkur aftur eins og lok. Tónleikurinn áskilur sér rétt til að fara í allar áttir nú í vetur, ákveðin tónskáld verða tekin fyrir í sumum þáttum, í öðrum eldir þáttastjórnandi ákveðnar tilfinningar, liti eða kendir. Aðrir tónlistamenn en tónskáld verða líka til umfjöllunar, flytjendur teknir tali og spurðir spjörunum úr. Einnig verður færði í ferðalög út frá nöfnum og verkum tónskálda sem eru á dagskrá hjá Symfóníuhljómsveit Íslands, nú eða á öðrum svipuðum vettvangi, þau skoðið í víðu samhengi

Elstu verkinas eru flest fyrir piano og eru í nýklassískum anda, en nokkru síðar, eða ári 1969, varð Perth fyrir hálgerðri hugljómun og hóf þá að hlusta og rannsaka gamlan innræta kirkjusöng og tveggjarata kontrapunkt. Við byrjum með autt blað eins og hæfir svona í vetra byrjun. Tabula rasa var sami nokkru eftir sinna skiptin eða ári 1977. Verkið eiginlega fiðlukonsert fyrir tvær fiðlur, undirbúið eða preparað piano og strengisveit. Það í tveimur þáttum, sá fyrri heitir Lútus sem þýðir leikur og seinni þátturinn Silentium, þögn. Þetta kyrrlátt verk og fallegt og gott að láta það streyma til sín. Hér það í flutningi fiðluleikaranna Leslie Hatfield og Rebekku Hörs. Það Ölstel hljómsveitin sem leikur undir stjórn Taku og Júasa. En hver spilar og preparar það píanoð kemur ekki fram.

Tabula rasa eftir Arvo Pärt. Auð tabla. En tabula rasa latneskt orðatiltæki frá því áður en menn fóru að nota pappír til að skrifa á. En skrifuðu í stað þess á töflur af einhverju tagi. Það voru fyrirleikararnir Leslie Hatfield og Rebecca Hurs sem leku með Ulster hljómsveitinni undir stjórn Takuo Yuasa. Á þessum tíma sem Pärt samdi tabula rasa lá hann í miklum rannsóknum á gömlum tónstigum og kirkjusöng og mannsröddin varð hans helsta hljóðfæri. En það haft eftir honum að mannsröddin sé fullkomnasta hljóðfærið af öllum. Margar frábærar kórperlur eru til frá þessum tíma og flestar eru þar við trúarlega texta. En það oft mjög trúarlegur undirtónn í sjálfri tónlistinni. Heyrum næst Magnificat við Bæn Maríu sem meðal annars mótættu kór Hallgrímskirkju hefur spreytt sig á. Verkið frá árinu 1989 og fyrir blandaðan kór. Hér það í flutningi Theatre of Voices undir stjórn Paul Hillier.

Theatre of Voices flutti Magnificat eftir Arvo Pärt undir stjórn Paul Hillier. En heyrum næst verk af allt öðrum toga. Svona rétt til að minna á það að Pärt getur líka haft hátt. En þó enn mikil ró og tign yfir þessu verki. Þetta Arbos sem þýðir tré, enda reynir Pärt hér að endurskapa stórt tré með allri þess tign eða jafnvel fjölskyldu tré. Verkið upphaflega samið sama ár og Tabula Rasa eða árið 1977 en síðan umskrifað fyrir Málmblásara sveita árið 1986. En það nokkuð sem Pärt gerir gjarnan, að umskrifa verk og sum eru til í útgáfum fyrir margskona hljófærahópa. Heyrum Arbos fyrir Málmblásara sveit og rörklukkur, flutt af Málmblásara sveit borgarhljómsveitar Stuttgartborgar.

Árbos eftir Arvo Pärt, flutt af málblásarasveit Borgarhljónsveitar í Stuttgart. Við skulum að lokum hlusta á verk frá árinu 2000 sem heitir Orient Occident og sami fyrir strengjasveit. Þrátt fyrir að það sé hrein hljóðfæra tónlist, liggur texti að baki eins og svo oft hjá Pärt, þótt sjá texti sé ekki gefin upp. Tónhugmyndin ein tónalína sem liggur í gegnum allt verkið, stundum auðheyrileg þegar öll hljómsveitin leikur sama tón og stundum falin í þykkum hljómi. Með algeri samkvæmni, brot sem eru örlítið frábriðum hvert öðru eins og hlekkir í keðju. Lína með austrænum blæ og þykki hljómar sem ræða saman og búa saman til hæglátt streymi tónlistarinnar. Það Sinfóníuhljómsveit sænska útvarpsins eða strengjadeildina raunar sem leikur undir stjórn Tönju Kaljuste.

0: Hér lög verkinu Orient Occident eftir Arvo Pärt í flutningi strengjasveitar Sinfoníuhljómsveitar sænska útvarpsins og það var undir stjórn Tönju Kaljuste. Tónleikurinn á enda í dag. Ólafur Thoroddsen var teknumaður þáttarins. Við þökkum fyrir okkur. Verði sæl.
1: Ingi Björg Eyþórsdóttir kynnti tónlist eftir Arvo Pärt í tónleiki. Næst í næturútvarpi bókmyndaþáttur Jóhannesar Ólafssonar, bara bækur.

Ágætu hlustendur, er hægt að ræða góðar bækur of mikið? Er hægt að ræða þær nógu mikið? Ég velti svo oft fyrir mér og held stundum að svarið segja já, þar til eitthvað kemur eins og leiðréttingar borði úr heiðskýru lofti og segir nei, það ekki hægt. Ég mun líklega standa í þessari togstreitu ævi langt því góðar bækur er eins og púsluspil þar sem myndin breytist jafn óðum og bitunum er raðað. Bækur geta verið rættar of lítið, það held ég að verði ekki deilt um. Frábærar bókmyndir geta alltaf átt á hættu að húkast í eitthvað í fljóti tímans og verða eftir. Svo eru aðrar sem æða áfram og olbúa sér leið fremst, stundum með yfirgangi. Það er svolítið þannig með bókina sem verður í sviðsljósinu í þætti dagsins. Það er bandarísk skáldsaga sem hefur verið umdeild ára bil og hún á líka snerti flött við íslenska lesendur. Henni fylgir þó mikill baggi, henni fylgir ára og henni fylgja sögusagnir, alltaf því samsæriskenningar. Í heimalandinu hefur sumstaðar verið blátt áfram pönnuð. Þetta uppsafnaða umtal hefur gert það að verkum að viðtöku saga bókarinnar er eiginlega þyngsti hluti hennar. Hún litar afstöðu allra lesenda sem og verðandi lesenda og það er eins og það sé ekki hægt að ræða hana of mikið. Ég að tala Catcher in the Rye eftir bandaríska rithöfundin J.T. Salinger sem kom út fyrst í hlutum á árunum 1945 til 1946 en heildar útgáfan kom út hjá Little Brown and Company sumarið 1951 og er bókin því 75 ára í ár. Hún hefur þýtt á fjölmörg tungumál og selst ár hvert í umþabil milljón eintökum sem líklega skýrist af því að hún víða kennsluefni í ensku þar á meðal hér á Íslandi víða í menntaskólum. Það var Flosi Ólafsson sem þýtti Catcher in the Rye á íslensku árið 1975 og heitir hún Bjargvætturinn í grasinu. Við ætlum að tínast í New York með Holden Caulfield í þætti dagsins. Við setjum á okkur rauða veiðihúfu. Ég heiti Jóhannes Ólafsson. Þetta eru bara bækur.

0: Það að ketserinn að ræ, bjargvætturinn í grasinu, sé 75 ára, skiptir auðvitað engu máli. Hún verður ekkert merkilegri fyrir vikið. Aftur það augljóst að á svona afmælis árum fara margir pennar á loft, eins og ég hef séð í sumar, aðalega vestanhafs. Bjargvætturinn í grasinu hefur frá upphafi verið umdeild og milli tannan á fólki. Hún hefur enn einhverja rafmaks hleðslu sem erfitt að núllstilla. Í dag hefur hún stundum ratað inn í félagskap með kjörbókum mannkvelsins, menosfér eða inselmengisins, bókum ungan pirraðan einangraðan karl sem höfðar til ungra pirraðara einangraðara karla. En það er mjög tækifærisinnaður og grunnur lestur á þessu verki. En hleðslan er þarna enn og hún stuðar. Bjargvætturinn í grasinu í örstuttu máli gerist aðeins yfir eina helgi þegar sögumaðurinn og uppreisnar unglingurinn Holden Caulfield á 16. ári er rekin úr Pensei heimavistarskólanum rétt fyrir jólin 1949. Hann fer á Flandur New York borg þar sem hann, eins og Ódysseifur kannski, reyndar ekki á leiðinni heim en í leit að svörum. Hann ætlar ekki strax heim til foreldra sinna, heldur fer hann á barinn. Hann fer á stefnumót, hann drekkur, reykir, kaupir vændi sem endar þó með því að hann og vændiskonan tala bara saman og svo er hann lamin og rændur af dólgnum hennar. Undir yfirborði Holdens, harðri skelinni, er einmana og viðkvæmur strákur. Yfir fjölskyldu hans hvílir sorg, Holden syrgir litla bróður sinn, Ali, sem skömmu áður hafði látist úr hvítblæði. Hann á síðan tvö sískinni á lífi, eldri bróðurinn D.B. sem Holden fyrirlítur fyrir að hafa selt sál sína og flust til Hollywood. Raunar hatar Holden Caulfield bíómyndir. En svo það hinn ljúfa og klára 10 ára systir Phoebe sem afhjúpar Holden í sögunni og er sú sem hann raunverulega sýnir væntum þykju. Hún er sú sem hann tekur mest mark á. En Holden ætlar ekkert að segja einhverja anskotans sjálfsævisögu í bjargvættinum í grasinu, ekkert David Copperfield kjaftaði, bara rekja nokkura daga geggjun. Ofan á það er hann ekkert sérlega traustvekjandi sögumaður því snemma í bókinni segir Holden þið hafi áraðanlega aldrei kynst jafn frábærum lygalaupi og mér, það er ferlegt. Mér segja þegar ég á leiðinni í búð að kaupa tímarit og einhver spyr mig hvert ég sé að fara, þá er ég alveg til í að svara að ég sé að fara í óperuna.
1: Ef þið raunverulega hafið eitthvað áhuga á þessu, þá langar ykkur kannski fyrst að fá að vita hvar ég fættist, hvaða leiðindi voru í uppvextinum, hvað foreldrar mínu höfðu fyrir stafni áðurinn í fættist og allt þetta David Copperfield kjaftaði. En ef ég á að segja ykkur sannleikan, þá langar mig ekkert að fara út í þá sálma. Í fyrsta lagi leiðist mér svoleiðis lagað, og í öðru lagi þá myndi foreldrar mínum blæða út sitt í hvoru lagi ef ég fara að segja frá einhverju persónulegu þau. Þau eru meir en lítið viðkvæm fyrir slíku, sérstaklega faðir minn. En þau eru ágæt og allt það, ég átti ekki við það, en þau eru fjáranum viðkvæmari. Fyrir nú utan það að ég ætla ekki að fara að segja ykkur neina anskotans sjálfsævisögu eða neitt svoleiðis. Ég ætla bara að segja ykkur frá allri geggjuninni sem ég lenti í síðustu jól. Rétt árin ég fór það bil alveg yfirum og varð að fara einhver út eftir til að taka þér rólega.
0: Upphafið á bjargvættinum í grasinu. Lesturinn var upphaflega í þættinum Segðu engum frá neinu frá 2009. En þessi frásögn, Holdens Caulfield, vitundar flæði hans er stór hluti af því sem hefur frá upphafi verið það umdeildasta í henni. Það er munnsöfnuður á þessum dreng og frásögnin er óhefluð og full af uppfyllingar orðum slangri og viðurnefnum sem kristalla leið ritunar tíma hennar og af þeim sökum er bjargvætturinn í grasinu ofarlega á lista yfir einhverjar forðboðnustu bækur Bandaríkjana. Kennarar voru sumir hverjir reknir fyrir að setja hana fyrir í kennslu og frá árinu 1961 til 82 var engin bók jafn mikið á bannlistum menntaskóla bókasafna. Það var siða fár í kringum þessa bók og kannski er enn.
2: Ég er nafnlaus rillistanemi úr Háskóla Íslands. En kannski það sem heilla mig mest er bara hvað hún er vel skrifuð að mér finnst, sko. Og þú veist, ég rosa kresin á bækur og þú veist, fíla best svona verk sem fá mig til að hlæja en hugsa á sama tíma, ég veit að myndi ekki allir hlæja þessu, einhvern veginn, skilur hvað ég meina, þú veist, það svona, og ég fann rosa mikið fyrir þessu í þessari bók, en ég veit ekki, einhverjum svona núansar.
3: Einhvern veginn, þetta hefur oft verið túlkað sem svona þessi bók sem að bara gerir mögulega lesendur, sérstaklega unga drengi, að einhverjum svona radikal, gerir það á einhverjum svona, einhverjum öfgamönnum. Það var allavega trúin, sko, lengi vel, þarna, í Bandaríkjunum, að þú veist, þessi bók myndi bara rekja upp einhvern samfélagssáttmála og svona hegðun og svona að maður ekki að haga sér, sko. Þú veist, það var svolítið svona lesturinn lengi vel og kannski er það ennþá.
2: Einmitt, sem lætur mann svona smá velta fyrir sér hvers vegna ungar framsakna konur í dag eru oft að stimpla þessi bók sem eitthvað svona rauðan fána fyrir karlmenn, en þú veist, þetta á að vera eitthvað svona incel favorite heyrist mér, skilur við. Ég hef sjálfur lent í því að taka þessa bók á bókasafni, allt í einu að bara byrja að slúðra það nýr í bæ sem hérna kom mér á óvart, ég aldrei lent í neinu svoleiðis með aðra bók, sko.
3: En hún er ein af þessum bókum sem einhvern veginn er bara á svörtum lista nánast.
2: Ég meina greinlega, skilur við.
0: Bjargvætturinn í grasinu hefur aldrei verið kvikmynduð, þrátt fyrir ítrekkaðar tilraunir, en þannig hefur hún að miklu leiti haldið sterkri stöðu sinni sem bókmyndaverk. Ímynd unglingsins Holdens Caulfields er enn greift í texta. Unglingurinn er orð eða hugtak sem hér er rétt að benda á að var að verða til þarna miðja síðustu öld. Áður fyrir voru það bara börn eða vinnandi fólk. En með breyttri samfélagsgerð, borgvæðingu og velmegun varð til eitthvað rými. Frelsi til að slugsa, frelsi til að hugsa hvað er lífið, hvað vil ég, hver er ég. Holden Caulfield er sögumaður eða vitundar miðja bókarinnar. Hann stendur á tímamótum og finnst allir vera fónís eða prumphænst eins og Flosi Ólafsson þýtti það í sinni þýðingu. Allt er svo falskt, allir eru svo hallarislegir og tilgerðarlegir. En þó er ekki allt ömurlegt fyrir Holden, það er mikill miskilingur. Hann er afskaplega hrifnæmur ungur maður og hann sýnir væntumþykju og samkennd og hann sér tilgang í litlu hlutunum.
2: Hann er ekki bara kvarta í bókinni, hann er ekki bara kvarta allan tíman. Hann er líka að leggja áherslu á það sem honum finnst frábært og staldrar rosa mikið við, eins og þegar hann er að búa til eitthvað snjóbolta og honum finnst hérna snjórinn svo fallegur sem er á öllum hlutunum í kringum hann. Hann getur ekki einhvern veginn hent snjóboltanum í þá. Eitthvað svona, þú veist, safnið, það sem hérna allt er alltaf, það sem ekkert breytist, safnið það sem ekkert breytist og honum finnst eins og það sé alltaf rigning þegar út inn í safninu, þótt að sé sól og eitthvað svona, já, svona litla hlutnir í lífinu. Hann er svolítið að fókusa á það, finnst mér, sko. En hérna, og hvað allir láta þessa hluti sem honum finnst svo fallegir og hérna, og eitthvað heillandi fara framhjá sér, einhvern veginn, sko. Mér finnst að vera svolítið það, þessi bók, sko.
4: Ég gleymd að segja ykkur það, mér var sparkað. Það var ekki til þess ætlast að ég kæmi aftur eftir jólafríð vegna þess að ég hafði fallið í fjórum greinum og hafði ekki stundan námið. Þeir vöruðu mig við, svo það ég yrði að taka mig á, sérstaklega um miðanvetur, þegar foreldrar mínir komu upp eftir til að ráðgast við törmer gamla. En ég gerði það ekki, svo ég var látin fjúka. Það er ofta að menn eru látin fjúka í Pensey. Það eru gerða talsverða kröfur í Pensey. Það er ekki hægt að neita því. Hvað það? Það var í desember. Já, það var skítakuldi. Sérstaklega upp á þessum hæðarfjanda og ég var bara á frakkakopanum mínum og ekki minni hanskaði neitt. Í vikun á undan hafði einhver stólið ullarfrakkanum mínum beint úr herbygginu mínu og skinnfóðruðu hanskaði mínir einmitt í vasanum og allt. Það var allt fullt af bísum. Það voru bara örfáir sem voru að þessum stórríku fjölskyldum. En hvað sem því líður var allt fullt af bísum. Því dýrari sem skólar eru, því fleiri bísar og mér rammast alvara. Sem sagt, ég stóð þarna hjá þessari fáránlegu kanónu og horfði nér á kappleikinn og það var að frjósa undan mér. Ég var nú reyndar ekki að horfa mikið á kappleikinn. Ég hekk þarna í raun og veru og var að reyna að fá tilfinningu fyrir því að ég var að kveðja. Ég á við að ég hef yfirgefið skóla og staði án þess að hafa hugmyndum að ég var að fara. Það mér megin illa við. Mér sama hvort það döpur kveðja eða slæmkveðja, en þegar ég fer frá einhverju stað, þá vil ég vita að ég sé að fara. Ef maður hefur það ekki á tilfinningunni, þá líður manni bara ennþá verð.
0: Bjargvætturinn í grasinu ungan mann í uppreisn gegn samfélagi sínu og var Salinger, höfundurinn, að mörguleiti skrefi á undan því sem koma skildi í Bandaríkjunum. Eins og áður segir kom bókin út í pörtum í blá lok síðari heimstyrjaldar 1945 og 46 þegar Bandaríkin krýndu sig, svolítið, sigurvegara stríðsins. Fána bera nýrra friðartíma með frelsi og velmegun í kortunum. En strax þá stendur Holden

0: 1956, 5 árum á eftir bjargvættinum. Holden er eins og upptaktur þess alls og seinna meir hippatímans, saga hins unga bandaríska þverbita sem leifi sér að gaggrína hið gamla, hið falska. En svona kjaftur á einum úlingi hefur gert söguna að heitri karteblu, rauðu flaggi, eins og áður hefur verið komið inn á. Sett bókina á svartan lista, hún hefur meiri segja hlutverk í samsæriskenningum. Til dæmis það að Mark Chapman, sem drap John Lennon, hafi verið með splungu nýtt eintak af Catcher in the Rye í jakkavasanum þegar hann myrti Lennon og á að hafa skrifað inn í bókina til Holden Caulfield frá Holden Caulfield þetta er mín yfirlýsing. Fleiri morð eða bana tilræði hafa einnig verið bendluð við þessa bók. En bjargvætturinn í grasinu er, held ég, jafn miskilin og hún er víða lesin. Hún er jú ungan mann sem er á móti en hann skilur líka fullt ekki alveg þótt hann þrái að skilja þráir að fullorðnast ekki
1: Ég er ekki viss hvort Phoebe vissi hvað í úrskubunum ég var að fara Já við að hún bara krakki og svoleiðis en hún hlustaði þó að minnstakosti ef einhver hlustar að minnstakosti þá er það ekki svo slæmt pappi drepur þig sagði hún ég hlustaði ekki á hana ég var að hugsa dálítið annað dálítið æðiskengið Á ég að segja þér hvað mér myndi langa til að verða, sagði ég. Ég meina ef ég mætti ráða einhverjum anskotanum. Hvað hætti að blóta? Kannastu við kvæðið if a body catch a body coming through the rye? Ég myndi vilja, það er if a body meet a body coming through the rye, sagði Phoebe litla. Það er kvæðið eftir Robert Burns? Ég veit að það er kvæðið eftir Robert Burns. Hún hafði samt á rétt að standa. Það er if a body meet a body. Coming through the rye. Samt vissi ég ekki þá. Ég hélt að það væri if a body catch a body, sagði ég. Já, en hvað það? Ég sé fyrir mér alla litlu krakkana sem að leika sér á stórum rúagri og svoleiðis. Þúsundir af litlum krökkum og engin nálægur. Já, við engin fullorðin. Já, við nema ég. Og ég stend fremst á einhverju bjargbrún, alveg á ystunöf, Og það sem ég þyrst að gera var að grípa alla krakkana sem eru í þann veginn að hrapa fram af bjargbrúninni. Já við, ef við hlaupa og viti ekki hvert er að fara, þá verði ég að koma einhvers staðar að og grípa þau. Þetta hefði fyrir stafni allan liðlangan daginn, eins og vendarengill og svoleiðis. Ég veit að þetta fáránlegt. En þetta það sem ég myndi langa til að gera. Ég veit að það fáránlegt. Phoebe litla sagði ekki neitt í langan tíma. Svo loksins þegar hún tók til máls aftur, sagði hún, Pappi drepur þig.
0: Rithöfundurinn J.D. Salinger er furðuleg stærð í bandarískum bókmenntum. Hann fór í sjálfskipaða útlegð eftir að bjargvætturinn kom út og átti bókin kannski hlut í því. Sagan segir að Salinger hafi tekið drög að bókinni með sér í herþjónustu. En Salinger tók þátt í innrásinni í Normandí í júní byrju 1944 Og því vilja margir lesa bókina sem óbeina stríðsáfalla sögu því þegar hann snýri aftur heim til bandaríkjana kláraði hann að skrifa þessa bók. Eftir hún kom út, fluttist Salinger til Cornis í New Hampshire og lét lítið fyrir sér fara. Hann gaf þó eitthvað út, nokkrar smásögur og nóvelur, en í raun gufaði hann upp. Síðasta opinbera viðtal sem við hann var tekið var árið 1974 og ljósmyndir af honum eru teljandi á fingurum annarar handar. Árið 1990 opnaðist gátt og tenging við Ísland þegar nemendur í menntaskólanum við Hamrahlíð sem lærðu ensku og lásu svaðilfarir Holdens Caulfields sendu höfundinum bréf sem hann svaraði innan við 10 dögum síðar. Í bréfinu sem er vélritað og undirritað af Salinger, þakkaði hann fyrir sendinguna og sagðist hafa vilja leitað umfjöllun í National Geographic sem hann átti til heima hjá sér, þar sem fjalla var Ísland, þannig hann gæti haft eitthvað gáfulegt að segja. Hann endar bréfið reyndar á að viðkenna að hans raunverulegu fyrstu viðbrögð við íslenska bréfinu hafi verið að hugsa hver heppnir Íslendingar væru að búa svo afskekt og einangrað eitthvað sem augljóslega heillar J.D. Salinger Og að við ættum að þakka fyrir þennan fremur ósnerta, ómengaða og sjálfstæða stað á jörðinni. Við ættum að fagna því á hverju.

0: hverjum tegi. Þetta skrifaði Salinger til menntskælinga árið 1990, romantísk peppræða frá manni sem vildi ekki mikið hafa með annað en blettin í kringum sitt eigið hús. En í MH er afar sterk taug af þessum sökum kannski, milli nemenda og bjargvætsins í grasinu. Ég gerði mér ferð í Hamrahlíðina og hitti fyrir ensku kennaran Pétur Má Sigurjónsson.
1: Ég myndi segja að út af því að efniviðurinn er einhvern veginn saga unglings frá sjónarsviði unglings og kannski að vissuleiti fyrsta unglingabókin að einhvern leiti, að þá held ég það hefði örglega orðið til þess að hún er valin sem svona bók til þess að lesa í framhaldsskólum alltaf plús, hún fekk alltaf rosa góða dóma og með svona gott orðspor og allt það. En það er svo hægt að gera svo speglun svo vel, sko, sem hún getur tekið karakterinn, lykilkarakterinn, og þú getur látið nefnundi spegla sig við hann. Þó að það séu hérna, breytingar í tíðaranda og tækniframfarir og alls konar svo leiðis, þá getur nefnundin samt, sko, í grunninn getur nefnundin tengt við holdin eða allavega spegla sig við hann, þó hann tengi ekki. Það getur vel verið að mörgum finnst hann óþolandi og hann upplifa hann sé bara að væla og svona, en svo Svo er aðeins sem tengja og hérna og það er hægt að skoða eins bara hvernig, hvað hefur breyst og hérna og hvernig sjáum við það gegnum hans svona augu kannski. Og kannski ólíkt með öðrum bókmyndum, það er svo oft sem að sögur eru frá sjónarhorni einhvers, kannski einhvers skrítins karakter sem að er alveg áhugaverður en er ekki með þessa beintengingu við upplifun úlingsins. Það kemur kannski meira seinna og þá er maður kannski minna í þeim bókmyndum. Eins og svona kennum aðra bækur eins og To Kill a Mockingbird, það sem að sögursvið er Suðurríkin frá sjónarhorni, þú veist, 8 ára stelpu, og það er svona eitthvað kannski, jú, þau hafa allir verið krakkar en það er samt algjörlega, og eins hérna Of Mice and Men, það sem að sér ykkur menn sem er að einhvern veginn leita freista gæfunar hérna, eftir mikil skakkafall, að hérna það er aftur eitthvað sem þið geta alveg skilið en eitthvað sem kannski tengi ekki við það, veist, já, en þarna ertu með dreng sem að kannski hefur ekki fengið allt upp í hendin, hann er átt erfitt líf en hann samt er ekki illa staddur og hann getur svona svolítið gert það saman vill og hann er smá týndur og sumir eru kannski týndir og sumir eru ekki týndir en það er bara þessi svona undirliggjandi tímalösa rödd úlingsins sem kannski held ég að vera til þess að hún svona hefur fengið að halda sér þessi bók, þó að það hafi sjálfsagt verið margar góðar bók með því skrifað síðan sem eru frá sjónarhorni ungmenna, en mér svona kannski oft að í dag er þetta skrifa frá okkur svona dystopísku sjónarhorni, en þessi er bara svona sönn, hún er bara, maður sér þetta, þetta gæti alveg verið bara innleittin í sólarhengi eða svo hjá þessum dreng.
2: Bókin sem kennsluefni hérna við menntaskólinn við Hamrahlíð, þetta er náttúrulega löng saga og svona svolítið viðburðarík og ekki alltaf skilda og oft alveg verið rætt hvort að ætta kennana, eins og er líka víða annað staðar og kannski sérstaklega náttúrulega í Bandaríkjunum þar sem hún er svona mest umrædd sem kennsluefni. Þannig að MH hefur svolítið tengingu við.
1: Já, það má segja það, sko. Ég man ekki alveg umræðirnar hvernig þær hafa spottið, sko, en þetta var skildulesning held ég alveg örugglega allavega óbrotið frá 1990 til svona 2015 eða eitthvað leiðis. Og þá fara kannski að koma svona umræðir, eru nefnendur að tengja við hana og hérna og einhverjir kennara kannski bara orðinu þreyttir á honum þess að gerist oft með bækur hérna, en á einhverjum tímpúti held ég að kannski tengingin hafi upplifað tengingin væri orðin kannski minni út af tækni framförum og svo leiðist og ég hefði sagt að hann að það væri ekki hefst, að hann væri tímalaus hérna, en þá kannski er bara bilið orðið það mikið að maður finnir færið nefnundu tengja við hann og já, þannig að það er svona umræðan kom kannski svona tveggjarafresti erum við að fara að halda áfram með þetta. Og svo var hún tekin út, víst, í eitthvað smá tíma, sko, og en síðan var ákveðið, heyrðinni, við skulum taka hann eftir eins og kjörbók, því það er alveg einhverjum sem hafa áhuga að lesa hann að þetta er lykilbókmyndir í bandarískri, hérna, í bókmyndasögu, hann að fínt að gefa nefnda tækifæri, og svo hafa nefnda bara brugðist skemmtilega við henni, sko, aftur það er ekki alltaf jákvæði viðbrögð, en maður fær viðbrögð, það var allir skoðunarhóldin, sko, og það er líka svo gott, sko, þessi maður bókmyndir lesmaður og maður hefur, þetta er ekki neitt, en hann stuðar hvort sem það er að góðan eða jákvæða hann hátt og núna er mitt í vor, þá var ákveðið að við skildum aftur gera þessa bóka skildlesningu, því að það var svona upplifun kannski í hópnum að hún væri farin að resonera meira innan þeirra sem voru að velja hana og hún gæti staðið undir sér sem svona, sem bara bók sem við lesum alls saman, sko. hérna, það er ekki búið að koma reynsla á enda, það var ekki fyrir nóttúber sem við síðan köfum í hana sko. Já.
2: En svona í þau skipti sem þú hefur kennt hana sjálfur svona, hvernig opnarðu á þessa bók og hvað er það helsta sem að grípur menntaskóla nema svona einhvern veginn í dag og svona síðustu ár?
1: Ég myndi held ég byrja, ég vilja láta við nefnendur lesa bókina og hérna erum eitthvað sem getur mjög mikið að hérna gefa þeim of mikið og láta við sem taka próf í byrjun einfaldlega til þess að prófa hvort þið hafi lesið, þetta er svona smá pressa, þetta er bara svona svona loggupróf og hérna sjáum við hvort þið hafi lesið, en fyrir það myndi ég kannski gefa þeim smá hvað er að gerast í Bandaríkina þessum tíma og þessari hugmyndum sko sem ég myndi kannski kalla bara svona fæðingu unglingsins unglingurinn er kannski ekkit til í einum skilningi fyrir þetta, þú bara með börn og svo vinnandi fólk. Svo allt í næstu þetta með ungmenni sem eiga peninga og er ekki með skildur og þurfi ekki frekar að vilja að fara í skóla og svona, þannig að það er svo mikið frelsi sem fylgir þessu og hann er svo mikilvægt að kannski það átti sig á því að þetta sé, þetta er svona nýtt kannski einhver leiti sko. Og síðan reynum við svolítið að kannski líta þetta svona tematíst, við förum svolítið í kannski að skoða hérna, hver er hann sem karakter, hvað hann kemur, af hverju lætur hann svona, er þetta réttlætanlegt, er hann bara eitthvað fílupúki eða eru við að grípa hann að eitthvað svona skrýtnum stað í hans lífi. Ég myndi að segja að hann sé búin að fara gegnum ákveðið tráma, hann missir, hérna, missir bróðið sinn og það hefur alveg svona djúpstæð áhrif á hann þó þetta sé alltaf svona undir niðri, veist, hann leifir þessu sjaldan að koma upp á yfirborðið, það er engin sprengja í þessari bók svona vissuleiti, sko. Við erum bara einhvern veginn að upplifa, hann er við þurfum svona að pæla í hvað erum við að upplifa af hverju er hann svona fullamóti, af hverju er hann svona, af hverju fyrst hann allir vera falskir og svona ekki samkvæmt plani og svona, og maður, já, og það er svona kannski þetta sem við þurfum svona smá að krifja, bara krifja karakterin fyrst, veist, af hverju líður svona og svo kannski skoðum maður einstök atvik í bókinni. Já, svo höfum við nálgast þetta ólíkan hátt sko. Einu sinni þá var þetta svolítið voru svona pæli, þú veist, ef hann hefði verið til á tími samfélagsmiðla, þú veist, hvernig myndi hann nota samfélagsmiðla, væri hann hérna fúll í kommentakerfum eða hérna eða hvernig væri hann að
2: veist, eða væri hann ekki á samfélagsmiðlum?
1: Nákvæmlega, væri mitt, einmitt, svona væri mitt, vildi halda sér utan þetta, sko, hann ætlar ekki að vera einna hérna fólkinu í kerfinu, hann er of cool fyrir það og, einmitt, hann gæti vel passa þannig. Og síðan hann hittir alls konar karakter í þessari bók, bara svona hverslags típur er þetta sem hann er hitta og hérna, veist, er þetta svona, getum við séð þetta fyrir okkur sem alvöru personur. Ég pæla aðeins svona í góðsögnuna baka bókina, þú veist, bara svona pælingarnar með hérna, mann ekki hann heiti, þetta ekki Chapman sem að hérna myrti Lennon, og þess svona hugmyndafræðina með að hann hafi átt að vera með bókina þegar hann hérna, þegar hann myrti hann og hérna eins þegar hérna barn til reyðið á Robert Kennedy, sá maður átt að hafa lesið bókina stutt áður eða eitthvað svoleiðis og þannig er þessu svona mýtur í kringum þetta sé eitthvað svona hættuleg bók sko, sem gerir hann kannski áhugaverð eða spennandi. Já. Já, hérna, síðan er líka bara þeim fallegt að skoða sko, jú, þessi strákur, hann er erfiður og fullamóti, en svo sko, skoða sambandi við systur hann sko, sem er eitthvað svo tært og svo fallegt og hann er svo góður sko. hann er sjálfur bara svolítið mingil póser og maður það bara svona smá að ekki þinn haldi utan um hann sko. Já. Og kannski sjá það ekki allir en mér finnst það allavega mikilvægt að reyna svona kannski í að því að veist, hann er bara svolítið með svona harða skel og þarf bara svolítið að finna sig sko.
2: Og systir hans Daphne sem er sko 10 ára, hún er eiginlega strax orðin miklu þroskar en hann og virðist betur lesin svona, hún er einhvern veginn miklu þroskari persóna en hann og þeirra sambandi er kannski svona já, leikillin í því að hann svona fóti sig einhvern veginn og finni, þú veist, til samkenndar og svona og einhver svör við þessum spurningum sem að leita á hann.
1: Já, algjörlega, hún jarðtengir hann svakalega og hérna, hann er alltaf í algjörnum spíral í þessari bók, sko, og við vitum ekkert kannski hvernig hann var fyrir, við vitum jú að hann kannski ekki standa sér svo vel í skólanum, það er ástæð fyrir hann er sendur þaðan, en hann kannski er bara búið að vera svona í nokkra daga, við vitum ekki hvað byggir upp í þessi sprengju hjá honum sko, að fara síðan sko. Og hérna, en einmitt, eins og ég segja, Daphne svona jarðtengir henn og maður finnur bara svona hvernig er þetta svo óbylgjörn ást einhvern veginn gegnvart henni og að hérna að það er henni held ég að koma honum á góðan stað í endan og hérna og svona prósinn kringum hann er oft voðalega hérna, að skrifa svo fallega, að tala svo fallega til sýstu sinna sko, og það sem er svo innlægt og svona, einmitt, tekur þessu samkenndar tilfinningu svo langt, sko. og það er þessi líka þessi hugmyndan sko um að vera þessi bjargvættur í grasinu sko að tala um ást hann sjá þessi fyrir sér hérna standa í grasinu og grípa börninu hann vill bara halda utanum börninu og svona kannski venda það fyrir heiminum sem hann upplifur að sé á villigöldum sko og það er svona kannski maður sé það einhver leiti í sýstur hans myndi ég held að hvernig hann kemur fram með hana
2: sko aftur aðeins að þetta sé hættuleg bók er það kannski að hluta til vegna þess að hún er hefur verið álitin hættuleg sögulega séð af því að ég veit ekki alveg hvort hún yrði álitin jafn mikið eldsmatur sko ef hún kæmi út í dag eða væri mun yngri en sögulega séð þegar hún kemur út þarna fyrst 46 og svo 51 sem skáldsaga að þá er hún miklu meira áskjön við samfélagið heldur en hún var í dag.
1: Einmitt, þetta er bara þannig að segja hluti sem að þú kannski ættir ekki að komast upp með að segja sko, og hann er svona einmitt, þetta er stuðandi típan sko, en kannski eins og unglingar er að hugsa þarna, svona gegn kerfinu, gegn svona status quo-inu sko, í samfélaginu og maður alveg lesið viðtel við fólk sem talar bara að það er fyrsta bókin þessum við upplýðum og já, einhver skilur hvað ég er að fara í gegnum veist, og kannski er það hættulegt á þessum tíma í Bandaríkjunum að, hérna, að vera með einhver svona bók sem er svolítið svona móti kerfinu og móti straumnum að það byggir upp svona orðspórið og að hún sé hættuleg og svo náttúrulega er hún bönnuð og hérna bönnuð í einhverjum skólum og ég man eftir bréfi sem að einhver, hvernig var þetta, í Texas hann sendir hérna, kennan í háskóla í Texas og það er einhver faðir sem að hérna, sendir bréf til háskólans og krefst þess að þeir kenningin hann viðbjóð í, hérna, í bókmyndum í háskóla sko. Mm. Þetta er veist, bara einhvern veginn forræðishyggjan er það sterk ekkert þessari bók að það þarf að taka hana alveg upp á þetta stig sko. Stundum talaði þyrlu foreldri í dag sko, en þetta finnst mér alveg taka það út fyrir allt sko.
2: Já, já.
1: Og hérna bara svona líka bara hvað hræðsla með bók getur verið eitthvað mikil og svona alltaf bandaríkinn þekkt að sögja því að banna bækur og vil ekki leipa hverju sem er að bönnunum og hættulegar hugmyndir og allt það sko. Hún er aldrei bönni hér.

0: Snemma árið 2009 gerði Hjálmar Sveinsson þátt hér á Rás 1 J.T. Salinger og skrif hans á 90 ára afmæli höfundarins. Þátturinn kallaðist Segið aldrei neinum frá neinu og er þar vísað í loka orð bókarinnar. Segið aldrei neinum frá neinu, annars endara með því að maður saknar allra sem einhver tíman hafa orðið á vegi manns.
1: Meira hef ég ekki að segja. Eftir lit gæti ég sagt ykkur hvað ég gerði eftir ég kom heim, hvernig ég veiktist og allt það og hvaða skóla ég á að fara í næsta haust til ég losna í hann. En mér langar ekkert að segja frá því, svo sannarlega ekki. Það er nú nokkuð sem ég hef ekki sérlega mikið náhuga á þessa stundina. Fullt af fólki, ekki hvað síst sálfræðingurinn sem þeir eru með hérna, eru alltaf að spyrja mig hvort ég ætla að taka mig saman í andlitinu þegar ég byrja í skóla næsta september. Mér finnst þetta svo fáránlega spurt. Já, við, hvernig veit maður hvað maður ætlar að gera fyrir maður að gera það? Svarið er, maður veit það ekki. Ég held ég ætla að gera það, en hvernig get ég vita það? Það veit Guð að þetta er heimskuleg spurning. D.B. er ekki slæmur og hinnir, en hann er alltaf að spyrja hinn á þessa spurninga. Hann kom inga á bílnum sínum á laugardaginn var með ensku dömunni sem er í nýju myndinni sem hann er að skrifa. Hún var nú þó nokkuð tilgerðaleg, en mjög falleg. Nema þegar hún þurfti að bregða sér í snirtiherbyggi lengst yfir í hinni álmunni, þá spurði D.B. mig hvað mér fyndist þetta allt sem ég hef verið að segja ykkur frá. Ég hafði ekki hugmynd hvað fjáran ég ætti að segja. Ef ég á að segja einhverju eins og þér, þá veit ég ekki hvað mér finnst það. Ég sé eftir að hafa sagt svona mörgum frá þessu. Það byrða eina sem ég veit fyrir víst er það að ég sakna öðrum þræði allra sem ég hef sagt frá. Jafnvel til dæmis strandleitirsvinarins og Akleis. Mér finnst ég meira segja að hálft í hvoru sakna þessa anskotans Maurice. Skrítið er það. Segið aldrei neinu frá neinu. Annars endar með því að maður saknar allra sem einhvern tíman hafa orðið á vegi manns.
0: Í þessum þætti var lesið úr bjargvættinum í grasinu, í þýðingu Flosa, en það var ekki upplestur Flosa sjálfs, því upptökurnar á lestri hans höfðu glatast og ekki bara einu sinni heldur tvisvar.
2: Það var þannig að ég fekk það ekki af mér, af því að hann sagði mér að þessum fyrri lestri sínum hefði verið eitt og hann var svolítið sárið við því. Og ég fekk ekki af mér að segja hann að seinni lesturinnum sem var lasmættanlega 80 eitthvað hafi líka verið eitt. Þannig að hann fór í gröfun að blessa fyrir hann þess að vita að hans lestri hafi verið tví eitt í ríkisútvarpinu.
0: Þetta er Hjálmar Sveinsson sem staddur var í Berlín þegar ég sló á þráðinn til hans. Hann hefur lengi verið aðdáandi Salingers og bjargvættarins í grasinu sem hefur eltan á röndum.
2: Já, hún gerir það og ég get ekki alveg útskýrt af hverju. En kannski var það þessi unglingur þarna sem er komin einhver refil stigu og en er eitthvað svo tær með allt og hann sér svona í gegnum líf okkar fullorðins fólks hvað þetta byggist líf okkar byggist og samfélag byggist mikið á svona tvöfeldni og hræstni og einhverju slíku og þannig að, og það hefur held ég ekkert breyst og þar mér er ég ekki að segja þetta sé eitthvað hræðilegt samfélag en bara það er sér sín, hún hefur fylgt mér og ég samsamaði sig mjög mikið með þessu fyrir last á sínu tíma.
0: Sko, einmitt, unglingurinn, þetta er náttúrulega tími þegar bókin er að koma út fyrst, það er svona tími þegar unglingurinn bara sem hugtak og sem félagslegt fyrirbæri er að festa sig í sessi og verða svona eitthvað verða til í raunni og það er strax þarna, þetta er svolítið merkilegu tími í Bandaríkjunum að því að Bandaríkjun eru ný einhvern veginn búin að krýna sig svolítið sigurvegara í seinni heimstyrjöldinni og það svona blasir við einhver velmegunar tími þar að það er strax komin þessi rödd, þessi mótþróa rödd gagnvart sko ameríska draumnum, ég er ekki svolítið snemma að því að svo á eftir að koma beat skáldinn og hipparnir og, og þessi frægu hérna, mótróa rattir sko. Þannig að þetta svolítið snemma í sögunni bandarísku
2: Jú, það held ég að sé og þannig að vera til svona ný manntegund áður höfðu bara verið til börn og svo fullofnir en þannig að orðin ekkur skona ný manntegund sem að bara hasla sér völl með sín áhugamál og sína og lætur dóttu fyrir sér fara og er ekki svona leiðitamt einhvern veginn. En ég minni nú að það að ári áður, ég held árið 1950, þá kom út hér á landi bókin Vögguvísa eftir Elías Mar sem að er að samleiti svipuð og katsinu við ræn. Mm-hmm. að þar unglingur sem að þeir reyndur komin upp í afbrot og svona er svo sem vandraði með sitt líf og vill ekki alveg aðlaga samfélagsnorminu þannig að mér finnst það sko svolítið merkilegt sko hvað vögguvísa var líka eins og bjargvætturinn í grasinu langt á undum sínum tíma
3: Það voru stór græn borð á sex fótum og nokkri stelgæjar umhverfis, reykur í loftinu, þetta var biljard. Meðal þriggja náunga sem kom inn var lítill gutti, dökkarður, klæddur dökkum fötum og bindið í stórum hnút, hárið í brúsk fram á ennið, það var Bambino. Hann gekk að einu borðinu, pikkaði í handlegg kunningja síns, halló, smegði sér úr jakkanum og greip kjúða. Hvað að sjá þú leikur þér bara með sjöð og ballan? Come on, og ég skutla sjöðun í hot fyrir þig, sí. Hei, mikið djöfull ykkur vel á þér, rópaði kunningin. Hvað þú komið fyrir? Ekkert. En af hverju ertu svona klæddur? Þú ert ofið farin að rúpa þér í sparidressin á mótnana. Hefur náttúrulega dáið í nótt, ha? Skiptið ekki af því kunningi, ég blæði kók, halló, tvo kók. Margvíslega lítum kúlum raðað á grænaborðið. Kjúði slípaður. Lag blístrað, þetta lag sem allir blístraða morgnindags og dansa eftir á kvöldin. Síbaba, síbaba. Síðan komu fleiri gúpar inn og vildu vera með í spílinu og Bambino blætti á það kók, alla.
2: Og Elías Mar tók nú saman svona slang orðasafn eins og hann tilgerindi það og það sem að hann já bara hlustar væntanlega á orðfæri unglingana á kaffuhúsum og biljardburum borgarinnar og það dálítið áhugavert að Flósi Ólafsson var síðar svona 57-58 fengið til að leika unglinga í einhverjum útarsleikurnum mér mig, jafnvel eftir Ragnar Þórðarson og hann gerði sér sérstakt far um að svona tilinka sér þetta unglinga tungumál sem þá voru orðið til í Reykjavík þó hann væri nú alveg kannski 10 árum eldri en unglingarnir og svo náttúrulega þýðir hann langur síðar Catching in the Rye sem bjargvætturinn í grasinu og nýtir sér þá þessa þekkingu sína á þessu orðfæri.
0: Við skulum heyra stutt brot úr viðtali sem Hjálmar Sveinsson tók við Flosa Ólafsson árið 2009 skömmu áður en Flosi lést.
4: Ég sko þetta var aldrei neinn glíma, mér veittist þetta svo auðvelt að hérna láta þetta fljóta áfram á fullri ferð vegna sem málfarið á bókinni er bara það málfar sem við höfðum þegar að ég var svona upp úr stríðinu og á sjötta áratugnum sko þarna nýr í aðalstræti á við það var svona strákahópur sem við vorum svona klíka vorum heldum mikið til á Langabar sem var svona silla og valda sota fountainu eða amerískri fyrirmynd svona eitthvað og þarna vorum við öllum stundum og við vorum ágætt klíka þar við höfðum ótrúlega við þetta hans það var náttúrulega ákaflega mikið hugsað um brennivín og allt það með að vera að komast upp á lagi með það og, en við vorum dálítið menningalega innstiltir sem sumir okkar voru fást við að skrifa og einn hafði ég meira sér að skrifa bók og annar farið í listakatími kunstakatími í Kaupmannahöfn og við mistum aldrei að málverkasýningu til dæmis og við lásum einhver ókjör þetta var ekki allt tómt sukk og hérna og síst af öllu skrælingiháttur en það málfar sem að þarna var til ég þarf að ég var nú orðin dálítið frægur maður eða sem leikari að því að það hafði vakið alveg óskaplega miklu lukku leikrit framhaldsleikrit eftir Agnar Þórðarson sem hétt Víxlar með afföllum efnistökjum voru svolítið grínaktug náttúrulega þetta var svona heilsali og gællingin hans og snoppiri og vesinn en þau áttu son sem var ákvæmlega baldin og var kallaður Danni og honum voru ekki gerð mikil skil í þegar verki fór á stað en þetta bólnaði dálítið í mínum meðförum og sannleikurinn er sá að allt málfarið sem að þessi ungi maður hafði tilengaði sér og var fest á blaði í leikritinu það var alveg beint tekin eða langa bara í aðalstræti og var bara það var einhvern veginn svona blessavert ekki að þessu helvítis pípi maður hvaða helvítis stella þetta verði ekki að þessu hefum ekki fara út og pikka býr og eitthvað svona fyrkjöði maður þetta einhvern veginn svona óljóst en þetta gerði svo mikla lukku að mér er sagt að það hafi tæmst götundan bara eins og þegar Helgi Hjörvar að lesa Börbörsson þegar þetta leikrit var flutt og þetta var ágætt samvinna hjá okkur Agnari með það sem að núna er færið að gera þetta í leiku sem að láta fólk spinna sko.
5: En þú ert með mitt svona orð eins og það er mjög mikilvægt orð í frumtextanum sem er hérna fóni og já, þú þýðir þessum prumpænst sem er svona kannski ekki, liggur ekki alveg í augum uppi, en þegar það er komið á blað þá er það bara ansið samferandi.
4: Þetta voru orð sko, sem eru tekin þann í djöfasins prumpænsni getur þetta verið maður prumpænsni, já, ég er svolítið kroppina því það, vegna þess að þegar ég er einu sinni búin að segja prumpænsni í staðinn fyrir fóni að þá er mér ekki væntum að þú segir það, þér finnst það svo falla bara alveg svo flýsvirast
5: Það er líka svona þessi sko, fóni, sko, það er líka þetta svona tala um áðan að það er þetta óþólans gagvar svona gerfi með sko falsi.
4: Akkúrat, hann er alveg með ofnæmi fyrir þessum fóni business öllum.
5: Kannski aktuelt akkurat í dag, fóni business, það er við verið alltaf mikið um það.
4: það er öðruvísi fóni business, já, það er svona. En það er sem sagt þetta plat og svona sýndarmennska sem er alveg eins og eitur í hans beinum.
0: Sú þýðing er svona, já, telst bara nokkuð góð og hún endla er svona líka endurspeglar svolítið svona áttunda áratíðin, hún er náttúrulega þverskurður af því samfélagi og á rætur þar hvernig blasir svo þýðing við þér? Það eru náttúrulega svona orðinni sem eru ofboðslega fræg í upprunalegu hérna, bókinni sem er eins og fóni þessi stóru orð, miklu orð hvernig finnst þér takast til í þessari gamlu þýðingu?
6: Já, mér bara finnst það nú alveg svona langt sínu gluggað í þetta þýðingu en mér finnst það bara takast fara óbælega vel til og ég man sér í sá að því vissum orðið fóni þetta mann sem hafði verið að klíma við að þýða þessa bók yfir íslensku og ég vissi orðið fóni var ekki auðvelt að þýða á íslensku og mér finnst orðið prumpænsn algjörlega frábært og það sé kannski líka ekki alveg augum uppi að það sé heppileg þýðing en mér finnst hún hafa virkilega unni sér sess. Þannig að mér finnst sko þessi þýðing var á sínum tíma dálti afrek og ég veit svo sem ekki dálfið hvernig hún stendst tíma stönd í dag. Þannig að stundu sagt að allar svona meiri hóttar sögur þeir eru nú helst að þýða oftar en einu sinni fyrir eiginlega hverja öld fyrir sig.
0: Þannig að það kannski komin, já, löngu komin tími á
6: já,
0: uppfærslu.
6: Já, það er alveg, hérna, verið gaman ef einhver myndi glíma við það.
0: En þetta er að minnsta kosti bók sem að þó hún sé náttúrulega rambandarísk og svona er spegill á bandaríska samfélagið, þá er hún með einhvern alþjóðlegan mennskan kjarna sem að lifir bara aðvirðist en þá góðu lífi.
6: Algjörlega og það er líka bara þú veist, það er svona, það er örvænting í pistlinum að því hann samlærast ekki en langar að lífa einhvern veginn góðu lífi, hann ekki ríku lífi sko en það gengur ekki alveg upp hjá honum og svo líka alveg dyrlegt margt sem að minnst alveg eiga við ennþanda í dag eins og þegar hann lýsir löffræðingunum sem er minni mig faðir stúlkunar sem hann var eitthvað að hitta hundi lögbókarunar og hann segir já ég hélt alltaf að menn færi lögfræði til þess að verja réttindi manna en nú veit ég betur að þeir fara bara í lögfræði til þess að geta keift flótt jakkaföt og farið í lagsvið og hérna var eitthvað svoleiði sko og þetta hérna þessi minnir nú reyndar á að eitt af því sem að gera þessa bók langlífi er að hún er alveg bráð fyndin og hérna og hittir hans í oft naglan á höfuðið.
4: Það voru tvær bækur sem höfðu svona óskaplega sterk áhrum á mig þegar ég var unglingur. Það var Við varum miklu frá Kasmír eftir Halldór Laxness og svo Catcher in the Rye eftir hann hérna í Salinger. Mm-hmm. Þessar bækur náttúrulega gjör ólíkar og nema að einu leiti að í þessum báðum bókum er svona svolítið vegvilltur unglingur að reyna að finna fótfestu eða já, einhverja fótfestu í lífinu og tilverunni. Í lífi og tilveru sem að hann er að mörgulegt ákaflega ósáttur við og það er nú kannski eitt af megin temunum í bók Salinger, það hvað hann hefur mikla forakt, svo ég nóldi nú það ágætt orð, fyrirlitningu á samfélaginu og umhverfinu sem honum þykir nú svo undurvæntum samt, kemur greiki óskaplega fallega í gegnum bókin alla hvílíkt hver elskuleg og dásanleg manneskja Holden Caulfield er. Nú, mér náttúrulega fannst ég að vera voðalega elskuleg og góð og yndisleg manneskja líka þegar ég var tvítugt, en það voru ekki allir á einu málum það. Það var alltaf verið að reka mig úr öllum skólum og eins er nú með Holden Caulfield, hann droppa át úr einu með tveimur sem satt framhaldsskólum og óskaplega tilfinninganæmur og uppfullur það sem er nú eiginlega sterkast í hans fari er náttúrulega hann hefur náttúrulega svona hann hefur er með svona fóbíu fyrir fólk hann óskaplega mikið næmi fyrir því sem að kallað er návist og hérna og hafði ekki eins mikla fyrirlitning á neinu eins og gerfi mennsku og fólki sem var sko sýndarmennska og hræstni og gerfi mennska var eiginlega alveg eitur í hans beinum og þetta ánáttúrulega það var voðalega margir unglingar og ábyggilega ég ekki síst farið í gegnum þetta þennan prósess eins og Holden Caulfield.
0: Holden Caulfield, bjargvætturinn í grasinu, hann verist ekki fullotnast, að minnstakosti heldur saga hans áfram að endur óma yfir tíma og rúm. En þátturinn er á enda í dag, þetta verða loka orðin um Catcher in the Rye, bjargvættin í grasinu, sem var bók þessarar viku. Bara bækur verða hér aftur á sama tíma að vikuliðinni, en allir þættirnir eru í spilara RÚV. Ég heiti Jóhannes Ólafsson. Takk fyrir að hlusta og verið þið sæl.

0: Jóhannes Ólafsson fjallaði skáldsöguna Catcher in the Rye eftir J.D. Salinger í þættinum Bara bækur. Gestir Jóhannesar voru Hjálmar Sveinsson fjölmiðlamaður og fyrrum borgarfulltrúi, Pétur Már Sigurjónsson kennari við menntaskólan við Hamrahlíð og ritlistarnemi sem aðdáandi bókarinnar og kaus að koma ekki fram undir nafni. Nú tekur Kristján Kristjánsson við og setur ljúfa tónlist á fóninn. Þátturinn sem heyrist nú var fyrst á dagskrá 2019.
1: Komið í sæl, velkomin á Rek með KK.

Graduale kór Langholtskirkju söng lag Bjarnar Þorsteinssonar við ljóð Jóns Trausta. Ég vil elska mitt land. Jón Trausti var dulnefni sem að Guðmundur Magnússon notaði þegar hann orti. Og Jón Stefánsson stjórnaði kórnum.

Blandaðu kór Hábæjakirkju söng, syng frjálsra land. Sigurbjartur Guðjónsson organisti stjórnaði og þetta var hljóðritað 1954 af Dagfinni Sveinbjörnssyni upptökumanni Ríkisútvarpsins.

Leikbræður og Karl Billig sem að leika á píanói hefur sennilega útsett lagið fluttu lag Pétur Sigurssonar við ljóð Stefáns frá Hvítadal um Erlu. Upptakan er frá 30. júni 1953. Ljóðskáldi Stefán frá Hvítadal hétt fullu nafni Stefán Sigursson og var fættur 1887 á Hólmavík og er talinn fyrsti maðurinn sem fættist þar sem þorpið Hólmavík stendur núna. Væntanlega gerir það hann að fyrsta innfætta Hólmvíkingnum. Ljóðið Erlu samdi hann elstu dóttur sína þá hann bjó að Laufásvegi 9 í Reykjavík. Hann flutti síðar aftur í dalina þar sem hann ólst upp að Hvítadal og lést þar 1933. Hann var aðeins 45 ára. Hann hafði verið langveikur berklasjúklingur og dvalið á sjúkrahúsi í Noregi 1914 þegar hann var hálf þrítugur þar sem honum var vart hugað líf. En svo kynntist hann norskari hjúkunarkona nafni Matthildi og verður ástfangin upp fyrir haus og í kjölfari fer honum að batna. Hann var hjúkrunarkonni ævinlega þakklátur og skýrði dóttur sína Matthildi í höfuð á henni árið 1922.

Sigfús Pétursson söng einsöng með karlakórnum Heimi. Stefán R. Gíslason stjórnaði. Lagið áfram veginn er rússneskt þjóðlag en Freysteinn Gunnarsson sem var skólastjóri kennarskólans í rúm 30 ár þýddi ljóðið.

Karlakórinn Fóssbræður flutti lag Sigfúsar Einarssonar við ljóð Sigurðar Sigurðssonar frá Arnarholti, Sefur sól hjá ægi. Árni Harðarsson stjórnaði. Lagi að finna á plötunni Fóssbræðarlag sem að koma út 2006 og hefur að geyma ítalegan fjársjóð úr söngvasafni Fóssbræðara frá árunum 1916 til 2006.

Guðmundur Jónsson og Karlakór Reykjavíkur fluttu erlent lag við ljóð Jakobs Jóhannessonar Smára, Hraustir menn. Lagið var hljóðritað í Milano 1953 þegar þeir voru þar á söngferðalagi. Söngstjóri var Sigurður Þórðarson en hann stofnaði Karlakór Reykjavíkur 1926. Fritz Weisseppel lék á píanó.

MR kvartettinn söng erlent lag við þýðingu Jóns Ólafssonar Grafadals fögrum. Í MR kvartettinu voru þeir Jóhann Guðmundsson og Valdimar Örnólfsson sem að sungu fyrst og annan tenor og bassarnir Árni Björnsson og Ólafur Jens Pétursson. Sigur Jónsson lék á píanó. Þetta var hljóðritað 1952 í Ríkisútvarpi allra landsmanna þegar það var í Landssímahúsinu við Austurvöll.

Kristinn Hallsson söng lag Sveinbjörns Sveinbjörnssonar við ljóð Hannesar Hafstein Sprettur. Upptakan er frá 1968 og var gerð á Hótel Sögu. Ólafur Vignir Albertsson lék á píanó.

Sigurður Ólafsson og Sigurveig Hjaltisteð sungu lag og ljóð Freymóðs Jóhannssonar, Blikandi haf. Með þeim var hljómsveit Karl Spillig. Lagahöfundurinn Freymóður Jóhannsson notaði dulnefnið 12. september, en hann fæddist þann dag 1895. Og Freymóður 12. september var einn af forsprökkum danslagakeppni SKT, skemmtiklúbs templara, sem var ítt úr vör í tvennum tilgangi til að auka aðsóknina dansleikjum í Gúttó og til að koma íslenskum lög.

koma framfæri. En á þessum árum var vegur íslenskra danslaga ekki meiri það að það komu aðeins fram 1 til 2 íslensk lög á ári á móti hinum mörgu hundruðum erlendra laga sem voru flutt á skemmtistöðum og í útvarpi. Og þetta tókst hjá templárunum. Aðsóknin jókst að dansleikjum í Gúttó og fyrir tilstilli þeirra komu fram mörg lög sem að sígild hafa orðið í hópi íslenskra dægulaga.

Haukur Mortens og hljómsveit hans fluttu erlent lag við íslenskan texta Theodórs Einarssonar, Vínar kveðja. Lagi barst fyrst til eyrna landsmanna með 45 snúninga vínirplötu sem að hljófaraverslun Sigríðar Helgadóttur gaf út 1962.

Erla Þorsteinsdóttir söng með hljómsveit danska gítarleikarans Jóns Groenkort sem að lék með mörgum íslenskum listamönnum. Lagið sem Erla söng heitir Ítalskur Calypso og erlent en Loftur Guðmundsson orti textan og hljóðritunin frá 1958.

blandaður kvartett frá Siglufirði, Guðmundur Þorláksson, tenor, Magdalena Jóhannesdóttir, sópran, Guðný Hilmarsdóttir, allt söngin og Martin Jóhannesson bassi. Hljómsveitin Gautar lék með Þórhallur Þorláksson og orgel, Geirharður Valdísson og orgel, Jónmundur Hilmarsson lék á trommur, Tómas Sveinbjörnsson á bassa og Elías Þorvaldsson á gítar. Og þá rekur okkur til Svíþjóðar.

Alice Babs söng ásamt Seymour's Orchester. Upptakan er frá 1940 þegar Alice Babs var 16 ára. Hún var fyrsti svíin sem að tók þátt í söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva. Það var 1958, þá var hún orðin 34 ára. Hún hafnaði í fjórða sæti með lagið Lilla Hvena. Og frá Svíþjóð þá rekur okkur til Þýskalands.

sonido dentro del latido de mi corazón. The Comedy and Harmonist frá Þýskalandi með lagi Tippi Tinn. Hópurinn leistist upp 1935 vegna gyðingaofsókna nasista í Þýskalandi, en þrír þeirra voru gyðingar. Og þó svo að allir hafi lifað af stríði þá komu þeir aldrei saman aftur og hittust varla eftir það.

Max Rabe frá Þýskalandi flutti lagið Ich breche die Herzen der stolzesten Frauen. Ég krem hjörtu stoltustu kvenna. Hljóðuritunin sem við heyrðum frá 1998 þegar hljónsveitarstjórinn og söngvarinn Max Rabe var 36 ára en lagið gamall þýskur slagari frá 1938. Max Rabe og hljónsveit hans hafa gert í því að dusta ryki af gömlum lögum í þessum stíl og hefur þeim tekist það nokkuð vel.

Alfred Clausen flutti eigið lag við texta eiginkonu sinnar Kristínar Engibertsdóttur Clausen, Manstu gamla daga. Hljómsveit Karls Billig lék með.

0: Aðalsteinn Ísfjörð frá Húsavík lék á harmoniku ásamt ýmsum hljóðfæraleikurum. Lagið Flöktandi augu sem eftir Aðalstein að finna á plötun hans í Ásbyrgi sem kom út árið 2000. En það komið kveðjustund að sinni. Bjartmar Guðlaugsson fylgir okkur heim í heimstíminu með lagið sitt.
1: Kristján Kristjánsson lét sig reka í næturútvarpi Rásar 1. Þátturinn var fyrst á dagskrá 2019. Nú taka við flugur í umsjón Jónatan Skarðarssonar.

Komiði sæl. Lögin sem hljóma í þessum þætti eiga það sameiginlegt að þau eru samin við ljóð eftir Rúnar Hafdal Halldórsson sem lést vorið 1971 af slysförum aðeins 23 ára gamall. Rúnar var mjög efnilegu námsmaður og hafði stundað guðfræðinám í 2 ár af mikilli kostgefni þegar hann lést. Hún var lýst sem afar jákvæðum pilti sem horfði á umhverju sitt, á gagnrýninn og næmanhátt. Hvort sem það snýri að náminu eða lífinu almennt. Hann var skarpskyggn og hugsaði sjálfstætt og hafði nokkur ljóð að hann spyrst í tímaritum. Hörður Torfason samdi lög við 3 kvæða hans sem að koma út á fyrstu plötu Harðar og sagði frá því að hann hafi hitt höfundin einu sinni fyrir utan Tjarnabúð og þeir hafi rætt saman á ljóðlist. Rúna var ánægð með að Hörður hafi sami lög við ljóðin hans. Rúna náði að hlusta á plötu Harðar áður en hann lést en það gerðist stuttu eftir að fyrsta plata Harðar Torfasonar kom út.

Hörður Torfason söng eigi lag sem hann samdi við ljóðið Aftan þeir eftir Rúnar Hafdal Halldórsson og þetta lag kom út af fyrstu plötunni sem að Hörður sendi frá sér það var í mars 1971 Kvæðið hafði birst í Eimreiðinni árið 1969 Annað lag Harðar við ljóð Rúnars Hafdal sem kom út af fyrstu plötu hans samdan við ljóðið De Lappe Hann samdi þetta lag þegar hann fór með hlutverk rússans Fitka í fiðlaranum á þakinu. Hörður var með heillaðar á tónlistinni í þessu leikverki sem hafði áhrif á hann þegar hann samdi lagið. Útgefandi hans, Svava Gests, var ekki alveg sáttu við að hvernig Hörður söng lagið en hann var fastu fyrir og hélt sig við sína túlkun. Svava breytti nafni lagsins og nefndi það Dagurinn kemur en Hörður breytti nafninu aftur í De Lappe þegar hann eignaðist útgáfuréttin og gaf plötuna út sjálfur. De Lappe er ættanafn stúlkunar sem að kvæðið var ort og Hörður hitti hana þegar hélt tónleika Norðurla Blönduósi og þar rættuðu saman þetta ljóð og sitt hvað fleira.

Hörður Torfason söng eigi lag við kvæðið De Lappe sem sá að gests breytti í dagurinn kemur þegar fyrsta plata Harðar var gefin út árið 1971. Kvæðið eftir Rúnar Hafdal Halldórsson. Árið 1998 gerði hljómsveitin Papar hljómplötu sem fekk nafnið Hláturinn lengi lífið. Þar flytja Papar alls konar lög sem höfðu notið vinsalda í gegnum tíðina meðal almennings hér á landi. Og á plötinum að finna söngu á smiðju Ómas Ragnarssonar, Spilverks Þjóðana, Þokkabótar, Ríó Tríós og Samana Tríósins og líka rútubílasöngva og eigalög enda voru uppalöðu paparnir úr eigum. Þeir gerðu líka sína útfærslu á læginu De Lappe eða Dagurinn kemur og í túlkun þeirra var slavneski hljómurinn allsráðandi.

Pappar fluttu sína útfærslu lagsins De Lappe eða Dagurinn kemur eftir Hörð Torfason. Söngtextin er ljóð eftir Rúnar Hafdal Halldórsson og við heyrum annað lag Harðar við ljóð eftir hann sem heitir Leitin. Og þetta er fyrsta ljóð Rúnars Hafdals sem birtist í Eimreiðinni og það var árið 1968. Hörðu samtilagið þegar hann átti að koma fram á tónleikum hjá þjóðlega klúbnum Víkivaka sem stóð fyrir reglulegum þjóðlega kvöldum í Tónabæ og eftir 1970. Hörður vildi flytja nýtt efni og samtilagið samdagus og flutti það síðan kvöldið. Það var því alveg splungu nýtt þegar hann flutti þetta lag fyrir gesti staðarins sem var allir mætti til þess að hlusta á helstu þjóðlega söngvar á hljómsveitir landsins. Það er Rósa Ingólfsdóttir sem syngur með Herði í þessu lagi.

Hörður Torfason og Rósa Ingólfsdóttir sungu lag Harðar sem hann samti við ljóðið Leitin eftir Rúnar Hafdal Halldórsson. Á unglingsárum var Rúnar vinnumaður í Skálholti og unni jarðargróðrunum. Hann bar gott skinnbragð á hringrás lífs og dauða í náttúrunni. Rúnar notaði frístundi sínar til að lesa góða bækur og fékkst einnig við ljóðagerð. Hann velti í fyrir sér að læra búvísindi og gera spóndi. En ákvað þessi stað að innritast í menntaskólan á Laugarvatni. Þessi ungi og gjörfilegi piltur vakti athygli skólasystkina sinna þegar stundaði nám við menntaskólan á Laugarvatni. Hann samdi söngkvæði sem urðu fleyg innan skólans og var með góða söngrödd. Hann var glaðsinna ungur maður sem ávann sig traust og komst fljótt í forystusveit nemenda innan skólans. Rúnar tók stúdentspróf með góða einkunn þrátt fyrir talsverðar annir sem tengdust þáttöku hans í forystusveit þeirra sem stýrðu félagsmálum nemenda í skólanum.

Hörður Torfason flutt eigi lag við ljóðið Hlustaði á mitt hjarta eftir Rúnar Hafdal Halldórsson. Þetta er eitt þeirra laga sem kom út á annari plötu hans sem heitir Án þín og var gefin út vorið 1972, einu ári eftir að Rúnar Hafdal lést. Nokkru fyrr var bókin Sólris, ljóð og laust mál gefin út. Þar má finna fjölmörg ljóð sem að Rúnar skildi eftir sig á samt ritgerðum, bréfum og skólastílum, meðal annars skáldin Guðmund Böðvarsson og Stefán frá Hvítadal. Það voru aðstandendur Rúnas sem stóðu að útgáfu bókarinnar og rann ágóðina sölu hennar til menntaskólans á Laugavatni. Þetta er rúmlega 100 blaðsina bók sem er mjög vönduð að allir gerð. Bjarni F. Karlsson, skólafélagi Rúnas, ritaði nokkuð ítarlega formála og fylgir verkinu þannig úr hlaði. Rúnar hafði sterkar skoðanir á heimsmálum og meðal þess sem að birtist í þessari bók er kvæðið Brot úr sögu kapitalismans í Vietnam. Karl Sigvatsson samdi lag við hluta þessa kvæðis og nefnir það hugleiðing. Heimavarnaliði flytur lagið og Karl Sigvatsson syngur.

Þetta var hugleiðing, hluti kvæðisins brot úr sögu kapitalistmanns í Vietnam eftir Rúnar Hafdal Halldórsson. Lagið er eftir Karl Sigurðsson sem söng og flutti það með heimavarnaliðinu. Sigurður Rúnar Jónsson leik á hljóðgervil, píanó, gítar og víólu, Sigurður Karlsson á trommur, Jón Ólafsson á bassa, Björgvin Gíslason á gítar, Örnólfur Kristjánsson á selló og þeir sem blési í trompeta voru Sveinn Birgisson og Eiríkur Pálsson. Hugur Rúnars Hafdal stóð til þess að nema íslensku og bókmenntir og hóf hann nám í þeim fræðum í Háskóla Íslands haustið 1969 en söðlaði og færði sig yfir í guðfræði. Hann átti sæti í stjórn stúdentafélags Háskólans, var varamaður í stúdentaráði og formaði verðandi félags vinstrisinnara stúdenta. Þegar tónlistamaðurinn Guðmundur Hermannsson sendi frá sér sóloplötuna í tilefni dagsins þegar hann varð 50 hljóðritaðinn 4 frumsam lög sem að samti við kvæði í Rúnars Hafdal. Og við ætlum að heyra fyrsta af þessum 4 lögum. Það heitir Lítið haustvers.

Guðmundur Hermannsson eða Mummi Hermanns eins og hann jafnan kallaður flutti eigi lag við lítið haustvers eftir Rúnar Hafdal. Meðal þessum Bjarni F.R. Karlsson ritaði formála bókarina Sólrís, ljóð og laust mál eftir Rúnar Hafdal eru eftirfarandi orð og tilvitnun hefst. Skáldskap sínum hafði Rúnar ekki fundið neitt fastan farveg, hann var enn leitandi, stundaði tilraunir í heimi ljóðsins, tilvitnu líkur. Heyrum þessu næst lag sem að Guðmundur Hermannsson samt yfir kvæðið Huldumál.

Guðmundur Hermannsson og lag sem hann samdi við kvæðið Huldumál eftir Rúnar Hafdal. Skrif Rúnars höfðu birst í Mímisbrunni skólablaði Menntaskólans á Laugarvatni áður en fyrsta ljóðið eftir hann birtist í

breiðinni, en það var vorið 1968. Þá hafði hann verið 3 vetur í menntaskólanum á Laugavatni og lauk stúdentsprófi 1 ári setna. Bjarni F. R. Karlsson segir í formálsorðum sínum að bókinni Sólrís og tilvitnun hefst Rúnar Hafdal náði aldrei að lifa svo lengi að hann yrði vonafylling vina sinna. Sól hans staðnæmdist löngu áður en hún næði í hádegi stað, varð aldrei annað en árróði. En við ársólarskin kviknar allt líf. Skulum við því ævilega minnast hans sem upphafs.

Guðmundur Hermannsson söng eigið lag við ljóð Rúnars Hafdals Halldórssonar sem heitir Hvar er hún? Þetta ungskáld er ekki í hópi þekktari skálda landsins en það var rétt liðlega tvítugur þegar hann lést og ekki búin að hasta sér völl sem skáld þegar ævi hans lauk svo skyndilega. Engu að síður héldu vinir hans ljóðum hans á lofti sem dæmi maður efna það að laugardaginn annan september 1972 voru ljóð hans lesin og sungin í útastættinum Sólrís. Meðal þeirra sem stóðu að þeirri dagskrá voru Guðmundur Sæmundsson, Sigríður Harðardóttir, Rúnar Ármann Artursson og fleiri. Við ljúkum þessum þætti á því að hlýða á Guðmund Hermannsson, syngja eigi lag við vögguljóð Rúnars Hafdals. Takk fyrir að hlusta, verði sæl.

0: Þú ert að hlusta á heimskviður sem snúa nú aftur úr sumarfrí. Ég heiti Birta Björnsdóttir.
1: Og ég heiti Bjarni Pétur Jónsson. Við ætlum í allan vetur að halda áfram að flytja ykkur fréttaskýringar utan á heimi. Og þættinum í dag ætlum við að kafa ofan í spillingu í Úkraínu og skoða hvernig fataskápur forsætisráðherra Ítalíu hefur breyst í takti við stjórnmála áherslurnar.
0: Einmitt, eins og heyrist okkur ekkert óviðkomandi. Og við ætlum líka svona aðeins í þessum fyrsta þætti að gera upp stærstu fréttir sumarsins, því eins og alltaf í þessari vinnu þá er svolítið erfitt að vera í sumarfríi frá fréttum, veistu ekki?
1: Það er svolítið ægilega gott að koma staðins frá því.
0: Það er það, en það er samt erfitt að slíta sig alveg frá því að maður hefur jú á þessu áhuga líka.
1: Og við hugsum nú þennan þátt svolítið fyrir þá sem maður náðu að taka sig frí.
0: Já, en líka kannski fyrir þau sem fylgdust með en vilja kannski fá svona samantekt.
1: Já, og svo spáum við aðeins í spilin fyrir haustið út í heimi. Það eru kosningar fyrir hugaðar víða og auðvitað fullt af spennandi hlutum að gerast.
0: Það er rétt, en ef ekki að byrja á einu svona því skemmtilegast en sem gerðist í sumar.
2: Martínez kemur inn í teginn. En hér er leikur lokið! Spánverjar eru heimsmeistarar í annað sinn!
0: Svona endaði heimsmeistaramót Karla í fótbolta 19. júli í sumar. 48 landslið mættu til leiks og hafa aldrei verið fleiri. Og í þessum 104. leikmótsins unnu Spánverjar Argentínumenn og urðu, eins og við heyrðum aðan, heimsmeistarar í annað sinn. Hvað sástu marga af þessum 104 leikjum, Bjarni Pétur?
1: Sko, ekki nógu marga. Maður nær alltaf lítið að horfa. Ég held ég hef að horfa á kannski svona 20 leiki.
0: Já, það nú engi framist
1: að. ég er ekki stoltur að við ekki náðum.
0: Og ekki varst að fylgist með fréttum, eitthvað sem maður stóð upp úr á HM, fannst þér.
1: Já, það eiginlega stendur svona bara upp úr hvað þetta er mikil veistla að hafa þetta, að geta gengið að því á hverju meðsta degi, að eiga eitthvað svona sportviðburð og koma saman að horfa og hérna, en ég held að myndin sem að kemur hérna fyrst upp í hausinn á manni er myndin af hérna, Messi með Jamini Jamal í fanginu.
0: Í baðinu.
1: Í baðinu, já.
0: Það er náttúrulega á tími gervigreindar, það er náttúrulega ótrúlegt að þessi mynd sé til og sé raunveruleg.
1: Já.
0: En það er einmitt akkurat þetta, þessa sögur sem að gera svona mót, svona fyrir utan þetta úrslitin og allt það. Sko, að því við erum í erlendu fréttunum, minna hernaður bandaríkjamanna í Írans setti til að mynda svip sinna mótið, landsli Írans, kærði sig eðli málsins samkvæmt kannski ekki að hafa æfingabúðinu sínir í bandaríkjunum. Svo þeir fengu inni í Mexíkó sem voru þetta að halda mótið með bandaríkjunum og Kanada. Og svo voru alltaf senuþjófar á svona mótum, þeir voru nokkrir. Til dæmis Vosinja, hinn fertu í markmaður Grænhöfðeyja. Hann var leikmaður B-deildarliðs í Portugal fyrir mótið og var svona á forra vörum. Hann hélt svo hreinu í leiknum gegn Spáni og varð svona, já, Rúrik Gíslason þessa heimsmeistaramóts þegar fylgjendafjöldi hans á Instagram rauk upp úr öllu valdi. Fóru nokkrum þúsundum upp í 6 milljónir fylgjenda bara á nokkrum dögum.
1: Já, en svo er þetta ekki bara hetjusögur, það fylgdu þessu bara bölu leiðindi líka.
0: Já, já, og að því við erum svona meira spá í pólitík en sporti í þessum þætti, þá eru sinu þjóðunum á mótinu kannski eiginlega tveir, annar sem að meira fór fyrir aðdraganda mótsins, þú ætti nú aðeins að beina kastljósun á honum í rétt og eftir, og svo er það hinn sem hefur átt sviðsljósið eftir HM og sá sem að stendur í stafni alþjóða knattspyrnusambandsins.
1: Já, okkar eini sanni Gianni Infantino fórst í FIFA.
0: Einmitt. Það hefur nú oft gustaði manni í formennskunni og á því var engin breyting eftir HM þegar hann boðaði sölu á hlut í heimsmeistaramótinu til enga fjárfesta. Aðaldaríki knattspyrnusambands Evrópu, UEFA, voru allt annað en ánað með tillöguna og samþykktu að sniðganga öll mót FIFA næði þetta fram að ganga. 55 ríki eru í sambandinu og þeirra á meðal knattspyrnusamband Íslands.
1: Og þetta eins og allt annað, snýst alltaf peninga.
0: Já, og kannski ekki alveg ástæði lausu sem að svona rauð flögg fara á loft þegar Infantino var annars vegar. Ég grunur spillingu og alls konar annað hefur reglulega komið upp í hans stjórnatíð. Við sjáum hvernig og hvort honum tekst að snúa sig út úr þessu, en þá er komið að manninu sem myndist á áðan sem stal senunni aðeins í aðdraganda heimsmeistaramótsins. Og það er handhafi friðarveluna FIFA. Hann hafði nú að snúast í sumar, er það ekki?
1: Jú, hann segja að stríð og viðskipta stríð hafi einkennt sumari hjá Trump. Og hann á enn í miklum erfiðleikum með að ljúka stríðinu við Íran, að halda Hormúsundinu opnu, en Íranar eru ennþá að gera árásir á nágrannaríkin og ætla að halda því áfram þangað til að þeir hafa fulla stjórn á umferðum sundið sem að hefur haft svo mikil áhrif á heimshagkerfið og var einmitt fjallað svo mikið í sumar. Og svo Trump líka í vandræðum með nágrannana.
3: When the Americans go to the negotiation table first with the right attitude towards our industries and a true partnership, of course we'll come to the negotiating table. Let's be clear. There is, well, There is an existing arrangement between our countries and Mexico that works. It can be improved. There's ways to improve it, and we will work to improve it in ways that are to the benefit of Canadians, but also to the benefit of Americans.
0: Þetta er Mark Carney, forsætisráðherra Kanada. Það ekkert sérstaklega kært á milli hans og Trumps og það skall á viðskiptastríð á milli nágrannanna í lok ágúst þegar slitnaði upp úr viðræðum tollasamkomulag. Bandaríkin settu 50% toll á alls konar kanadíska vörur, hokkibúnað og áfengi og ja, alls konar vörur og Kanada svaraði í sömu mynd.
1: Já, og engin eða ekki að sjá fyrir endan á þessu viðskiptastríði og svona kannski líklegt að þetta sé sett fram eins og Trump hefur oft gert í hérna að sett fram ykkur af hárulega gröfur og bakka svo liti með þar og næra ágæti samningum. Þetta hefur hann gert áður og virkað ágætlega. En svo hefur hann líka haldið áfram að láta móðan mása á Truth Social og það ekki bara tolla ákvarðinir sem að ræta þangað.
0: Nei, hann var nefnleitt þegar fjölmörgu þjóðarleitua sem myndist Haraldar Noregskonungs sem að fjall frá dögunum. Trump sagði hann stoltan og sterkan mann sem naut virðingar og missirinn væri mikill.
4: Kongehuset kunngjør nå at kong Harald død. I meldingen så står det at hans majestet kong Harald den 5. Død. Kong Harald ble 89 år gammel.
0: Þarna tilkynir fréttaþulur NRK, Petter Úlíu Háke, tíðindin sem að margir áttu jú von á þann 28. Ágúst. Haraldur Noregskonungur látinn.
1: Og eins og þú segir, tíðindi sem að koma nú ekki eins og þruma úr heiðskiru lofti, ólíkt til dæmis andlátsfréttinni Dolly Parton, en Haraldur hafði lengi glímt við heilsubrest og hafði rakað mikið dagana þarna undan.
0: Já, og eins og þegar Elisabeth Englandsdrottning lést, þá fara alls konar ferlar í gang. Hákon sonur hans varð konungur leið og faðir hans skildi við.
1: Já, og vefsíða norska ríkisútarsins var svört og teppalögð fregnum af andlátinu. Hákon sór svo hollustu eði í vikunni og svo verður Haraldur lagður til hvílu í næsta viku.
0: Já, allt eins og hefðin býður, en þó að þetta liggi allt fyrir og gangi smurt, þá það ekki vegna þess að norðmenn eða aðrar konungsfjölskyldur á Norðurlöndunum sé í svona góðri æfingu. Þetta gerist nefnilega ekki oft að konungur eða drottning á Norðurlöndunum falli frá. Og raun að varða síðast þegar að faðir Haraldar, Ólafur Noregskonungur, lést árið 1991 og það var nú orðið nokkuð ár síðan það var.
1: Já, og það var einhver svakalegur fréttadagur þegar hann lést.
0: Jú, heldur betur. Ekki nóg með að það hafi orðið krúnuskipti í Noregi, því þá þennan sama dag hófst Persaflóastríðið og Heklugos hófst á Íslandi.
1: Já, gos sem að stóði sjö vikur og stríði Persaflóa tölvert lengur og það rétt að ímynda sér að það hafi verið Mikið hlaupið á fréttastofum landsins þennan dag og það var náttúrulega til.
0: Alveg pottétt og slegist mínútur í fréttatímum dagsins. Þó það eru auðvitað mun styttra síðan síðustu krúnuskipti urðu á Norðurlöndunum þegar Friðrik varð konungur í Danmörku í janúar 2024. En ólíkt nú og þegar Ólafur Noregskonungur lést þá tók hann ekki við andlát Margrétar móðusinnar heldur afsalaði hún sig krúnunni af heilsufars ástæðum og hún ennþá sprelllifandi. Hér heyrum við þegar Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur, útnefnir Friðrik arftaka móður sinnar, Margrétar.
5: Hennes majestæt, dronning Margrethe den anden, er abdiceret. Længe leve hans majestæt, kong Frederik den 10.
1: Já, síðasta var 1991 en það þarf að fara ennþá lengra aftur í þú síðustu.
0: Það undan, já. Það sko Karl Gustaf, hann varð konungur í Svíþjóð sko 1973, þannig við hoppum eiginlega 2 áratugi aftur að bak líka. Og hann reynda núna, næst þulsæknasti þjóðarleiðtogi í heimi, búin að vera konungur í 54 ár. Og veistu hver er í fyrsta sæti?
1: Ég hef ekki hugmynd um það.
0: Nei, ég vissi það ekki heldur í fyrir en ég fór að leita á internetið. En það soldánna Brúnei sem bæði sko soldán og forsætisráðherra. En það önnur saga sem við kannski förum í síðar, sjáum til.
1: Já, mér langar að heyra miklu meira af mínum mönnum, hérna eitthvað nær.
0: Já, við slum aðeins halda okkur í norræna kongafólkinu. Sest Karl Gustaf tók við af afa sínum, en ekki föður. Vegna þess að faðir hans, Gustaf Adolf, lést í flugslysi árið 1947 þegar Karl Gustaf var aðeins 9 mánaða gamall. Karl Gustaf var eina barn föður síns og varð við fráfall hans krónprins afa síns, Gustafs konungs. Karl Gustaf var svo rúmlega 30 þegar hann varð konungur í Svíþjóð og það enn, áttræður aldri. Og þetta var sem fyrir segi 1973, ári eftir að frænkans, Margrét Þórhildur, sem myndist á aðan, varð drottning í Danmörku, eftir að faðir hennar, Friðrik IX, lést. Og frænka segi ég, veistu hvernig þau eru skild?
1: Ekki hugmynd.
0: Margrét Þórhildur og Karl Gústaf eru sko sískinabönn. Faðir Karls Gústaf sem lést hann í flugslysinu og Ingiríður, móðir Margrétar, voru bæði börn Gústafs konungs í Svíþjóð. Þar hefur það.
1: Þar hefur það. Er royalistin í þér búin?
0: Ertu, Já.
1: Ertu ekki hætt?
0: Ég hætti Billy. Ég er það.
1: Sko, takk fyrir þetta. Já, en það líður blessunarlega langt á milli krúnuskipta í kjölfáðar andláta, en þá er svo annarstaðar, þá kemur maður í mannstað.
0: Það gerir það, og það gerist einmitt líka í Bretlandi sumar þegar enn einn forsætisráðherrann flutti í Downingstræti 10.
6: It's a song by a Manchester band called The Smiths. You know The Smiths?
7: Yeah.
6: It's a song called Rush Home Ruffian.
0: Þetta sérst upptaka frá Kiev í Úkraínu í lok ágúst.
1: Og þetta nýi forsætisráðherra Breta, það ekki? Sem þarna, hvað hann ekki að spyrja hvort að viðmælandin fekk eitthvað til Smiths?
0: Jú, einmitt, þarna hann að rappa við ukrainskan hermann og með gítar í hönd.
6: I'm out of practice.
0: Já, hann segist þess ekki þegar í sérstaklega góðri æfingu sem nú líklega ekki alveg rétt hjá honum.
1: Nei, þetta gerir maður líka alltaf, maður segist ekki kunna lagið og svona, hvernig var þetta nú aftur og svo kemur og svo neglum maður.
0: Já, gamla góða uppgerðar hófarðinn. En á þessum nokkru vikum sem að Andy Burnham hefur gengt embætti forsætisráðherra þá hefur það nú margoft komið fram að hann mikill tónlistarunnandi og Smiths alveg í sérstöku uppáhaldi sem ég skil nú bara ágætlega. Og þarna áðan þá var sérst Andy Burnham í sinni fyrstu opinberu heimsóng og erlendi grundu síðan hann tók við lyklavöldum í Downingstræti 10 í júli. Hann 59. forsætisráðherra Breta og sá 7. og bara síðustu 10 árum. Hann var áður borgarstjóri í Manchester og var búinn að vera lengi svona á kantinum í verkamannaflokknum. Bauði sig fram til formennsku flokksins fyrst 2010 eftir afsögn Gordons Brown. Þá var eftirspurnin eftir honum ekki sérstaklega mikil, hann varði í fjórða sæti af fimm frambjóðendum. Hann reyndi aftur 2015 og tapaði þá aftur þá fyrir Jeremy Corbyn. Hans tími virðist svo loksins vera kominn þegar að fór að súrna í stjórnartíð Keir Starmers. Og allt þegar þrendur, Burnham bauði sig aftur fram og varð leiðtogi verkamannaflokksins í sumar.
1: Hann fór þarna til Úkraínu fyrir sumar eins og við heyrðum, en þetta hefur verið vika fyrstu embættisverka Burnhams. Hann fór í fyrsta fyrirspurnatíman í breska þinginu á miðvikudaginn.
6: Prime Minister!
8: Well, what I can say to the right honourable lady is I was quite clear in my statement.
0: Og eins og við heyrum alltaf stemming á breska þinginu. Já, og svo tók hann á móti sínu fyrsta gesti í Downingstræti 10 sem var Emmanuel Macron forseti Frakklands.
8: I'm very pleased today to welcome my first overseas visitor as Prime Minister. And it's so fitting that it is our nearest neighbor and close friend Emmanuel.
0: Og Burnham er sérst mjög áfram að styrkja tengslin við Evrópu sem samræmist fyrri baráttum árum hans. Hann var alltaf mikill andstæðingu Brexit og hefur sagt að hann langi að sjá Breta aftur í Evrópusambandin á sinni lífstíð. Og hann sömuleiðis áfram að efla samstöðuna sem reynir mjög á vegna Úkraínustríðsins.
1: Já, og það kannski fyrst núna þessa dagana þegar hann að koma inn í þingið að það fyrir að reyna á hann í embætti.
0: Já, allir einmitt. Hveitibauðstugunum og Smiths spilamennskunni sé kannski formlega lokið, allavega svona... Já, og nú fyrir að fyrst að reyna á.
1: Já, og spurning hvaðan tollir lengi. Það ábyggilega búið að búa til ykkur að veðbanka og hengi upp ykkur að kálhausa eins og ég hvernig árið.
0: Já, það líklegt. En þessi tíðu innaskipti sko hafa alls konar met í förmið sér, til dæmis hafa aldrei verið jafn margir fyrrum forsætisráðurar á lífi í sögu Bretlands. Þeir eru orðnir níu í allt. John Major er elstur, 83 ára, og Rísi Súnak yngstur, 46 ára.
1: Já, og í öllu þessu pólitíska óstöðuleika þá allt pollrólegt í landi óstöðuleikans á Ítalíu. Þar var Giorgia Meloni forsætisráðherra ná miklum áfanga í gær.
0: Já, það rétt. Hún eina konan til að hafa gengt þessu embætti og hefur núna setið lengur samfleytt á valdastóli en nokkur annar forsætisráðherra á Ítalíu síðan með því að síðustöld, þar að segja með sömu ríkistjórninni. Og hún hefur sérst ein gengt embætti forsætisráðherra á Ítalíu og meðan Bretar hafa fengið fjóra forsætisráðherra og Frakkar fimm.
9: Ma noi non siamo dei codici, noi siamo persone e difenderemo la nostra identità.
1: Pólitíkin á Ítalíu hefur verið stormasum síðustu áratugi. Þar hafa verið 68 ríkisstjórnir á 80 árum. Og þetta eiginlega ótrúlegt. Þetta næstu því, þetta nálgast að vera ein ríkisstjórn á ári. Metið átti Silvio Berlusconi, hann var lengi við völd á 10. áratugnum og líka eftir aldamót. En náði semst aldrei samfelldri valdasetu lengur en tæp 4 ár. Og það var einmitt Berlusconi sem að gaf Meloni fyrst tækifæri. Hún var ráðherra í ríkisstjórn hans frá 2008 til 11. Og hún var þá og ennþá hægri kona og hluti þessara hægri bylgju í Evrópu síðasta áratugu eða svo. Hún var tengd við svona öfga hægri og populisma en hefur í embætti verið rödd raunsæis, bæði heima fyrir og í alþjóðastjórnmálum og fataskrápurinn, hann hefur líka breyst í takti við breyttar áherslur í pólitíkinni.
10: And when she was a party leader of a fringe party, she needed to come out as visually in line with her firebrand character as a politician.
1: Þetta Ricardo Alcaro, stjórnmálaspekingur sem segir að fatastíllinn hafi breyst mikið á síðustu 5 árum og meðan að Meloni var leiðtogi stjórnmálaflokks á jaðrinum var hún oftast alveg svartklædd og í svörtum skóm með þykkum botni en núna sé ítalski glæsileikinn allsráðandi.
10: And when she not only became the head of the largest Italian party but also the head of government She also had an international audience to appeal to, so she had to show at the same time...
0: Já, ef einhverju veit eitthvað tísku, þá það líklega ítalir, en hún búin að taka til í fataskápnum og hvað kemur í staðinn?
1: Já, svörtu draktirnar, þær hafa vikið fyrir svona skærlitum, pastellitum, jökkum og draktum sem eru vinsælar hjá konum í stjórnmálum og Meloni bætir reyndar við þetta svona víðum buxum og háum hælum undir og hún passa sig á því að það sjáist ekkert í þessa háu hæla og þessi klæðnaður eru þetta ekkert nýra nálinni, hann er þetta eru margar stjórnmálakonur sem að klæða sig svona og þykir svona standa fyrir stöðuleika, það okkur að það sem að Meloni vill okkur að núna í landi óstöðuleikans.
0: Já, ána með við sem svona komið persónulega nálguna og bæði tónlistasmekk Andy Burnham og klæðaburð Georgie Meloni.
1: Ég hefði að gera miklu meira
0: þessu. Ég
1: er Þetta er svona eitt af hennar helstu afrekum. Það er að halda sama ríkistjórn lengur en nokkur öðrum ítölskum stjórnmálaleiðtoga hefur tekist í um 80 ár og hún er núna farin að undirbúa kosningar sem verða á næsta ári og það er sótt að henni frá hægri og því að núna þykir Giorgia Meloni ekki nógu hægri sinnur henni verið ekki gengið alveg nógu vel heima fyrir ítalskt efnaðarslíf er fáum fyrirmynd getum við sagt, þar ennþá mikið atvinnuleysi og hagvöxtur er nánast engin, hann yfirleitt 0,1% yfir árið og Meloni hefur ekki tekist að lífga það við svo það neinu nemi en henni gengur miklu betur í utanríkismálum og var lengi kölluð Trump kvíslari.
11: Prime Minister Meloni of Italy who's a really great leader and an inspiration over there. She's served now even though she's a very young person, she's served there for a long period of time relative to others. They don't last very long. You've lasted a long time. You're going to be there a long time.
0: Já, þetta var þegar allt líki lindi á milli Trump og Meloni er ekki.
1: Jú, og þarna sátum við borðið, sko, Keir Starmer forsætisráðherra Breta sem að var þá nýbyrjaður og Trump að gera grína þeim öllum að þeir væru þarna inn og út en að Meloni hérna væri svo eina sem heldi sinni stöðu og væri langt sterkust að þeim. Og Trump og Meloni hafðu þetta átt ýmislegt sameiglegt, til dæmis í innflytjendamálum og hafa gaggrínt vókið, það var lengi talið að Meloni svona af Evrópuleiðtogunum gengi best að eiga við Trump en það breytist í sumar eftir að Trump gaggrindi Páfinn var að hvetja til friðar í Miðausturlöndum og Trump var að svona nokkurn veginn að segja honum bara að vera ekkert að skipta sér að þessu og þá svaraði Meloni honum og síðan þá hefur eiginlega verið styrt á milli þeirra og Trump sagði Meloni hefði grátbeðið sig um mynd með sér á G7-fundinum í Frakklandi í sumar og þau hafði verið að kýtast síðan og það mælist bara vel fyrir hjá Ítölum og hún sé að fjallega sig frá Trump og allavega miðað við skoðarkannanir og kannski þetta bara meðvitað hjá henni fyrir kostningarnar sem að verða á næsta ári.
0: Já, einmitt. Svo segi, kostningar á Ítalíu ekki setna henni í október næsta ári, mögulega fyrr, við fylgjumst með því, en svo mæði líka mikið á já, fyrrum vini Meloni, honum Trump, fyrir þingkostningarnar í Bandaríkjunum sem verða í nóvember.
1: Já, og það mikið spenna í fulltrúadeildinni hvort að republikunum takist að halda þar meiri hluta og það mjög jamt núna og þykir svona líklegra að demokrátum takist að ná meiri hluta en hann verður alveg örugglega mjög naumur og þá gæti Trump lent í eitthvað meiri erfileikum með að ná sínu fram.
0: Já, sem var auðvitað raunin á hans fyrra kjörtímabili. Og þessar kostningar, þær tengjast auðvitað kostningum í Ísrael í lok október því það hefur auðvitað verið mjög náið samband á milli Trumps og Benjamin Netanyahu's forsætisráðherra Ísraels.
1: Já, og þar eiginlega eins og á Ítalíu, þá sótt að hægrinu frá hægri. Það og þó að sé innan sömu ríkisstjórnar sem að nú situr, við höfum fylst með þjóðaröryggisráðherranum Itamar Ben-Gvir sem hefur svona farið mikinn síðustu daga og farin að fjalla þessi frá Netanyahu hefur eiginlega látið frá sér ótrúlegustu hluti síðan miðan ágúst. Hann vildi taka fólk á Gaza, markvista lífi, jafnvel tugi á hverjum degi og þeir sem ógnuð Ísraelsríki ættu ekki skilið að lifa og svo framvegis.
0: Já, þetta var eiginlega alveg rosalegt sko. Og já. Og ekkit sem hann eitthvað baðst afsökunar á eða skamaði sem fyrir, varst bara eitthvað eðlilegasti hlutur í heimi að segja. Og þetta auðvitað sett fram til þess að afla vinsælda meðal kjósenda sem virðist vera virka, samkvæmt nýjustu könnunum í Ísrael, því að þá flokkabandalagi sem styður Netanyahu hafi ná. Svo það verður áhugavert að fylgjast með það næstu vikunar. Þar eru núverandi ríkisstjórn að vinna og það líka að gerast í Svíþjóð, ekki seinna vænna, því að þar verða þingkosningar næstu helgi eftir rúma viku.
1: Já, Úlf Kristjánsson hefur stýrt Svíþjóð í eitt kjörtímabil, tók við 2022, alveg eins og Meloni, og samkvæmt könnunum í sumar þá var hann á útleið, miðju og vinstriflokkarnir voru að mælast með 10% stiga forskot í könnunum fyrir hálfum mánuði, en bilið bara 2-3% núna samkvæmt mörgum könnunum. En þó að honum takist að bæta ennþá meira við sig, þá samt líklegt að stjórnin falli, af því að frjálslyndiflokkurinn sem í stjórninni er tölvært langt undir 4% þröskuldinum til að ná mönnum inn á þing, þannig að það verður auðvitað eins og í Ísrael, mjög spennandi kostningar.
0: Já. Ef ekki sé ljúka þessari kostningar kringlu okkar í Úkraínu, þar reyndar mikið talað kostningar, en þær kostningar eru sannarlega ekki á næsta leiti.
1: Nei, ég verða líklega ekki haldnar. Það gekk á ýmsu og hefur gengið á ýmsu í ukrainskum stjórnmálum í sumar. Mótmælin brutust út þegar varnarmálaráðherrann, sem að naut mikilla vinsalda, var vikið úr embætti og síðsumars ruggaði hann svo bátnum all hressilega þegar hann sendi frá sér myndband þar sem hann lagði til að efndi rétti kosninga.
0: Já, það sérst bannað að halda kosningar samkvæmt herlögum sem hafa gilt síðan að Rússlands her hóf allsherjar innrásina 2022. Og þá hafa líka orðið vendingar í spillingamáli sem virðist teygja sig alla leið inn á skrifstofu forsetalandsins Volodymyr Zelenskís. Það er Dagný Hulda Erlendsdóttir sem fer yfir stöðuna í ukrainskum stjórnmálum.
12: Það kom mörgum á óvart þegar þær fregnir bárust í júlí að Mikhailo Fedorov, varnarmálaráðherra Úkraínu, hefði verið vikið úr embætti. Mótmæli brutust út og fólk krafðist þess að hann fengi embættið aftur. Það var styrkt samband á milli Fedorovs og þáverandi hershöfðingja Úkraínu hers og það var talin ástæða þess að honum var vikið úr ríkisstjórninni. Fedorov var þó boðin sérstök staða innan ríkisstjórnarinnar sem hann hafnaði. Hann var aðeins í embætti í 6 mánuði. Úkraínu her hefur á árinu gert árósir á olíuinnviði og vöruhús í Rússlandi, þannig að almenningur þar finnur meira fyrir stríðinu en áður. Í huga margra þessi nálgun Úkraínu hers Fedorov að þakka. Þá þykir hann líka nýjungagjarn og framsýnn í hugsun og í ofanálag einkar viðkunnanlegur. Miðjan ágúst birti hann ávarp á YouTube síðu sinni þar sem hann hvatti til þess að efndirði til kosninga í Úkraínu. Við skulum heyra brot úr ávarpinu.
13: Потрібно забезпечити право голосу військових. Мільйонів
14: Við verðum að tryggja kosningarétt hermanna og þeirra milljóna Úkraínumanna sem búa í útlöndum og við víglínuna. Við verðum að tryggja öruggar kosningar, sjálfstæði stofnana og tiltrú á niðurstöðuna. Þessir erfileikar þýða ekki að þetta sé útilokað. Úkraínu hefur oft tekist þið ómögulega. Við getum fundið lausn á þessu því að lýðræði á ekki að vera lúxus sem aðeins þekkist á friðartímum. Lýðræðið hluti af því sem við erum að berjast fyrir.
12: Það voru síðast forseta og þingkosningar í Úkraínu 2019. Þá var Zelenský kjörinn forseti og flokkurinn hans þjónn fólksins hlaut meiri hluta þingsæta. Kjörtímabilin eiga að vera 5 ár. Ef það væru ekki í gildi herlög, ætti því að vera búið að kjósa. Það voru skiptar skoðanir þetta útspil Fedarovs að leggja til að kosningar eruðu haldnar þrátt fyrir að stríðgeisi enn.
15: Fedorov var svakalega vinsæll einstaklingur hér í Úkraínu og eins og sást á mótmælunum og í rauninni eftir hann gaf út þetta myndband þá fjarlægðust flesti sig í burtu frá þessum þessari hans hlið og þessum málefnum.
12: Þetta Óskar Hallgrímsson, ljósmyndari og blaðamaður sem hefur búið í Kýf síðustu 7 árin.
15: Engungu út frá því að fólk veit hér að kosningar eru ómögulegar, þær yrðu aldrei lýðræði eins og hann var að kalla eftir, það er ekki möguleiki að halda frjálsar lýðræðislega kosningar í Úkraínu eins og staðan út á
13: öryggismálinu.
15: Og flestir hér allan að þessum ég tala við eru sammála það að Fedorov hafi skotið sig mjög mikið í fótinn eftir þetta og síðan í yfirlýsingum sem hafa komið frá honum eftir að hann kom með þetta vídeo hafi dregið enn frekar úr vinsandum hans þannig að ég held að staða sig svo hér að fólk sé að fara aftur tilbaka í átta Zelenský og þessi ákvörðun að færa og hann úr þessari stöðu hafi kannski ekkert verið svo vitlaus á andanum.
12: En hvers vegna talið svona hættulegt að halda kosningar á stríðstímum?
15: Í fyrsta lagi það ekki vinsældarmál. Það ólöglegt. Þú þarft að breyta stjórnarskrá, þú þarft að breyta lögum til þess að halda kosningar. Samkvæmt lögum hér í Úkraínu, eins og í flestum öðrum frjálsum lýðræðisríkjum, þegar að herlög gilda í landinu, það var ekki hægt að halda kosningar, af því það er bara ómögulegt.
12: Ákvæði herlagana voru samþykkt á úkraínska þinginu fyrir tíma Zelenskís.
15: Öðru lagi að þú ert með stóran hluta af landinu hér í hernum sem er því ómögulegt að koma frjálsu atkvæði í leynilegum kosningum það bara er því ómögulegt. Það myndi skapa gífurlegt öryggis vandamál fyrir almenningar en að komast að kosningum á einhverju leiti. Það er ekki hægt að tryggja öryggi einstaklinga í 35 milljón manns á einum tímapunkti og akkur þessum degi, það er bara ómögulegt, það er bara gjörsamlega ómögulegt. Og fólk veit það og líka stór hluti þjóðarinnar er fyrir utan landið, er flóttamenn, vísvegar um heiminn og síðan alltaf herteknusvæðin, fólk, það er fólk þar, það eru milljónir mannans sem eru á kosningaaldri sem eru í Úkraínu, það eru bara hertekin og rússum, þau mist ekkit kosningarétt eða ríkisrétt á sama tíma það er, þannig að praktist er það ómögulegt og lagalega er það ómögulegt. Þannig að Zelenský, þetta er ekki spurning ákvörðunarvald hjá Zelenský eða einhverjinn í ríkisstjórninni annað, það þyrfti svo margt sem bara ómögulegt að gera eða mjög erfitt.
12: Við þetta má bæta að það ríkir líka ótti það í Úkraínu, að stjórnvöld í Rússlandi myndu gera tilraunir til að hafa áhrif á kosningar yrðu þær haldnar áður en samið verður frið. Pútín Rússlandsforseti hefur látið ýmis orð falla Zelenský, þar á meðal að hann líti ekki á hann sem lögmættan forseta á Úkraínu. Donald Trump, bandaríkjaforseti, hefur einnig látið slík viðþorfi ljós og kallaði Zelenský í fyrra einræðisherra án kosninga. Ég spurði Óskar að því hvort kröfur Fedorovs núna kosningar væri sérlega viðkvæmt mál í ljósi þess sem Pútín og Trump hafa áður sagt.
15: Trump annað mál að því Trump náttúrulega fórseti Bandaríkjanna og þú veist, hann Já, Trump annað mál, en Putin, hann náttúrulega nýti sér allt svona og rússneska ríkið hefur tekið eitthvað sem getur valdið sundrungu á einhverjum hátt, ekki bara innan í Úkraínu, heldur bara út heiminum. Það sem að, og þetta á Fedorov að vita, hann á að vita það að þetta myndi vera miklu öflugra í höndum Pútins heldur en einhvers annars að geta bent á þetta, nákvæmlega þetta mál sem er búin að vera eitt af helstu svona áróðus umtalspunktum er það að Zelenski sé ekki lögmættu leiðtogi, að þetta sé bara hérna, regime, eins og hann kalla innræðisstjórn, því að hann sé að halda, hús, þetta er bara að henda olíu á þann eld og þetta ætti fettur of að vita og það er í rauninni í munurinn er sá rétt og ránt mann getur alveg sett einhvers konar punkt á því að margt sem fettur of var að tala um mér er alveg eitthvað sem er eðlilegt sem er einmitt nákvæmlega eins og áróður virkar það virkar langbest þegar að er einhvers konar sannleikskort sem hægt er að ígja, tengja saman að búa til einhvers konar rökvillu að villa um fyrir fólki gera það svolítið sem, veist, já, verði einhvers konar svona já, ruggla fólk í rýminu og tengja saman hluti sem er hversu, svo, það er ómögulegt að halda kostningar það er sem spilling í landinu þar af leiðandi er það spilling að vil ekki halda kostningar og það þessi sem hún alltaf er rökvilla og megan eitthvað sens þetta er eitthvað sem Fedorov hefði átt að vita og á að vita og þessi sem eru allir að klóra sér í kollinum akkur hann hafi farið á þennan stað.
12: Því má halda til haga að Zelenski hefur sagt að hægt er þið að búa til kostninga með 2-3 mánaða fyrirvara ef bandamenn myndu tryggja öryggi í landinu. Samkvæmt könnun sem Kyiv International Institute of Sociology gerði í byrjun ágúst vilja 57% Úkraínumanna að beðið verði með kostningar þar til stríðinu líkur. Breska ríkisútvarpið BBC segir marga af dyggustu stuðningsmönnum varnarmálaráðherrans fyrfirandi ekki sammálunum nauðsyn þess að búa til kostninga strax. Slíkt er þið ekki til heilla fyrir Úkraínu, hefur BBC eftir Ívan sem er 24 ára. Hann mætti á mótmælin þegar Fedorov var vikið úr embætti. Þá segir þingmaðurinn Oleksandr Meresko, sem er hliðhollur Zelenski, að hann hafi stutt endurkomu Fedorovs í ennbætti heilsugar, en að hugmyndans kosningar væri bæði hættuleg og óraunhæf. Slíkar hugmyndir væru tromp á hendi Pútins.
15: Það hafa verið gerðakannanir í gegnum árin frá því að stríði hóst margar. Flestar kannanir, ef ekki allar, sína fram á það að fólk átti sig á þessu og ég rauninni eins og förum aftur að fetra af leiðan komið þessa yfirlýsingu, það dró svakal úr vinsandumanns og fólk átti sig á því að þetta er óraunhefar kröfur, algjörlega óraunhefar kröfur og fólk sá svona mögulega gæti verið þetta eitthvað kostningapot í gangi, ég ætla náttúrulega ekki að alhafa það, en það var miklu svona málega, já, ok, ekkur er að koma þetta eitthvað núna, þú veist, var ekki málið að endurbæta herinn og laga spillingu og annað var það ekki málið, en ekkur að koma og búa til eitthvað sem er algjörlega ómögulegt, það er bara ekki sen, sko.
12: En það er fleira sem hefur mætt á Zelenski síðustu vikur en krafa kosningar og allsherjarinnrás Rússlands sem ekki sér fyrir endan á. Í áðurnefndu myndbandi Fedorovs á YouTube sagði hann ekki ganga nóg vel hjá stjórnvöldum að taka á spillingu. Hann sagði að vegna spillingar væri skortur á vopnum og búnaði í hernum. Og þess vegna væri erfiðara en ella fyrir Úkraínum en að vinna stríðið. Síðar sagði hann í viðtali að margir innan stjórnkerfisins möguðu krókin í eigin þágu á ólöglegan hátt. Þetta væri 100 manna. Og að þessu hafa norði vitni í stóli varnarmálaráðherra. Það er ekki deilt það hvort spilling sé vandamál í Úkraínu. Og meðal kostningaloforða Zelenskís 2019 var einmitt á upprætana. Þá hefur Evrópusambandi þrýst á stjórnvöld að gera umbætur svo betur gangi að uppræta spillingu. Stjórnvöld í Úkraínu stefna að inngöngu í bandalagið á næstu árum. Stórt spillingarmál sem grunnsemdir eru að teygja sig inn í innsta hring Zelenskís kom upp í fyrra. Annað stórt mál sem líka talið ná upp í efstu lög stjórnkerfisins kom svo upp á dögunum. Það mál varð til þess að vara starfsmannastjóri forsetaskrifstofunnar var látin taka pokan sinn. Eftir að það mál kom upp, sagði Fedorov í viðtali við breska ríkisútvarpið, að ætti að spyrja Zelenský hve mikið hann hafi vitað spillingu í sínum innsta hring. Það kom þó fram í viðtalun að hann sjálfur hefði aldrei fengið fyrirskipanir frá Zelenský að gera neitt ólöglegt eða eitthvað sem honum fannst vera á skjön við samvisku sína. Fyrra stóra spillingarmálið sem kom upp í nóvember snertir viðkvæma taugi í Úkraínumunum því ásakanir voru að fjármunum hefði verið stólið úr orkugeranum. Meðal þeirra sem fengu stöðu grunaðra í málinu fyrrverandi orku- og dómsmálaráðherra sem var vikiður embætti og fyrrverandi aðstoðar forsætisráðherra. NABU, spillingarannsóknastofnun Úkraínu, telur að hópur manna hafi lagt á ráðin að ná stjórn á mikilvægum ríkistofnunum, meðal annars ríkisorkufyrirtækinu Enerko Atom. Þeir hafi neitt fyrirtæki sem veita Enerko Atom þjónustu til að greiða sér undir borðið til baka, 10-15% af andvirði samninga við ríkisorkufyrirtækið til að missa ekki viðskiptasamband sitt við það. Talið að hópurinn hafi fengið 100 miljónir bandaríkjadala í eigin vasa eftir þessum leiðum. Það uppæð sem jafngildur 12 miljörðum íslenskra króna. Og þetta ríkisfyrirtæki rekur 3 kjarnorkuver sem framleiða helming allrar raforku í Úkraínu. Höfupaurinn talin vera Tímur Myndits sem var náinn vinur og fyrir viðskiptafélagi Zelenskís forseta. Málið því stundu kallað Myndits-gate. Honum tókst að flýja úr íbúðinni sinni í Kýf, stuttu áður en lögregla kom til að handakan og það talið að hann hafi flúið til Ísraels. Þeir Myndits og Zelenský stofnuðu saman fyrirtæki á árum áður sem framleiddi sjónvarpsefni. Það var áður en Zelenský sneri sér að stjórnmálum. Forsetinn hefur fordæmt þetta meinta peningasvindl og svift sinn gamla félaga ríkisborgararétti. Forseti lands í stríði getur ekki átt vini, sagði Zelenský stuttu eftir að málið var gert opinbert. Forsetinn kallaði eftir því að það erði rannsakað og innum seku komið á bak við lás og slá. Þegar málið kom upp í lok síðasta árs rættu við á fréttastofinni við Kýru Rútik, úkraínskan stjórnarandstöðu þingmann sem þáði kallaði eftir afsögn ríkistjórnarinnar og forsetans vegna málsins. Fram að því stuttu hún forsetan dyggilega. Hún sagði þetta sérstaklega viðkvæmt þar sem það tengdist orkumálum. Vegna ítrekkaðra árásar Rússlandshers þyrfti almenningur að notast við dísilrafstöðvar. Þeir sem ekki ættu kost á því hefðu að þess rafmagn í 2-3 tíma á dag.
16: Also for us as a country, it is absolutely unacceptable to have these corruption scandals given the trust that we have from our partners.
12: Þá sé þessi spilling hið versta mál fyrir Úkraínu í ljósi þess mikla traust sem bandamenn hafi sýnt. Á þessum tíma vildi hún stjórnarskipti með því að þingi landsins yrði falið að mynda nýjan meiruhluta og skipa nýja ríkisstjórn. Eins og framkom áðan var dómsmálaráðherra Úkraínu rekin úr embætti þegar spillingamálið tengt Enerko Atom kom upp. Húnum gefið að sök peningaþvætti og að vera hluti af skipulögðum glæpahópi. Rannsakendur telja að leita hafi verið til hans því hann var talin geta tryggt að dómarar myndu kveða upp dóma sem kæmu sér vel fyrir fyrirtæki og einstaklinga sem tilheyra glæpahópnum. Ráðherran fyrirverandi heitir Hermann Halusjenko og kemur einnig við sögu í nýja málinu sem gert var opinbert í síðasta mánuði. Og þá skulum við snú okkur að nýja málinu. Í því Írina Mútra fyrrum vara starfsmannastjóri forsetaskrifstofunar, auk eins þingmanns, eins fyrirverandi þingmanns og háttsettra starfsmanna Sensebankans sem í ríkiseigu grunuðum peningaþvætti. Þeim gefið að sök að hafa millifært þvættaða féð í gegnum Sensebankan til að leggja fram tryggingu til að ná fyrrnefndum Halusjenko úr haldi. Hann var í fangelsi vegna Enerko Atom spillingarmálsins. Það eru fleiri angar og nýja spillingarmálinu sem ekki gefst tími til að rekja þessu sinni. Spillingarannsóknastofnun Úkraínu gaf út myndband á YouTube á dögunum þar sem sagt frá upptökum af helstu sakborningum að leggja á ráðin. Þar heyrist í konu sem talin Vera Mútra, sem nýlega var vikið úr starfi vara starfsmannastjóra forsetaskrifstofunnar. Þar heyrist hún segja að spilling þurfi að vera kerfisbundin og að þurfa stjórninni. Það þurfi ekki að berjast gegninni, heldur að ná stjórnáinni. Þá hefur annað nafn tengt forsetaskrifstofinni verið nefnt í fréttum af rannsókninni, nafnið Kirilló Aleksejevits Bútanov. Á upptökunum heyrist fyrrnefnd Mútra oft segjast vera að taka við skipunum lögbrot frá yfirmanni sínum og yfirmaðurinn hennar Bútanov æðsti yfirmaður forsetaskrifstofunnar í dag. Hann tók við þegar Andri Jermak, einn nánasti samstarfsmaður Zelenskís, sagði af sér í nóvember eftir ásakanir spillingu. Jermak var handtekinn í vor grunaður að hafa þvættað tæpar 9 miljónir bandaríkjadala í tengslum við byggingu lúxusíbúða í Kýf. Þá einnig verið að rannsaka tengslans við Energoatom málið. Reynist grunur spillingarannsakenda í Úkraínu sannur, það auðvitað hið versta mál fyrir stjórnvöld og almenning. Greinendur hafa þá bent á að ef til vill sé þetta allt ekki með öllu illt. Það sé skrefi rétt átt að mál sem þessi komist upp og fái ekki að grassera án afskipta lögreglu og dómsvaldsins.
0: Það var þessi fyrsti heimskvíði þáttur vetrarins að baki, en við erum hvergi nær hætt.
1: Nei, nei, margir fleiri bíða. Við erum búin að koma okkur fyrir í startblokkunum og tilbúin að taka sprettin inn í haustið.
0: Já, fréttaskýringa sprettin utan úr heimi.
1: Já, en takk fyrir að hlusta í dag.

0: Birta Björnsdóttir og Bjarni Pétur Jónsson hafa umsjón með heimskviðum.
1: Þú ert að hlusta á þáttinn Vínill vikunar sem að þessu sinni helgaður safnplötunni Satt 3 sem kom út 1984. Ég heiti Árni Matthíasson. Á áttunda áratug síðustu aldar risu deilur svo nefnd stefgjöld sem innheimt voru af tónlist vegna flutnings í útvarpi. Ágreiningur snýr að því hvernig gjöldunum var skipt þegar kom til greiðslu til rétthafa og svo fóru ári 1979 voru stofnuð samtök alþýðu tónskólda og tónlistamanna, skamstafa satt, til að freista þessa auka hlut þeirra sem fengust við dagatónlist. Einnig átti félagið að íta undir tónleikahald og lifandi spilamenn

Fyrir tveim vikum fekk fyrsta platan að hljóma, önnur platan í síðustu viku en nú komið að þriðju og síðustu plötunni í safninu, satt þrjú. Fyrsta lag A-hliðar plötunnar Robotin með hljómsveitinni Grafík. Lagið eftir sveitameðlimi en textin eftir Helga Björnsson sem syngur lagið. Aðrir í Grafík voru Rúnar Þórisson sem leik á gítar, Örn Jónsson á bassa og Rafn Jónsson á trommur. Það má geta þess að þetta fyrsta lagið sem Helgi Björnsson söng inn á band sem meðlimur grafíkur. Þar næst kemur tímabundið vonleysi með hljómsveitinni Kjútsi, Kjútsi, Kjútsi sem starfrækt var í Keflavík 1983 til 1985. Lagið eftir hljómsveitina en texta orti Erpur Snær Hansen. Eðvarð Vinnhjálmsson leikur á trommur, Einar Falur Ingólfsson á bassa, Sævar Ingimundarsson á gítar og Jón Ben Einarsson syngur. Lagið Henry með hljómsveitinni Taktlask. Áskip Baldursson, Aðalsteinn Gunnarsson og Atli Ingvarsson sömdu lagið, Unna Stefánsson textan. Áskip leikur á gítar, Aðalsteinn á bassa og Atli á trommur en Unnar syngur. Sperglar lag með Tappa Tíkarassi, lagið eftir Tappan Allan en textin eftir Björk Guðmundsdóttur. Björk Guðmundsdóttir syngur, Jakob Magnússon leikur á bassa, Eyjólfur Jóhannesson á gítar og Guðmundur Gunnarsson á trommur. Lokalag Alhliðar svo lagið Ég aumingi með hljómsveitinni Þarmagustunum sem lenti öðru sæti í músíktilraunum satt 1983. Pétur Jónsson og Ríkarður Flemming Jensen sömdu lagið. Á umslagi segir að texti lagsins sé eftir Stein Steinar en rétt mun að hann eftir Þorberg Þórðarson. Pétur leikur á gítar, Kristján Hallur Leifsson á bassa, Ingólfur Örn Steingrímsson á gítar og Ríkarður á trommur. Þórhildur Þórhallsdóttir syngur.

Við erum að hlusta á Vínil vikunar sem þriðja platan í safnplötu pakka satt frá 1984. Alhlið var að klárast og komið að B-hliðinni. Þar fyrsta lagið part með hljónsveitinni með nöktum. Lagið eftir hljónsveitameðlimi en textin eftir Magnús Guðmundsson forðum þeysara. Magnús syngur, Ágúst Karlsson leikur á gítar, Halldór Lárusson á slagverk, Birgir Móhensson á bassa og Helgi Pétursson á hljómborð. Þar næst kemur rugl með hljónsveitinni bíl. Leó Torfason samdi lagið og leikur á gítar, Jóhannes G. Snorrason leikur einnig á gítar, Ólafur Stoltzenwald á bassa, Svafa Sigursson á hljómborð og Karl Jóhann á trommur. Frankfurt 45 heiti lag með bandi nútímans. Ævar Ögmundsson samdi lagið og Magnús Árni Magnússon textan. Magnús Árni syngur og leikur á hljómborð, Gunnar Ólafsson á bassa, Ævar á gítar og Kristján Pétur Vilhjánsson á trommur. Þar næst kemur lagið Peningar með Jóð X. Hljósetamenn semja lag og texta með þeir eru Sigurjón Baldvinsson sem syngur, Kristinn Valgeir Einarsson sem leikur á trommur, Röggvaldur Röggvaldsson sem leikur á gítar og Steinþór Stefánsson sem leikur á bassa. Lokalag B-hliðar lagið 1440 með hljónsetinni Ást. Kristinn Jón Guðmundsson og Steinn Skaftason sömdu lag og texta. Hljómsveitina Ást skipuðu þeir Kristinn Jón, Steinn, Trausti Júlíusson og Gunnar Lárus Hjálmarsson en á þessari upptöku eru þeir einir Kristinn Jón og Steinn.

0: Hér lög bjellið blötunar satt 3 sem kom út 1984 og var vinil vikunar. Ég heiti Árni Matthíasson. Takk fyrir að hlusta.
1: Við þökkum Árna Matthíassinni fyrir vinil vikunar. Nú heyrum við hvað var rætt í vikulokunum í gær.

0: sæl, ég Ingvar Þór Björnsson og þeir að hlusta á vikulokin 5. september á samtengdum rásum 1 og 2 og í beinu streymi í mynd á vefnum okkar rúf.is og á rúf 3. Það fallegur dagur framundan, allvíða sést til sólar og vindur með hægasta móti eins og veðurfræðingur veðurstofunar orðaði það, hitinn fer í 16 stig á suðausturlandi. Við ætlum að fara víða í þætti dagsins en hefjum leika á að fara yfir fréttir vikunar. Greint frá því upphafi vikum að stjórnendur sínar hefði ákveða að hætta með sjónvarpsfréttir. Starfsmönnum var sagt upp og fjölmiðla landslæði hefur þannig tekið miklum breytingum.
1: Takk fyrir þessi 40 ár í sjónvarpinu og takk fyrir að horfa. Og takk fyrir að leifa okkur að standa vaktina fyrir ykkur.
0: Þrjú ungmenni létust í umferðarslysi á Krýsuvíkurvegi í Hafnarfirði aðfaranótt mánudags. Rætt við Helgu Sofíu Konráðsdóttur, sóknarprest í Háteigskirkju í kvöldfréttum.
2: Og við tökum það mjög nær okkur þegar að ungt fólk í blóma lífsins kveður á snöggu augabragði í slysi. Það snertir alla og varðar alla.
0: Þá hækkaði verð á bensíni og dísil alltaf 31 krónu í vikunni þegar tímabundin lækkun virðisauka skatts féll úr gildi. Framkvæmdastjóri félags íslenskra bifreiða eigenda sagði það vonbrigði að stjórnvöld hafi ekki framlengt aðgerðirnar.
3: Við munum sjá strax áhrif að þessara verðhækkana gæta í verðlagningu og vísitölu sem að hefur þetta áhrif á alla landsmenn, ekki bara þá sem nýta sér bensín og dísilbíla.
0: Og nýtt einstaklingsbundið áhættumat gerir öllum kleift að gefa blóð, óháð kyni eða kynhneigð.
4: Hafið þið beðið lengi eftir þessum degi?
5: Við höfum beðið eftir þessum degi í áratugi.
0: Það var sjónum töluvert beint að börnum og ungmennum í vikunni. Tekist var á hvort lengi ætti útivistartíma barna og áfram var rætt að áfengisdrykkja unglinga var að færast í aukana.
6: Móðir 17 ára drengs segir að sonur hennar og vinir hans nýti netverslanir óspart.
0: Áfram var fundað hvernig bregðast eigi við mikilli verðbólgu og forsendu bresti kjarasamninga á almennum vinnumarkaði. Þjóðhagsráð hittist á 5. daginn og rætt við formann BSRB eftir fund.
7: Ég hefði óskaði þess að sjá kannski lausna með þeirra samtal. Staðan eru auðvitað þannig að það svolítið brýnt að sé fara að undirbúða betur hvað sé hægt að gera.
0: Utanríkismálanefnd Alþingis kom saman á mánudag til að ræða niðurstöður þjóðaratkvæðagreiðslunnar aðildarviðræður við Evrópusambandið og næstu skref.
8: Mér fannst ráðherrann ekki alveg gera sér grein fyrir þeim skilabúðum sem komum við frá þjóðinni.
0: Og í nýjum þjóðarpúlsi Gallups tapar Viðreisn tæplega 2% stiga fylgi milli mánaða og samfylkingin bætir öðru eins við sig. Sjálfstæðisflokkur og Miðflokkur bæta báði við sig 1% stigi.
9: Stuðningur við ríkisstjórnina hefur minnkað jafnt og þétt frá því upphafi kjörtímabils þegar hann var 69%. En helst reyndar lítið breyttur milli mánaða og mælist nú 50%.
0: Þá verður Alþingi sett á þriðjudaginn í næstu viku og fjármálaráðherra mæli fyrir fjárlaga frumvarpi á fimmtudaginn. Þingmálaskrá er yfirleitt lögð fram í þessari sömu viku.
10: Við erum með þó nokkuð mörg mál sem að tengjast stöðun á vinnumarkaði til að mynda skref í átt að afnámi verðtryggingar. Við erum líka með þætti sem að snúa að húsnæðismarkaðnum og hérna svona dýnamíkinni á vinnumarkaðnum sem er gott innlegg inn í þessa umræðu og samtal sem við mátt með SA og ASI í sumar.
0: Fréttaþung vika að baki og Daði Már Kristófersson, fjármála og efnahagsráðherra, hann gestur minn í upphafi þáttar. Velkomin.
11: Takk fyrir það.
0: Það margt við því að ræða, eins og við heyrum hér í samantektinni, en byrjum á fjárlagafrumvarpinu sem við leggum fram núna í næstu viku.
11: Já.
0: Fyrstu hallalausu fjárlögin frá 2019, það hefur margt breyst frá því að þú lagðir fjármála áallin fram, verðbólga meiri atvinnuleysi, sömuleiðis og fleiri þættir sem þarf að líta til. Er enn gert ráð fyrir rúmlega milljarðs afgangi?
11: Nei, það raunar gert ráð fyrir meiri afgangi. Ég mun auðvitað kynna þetta á mánudaginn og þá verða allar þessar tölur ljósar en þetta hleypur einhverjum milljörðum.
0: Já, er þetta mun meira en þið gerir ráð fyrir fyrst?
11: Sko, þetta eru auðvitað í samhengi við veltu ríkisins ekki mikill munur þó þetta séu töluvert hærri tölur. En það hlaut alltaf að vera þannig að við þyrtum á einhverjum tímapunkti að fara yfir núllið og það erum við að gera.
0: Já, og þetta er tölvöld meira en 1,1.
11: Já, tölvöld meira en 1,1.
0: Sko, það mátti lítið út að bregða þá nokkuð ljóst og svona fjármála áhullin þótti einkennast af nokkuri bjartsýni bæði hvað vera verðbólguna sem
11: ég
0: átti þetta að vera 2,7% líka með tilliti til launaþróunar og fleira og við svona leikum okkur aðeins með tölur og setjum þetta í samhengi vegna þess að þetta eru svona upphæðir sem þetta fólk er almennt ekki að sýsla með og skilur ekki að skila þessum afgangi þegar heildar útgjöld eru kannski tefla 1700 milljarðar eitthvað svoleiðist, þetta er eins og að skila eins og þú er að reka heimila sem hjónur eitthvað sem með 1,2 miljónur á mánuði og þú ert að skila svona nokkur hundruð höllum eða nokkur þúsundum
11: sko, í ákvæm. Ég skil alveg...
0: Það má ekki mikið út að breyða.
11: Nei, það er líka alveg rétt. Og ég skil í sjálfu sér að menn leiki sér með þessi tölur. Við hljótu samt að vera sammála það. Að það að eiga segjum 500 skall í afgang er dálítið mikið betra en að vanta 70 skall eða 200 skall eins og fyrir ríkistjórnir á þessu tímabili frá 2019 hafa gert og mér finnst að furðuleg gaggríni að segja hérna verkefni sem við gátum aldrei leist að þetta er ómögulega lausnaði að finna ekki nógu stór þegar við réðum aldrei við það Þannig að ég blæs nú í þetta og það lá alltaf fyrir og þetta búið að liggja fyrir í bæði fjármálaáætlun og fjármálastefnu þessar ríkisstjórnar. Á þessum tímapunkti færum við yfir núllið og það var alltaf gert ráð fyrir því að við værum býsna nálægt í árið sem við förum yfir það. Og eins og ég segja, allir sem einhvern tímann hafa þurft að herða sultarólina vita að það mikill munur og því að eiga smáafgang eða vanta tölverðu upp.
0: Já, þú vildi grípa inn í því, ég nefndi þarna að fjármála áallin hefðu svona einkennst af ákveðinni bjartsýni.
11: Já, þú veist, mér finnst þetta tal líka vera hérna svona pínu úr lausu lofti grípið vegna þess að það eru alveg skýrar forsendur sem liggja til grundvallar og þær sækjum við til þá færustu aðila. Lengi vel var það Hagstofan, núna það Seðlabankin sem er með besta hælíkan sem til fyrir Ísland. Það að menn hafi síðan einhverja skoðun og hælíkani Seðlabankans gef ég ekkert óskaplega mikið fyrir af því að ég held að ekkert betra líkani til, menn geta haft skoðun, en við setjum það voða tæplega inn í forsendur fjárlega. Já. Við hins vegar gerum alltaf sviðsmyndagreiningar og það bara hefur alltaf verið gert og ég menna að þetta gæti það gæti brugðið til beggja vona það þekkja Íslendinga.
0: Já, en einhverju myndu vegna þessu nefnir hérna einmitt þessar tölur frá Seðlabankanum að þær tölur sem við fengið frá þeim nýverið færi fyrir því rök að sko bili sem þarf að brúa hafi breikkað nokkuð á síðustu mánu.
11: Og við byggjum á þeim áætlunum og hérna og samt sem áður þetta niðurstaðan.
0: Já, og hvernig næst þetta því að við höfum áður ekki hérna spá alþjóð gjaldirisjóðsinn sem var að spá því að ekki takist að skila afgangi á rekstri ríkisjóðs fyrir 2031, þau auðvitað líta bara á þær aðgerðir sem hafa verið boðaðar eða kynntar. Hvað það í þessari áætlun sem þú ætlar að kynna núna í næstu viku sem mun algjörlega bylta og breyta þessu mati?
11: Þeir byggja nefnilega bara á samþyktum aðgerðum og þannig að þeir gátu heldur ekki tekið til þeir aðgerða sem við boðum í fjármálaáætlun og við erum raunverulega bara að gera nákvæmlega það sem við boðum í fjármálaáætlun. Þetta verkefni sem við höfum tekist á við með því að hagraða og það hefur verið meiri hlutin af verkefninu, 2/3. 1/3 hefur verið í formi hérna tekið aðgerða og þær hafa bara verið að mjög svipuð umfangi og þær hafa verið hvert einasta ár á undanförnum árum alveg sama hvort það var hjá þessari ríkisstjórn eða fyrir ríkisstjórn þannig að við getum sagt að við höldum einfaldlega í horfinu með tekjur ríkisins og vinnum á þessu með hagræðingu.
0: Já, og þú nefndir hérna á hana að bilið sem þarf að brúa það hefur breikkað og þið takir með á því eru þið bæða ganga lengra í hagræðingu og í einhvers konar skattahækkunum en fyrst var lagt upp með.
11: Já, við erum fyrst og fremst að ganga lengra í hagræðingu og töluvert mikið lengra heldur en upprunalegar áætlunir okkar gerður ráð fyrir, einfaldlega vegna þess sem þú nefndir að við hefum þurft að taka tillit til breyttra forsendna.
0: Mm-hmm. Og hvernig byrtist þessi hagræðing?
11: Við kynntum auðvitað aðgerðapakka og það er verið að fylgja honum eftir og þetta er, ef ég mann rétt að þá var þetta nú eitthvað á annan þriðja tug tillagna og það er verið að fylgja þeim eftir. Við höfum síðan verið að kynna ýmisverkefni sem að ég held að séu mikil svona úrbótaverkefni og eiga nú eftir að skila sér til lengri tíma. Við vorum að fara af stað með það sem kallað er endurmat útgjalda sem er svona aðferðafræði sem ríkin í kringum okkur nota til þess að einmitt reyna að hagræða á skynsamlegan hátt. Ég hef lengi gagnrýnt flata niðurskurð vegna þess að flatu niðurskurður hefur tilhengu til þess að gera engan greinamun á mikilvægum verkefnum og minna mikilvægum verkefnum og drepa niður svona nýsköpun og þróun í rekstri eins og opinbera, það mjög slæmt. Þannig að við höfum valið frekar að fara þá leið að finna verkefni sem við teljum að væri hægt að hagræði og hagra þar og hlífa frekar öðrun rekstri.
0: Já, og væntalega þá að bíða með einhver verkefni, eða hvað?
11: Já, þú veist, listin yfir vanfjármögnuð verkefni sem að hérna ríkið gæti stutt mjög langur. Mm-hmm. Og það er hérna, það er erfitt að vera fjármálaráðherra og segja eins mikið nei eins og raunbervitni.
0: Já, en mun almenningur finna fyrir verulegri þjónustu skerðingu þessu samlega?
11: Það vonum við ekki og það er einmitt vegna það sem ég var að segja við þig að við erum að reyna að forgangsraða að tölverir hörku í því hvar við hagraðum.
0: Mm-hmm. Sko, förum aðeins nánar inn í tekjuhliðina þegar voru þarna að gera ráð fyrir svona 25,7 miljörðum í raunvöxt tekjur ástafana sem þá einhvers konar skattahækkanir stendst sú tala, hún lítur að hækka samhliða breyttum forsendum
11: eða? Nei, hún gerir það nú að vísu ekki sko. En já, hún gerir það en ég vil benda á, þetta var allt sem hann búið í fjármálaáætlun í vor og það hefur verið stefnan að hlífa almenningi og fara frekar í aðgerðir sem eru þá og voru boðaðir í stjórnarsáttmálunum eins og til dæmis að auka vægi auðlindagjalda við erum að vorum búin að boða það að bankaskattur eru hækkaður og þetta eru þannig aðgerðir
0: og gjaldtaka á ferðamannastæði og
11: gjaldtaka á ferðamannastæði, virðisaukaskattur á hérna báðlónum og annars slíkt.
0: Já, en er margt ókynnt þarna því að það einhvern lítur að vera þegar þið eru búin að kynna hérna 1,1 miljard þú segir síðan frá því hérna að þetta er töluvert meira en það afgangurinn það þarf að brúa bílið einhverju hægræðingin en þið hljóti að sækja meilskattekjur
11: það er fyrst og fremst hægræðingin þannig að þessi tala sem hún nefndir hefur, hérna hún er ekki eins há eins og þú nefndir við þetta verkefni verðum við að reyna að leysa sérstaklega bara eins og staðan er í hagkerfinu af aga og aðhaldsemi og það er það sem að mitt verkefni hefur verið
0: Já, mun almenningu finna fyrir skattahækkunum
11: Nei, það held ég ekki
0: Nei. Þú nefndir hérna gjaldtöku á ferðamannastöðum því að þið hafðu þetta mótað atvinnu stefnu núna til næstu ára og atvinnu greinar bera sér misvel á
11: tímsvæðasum
0: Hvernig til að mynda ferðahjónustan þið vantlar að sýna betra á spilin hvernig gjaldtöku og skattlækningu verður háttað í ferðahjónustu er margt það sem kemur óvart?
11: Nei, það eru bara þessi tvei liðir. Þetta er hækkun á virðisaukaskatti á baðlón, það hefur þegar verið umræðan þá síðan innviðagjaldið sem í útfærslu eða verður hérna, sett fram af atvinnuvegaráðuneytinu. Ég held að við þurfum að horfast í augu við að það er auðvitað gríðarlega gott að Ísland búi yfir náttúru sem og hérna svona sé áhugaverð ferðamannastaður til þess eins vegar að Ísland svona geti haldið þeirri stöðu þarf að ráðast í ákveðna fjárfestingar það er líka þannig að þegar við veitum aðgang að auðlindum í eigu ríkisins og erum þar með raunverulega einhverju leiti að taka þann aðgang af almenningi þá vegna þess að staðirnir verður, það verður átróðningur og annars slíkt sko, þá er ekkit óeðlilegt við það að ríkið hérna óski þess eða seti fram þá eðlilegu kröfu að það fá greitt fyrir þennan aðgang líka bara þó ekki væri annað en til að standundi kostnaði og það er, þetta er sem sagt, held ég eitthvað sem er búið að vera samstæðum býsna lengi vegna þess að það eru margar ríkisstjórnir sem hafa boðað þessa breytingu hún hefur ekki nást fram mm-hmm. Það þýðir ekki að það sé ekki viðtækur skilningur á því í íslensku samfélagi að þarna þurfum við að taka skref ég held að sé mikilvægt að við sköpum breyða sáttum þessa atvinnugrein og ég held að þetta sé skrefi þá átt Já. Þó að ég skilji óskaplega vel að engin vilji borga til ríkisins
0: Já, þannig við tökum þetta saman þá er þetta tölvur afgangur sem þú ert að boða og þeir að ganga lengra í hagræðingu Já. En ekki lengra á tekjuliðinni Nei, akkurat Sko, þú hefur borðið nokkuð vel svona að undanförn en lísti bara mjög skýrt yfir að þú hafir ágjör á húsnæðismarkaðinu, stöðinu þar og hvernig staðan kann að vera núna næstu mánuð og kannski eftir einhver ár ef óbreytt ástand heldur áfram. Ég meina, hvernig ætlaði að mæta því og þarna eru þið væntanlega í þessum fjárlögum til að mynda að það hefur verið bent á að endurgreiðsla vegna vinnu við íbúðarhúsnæði það er að lækka þann virðisaukaskatt nokkuð verulega og það kunni einhvern veginn að hafa áhrif á þetta ég meina, er það ekki skakkt með við þínar áhyggjur?
11: Sko, stóra málið hér að ná niður verðbólgu og þar með vöxtum og við höfum nú séð að hérna það hefur verið tölver velta á fasteigna markaði við höfum verið að stuðla því að auka svigrúm verktaka til þess að breyta verkefnum þannig að þau hendi betur inn á markaðin það hefur því miður verið ákveði misræmi á milli þess sem hefur verið byggt og það sem markaðin raunverulega kallar eftir síðan það þannig að það hefur og það var nú hefur verið sko langvarandi baráttumál verkalýðshreyfingarinnar að auka framboðið á sérstaklega leiguhúsnæði í óhagnaðadrifnum félögum við höfum stutt þá vegferð sem og stutt þá vegferð að tekju minni geti auðveldlegar komist inn á markaðin í gegnum hérna hlutdeildarlána kerfið við þurfum að blása held ég þar til ennþá frekar í sóknar þannig að eins og ég segi, ég held að tækifærin liggi í því að eiga í góðu samstarfi við sveitafélögin breyting á skipulagi þannig að það sé að byggja meira húsnæði sem að raunvölu eftirspurn eftir af því það eftirspurn á markanum og að ná líka samkomulagin það að blása til sóknar í að nýta þau tækifæri sem að hafa verið að byggjast upp varðandi stuðning við óhagnaðadrifin leigufélög sem sagt við, þeir peningar hafa einfalda bara ekki gengið út núna skortur á verkefnum í hérna byggingareinaði nú tækifæri til að blása það til sóknar en þar þurfum við þetta sveitafélögin með okkur.
0: Já, eitt sem þessu tengist og eiginlega öllu öðru í þessu þjóðfélög okkar það verðtryggingin.
11: Já.
0: Og Kristrún nefndi það hérna og lýsti því hér yfir í samantektin sem við heyrðum áðana að það verði stíðin skref núna í haust Já. Til að draga úr vægi hennar og það er í samræmi við það sem við höfum áður heyrt frá stjórnvöldum en við höfum aldrei almennilega fengið að sjá á spilin hvar að byrja því að þetta Já. Eru þetta allt umlíkjandi í Já. Íslensku samfélagi. Hvar ætlaði að byrja?
11: Sko það sem að liggur fyrir að við munum leggja til fjármálaráðuneytið í haust að takmarka þessi lengri þessi lengri verðtryggðu lán að takmarka sem sagt lán sem að eru þannig að það hætta á að fólk lendi neikvæðir eiginfjörstu. Þetta gerðist raunverulega eftir hrunið, það eru margir sem að örugglega tengja við þetta að fasteignaverði stóði stað eða lækkaði lánin heldur áfram að hækka þetta voru mjög löng lán sem þýtti að raunverulega höfustólskreislutnar eru mjög lágar til að byrja með og þá bara kláraðist eigið fyrir fólk festist í eignunum sínum sem var alveg hræðilegt fyrir þennan hóp. Þetta eru þar að leiðandi óheppileg lán og núna er staðan þannig að það augljóst að við þurfum að takmarka þessi allra lengstu lán. Síðan erum við og ég veit að félagsmálaráðuneytið er að skoða það að draga úr vægi verðtryggingar á leigusamningum og svo getur auðvitað ríkið gengi fram í góðu fordæmi varðandi eigin samninga. Við erum auðvitað mjög stór kaupandi og við myndum gjarnan vilja ganga þar fram í góðu fordæmi. Það samt þannig að þú afnemur ekki verðtrygginguna eins útbreytt og hún í íslensku samfélagi einan óttina. Þess vegna klárast þessi vegferð aldrei við byrjum en ekki og við erum svo sannarlega að byrja hana.
0: Já, þú nefndir hérna sko fyrstu þáttun var þarna þessi lengri verðtrygðu lán. Hvernig bera stjórnvöld sig að í þeim málum?
11: Við getum raunverulega gert það skilir og þetta er svona parti afnám verðtryggingar að parti neytendavernd. Við getum gert skilir ákveðna lágmarks eignamyndun og það myndi þá takmarka þessi jafngreiðslulán. Það væri ekki hægt að bjóða þau til mjög langs tíma.
0: Og þetta eru skref sem var stíð núna strax á næstu mánu.
11: Frumvarpi kemur núna í haust.
0: Já, akkurat. Sko það er svo margt sem hægt er að ræða við þig mér langaði auðvitað að ræða kjaramálin líka, það er mikið að gera hjá þess að dagana og spjótin beinast meðal annars að því að það kemur að forsendubresti kjarasamninga á almenna markaðinum. Ætla stjórnvöld að koma að þeirri stöðu með beinum hætti?
11: Sko, það hefur verið, því hefur verið lýst yfir, bæði forsendsráðra og aðri formenn stjórnaflokkarna hafa lýst yfir að það fyrirkomulag að ríkið niðurgreiði kjarasamninga á almennu markaði er mjög furðulegt og við erum mjög tilbúin að koma inn í samningana en það þarf þá að vera sátt það með eitthvað hætti að fjármagna það. Mm. Þannig að okkar afstæð er alveg skýr, við erum verið mjög tilbúin að ræða ýmsar lausnir en við erum ekki að fara að gera það á kostnað hallalausra fjárlaga. Þau eru langsamlega mikilvægasta aðgerðin sem ríki getur ráðist í til að draga úr þenslu, til að stuðla því að við náum niður verðbólgu og vöxtum Já. Og það gefum við ekki eftir, það eru miklu stærri hagsmunir þar undir.
12: Já, hagsmunum að þetta auðvitað sko ólíkt og það hefur bent á það að þrá fyrir mikla verðbólgu þá hafi kaupmáttu svona heilt yfir
11: ekki bara heilt yfir, við fórum í mjög nákvæma greiningu í tengslum við einmitt þessa vinnu með aðilum vinnumarkaðarins.
12: Og þetta eru allar tekjutíundir.
11: Þetta eru raunverulega, við gátum ekki fundið neitt hóp sem í sjálfu sér dróst stuttastrá. Það er gott, en þá stöðu þurfum við líka að vera meðvituð að við þurfum að verja.
12: Já, sko, ég ætla að botna þessa spurningu með því að kaupmáttur hefur haldið áfram að aukast, vaxið aðeins hægar núna undanförnu en oft áður, en það eru þarna hópar sem hefur verið bent á, vorum hérna með vörðu hjá okkur í vikulokunum fyrir viku og þar lýsti hún framkvæmdastjóri Kristín yfir svona ákveðnum áhyggjum af ákveðnum hópum. Það eru tekjulægri hópar, einstæðir foreldrar, fólk á leigumarkaði, fólk með ung börn sem eru að fóta sig einhvern veginn á húsnæðismarkaði. Og þú hefur nú alveg opnað á það að einhverju leiti að mögulega megi mæta einhverjum ákveðnum hópum með einhverjum ákveðnum hætti.
11: Já.
12: Kansi ekki að fara einhverju aðgerði sem heilt yfir, leggjast yfir alla.
11: Nei.
12: En auðvitað eru hópar, þrátt fyrir að þú segir það að heilt yfir sé kaupmáttur aukast, þá eru hópar sem þurfa einhvern veginn að Já. Eiga erfiðari daga en aðrir.
11: Já.
12: Kemur til greina þegar ástandið er eins og það er núna að fara í markvissar aðgerðir sérstaklega fyrir þennan?
11: Við erum algjörlega opin fyrir því. Þær þurfa hins vegar, eins og þú segir, að vera þá afmarkaðar. Almennt séð sýndi þessi greining sem gerð var í sumar að nákvæmlega þessi hópur sem hún nefnir sérstaklega ungt fólk og svona sem er með börn og er í eigin húsnæði það hefur fengið minnstu viðbótina eftir að búin að taka tillit til húsnæðiskostnaðar. Mm-hmm. Og þeir sem hafa komið langsamlega best út eru þeir sem konir eru yfir 70. Þetta er að einhverju leiti afleiðing verðbólgunar og þeirra tækja sem selja

0: að gera það mikilli einur það myndi verða langsamlega stærsta kjarabótin fyrir þennan hóp
1: Já, en við fáum skýrt svar við því sko, því að það þetta fyrir rauk fyrir því að svona ýmsar gjaldskrar hækkan hafi bitna sérstaklega á einhverjum viðkvæmari hópum að hækka skólagjöldum 15% í háskóla tvöfalda komugjöld í heilsugjæsluna og annað, ég meina, kemur til greina ef við fáum bara skýrt svar við því að ráðast á þessum tímapunkti í einhverjar afmarkaðar aðgerðir fyrir
0: en þannig er þetta ekki að tala þú ert að tala það almennar aðgerðir og við vorum að tala afmarkaðar aðgerðir og ég sagði það til skoðunar afmarkaðar aðgerðir til skoðunar almennar aðgerðir Ég þarði þá að beinast sérstaklega að þessum hópi og það hefur auðvitað, það hafa ýmis kerfi verið sett á fót sem að hafa það markmiði að koma til móts við þennan hóp
1: bótakerfi eða hérna,
0: það hafa verið kerfin sem hafa verið notuð en þetta ennþá samtal sem við erum með í gangi við verkalýðshreyfinguna og það þarf þá að vera alveg ljóst hvernig við fjármögnum það
1: en leigu bremsað einhver svona mikil inngrip á leigumarkað það eitthvað sem ekki til skoðunar
0: það eru ýmsa leiði til skoðunar í félagsmálaráðundinu varðandi leigumarkaðin til að reyna að gera hann heilbrigðari og styrkja réttindi leigenda en ég held að væri betra að félagsmálaráð þeirra færi yfir það með þér ég er nú ekki inn í smáatriðunum þar nema hvað að almennt séð er verið að reyna stuðla því að sá markaður verði heilbrigðari
1: En með við þá fundi sem þú hefur setið núna undaförn í þjóðvarsráði og annars staðar blasir það við að þið náið að gæta þessara kjarasamninga Ertu jákvæður að það takist?
0: Mér hefur fundist tónninn vera ákaflega uppbyggilegur og þú áttir á því að þegar þú draumurlega búin að færa mikið að röksendunum fyrir því af hverju hann ætti að vera uppbyggilegur ef engin hópur hefur orðið fyrir kaupmáttarýrnun þá er kannski krísan önnur og auðvitað var markmið síðustu kjarasamninga að nániðu vöxtum að vera bólgu auðvitað er það þannig að það hefur ekki náðst en það er þrátt fyrir allt þannig að staðan hefur ekki vestnað hvað varðar ráðstöfuna tekjur hérna þeirra sem eru á vinnumarkaði og það skapar ákveðin tækifæri þess vegna hefur mér fundist samtalið vera ákaflega uppbyggilegt og já, ég er frekar bjartsýn en þetta eru auðvitað viðkvæm staða og ég skil mjög vel að fólk sé langþreytt á verðbólgunni
1: Já, það eru nokkur verkefnin á þínu borði við hverju býstu á þessum þingvetri verður hart tekist á?
0: Ég þor ekki að segja ég hef mér hefur fundist svona tónnin í umræðunni í sumar hafa verið jákvæðari en ég bjóst við og það var auðvitað mjög mikið rætt svona framtíðar hérna strategíu Íslands í tengslum við þjóðaratkvæðagreiðsluna í þeirri umræðu var tónnin klárlega sá að Ísland væri, er og það væri, það er almenn samstæðan það gott land með margt mjög jákvætt og gott hvort að það síðan sá jákvæði tónn tegi sig inn á þingið þó er ég ekki að segja en ég held að þetta sé rétt og ef við skoðum allar úttektir alþjóða úttektir á íslenska hagkerfinu þá megum við nú bara að vera býsna stolt af því hvar við erum stödd
1: Já Getum aldrei lengi áfram daði en komast ekki lengra í þetta skipti, þú sýnir betra á spilin eftir helgi, víkjum af vellum stund og ræðum síðan, já, brotthvarf kvöldfyrta sýnar, við ætlum að ræða áfengisdrykki, ungmenna, útivistatíma og margt fleira. Bestu þakki daði.
0: Takk fyrir.
1: Jú, auðlýsingar að baki og vikulokin halda hér áfram á samtengdum rásum 1 og 2 og í beinu streym á vefnum okkar, rúf.is og rúf 3. Við ætlum að ræða fjölmiðlanarslæðið hér næst og þau stóru tíðindi sem bárust í vikuna sín hafa ákveðið að hætta framleiðslu og útsendingu sjónvarpsfrétta. Síðasti fréttatími var sendur út á mánudaginn og þannig líkur 40 ára sögum sjónvarpsfrétta á rásinni. Hingað til að ræða þessi tíðindu eru kominn Birkir Karl Sigurðsson, stjórnandi hlaðarsins vinsala Chess After Dark. Eyrún Magnúsdóttir, ritstjóri Gímaldsins og Oddur Ævar Gunnarsson, fréttamaður á sín. Velkomin.
2: Takk fyrir.
1: Byrjum að þér, Oddur. Þú er starfað í lengri tíma á sín, varst áður blaðamaður á fréttablaðinu. Einmitt heldur starfinu þín núna þrátt fyrir þessar breytingar. Hvernig hafa síðustu dagur verið?
2: Síðustu dagar hafa náttúrulega bara verið mjög skrýtnir. Mánudagur sérstaklega þegar við fengum þessa tilkynningu að þetta leggja niður kvöldfréttir. Langur dagur, eiginlega svona ein vika í einum degi.

0: síðan hefur bara verið að fóta okkur svona í nýju umhverju, náttúrulega horfðum að eftir fullt af góðu fólki en fréttastofan ennþá til og það, við erum ennþá að flytja fréttir þannig að það er verkefni sem að við hérna, höldum áfram sinna að vísi og bylgjunni þannig að hérna, þetta nýju veilegi en spennandi kannski framtíðin svona hvernig við vinnum úr þessu
1: Já, og förum aðeins sem við það hérna eftir Eyrún, þú hefur áratuga reynslu af fjölmiðla heiminum, þetta auðvitað stór tíðindi ekki bara einhvern veginn í einhverju fjölmiðlasögu heldur líka bara hvað varðar umröðana hér á landi
2: mm-hmm. Já, þetta þetta ég var mjög sorgmætt að heyra þetta, því þetta sko einhverju leiti þetta tákgrænt þannig svona hitt fréttasettið að hverfa svolítið, það verður ekki sagði fréttir í sjónvarpi á sín lengur þannig að það auðvitað, það sem að ég syrgi helst auðvitað bara að það skuli vera þannig að fólki sem starfar við það að rýna í samfélagi starfar við það að segja fréttir að því fækki og það mjög alvarleg þróun og það var ekki að byrja bara núna í þessari viku heldur hefur verið gegnum ganga þetta síðustu ára minnstakosti bara á þessari öld, að minnsta kosti frá hruni og það eitthvað svona sem þróun sem við þurfum að horfa á og það þarf að taka alvarlega að ef að þeim stöðut fækkar sem hafa þann starfa að sína valdi aðhald að þá erum við svolítið vondum málum.
1: Mm-hmm. Birgir, í tilkynningu sínar sagði ákvörðunin væri tekin í ljósi breyttra neysluvenja mm-hmm. almennings þar sem sífellt fleiri sækir sér fréttir og fréttatengt efni á stafrænum miðlum þegar ég beina þarna auknum krafti að fréttaþjónustuna á vísu og bylginu og fáum og til að segja hans betur frá því hérna á eftir en þú hefur að stýra þarna einu ég vinsalasta hlaðarbilansins, Chess After Dark og því að við tekið svona virka þátt í samfélags umræðin og ég vil móta hana verulega til að mynda núna í aðdraganda síðustu alþingiskostninga og fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna í síðustu viku sko það ekki einhverju leiti óumdeilt að neysluveljunar almennings og val þeirra sem í opinberri umræðu á vettvangi til skoðanaskipta hefur verið að breytast verulega. Hvernig lítur þú á þessi tíðindi í því samhengi?
3: Ég vil kannski byrja að taka undir mig bara Eyrún og Oddi að þetta var svona leiðilegar og sorglega fréttir einhver leiti. Mm-hmm. Mögulega ég svo yngsti sem tjúnaði alltaf einn klukkan hálsjö. Ég gera alltaf stundum sundlaði og horfði tímaflæki en mér finnst það mjög leiðilegt og auðvitað bara ég ekki með tölunar fyrir framögg áhorstölur og annað en mér fannst þetta leiðilegt og sorglegt og taka undir það sem Eyrún segði áðan. En jú, auðvitað eru neysluvenjur að breytast hjá hlustendum og hjá fólki, sérstaklega held ég hjá það sem er komið okkur kannski óvart er við tala fyrir mitt hlaðvarp, er að við fáum mikla gagnrýni hvað þættirnir okkar eru langir, þeir eru á 2-3 og sumir fara upp í næstu 4 tíma. Mm-hmm. Fólk auðvitað getur þar ekki að taka til beit, en ég held að sé einhvern veginn, ég held samt að sé ennþá markaði fyrir að vera með beina útsendingu, viðtölu beinni útsendingu og annað, en já,
1: og reynt í stefni
3: já. Og mér finnst neysluverðin að vera breytt við finnum alveg fyrir því og þarna, kannski hefur einhverja söki í þessu sjálfur en vonandi ekki en þarna, ég held að þetta geti allt unnið bara dóldið vel saman
1: Já, Oddur, hvað segir þú um þetta form sjónvarsfréttir því að við erum að venjast núna löngum hlaðvörpum eins og Birkinefnir en sjónvarsfréttir Það er búið að vega og meta fréttir dagsins, þetta er ritstýrt efni og nú ert þú í raunin að vinna fréttir þannig og það vinna myndræna framsetningu á fréttum sem birtist ekki sjónvarsfréttum, heldur birtist bara á vefnum, eða ekki?
0: Jú, það er þá bara beint á vísi og jú, eins og
1: það segir. Er svo önnur vinsla einhverju leiti.
0: Jú, það er önnur vinsla einhverju leiti, ég meina núna erum við ekki lengur, það er engin þulur sem að hérna stimpla fréttin inn, útskýri hvað í gangi og síðan kemur fréttamaðurinn og svo framvegis. Aðeins öðruvísi format en einhverju leiti þá náttúrulega já og öðruvísi neysla eins og þú segir, fólk er ekki lengur að klokka sig inn klukkan 6:30 að horfa á þetta. En eins og þú segir, þá þarna náttúrulega mikil vinna að baki þessum sjónvarsfréttum sem að voru og ritstýrt efni og ritstjórn, þannig að vera fisk út það sem er hérna, fisk át starindir frá öðrum hlutum og svo framvegis, sko. Þannig að hérna, við ætlum náttúrulega bara að halda áfram að vera mjög sýnileg og við erum ennþá með fréttamenn sem eru vanið í að koma fram í fyrir fram mynda vel og svo framvegis. Þannig að vísir verði núna, býst ég við, gerir á fyrir því að þá vísir verði öflugri og fólk geti vanist í meira að sjá beinar útsendingar þar og svo framvegis. Mm-hmm. Að sjálfsögðu það eru margir sem muni sakna þess held ég samt, einmitt, eins og Birgir segir, já. Að horfa á fréttir klukkan
1: á 7. Hvað segir þú um neysluvenjur þegar kemur að fréttum því að það hefur líka verið bent á það í vikunum núna að svona, það sé erfitt að reikna nákvæmlega út rekstrarlegan grundvöll sjónvarsfrétta, mínum að það þarf að taka með af trausti og, og miðlun og, og ritstjórn og, og fleira, hvað segir þú?
2: Ég held reyndar að þetta verði ekki til góðs, ég held að þetta sé ekki rétt skref en það hægt að hafa alls konar skoðanir á því, á endanum þetta snýst þetta peninga og það gerir rekstur fjölmiðla auðvitað á endanum, þá þurfi vera til peninga til þess að geta haldi úti ákveðinni starfsemi og það hefur komið fram í þessu, þetta snýst þetta um það að það er talið kannski ódýrt að halda úti þessum fréttatíma og það eru aðrir fréttatíma sem eru í útvarpi sem eru þá ódýrari en sko það sem mér finnst að við þurfum núna að þetta kallar á ákveð viðbrað þetta kallar á viðbrað eins og kannski viðletni þessa þáttar núna að bregðast við þessu og segja heyrðu ok hvað þarf að gera þetta kallar líka viðbrað hjá stjórnmálunum og þetta kallar á það að fólk skilji meira hvað er þarna baki, hvað er sem sagt hvað þýðir þar að, að fjölmiðla get ekki lengur reki sig með sama hætt og gerðu áður mm-hmm. og þá þurfum við að horfa á þessar dreifileiðir sem að fjölmiðlar hafa og það er talað jú, breyttar neysluvenjur förum á, og allir vilja vera einhvern veginn á samfélagsmiðlum og allt þetta samfélagsmiðlarnir eru samt það sem að draga úr tekjum fjölmiðla mm-hmm. og þar þanga eru peningarnir að leita þannig að það þarf að horfa á allt þetta mengi í einhverju samhengi.
1: Já, og ég tölum einmitt aðeins um lausnir Eyrún því að Logi Einarsson, ráðherra málaflokksins hafa til viðlasi í Kastljósi vikun og nefndi svona eitt og annað þar að fólk þurfti að fara að líta á fréttir sem nauðsýna voru fara að greiða fyrir fréttir nefndi þannig að beina fjárhagslegan stuðning við einhverjum að miðla framhalda á þeim aðgerðum og þess að hugmyndum ákveði hlutfall af auglýsingatekjum RÚV fari inn í stuðningskerfi einhverjum að miðla það var alltaf samtidig frumvarpið mitt í sumað sem sjónum að meðalans beinta að endurgreiðslu á ríðstjórnar kostnaði hann hafði það áður kynnt aðgerða áhaldin um fjölmiðla í lok síðast árs mm-hmm. hvað þykir þér um það sem þegar hefur verið gert og hvað þarf að gera eins og þú lítur á þessi mál
2: sko, eitt af það sem þarf að gera er að horfa til þess hvernig RÚV rekur sína starfsemi. Það ekki lengur hægt að aðskilja þetta svona mikið af því við okkur hætti til þess af því enginn vill tala RÚV af því það svo flóki og það svo erfitt og það svo viðkvæmt. Sérstaklega maður viðtala RÚV af því allir fara í kleinu þegar að byrja að tala RÚV.
1: Segja.
2: Ok, gott. Ég gerði smá, ég fór aðeins í það að skoða, býttu nú við, hver er raunveruleg dreifing RÚV, núna bara fyrir hennar þátt að því nú er ég búin að vera að tala enn mikið um fjölmiðla, ég svo býttu, ok, það er alltaf að tala heyru RÚV er orðin eitthvað kolkrabbi, það er út allt akkur þarf það að vera að berjast áhorf, að berjast augu við þessa miðla sem að eru bara að reyna einhvern veginn að fóta sig og reyna bara í fyrsta lega að geta verið til og geta rekið sig og hvernig gerir RÚV það, það er til dæmis þetta í gegnum samfélagsmiðla og ég fór að skoða þetta og ég veit ekki hvort að það er öllum ljóst en RÚV er með 32 virka reikninga á samfélagsmiðlum það er með 10 rásir á Facebook það er með 10 rásir á Instagram það er virkt á TikTok X, LinkedIn og YouTube og það er með samtals 32 dreifileiðir í gegnum samfélagsmiðlum.
1: Já, nú þekki ég ekki þess að tölu þannig
2: nei,
1: að
2: ég hef
1: ekki,
2: þýðir,
1: þannig að þetta sérstaklega
2: Þetta þýðir að RÚV er stærsti framlegandi ég bara leiði mér að fullera það, það er bara stærsti efnisframlegandi fyrir samfélagsmiðla á Íslandi og hvert eru peningarnar að leita þegar leitin og samfélagsmiðla, sem sagt auðlýsingatekjurnar er að leitin og samfélagsmiðla vegna þess að þar er svo mikið af efni sem fólk vill skoða og vill horfa á. Og þetta, þarna á milli er bein tenging og þetta er eitthvað sem er til dæmis ekki tala og margir stjórnmálamenn tala RÚV þeir alltaf einhvern veginn að tala út frá einhverjum gömlum dreifileið. En þetta er orðið svolítið stórt atri og ég held að það þurfi bara að fara að taka þessa umræðu í þessu samhengi af hverju á þetta að vera svona að RÚV sé alltaf að líta á aðra miðla sem sína keppinauta í staðin fyrir að vera leiðtogi í því að byggja upp fjölmiðla svona heilbrigt fjölmiðla umhverju Íslandi og RÚV getur gert það en því miður ekki að því.
1: Já, en það eru þetta margt í þessu sem út að nefna hérna en maður spyr sig kannski, þú nefnir þetta samfélagsmiðlun og það er kannski stærri spurning ekki bara með ríkisútvarpi heldur aðra að auglýsingatekjur sé að fara svona mikið þangað inn er það ekki bara veruleiki sem við búum í að þú varst að segja fréttir það sem einhver er fólk er á samfélagsmiðlum og allir meðlar einhvern þurfa að móta sig að því
2: RÚV er með næstu 700.000 fylgjendur á samfélagsmiðlum heldur að RÚV sé ekki áhrifavaldur í þessu RÚV er stærsti áhrifavaldur á Íslandi það er þannig.
1: Já, ég er svo
2: þannig
1: sem ekki
2: hérna, keira áfram
1: þetta ekki ekki náttúrulega þessar samfélagsmyndu tölur hvorki hér.
2: Nei, en þess vegna er ég benda á þetta vegna þess að þetta er eitthvað neginn eitthvað sem er bara ekki rætt það tala eins og bara þetta sé allt að því að sko Rúf þarf að huga að því að vera í einhverjum kjarna það þarf að vera einhver svona, einhver leiðtogi ég vil að Rúf sé stert höfum það alveg á hreinum, ég þykir óslega vænt Rúf en ég held að við þurfum að fara svona tala svolítið við Rúf eins og svolítið strangt foreldri og segja, heyrðu, ég elska þig og þú ert ofbúslega, hérna, mikilvægt en það þarf að setja þér einhver mörg
1: Marti Jössu, Oddur, hvað segir þú því að þetta er auðvitað þarf að gera, það er auðvitað aðgera áhlinn kynnt, það eru frumvörp síðan er auðvitað tekist á auðlýsingar sölarúf, hvernig rúf er að deila sín efni, svo Eyrún hérna er búin að rýna í, en hvað segir þú?
0: Ég meina
1: skapa eitthvað svona heilbrigt
0: bara þessu tengt sem Eyrún er að segja ég veit að það var mjög mikil umræð á mínu vinnustaf bara hversu mikið við ættum að vera að fara til dæmis á TikTok og svo fremst núna er Vísir á TikTok en þá er heilmikil umræð, við vorum mjög lengi, mjög sein miklu setni heldur en Rúf vegna þess að við hugsaum bara að býta nú við viljum fá fólk á Vísi við þurfum að fá fólk á Vísi en ekki endilega á TikTok, ekki á Instagram hvað gerir það fyrir okkur að fólk sjá efni okkar á samfélagsmiðlum vorum ekki alveg 100% viss núna erum við það samt, einhvern veginn að reyna að vekja athygli á Vísi þá svo að fólk, unga fólki sem er að nota þessa miðla farin á Vísi vegna þess að það er eina leið fyrir okkur til þess að bara fá tekjur og svo framvis, þú veist að fólk skoði Vísi, skoði okkar miðl sé ekki á samfélagsmiðlum
1: Já. Birkir, hvað segir þú því að þú ert auðvitað í þessu nýja miðla með vinsælt hlaðvarp og þið vinnið auðvitað klippur upp úr þessu og deilið á samfélagsmiðla og vera að feta eitthvað leið og það eru þetta einhverjum sem hlusta í alla fjóra tíman á einhver ákveðin hlaður
3: en síðan hérna, fjóra, já,
1: akkurat, tvo, en síðan er klippt upp úr og svo svona mena, finnst þér hérna, hvað þykir þér um fjölmjölu umhverfið á Íslandi, hvernig er þetta skapa eitthvað heilbrigt
3: sko ég held að Kristrún þyrfti að fá allavega slekkinni á eyrunum lánið það var þetta Rúf sko, mér var það ansi góður lestur hjá henni og góð yfirferð sko ég vil taka það fram að því að þú, við erum að tala með þess að ESB þjóðrækarkreslu sem var síðustu helgi mér fannst hún til dæmi sína að það sé rosalega mikið að hafa Rúf stert á báða bóa er að mínum að þið ókostur eða að því sögðu ég eiginlega trú ekki, ég í mótsögna sem ég segi eiginlega alltaf sko en mér finnst Rúf þurfa að vera stert í svona baráttu og ég átta mig á því kannski bara í þessari kosningabaráttu að saman hversu fjölmenn sem eru já eða nei meina hvernig það er þannig að Rúf þarf að vera stert ég aldrei hrifin að einhverjum millifæstu kerfum eiginlega, sama í hvað að geira það er mér finnst bara ég dóldill survival of the fittest kall bara við bara fólk bara ef það í rekstri sem að þarna,
1: virkar sig,
3: það virkar það bara þannig verulega mikil einfjöldin hjá mér áttum á því en að þessu öllu sögðu eins og Oddur og Eyrún er að rekja þérna að þá þarf eitthvað að gera í stöðunni hvort að Rúf sé vandamálið ég þor ekki fara með það, ég er ekki sérfræðingur í þessu ég held aftur ég komið eins og í byrjun, ég held að bæði getur alveg spila saman en klárlega er Rúf fyrirferða mikið Er það ofyrir að vera mikið, veit það ekki?
1: Nei, það eru margir þættir í þessu. Fáum ykkur aðeins til að pæla svona kjarnir þérna í framtíðinni, Eyrún. Hvar heldur við verðum eftir 5-10 ár? Það hvað fjölmiðl á Íslandi varðar?
2: Það veldur mjög mikið á því hvað gerist núna, held ég. Vegna þess að það er einhver svona, það er einhver tímamót núna sem að, og þessi niðurlagning fréttasettsins og fréttatímastöðar 2 er einhvers konar er eitthvað neginn tákgræn fyrir þessar breytingar og mögulega hefði verið betra að það hefði bara gerst fyrr að það bara, við varum komin eitthvað neginn lengra og varum komin lengri inn í samtalið það sem þarf að gerast núna er að stjórnmálumenn þurfa að heila bara hafa meiri áhuga á þessu vegna þess að stjórnmálumenn eru mjög uppteknir við að móta sína eigin hlaðvarpsþætti, halda út í sínum eigin samfélagsmiðlum og hafa ekkert að segja síðan að fjölmiðla sé óslega mikilvægir en það vantar að fara kannski að bakvið að hvað er það við fjölmiðla sem er mikilvægt það eru vinnubrögð það er allt sem býr hann að baki hlaðvarpin eru frábær viðbót inn í umræðinu það séu fleiri vettvangar en þau eru annars eðlis, þau eru allt annað ritstýrður fjölmiðl, þar sem að er farið eftir sérreglum blaðamanna þar sem er, þar sem getur haft eitthvað vissu fyrir því að það sé búið að kanna mál, rannsaka þau, rýna þau, skoða þau, það getur engin borga sín í viðtal og svo framvegis að það er mikilvægt að halda þeir starfsemi gangandi og við erum með, þegar við erum svona stóran áhrifavaldi svo rúf, þá verður rúf að taka á sig það hlutverk að styðja við ritstýrða fjölmiðla og það er bara því miður ekki að gerast akkurat núna.
1: Óttur, hvað segir þú? Það framtíni mína, ég nefndi að ég náðan að þú varst auðvitað á fréttablaðinu, hefur séðan verið að framlega efni á sín.
0: Já.
1: Ert núna komin í það að framlega...
0: Allir sem meðlar hættu bara.
1: Myndra efni.
0: Ég sé vandamál.
1: Og þú ert að með stöðtvöð tattu eða?
0: Jú, ég er gammal góða stöðtvöð tattu. Sko, ég óttast bara að þessi þróum, haldi bara áfram óbreytt. Ritstjórnin sem eru nú þegar til, haldi bara áfram að minka. Það sem ég óttast mjög mikið og maður hefur mjög miklar áhyggjur af því að flesti núna séu bara neita efnis eins og hlaðvarpa, elska hlaðvarp en eins og Eyrún segir, þetta er allt önnur vinna, þetta er ekki fjölmiðlar, þetta er allt önnur vinna þar að baki og ég hef miklar áhyggjur af því að meilhundi únsfólk sérstaklega sé bara neita efnis það sem er bara að vera að ræða skoðanir til dæmis, endalista skoðunum frekar heldur en staðarindi sko, og hvaða áhrif það hefur og ég hef miklar áhyggjur að því að ef að ekkert breytist og ef við gerum ekki eitthvað í þessu að þetta haldi bara áfram og bara, já, ég, bara mínum samstagsfélögum minna bara halda áfram að fækka
3: Oddur náttúrulega kemur að leikir punkt sko, að mínum að þetta eru hlaður ekki fjölmiðil sko,
1: Já, akkurat, ég ætlaði að ræða það til að mynda hérna við þig og fá sko, þína sína og framtíðina því að auðvitað viljum að umræðan hér í húsi sé góða, það sé blómlegt fjölmiðla landslag annar staður og að það sé sterk hlaðvörp líka og það er svona reglulega rætt líka um rekstur hlaðvarpa og afskipti fjölmiðla nefndar og eitt og annað. Hvernig sér þú framtíðina Birkir? Bæði einhvern veginn almennt hvað fjölmiðla varðar en líka hlaðvörpin, þið viljum alltaf að halda áfram að gera
3: Já, kannski þurfum að gera ennþá lengri þetta Nei, ég veit ekki, ég vil kannski nefna bara ég hitti einmitt daginn eða ég glæði sem hann var í glæðislega viðtaliðan undan okkur og hann sagði mitt, þannig þetta var mjög harður og góðu við hann, ég var ánægði með þig en hann sagði að það verður svo þægild að tala með því hlaðvarpi af því að þú nærði aldrei að fara þetta er svo frábætt form sem við erum að tala góða við hlaðvarpinu, þú nærði að fara miklu meiri dýft og fara miklu meiri grundigt í öll mál hvar verðum eftir einhver x ár, ég veit að ég held að hlaðvarpinu muni halda áfram að þróast, við erum að sjá það að hlaðvarpinu ennþá að spretta þessu gorkúlur sko hverjum einasta degi við byrjum fyrir 6 árum síðan og það eru svo mörg hlaðvarp búin að byrja, hætta og koma aftur, þannig ég En aftur, það er rosalega mikil sem þau eru að koma inn og hérna, hitt fari ekki á móti, sko.
1: Já, akkurat. Það margt í þessu, við þurfum að ljúka þessu góða samtali núna en halda því áfram endilega. Birkir Karl Sigurðsson, stjórnandi Chess After Dark, Eyrún Magnúsdóttir, ritstjóri Gímaldsins og Oddur Ævar Gunnarsson, fréttamaður á sín. Takk fyrir komuna.
0: Takk.
3: Takk fyrir gæla.
1: Og hér eftir smá þá ætlum við að ræðum stöðu barna og ungmenna, aukna áfengisdrykkju úlinga og hvort rétt sé að lengja útivistatímann. Það er deilt núna. Jú, höldum áfram með vikulokin hér á samtengdum rásum 1 og 2 og ég minni aftur á að þátturinn sömuleiðis í beinu streymi í mynd á vefnum okkar rúf.is og rúf 3 í rúf appinu. Og þá eru þetta nálgast myndefnið í spilara rúf og alla þættina auðvitað í helstu hlaðvars veitum. Vorum mér að ræða fjölmiðla landslagið og rættum síðan við Daða Má Kristófersson, fjármála efnahagsráðherra hér í upphafi þáttar. En nú ætlum við að ræða börn og ungmenni sem hafa verið töluvert til umfjöllunar í vikunni. Bæði hefur verið deilt hvort rétt sé að lengja útivistatíma barna og sem var áfram rætt aukna áfengisdrykkju unglinga. Og hingað eru komnir góðir gestir sem þekkja vel til málefna barna. Erlingur Sigvaldason frístundaráðgjafi og kennaranemi, Árni Guðmundsson sérfræðingur í æskulýðsmálum og Þóranna Rósa Ólafsdóttir skólastjóri Rimaskóla. Velkomin.
4: Takk fyrir.
0: Takkilega.
1: Það hefur svona eitt og annað verið í fréttum sem tengist ungu fólki. Mér langar að byrja á því að nefna áfengismálin, að áfengisdrykkja séð aukast hjá úlingum og í vikunni var líka sá frá því að úlingar hefðu verið að kaupa áfengi í netverslunum en þetta kannski eitthvað sem kemur fólki svona að einhverju leiti á óvart að þetta sé staða núna eftir allt sem á undan hefur gengið. Árni, þú hefur líka farið fyrir samtökum foreldra gegn áfengis auglýsingum, kærðir sjálfa þig eftirminnilega fyrir kaupa áfengi á netinu en þetta kann að koma fólki svona á óvart að það sé tala það að áfengisdrykkja úlinga sé að aukast á nýjan leik. Hvað skýrir það heldur?
5: Það skýrir það að úlinga geta bara keypt áfengi bara á korteri og kerfið eins og var að ræðum það er náttúrulega eitt sem að hefur ekki rætt mikið landlagsembætti gerði könnun á aðgengi ungmenna sem sagt hjá netsölum og kerfið er sem sagt þannig að það er 7% sem selja þá samkvæmt því að allt ferli sér löglegt það sem er líka vissin í sem það að foreldrar sem hafa sambandi okkur þau þau getur ekki kært þetta því að þú tilkynir sko svona til lögregluna og ætlar að kæra sölu til barna þá barni komið á skrábarnanefndar nefndar.
1: Mm. En það snýst allir meira en bara þessa netverslun því að Þetta hlýtur að snúast líka með einhverja stemmingu í samfélaginu því að netverslun er eitt og þar þarftu vissilega að sko fá einhver til að skrá sig inn sem hefur aldur og síðan þú ert að sækja vöruna þá áttu að sína skilríki og það var nú einhver sem nefndi það þannig í vikuna að það ekki alltaf verið. Þú mætir ríki þá einhvern veginn þarftu bara eitt skilríki hjá einhverjum eldri sem líkist þess má. Þannig að hlýtur að vera stærri spurningin bara um hvernig menn nálgast þetta.
5: Já, sko, þetta er líka sko spurningin þetta, sko, að búa dæma smá ríki, það er ólega sala. Það er ólöglegt að selja áfengi með þessum hætti.
1: Það er nú mál sem er enn í gangi.
5: Nei, það er búið dæma. Það liggur fyrir dómur og þess að hversu maður akkur ekki búið að loka starfsemi sem er ólögleg. Hvort sem þetta fer áfram ekki. Við getum heldur ekki látið þá sem er að selja áfengi búið til áfengispólitík í landinu.
3: Já. Þú veist, mér finnst það svolítið ofurinnfjöldun að alltaf einhvern að tala um að þessar áfengisnetverslanir af því að þessi klassísku símanúmer sem maður getur hringt í og þessi skullara þjónusta, hún lifir ennþá góðu lífi
1: Já, erlingur, sko, fámyndilega erlingin í þetta því að þú ert sko ungur maður, ert að starfa með börnum þú ert líka frjálslyndur ungur maður hvernig plassa þessi stað við þér, annars verð einhvern veginn að þessi talaði það að hér sé áfengistrykkja að aukast einhverju benda á netvöslun hvað segir þú?
3: Mér finnst bara eins og svo ofta þá mætti alltaf stóri ykkur forvarnir og forvarnastarf og það er eitthvað sem að mér þetta þurfa nöðsynlega að gera ef við ætlum að liðka hérna aðgengi
5: Liður í forvarnum er aðgengi en aðfengi Það er eina grunnforsendum íslensku mótilunum
4: En það má kannski koma alveg þá líka inn íslenska æskulistrannsóknir sem að háskólinn stendur fyrir okkur einast ári þar sem þeir mælt hvernig staðan ungmennum okkur er bæði kvíði og neysla og hvernig sambandur eru foreldrar Ef við skoðum það og þá eru 9% nemenda í tíundabæk sem hafa prófað kannabis. Það er ekki neytvöslun. Það er 11% sem hafa farið að kaupa sér áfengi eða eru í áfengisneyslu sem hafa prófað áfengi. Þetta er mjög sambarlega tölur, mjög sambarlega hópur og krakka mun áfram redda sér og það er ekkert að sjá og tölunum í gegnum árin að áfengisneysla hjá þessum hópi sé að aukast allavega í grunnskólanum, við getum ekki séð það
1: Nei, þetta er ekki svona sagt núna, já
4: Já, við getum ekki séð það, en þetta er rosalega mikið umræði Kanski við út af
1: þessu Fáum þið aftur inn í þetta sem ég langaði nefna hérna við skólastjóran vegna þess að það var tilmynda rætt að við formann foreldrafélagsins í Seljaskóla sem svo nefndi það að mögulega þyrfti átak eins og farið var hér í á 9. áratug síðustu aldar þegar þetta hafði verið í miklum ólestri í lengri tíma Hvað segir þú? Þú varst svona hérna aðeins að rýnins að tölu hvort þetta væri í raun að aukast en þarf einhvað sambarlegt átak að þínu mati inn í þá vantalega elstu bekki grunnskóla miðdeildana jafnvel.
4: Já, íslenska forvarnamódelið sem að koma sínum tíma þegar við náðum svo gríðal árangri, það er ennþá að skila þessum árangri ef við skoðum það. Við settum útivistartíma hann var settur, Ísland er eina landi á Norrlöndum sem er með svona festan út og við erum líka með sveitafélun hafa tekið það er að bóka frístundisirki þannig við erum að halda börnunum okkar í jákvæðu virkri tómstundum sem að skipti máli hvort að sé íþróttafélun, tónlist eða eitthvað annað og það er gríðarlega mikilvægt og svo nummer þrjú höfum lagt áherslu foreldra og samskipti foreldra og þessi rannsók sýnir líka það að megin hluti foreldra og barna eru í góðu samsvæði við erum að tala 90% sem eru góðu sambandi treysta foreldra sem vilja tala við þau, þetta er þessi örfáu þessi kannski 7-8% nemenda sem eiga ekki eins miklu góðum samskiptum, við erum líka að tala erlenda nemendun okkar, þeir eru minna góðum samskiptum foreldra sína, heldur en okkar íslensku við þurfum kannski að grípa þessi þannan hóp okkar, halda vel eitt hann það hefur klikkað Það er alveg ljóst, en já.
1: Eitt er þetta bara vestuninn og sölu aðilar og fleira en þú getur að hafa líka stendur skoðan á forvörnum og
5: þeim þætti. Nú gerir ég kannanlega sjálfur árlega, ég sendi í starfsmenn félagsmyndu og fyrirspunnalista og þar kemur allt annað í ljósættunum að tala. Það er alveg sýnileg, sýnilega breytingar í unglinga umhverjunu. Við verum að fara að ræða núna á miðvikudaginn á áttum hópnum, þá er að fara að ræða skuggalegi framhaldsskólum. Félagslíf framhaldsskólan er allt að færast út á vinnuundingastæði. Við erum sérst að fara inn ykkur breytingafasa sem ekki góður. Þegar að bjóra var leður á sínu tíma þá fór ekki neyslunum 4 lítrum í 8 lítra svona. Það skeði á ákveðnu tímabili og þessna getum við ekki nota tölur dagsins dag alveg nákvæmlega og segja að sé allt í lagi. Að mínum andi þá er sátt í samfélaginu ákveð fyrirkomulag, hvernig að selja áfengi hvernig við ætlum að hefða útjustutum öðru slíku, þetta er allt, þetta vinnur allt saman
1: Já.
5: Að komi grímulösa og frjálsa áfengisölu 24 stundir dagsins 365 dag ásins er auðvitað ekki neitt innlegg inn í íslenska æskulismóli, það vinnur beint og gegn því
1: aldrei. Erlingur, þú ert auðvitað verið í samskipti við úlinga núna í lengri tíma og þekkir svona kannski stemminguna einhverju liti, er einhver stemming í þá átt að fara í meira mæli að leita í áfengi eða einhver efni sem eru óæskileg.
6: Mér smá þáttir í þessu emett vera við þurfum samfélagsáttak af því það líka svolítið viðhorf foreldra sem að þú veist á mínu starfsvettvangi þá hefur verið erfiðara að fá foreldra til að taka alvarlega að barnið að sé að drekka áfengi heldur en að stunda nikótín. Mm-hmm. Það hefur verið, maður hefur freka fengið foreldra hérna upplifa vörurinu vonsöknar oft yfir nikotínuna því það er einhvern veginn fóreldarnar sem eru líka búin að normalisera fyrir sér að jú, það er allt í lagan fáið sér
1: Já.
6: 2-3 bjóra svo lengi sem ég sé ekki sterku áfengi
1: mm-hmm.
6: þú veist það þannig að þú veist það samfélagsáttak held ég að sé lengi orðið tímabært
1: Tímabært samfélagsáttak Mér langaði líka nefna annað mál sem þjá nú rætt hérna aðeins, það er Útivistatími barna, það var nokkuð rætt hann í vikun og mennta á barnamálaráðherra byrta hann í sumar drög að frumvarpum breytingu á barnaverndarlögum þar sem meðal annars lagt til að lengja útivistatíma barna eina klukkustund og þessu hefur verið mótmælt núna í vikunni þegar umsagnir hafa verið að hrannast inn Reykjavíkurborg, samanhópurinn, félag íslenskra hjúkrunarfræðinga og fleiri hafa verið að leggjast gegn þessum hugmyndum. Erlingur glabræði að leyfa börnunum að vera úti hérna ein í klukkutíma í viðbót?
6: Mér finnst þetta í... Mér finnst þetta bara fínt mál og þú veist, 12 ára börn er allt annar hópur en 6 ára börn og það eru svolítið sérstætt að hafa þau undir sama hatti og við þurfum líka að leggja mikla áherslu á að foreldrarnir séu líka það bara með sitt aðhald og geti sett sína reglur, af því þetta er náttúrulega ekki þetta er bara hámarslengd á hversu lengi getur við úti en foreldrar geta alltaf hérna móta sínar reglur
1: Hvað segir þú, Þóruna? Hvernig sér þú þessi mál með útivistartíma?
4: Já, ég fór að skoða þetta og þetta er endla mál sko, útivistartímin er séð 1991 mm-hmm. og hvað samfélag var þar, það er allt annað samfélag sem mm-hmm. við í dag. Þetta var aðeins endurskoða þarna sá ég árið 2018 og þetta er svona stig, þetta verið að vinna þetta þennan þátt út frá þessu endurskoðun 2018 frá barnaverndarlögum. Mér finnst þetta ekki vera rétt skref meðan við hvað samfélag við erum komin í dag
1: mm-hmm.
4: við vorum með aðeins einfaldara samfélag 1991 heldur en núna 2026 það er flóknari heimur sem við erum bara að sjá, við erum fann að sjá meira ofbeldi með lungmenna það er mikil hópasöfnun til dæmis á staði í kringu skóla það sem aðna, þau áttast að gjáða sér myndavilar þannig við sjáum ýmislegt þar
1: og þá ekki frístundamiðstöð eða slíkt
4: ég meina við erum að tala sko félagsmiðstöðna sem eru bara stórkostlega þáttur í forvörnum það sem við erum að tala með 50% barna á snúlingastíu er að sækja þessa frístundamiðstöðar það var gerð við vorum sett í svona sparnarfasa núna daginn, það sem að það mátt bara opið til 21-45 og þannig að ég held að sér enda búin að lengja til 22 en ég meina að þeirra tala að hafa opið til 23 þegar krakkarnir búin í frístundinni, það kemur þetta klukkutími erum við þá að hafa svona rómatíska hugsunar þegar sér að fara út í fallin spýta eða í alveg erum við þar
1: Já, það er ekki svo segir
4: Það er ekki þannig
1: Nei.
4: Og þannig ok, en það er hugsunni samt að þau séu meir út að leika sér og hitta aðra en í svona, við þurfum að halda hans utan þau og það þarf að vera örugt umhverfi þú ert úti, jú, einhverjir kannski fótbolta fram eitt röllu og frábært en það er ákveðn áhætta og það er verið að markasetja og fókusir á ungmennu okkar og að ná þeim, ég finn það alveg bara við sem skólanum við þurfum alveg að vera mjög vakandi það hvað einstaklega kom inn til okkar sem er ekki heima en þeir sem eru í neyslu, þeir draga að sér fólk og það er alltaf að reyna að ná fleirum á vagnir með sér, af því þetta er bara business
1: Árni, þú deildi því á þræði á Facebook að þú hefur aðeins rætt innan útivistatíma erlendis og þurft svona að leiðir þetta eitt og annað í kjölfari þetta er þetta einstætt fyrirkomulag eða hvað?
5: Já, ég leti bara miklu remmingu, sko, ég fer víða og ræði æskulismál og fórháttamál og ég var, mér minnir þetta að vera við Litáin, allsvölega rástefna Ég er að tala að íslenska forvarnamódel og ég finn það að ég alveg með salin og ég er að tala félagsmiðstöðarnar og allt þetta sem við erum búin að gera svo fyrir ég að tala útivistareglunar og nota orðið hvar fjú.
1: Mm-hmm.
5: Og þá bara breytti stemmingin algjörlega í salnum og ég bara var eila náði mér ekkert að strík sko síðustu tímunnar og hérna þurfti að grípa þeim mikill að varna. Og þá var það þannig að þeir sem áttu bernsku sína í löndum sem ekki byggu við líðræði þar er curfew semst útvistabann er algjört bann í því.
1: Mm-hmm.
5: Þannig að samingi sem þau sáu því var að hérna ég erst að segja fólki að það ekki lögg á hverju hotna smalinn klukkan eitthvað. Þannig að það dóltið með margra augun getur þetta verið sérstætt.
1: En ég er þetta sem þekkist ekki annars staðar að þessi útvistartími sem einhvern veginn ríkið setur.
5: Ekki svona í þessum skilningi sem við erum að nota þetta. En svo líka annað með útvist og útvist og ég sé það að afastrákur minn hann kemur heim á réttum tíma. En þá fer hann að hérna, hafa sambandi við vini sinni og þeir eru að fara í FIFA eða eitthvað á netinu, mm-hmm. þannig að þeir eru út í einhverju skilningi.
1: Mm-hmm.
5: Þannig að ég sé þetta ekki sem, ég sé þetta sem einhvers konar leið til að samfélagi geti haldið út á bönnin sinni á skynsvöldu tíma, en þá er þetta svona tæknilegt í nútíma samfélagi, hvað er að vera inn og hvað er að vera úti.
1: Já, akkurat.
5: Og svo hinn ángin sko, hvort að þarf ekki að setja úti vista reglur að fólk sé meira úti heldur en það er, af því að krakkar eru mjög mikið inni núna.
1: Já, akkurat. Það margt í gangi en skóla upphaf, það var auðvitað núna hérna fyrir nokkru síðan og við erum ætlaði að fá písa niðurstöður eftir
4: á
1: þriðjudaginn akkurat. Mm-hmm. Hvernig er svona hljóðið þér, Þóranna? Það er auðvitað alltaf tilefni til að ræða niðurstöðunar.
4: Já, og það sem ég hef kannski verið svona fókusera á hvernig hefur við staðan hjá okkur með Íslands menntakerfi og Íslandi verið. Ef við skoðum bara 2006 því satt í stýrihóp varandi náttúrufræði menntun að þá lögðum við strax fram að það þarf að hafa ákveðin þætt í huga eins og bara námsgögn í þeim og hópastærðir og menntakennara og það hefur ekki gerst, svo kom hrunið 2008 2012 er aftur settur svona starfshópum eins og við erum ekki árangri og það er ennþá í dag 2006 erum við með þróunasjóð námsgögna í algjör óefni, það vantar pening við erum með miklu minni fjármagn í námsefnisgerf á Íslandi, heldur þessu Finnlandi og 30 krónur nemandi í Finnlandi með það 5700 Íslandi þannig að kennarnir okkar seta hérna og er að búa til efni
1: mm-hmm.
4: fá ekki stöðning, það er brestur á endumentun á meðal sett starfandi kennara og þetta er bara erut ástand og ég ekki að sjá það að við sem að ná einhverju brjálæslega árangri
1: nei.
4: Ég meina við fengum fullt af erlendum nemendum hérna bara nemendum hérna inn til okkar þegar það allt opnaðast landamærin svo kom COVID-ið og við vorum að brasa í því mm-hmm. og svo kemur það er fjára örðuleikar í samfélaginu eins og við vitum, en það fórst að tala við Daðam og þetta er ekkert, það er pínu ves í gangi sko. og við finnum það alveg í skólanum því að sveitafélagin líka ströggla og það er að vera hamra á okkur að spara og fjölgi bekkjum,
1: já,
4: og
1: þegar fjölgi
4: bekkjum og þá er kennari að reyna að hlaupa hérna áfram með alls konar hóp sem hann þarf þá að semja námsefni aðlaga og hann ræður ekkert við þetta. Þetta er staðan okkar í dag. Nei, og svo ætlum við að vera mjög hissa á þessu þegar.
1: Já, við erum ekki langa tíma eftir Erling, þú ert kennari nemi og auðvitað er þetta alltaf þung umræðið menntamál þegar písa niðurstöðu berast.
6: Já, ég hérna ég samt er, mér finnst það smá uppgangur í einhvernum virðingu gagnvart stéttinni.
1: Mm-hmm.
6: Mér finnst allan umtal kennara yfirleitt gott á netinu og eða þú veist.
1: Já.
6: Og ég held að fólk sé almennt ekkert að hafa miklar áhyggjur að písa.
1: Nei.
6: Eða þú veist, ég allan ekki kringum mig.
1: Nei, Árni, hvað séð þú, hvernig ferð þú inn í skóla árið?
5: Ég ferð aldrei öðru sinni, þetta ég náttúrulega félagsöfnstisvæðingur og félagsmyndstöðanar eru mitt og það er þannig að þar eru ekkert að meta fólk á öðru seldur en það kemur inn og þroskast og fara að gera eitthvað og fer síðan út og tekur með sér fullt að góðum eiginleikum út í lífið á þess að vera með eitthvað stimplum og hvort það sé með 7 eða 8 eða 9 eða 10, það er bara hvort það séu góða manneskjur.
6: Já, nákvæmlega, ég er meðlega ásla að það bara minni kennslu að nemandi sem líður vel og honum vegna vel.
1: Já,
4: íslenska menntastefnan byggir á því.
6: Já, nákvæmlega.
4: Byggir á siglu og frumkvæði og hvernig þeim líður.
1: Mm-hmm.
4: Af því við teljum að með þeim styrkleikum að þá eru allir í fægir. Og við þurfum alla á dekk. Við erum lítið land, Ísland. Mm-hmm. Og við erum undir fæðingatíðinni.
1: Já.
4: Og hvernig ætlum við að það nýta allan mannfjöldan okkar en ekki setja alla einhvern boks og hvernig það er að vera, við vitum einhvern framtíð
1: Akkurat. Akkurat, þetta er ágætt loka orð og ræði menntilega menntamálin áfram núna í næstu viku, komast eins að vera ekki lengra í þetta skipti, Erlingur Sigvaldason frístundarráðgjafa og kennaranemi, Árni Guðmundsson sérfæðingur í æskulýðsmálum og Þóranna Rósa Ólafsdóttir skólastjóri Rimaskóla Takk fyrir komuna. Við komast ekki lengra eins og ég segja en ég minna á þáttin má nálgast í spilara, rúf, bæði hljóði og mynd og öllum helstu hlaðvars veitum. Ég heiti Ingvar Þór Björnsson, takk fyrir að hlusta, heyrumst aftur eftir viku.

Ingvar Þór Björnsson hefur umsjón með vikulokunum. Þetta var endurfluttur þáttur frá því í gær. Góðir hlustendur, nú hlýðum við á örlitla tónlist eftir Wolfgang Amadeus Mozart. Blásarakvintett Reykjavíkur flytur þætti úr Gran Partita KVAF 361.

Blásara kvintett Reykjavíkur flutti þætti úr Grand Partita KV 361 eftir Wolfgang Amadeus Mozart. Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta Ríkisútvarpið, Rás 1. Í dag sunnudagur, 7. september. Við byrjum daginn á hugleiðingu og orði dagsins. Séra Axel Árnason Njarðvík flytur þau.

Góðan dag, kæri vinur. Í huganum förum við út á hlað og horfum til austurs, þar sem sólin skín, og signum okkur og tökum þannig á móti nýjum degi, í nafni Guðs, föður, sonar og heilags anda. Amen. Við byggjum síðan þessara bænar, Guð geymi mig og varviti mig og sál og lífi þennan dag og alla tíma í Jesu nafni. Amen. Í Mattusa Guðspjalli segir Jesús, og þegar þeir byggðist fyrir, þá verið ekki eins og hræstnararnir. Þeir vilja helst standa og byggja fyrir samkundum og gatnamótum til þess að menn sjáu þá. Sannlega segi yður, þeir hafa tekið út laun sín, en þegar þú byggðist fyrir, skaltu ganga inn í herbergi þitt, loka dyrunum og byggja föður þinn sem í leynum. Faðir þinn sem sér í leynum mun umbuna þér. Hann heldur áfram og segir, þegar þið byggðist fyrir skulu þeir ekki fara með fánýtt mælgi eins og heiðingarnir. Þeir hyggja þeir verði bænherðir fyrir mælgi sína. Líkist þeim ekki. Faðir þeir að veit hvers þið þurfið áður en þeir byggðið. En þannig skulu þeir byggja. En ég les ekki þau orð vegna þess að við byggjum bænarinnar á eftir. Eftir stutta stund. Jesús sagði að ganga ætti inn í herbergið sitt og loka dyrunum, en menn byggu ekki þannig að hver ætti sér herbergi. Svo hér gæti verið myndmál hjarta mannsins að ræða og því líkt við herbergi. Þar er musterið sanna. Þangað átt að fara og tala við Guð. Hann býr þar, hann er þar. Og það getur þú gert hvar sem er. Og hvena sem er, þú áttar samtal við sjálfan Guð, millilega löst og án tafar. Versin sem koma strax og eftir þessum versum eða versum bænarinnar segja frá því sem hangir á spýtunni. Jesús segir, ef þér fyrirgefi mönnum misgjörðu þeirra, þá mun og faðir yðar himneskur fyrirgefa yður. En ef þér fyrirgefið ekki öðrum, mun faðir yðar ekki heldur fyrirgefa misgjörðir yðar. Enn á ný finnum við hér ramma samskipta á milli manna. Ramma sem í raun er brúarsmíð. Þú ert þessi brú sem leggur veg fyrir framvindu lífs á farsalli hátt en ella. Og það sem kannski mest er vert er að læra að það sem við hugsum Það sem þú hugsar, það verður þú. Byðjum því með þessum orðum. Mér gott barn gefað vera og góðan ávöxt bera, en forðast allt hið illa, svo ei mér nái að spilla. Með blíðum barnar ómi, mitt bæna kvak svo hljómi, þitt gott barn gef ég veri og góðan ávöxt beri. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki. Verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Egi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðinn að eilífu. Amen. Guð blessi þig í dag og þína og alla daga. Amen.

0: Grænlandsvegi austan Sólheimajökulsvegar á 7. tímanum í gærkvöld. Tveir voru fluttir með sjúkrabíl á Selfoss. Hringveginum var lokað tíma vegna slyssins. Ekkert liggur enn fyrir líðan hinna slösuðu. Kjörstaðir hafa verið opnaðir vegna þingkosninga í þýska sambandslandinu Saxlandi Anhalt. Harlínu flokkurinn Alternativ für Deutschland eigir möguleika á að ná þar meiri hluta enda hefur fylgi hans í skoðanakönnunum verið í kringum 40/100. 1,7 miljónir hafa kosningarétt og kjörstaðir verða opnir til klukkan 6 síðdeis að staðartíma. Búist við fyrstu útgöngu spám skömmu síðar. Litið hefur verið á kosningarnar sem prófraun fyrir stjórn Friedrich Merz kanslara sem verður sífellt óvinsælli. Álverksmiðja Norðuráls á Grundartanga komin í nánast full afköst 10 mánuðum eftir að óvænt bilun varð í rafspennum versins, samkvæmt frétt Skessuhorts. Biluninni var til þess að álframleiðslan dróst saman 2/3 hluta enda þurfti að stöðva algjörlega framleiðslu í annari kerlínu versins. Vel gekk að útvega varahluti, gangsetning hófst í apríl og nú svo komið að verksmiðan hefur náð 95% afköstum. Þeir Steve Witkoff og Jared Kushner sendi menn bandarækja forseta rættu næstu skref til að ljúka innrásarstríðinu í Úkraínu á yfir 30 tíma fundi. Með Vladimir Putin Rússlandsforseta í gær. Í tilkynningu Hvíta hússins segir að erindrekarnir hafi verið mjög ánægðir eftir fundin og vonist til að jafnvel gangi viðræðum við ukrainska ráðamenn í dag. Ekkert hefur verið látið upp efni tillagnanna og Hvíta húsið segir að svo áætlun sem Witkoff og Kushner lögðu fyrir Putin verði kynnt á næstu vikum. Volodymyr Zelensky, Ukraínu forseti, hefur staðfest komu tvímenningana til Kýf í dag. Þá að veðrið. Hægt vaxandi norðaustanátt og létt skýjað að mestu framan af degi en þyknar síðan upp. Norðaustan kaldi stýningskaldið að allkvass vindur síðdegis, hvassast suðaustanlands, allkvass vindur eða hvassveður og rigning þar í kvöld og þá má búast í snörpum vindkviðum í fjöll, sunnan og suðaustan til á landinu. Norðlæg átt við að kaldið stýningskaldið á morgun og það dregur úr úrkomu austan til síðdegis en áfram verður hvasst suðaustanlands og á austfjörðum fram á kvöld og þá lægir norðanlands. Hiti verður 8 til 16 stig hlýjast á Suðurlandi. Á þriðjudag lægir enn frekar og víða verður bjartviðri, milt veður. Útlit fyrir suðlægar áttir og eftir miðja viku og áfram verður milt. Fréttir verða næst sæðar í útvarpi klukkan 8. Við minnum á vefinn ruv.is, fréttalestri lokið.
1: Góðan dag, góðir hlustendur. Jelena Čirić heilsar á sunnudegi 7. september. Klukkan farin að ganga 8. Næst á dagskrá hljóðrás æviminnar. Þórólfur Árnason tekur við.
2: Kæru hlustendur, ég heiti Þórólfur Árnason og núna í þessari viku að flutti 5 þættir á rás 1 þar sem ég legg hljóðrás æviminnar. Það fyrsti þátturum frumfluttur nú í dag 17. júní þá var sjálfsögðu fyrsta lagið ættjarðalag Hver á sér fegra föður land annað vinningsljóða og laga frá lýðveldistofnuninni 1944 eftir Huldu og Emil Thoroddsen hér flutt af kór Langholtskirkju

0: þá hefst hinn eiginlega hljóðrás æfuminnar. Fyrsti þátturinn í dag verður helgaður benskunni. Mér sagt að ég hef staðið upp á stól lítill gutti og sungið botníu, smámæltur. Hún það þætala lalla og reynt á gætala lalla. Ómar Ragnarsson svo félagumaður fer hér á kostum í sínu frábæra lagi botnía með dyggri aðstoð Jónasar Jónassonar og Gunnars Eyjólfssonar.
1: Halló dægi, hvar hefurðu eiginlega?

0: is now or never. You hold me tight.
1: Og hvað svo?
2: Af hverju trúlofaðist henni?
3: En verst var þó að botnýja vallt ofan á mig.
0: Ég var

Ég fættist í Reykjavík árið 1957 en í september 1961 breyttist allt. Pabbi minn, sér Árni Pálsson, gerði sóknaprestur í Miklósprestakalli á Snæfellsnesi. Mamma, Rósa Björk Þorbjörnsdóttir, var kennari í sveitaskólanum í kjallaranum í Suðursholti og við bræðurnir erum sveitastrákar. Þorbjörn Hlynur, stóri bróðir, er 3 árum eldri en ég og við þóttum standa þar fyrir búi. Höfðum 120 ær á fóðrum, 10 hross og hænur. Sauðburður, hey annir, smölun og réttir, auk fengitímans, þetta var lífið. Allt ennþá unnið upp á gamla mótan, mest unnið í höndunum og með landróver og einum massi Ferguson traktor. Mikla og góða aðstóð næstu nágranna í Dalsminni og Hrútsholti ber að þakka. Barnæsku mína finn ég best í huga mér við að syngja Út græna grundu eða Smaladrengin, lag Skúla Halldórssonar. Reynda komst ég nú líklega inn í kór menntaskólans í Hamrahlíð út á þetta lag, en ég kem að því síðar. Hér syngur góðmennið Guðmundur Jónsson, Smaladrengin.

og svo komu bíllarnir. 6-7 ára strákurinn, ég, elti vitanlega tónlistasmekk Hlyns bróður, en þvílíku kraftur og fjör sem fylgdi bíllunum. Við sátum þessu örfáa tækifæri sem gáfust til að heyra bíllalög í Ríkisútvarpinu. Annað var ekki að hafa. Engin var plötuspilarinn á bænum. Hér öskra Lennon úr sér lungun í Twist and Shout. Geri aðri betur.

Uppáhaldslag Hlyns með Bítlónu var Eight Days a Week sem ég sendi með kveðju í óskalu sjúklinga þegar ég var skorun upp við botlanga. Á þeim árum kostaði það hólskurð og viku dvöl á spítala. Ég var nánaðustu með að vera þar með gjaldgengur í að senda kveðju í óskalu sjúklinga. Hér í Ríkisútarpinu. Mér minnir að Hlynur bróður hafi aldrei heyrt kveðjuna en ég nokkuð viss að þetta hafi verið spilað einhverjum vikum eftir að ég kom heim þegar ég sat í landróvernum með pappa á leiðinni upp að höfða. Hlynur, þú fær þá allavega kveðjuna núna með laginu Eight Days a Week, þó seint sé.

Já, með pappa að fara í landrófurnum, í messur og sungi með í öllum sálmum og enn get ég ekki setið þegjandi undir sálmasöng. Þegar Vali stóð kirkjuferð á eina af fimm sóknarkirkjum pappa, nú eða að fara í húsitjanir, þá skoraði hátt ef gott kirkjukaffi var í boði eða skemmtilegi krakkar á bænum. Og það var síðan nálagt því að vera heilög stund þegar Abide with me eða Ver hjá mér herra heyrði sungið í BBC World Service og undan úrslitaleiknum í ensku byggakeppninni, áður en liðin gengur til leiks. Það hefur verið gert síðan 1927 og er enn gert, þó íslenska útsendingin sé oftar en ekki trubluð með auglýsingum á þessu tímapunkti. Hér er lagið sungið af The King Singers. BBC-hlustunin gekk annars svo langt að við bræðinni tókum upp á segulband lýsingu á heilu fótboltaleikjunum og heimavistaskólanum í Laugagerði kom ég því kring að Saturday Special þátturinn með Patti Fini á laugardögum og sendur í hátalarkerfið í herbergjónum. Já, svo lítið geggjum líklega, en af þessu lærði maður enskuna og hér koma The King's Singers.

Og að þessu spiluðu ætli sé þá ekki líka rétt að þýning Matthíasar Jakobssonar Ver hjá mér herra fái líka að fljóta með. Hér sungið af Önnu Pálinu Árnadóttur sem var náinn vinur fjölskyldunar og fór allt of snemma frá okkur.

En það var ekki bara sálmasöngur í sveitinni. Mjög minnistaðir eru fjölmargar gestakomur, enginnes eftirminnileg og þegar Jónas Árnason kom og æfði nokkur lög fyrir leiksýninguna til munið hann Jörund. Þetta var síðan frumflutt með aðstoð heimamanna á svo kölluðu kirkjukvöldi sem pappi stóð fyrir í félagsheimilinu Breiðabliki í Miklasleppi. Hér heyrum við upphafsöngin sem kóngur ríkti hann með þremur á palli.

Þegar táningsárin nálguðust, tók harðarokki við. Led Zeppelin, Deep Purple og Black Sabbath voru stjörnurnar. Tónleika Led Zeppelin í laugardagshöllinni þegar ég var 13 ára árið 1970 voru hápunktur þessa tíma. Mamma nestaði mig upp með bómull til að stingi eyrun. Ég man enn hvað ruslafatan var á hlemmi sem ég henti bómullin í. Þegar við hlynur löbbuðum með Palla frænda frá Mánagötunni inn í Laugardal. Og hér heyrum við Whole Lotta Love sem var á Led Zeppelin 2 plötunni og hefur örugglega verið á lagalistanum í Laugardalshöllinni.

og heyra síðan Immigrant Song með Led Zeppelin haustið, lagið sem hljómsveitin samdi þessa Íslands heimsókn. Hvað toppar það?

Deep Purple voru líka í miklu uppáhaldi og hér lagið Black Knight af plötunni Deep Purple in Rock. Ég hlífi hlustendum við 10 minútna laginu Child in Time af sömu plötu.

var annars með ólíkindum hvað maður sóttist í hlust á löng lög með gítarsólum. 12-14 ára gamalt barnið. Og allt í botni. Þarna vorum við komum með plötuspilar í Suðursalti sem var miksaðar inn í gamla radiófón af Jóni Sen. Já, þetta hefur örugglega reynt á þolinmæði foreldrana. Í heimavistinni í Laugagerði var líka tónlist. Þar voru danskvöld og svo kendi María í Hrísdal okkur tónlist og söng. Þar lærði ég að lesa nótur sem kom sér vel seinna í kór menntaskólans við Hamralíð. Fyrsta platan sem ég keypti mig sjálfur var Paranoid með Black Sabbath og því spilaði ég hér titillagið af plötunni.

Nú tóku við kaplaskil. Pabbi gerði sóknarprestur í Kársnesprestakalli í Kópavogi og við fluttum suður öll fjölskyldan. Fyrir vestan höfðu bæst við tvö yngri sískinin, Anna Katrín og Árni Páll. Þeirra tónlist náði ég aldrei. Þessi 10 ár í sveitinni, þar sem ég ólst upp 4 til 14 ára gamall, skildu mikið eftir. Það er sagt að hægt sé að taka strákin úr sveitinni en ekki sveitina úr stráknum. Hjá mér tók landsprófi við í Gagnfræðaskóla Austurbæjar og síðan elti ég hlin í MH. Lagið Imagine með John Lennon situr mest í mér frá þessum tímamótum og það verður síðasta lagið í þessum kafla bernskunnar. Við skulum aldrei glata voninni um frið á jörð.

Þórólfur Árnason hafði umsjón með hljóðrás æviminnar. Þetta var fyrst í þáttur hans af 5 og var fyrst á dagskrá 2024.

0: Hljómsveitin Melismatík flutti Róma, lag eftir Artur Natek. Ásamt Natek á trommur leku Ari Bragi Kárason á flygilhorn, Shai Maestro á piano og Rick Rosato á kontrabassa.
1: Fríkirkjan í Hafnarfirði, sunnudagaskóla hátíð, klukkan 11, Fríkirkjan Hafnarfirði. Hvaðan kemur hjálpin, messa á fyrsti sunnudagaskóli haustsins í dag, klukkan 11, hallgrimskirkja.is, þinn staður. Smáborg, háborg, sunnudagsleiðsögn á Kjarvalstöðum klukkan 14, listasafn Reykjavíkur. Opið, það er opið fyrir umsóknir, listamannalaun. Heklureitur komið að skoði sýningar íbúðar á besta staði í miðborginni klukkan 13 til 14 í dag, heklureitur.is.

0: höggmynda við Vladimír Putin forseta. Bandaríkja mennirnir hefðu greinlega komið vel undirbúnir til fundarins. Þeir báru ekki aðeins á borð hefðbundar óstýrum að stríðinu linni, heldur fjölda hugmynda að leiðum til að svo megi verða, sagði Úsakov. Hann sagði rússnesk stjórnvöld bjartsýn á að settum markmiðum verði náð. Í tilkynningu Hvíta hússins segir að þeir Witkoff og Kústner hafi rætt mjög ákveðin næstu skref til að ljúka innrásarstríðinu í Úkraínu við Putin. Erindrekarnir hafi verið mjög ánægðir eftir fundin og vonist til að jafnvel gangi í viðræðum við ukrainska ráðamenn í dag, sunnudag. Witkoff og Kústner hafa lagt áætlun fyrir Putin sem verðið kynnt á næstu vikum. Putin tilkynnti gær að hann hefði fyrirskipað 30 daga hlé á árásum Rússlands hersa á Kýf til að tryggja öryggi sendimannanna.
1: Markus Þóraldsson tók saman. Álverksmiðja Norðuráls á Grundartanga komin í nánast full afköst 10 mánuðum eftir að bilun varði í rafspennum versins samkvæmt frétt Skessuholts. Bilunin var til þess að álframleiðsla dróst saman 2/3 hluta en það þurfti að stöðva algjörlega framleiðslu í annari kerlínum versins. Vel gekk að útvega varahluti, gangsetning hófst í apríl og nú svo komið að verksmiðan hefur nátt 95% afköstum. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu fór í allmörg útköll í gærkvöldi og í nótt vegna ölvunar og slagsmála og hávaða frá samkomum í heimahúsum. Í dagbók lögreglu segir meðal annars að maður hafi verið handtekinn í miðborginni fyrir að stela dósum úr gámi en sá reyndist líka vopnaður hnífi. Og þá var ökumaður gröfu kærður fyrir að nota farsíma við akstur. Og veður, hægt vaxandi norðaustanátt og léttskýjaða mestu framan að degi en þykknar síðan upp. Norðaustan kaldi, steiningskaldi eða allhvass vindur síðdegis, hvassast suðaustanlands, allhvass vindur eða hvassviðri og rigning þar í kvöld og þá má búast við snörpum vindkvöðum við fjöll, sunnan og suðaustan til á landinu. En fréttir verðan að sagðar í útvarpi klukkan 9, fréttilestir lokið.
2: Klukkan farin að ganga 9 á sunnudegi. Nú tekur við þátturinn á tónsviðinu. Una Margrét Jónsdóttir segir frá írska tónskáldinu Inu Boyle.

Komið sæl. Hér á undan söng Paula Murray lagið A Mountain Woman Asks for Quiet That Her Child May Sleep. Fjallakona býður þögn, svo barnið hennar geti sofnað eftir Ínu Boyle. Ljóðið eftir Patrick Pearce, ort á írsku, en Thomas MacDonagh þýtti það yfir

ensku. Í kvæðinu biður konan mísnar og mýflugurnar, lóuna og spóan og öll fjalladýrin að hafa hljótt meðan hún svæfir barnið. Ian Burnside leka á piano. Selina eða Ina Boyle var írsk. Hún fættist árið 1889 og dó 1967. Hún var eitt af merkustu tónskáldum Írlands á fyrirhluta 20. aldar en bjó mest alla sína ævi við talsvert mikla einangrun á sveitasetrinu Bushy Park skammt frá borginni Enniskerry í Wicklow á Írlandi. Þótt hún reyndi að koma verkum sínum á framfæri, voru þau flest óflutt og óþekkt þar til núna á síðustu árum. Áhugi á tónlist Inu Boyle hefur vaknað á seinni árum með bylgjur rannsókna og endurvakningar sem grafið hefur úr gleymsku fleiri kventónskáld frá fyrri öldum. Ina Boyle fættist á Bushy Park 8. mars 1889. Faðir hennar sem var prestur sagði henni til í tónlist þegar hún var á barnsaldri og einnig fekk hún að læra á fiðlu og selló. Frá 11 ára aldri læriði hún tónfræði og hljómfræði hjá organistanum Samuel Mayerskog. 15 ára hóf hún tónlistarnám hjá Charles Wood í gegnum bréfaskriftir og hún fekk síðan að læra hjá fleiri tónlistarkennurum, meðal annars hjá Charles Herbert Kitson í Dublin. Árið 1913, þegar hún var 24 ára, fekk hún fyrstu og önnur verðlun fyrir tónsmíðar í tónskáldakeppni í Sligo. Heimstyrjöldin fyrri skall á árið 1914. Allir fundu fyrir blóðtöku hennar og piltar frá Enniskerry voru meðal þeirra hermanna sem féllu í stríðinu. Ina Boyle samdi tvö kórverk tengd stríðinu árið 1915 og fekk þau útgefin. Árið eftir samdi hún einsöngslag við ljóðið Have you news of my boy Jack? Hefurðu fréttir af Jonna sinni mínum eftir Rudyard Kipling. Ljóðið orti Kipling til minningar John Cornwell sem féll aðeins 16 ára gamall í stríðinu annan júni 1916. En margir töldu að Kipling hefði ekki síður hugsað til sonar síns, Johns Kipling, sem hvarf í bardaga í september 1915. Lík hans fannst ekki, en það var síðar staðfest að hann féll. Greinilegt að föðursorg býr að baki ljóðinu, þótt það væri að nafninu til, ort annan John en son Kiplings. Í lausleiri þýðingu er ljóðið á þessa leið. Hefurðu fréttir af Jonna sinni mínum? Ekki á þessu flóði. Hvenær heldur þann komi aftur? Ekki í þessari vindátt eða á þessu flóði. Hefur nokkur annar frétt af honum? Ekki á þessu flóði. Því það sem sekkur syndir ekki, ekki í þessari vindátt eða á þessu flóði. Guð minn, hvaða huggun finn ég? Enga á þessu flóði, né á nokkru flóði, nema að hann varð fólki sínu ekki til skammar, ekki einu sinni í þessari vindátt og á þessu flóði. Berðu þess vegna höfuðið hátt, á þessu flóði og á hverju flóði, því hann var sonurinn sem þú ólst og gafst þessari vindátt og þessu flóði.

0: Paula Murray og Ben McAteer sungu lagið Have You News of My Boy Jack eftir Ínu Boyle við ljóð eftir Rudyard Kipling. Ian Burnside lék á piano. En svo framkom áðan samdi Ina Boyle þetta lag árið 1916, sama ár og ljóðið birtist fyrst á prenti og er þetta líklega fyrsta lag sem samið var við ljóðið. Árið 1917 sendi Ina Boyle kórverkið Soldiers at Peace í keppni Carnegie sjóðsins og fóru keppnisdómarar lofsorðum verkið þótt ekki fengið að verðlaun. Þremur árum síðar sendi hún hljómsveitarverk The Magic Harp eða Töfraharpan í sömu keppni og í þetta skipti fekk verk hennar verðlaun og var flutt á tónleikum Sinfoníu hljómsveitar Lunduna. Ina Boyle var fyrst kvenna til að fá þessi verðlaun. Það var svo árið 1923 sem Ina Boyle hóf ferðir til Lunduna til þess að fara í tónsmíðatíma hjá tónskáldinu Ralph Vaughan Williams. Svipaleiti kynntist hún nokkrum öðrum ungum kventónskáldum frá Bretlandseyjum, Elizabeth McConsey, Elizabeth Lutyens og Grace Williams og var það henni til uppörfunar en sjálf var Ina Boyle hlédræg og hófær. Elizabeth McConsey varð góð vinkona Inu og átti síðar þátti því að koma verkum hennar á framfæri eftir lát hennar. Árið 1974 lýsti Elizabeth tónsmíðum Inu þannig.
1: Innblástur hennar kom næstum alltaf frá ljóðum. Hún var alltaf trú andanum og merkingunni sem lá í orðunum, svo lögun þeirra og hrynjandi. Hún afbakaði þau aldrei til þess að ná fram meiri áhrifum, heldur lét þau tala skýrar í gegnum tónlistina.
0: Við heyrum nú Robin Trittler syngja Skuggasöng, A Song of Shadows, lag sem Ina Boyle samdi árið 1922 við ljóð eftir Walter de la Mar. Ljóðið hefst á orðunum, strjúktu veika strengi þína, tónlistarmaður. Þar á eftir syngur Paula Murray söng sem einnig fjallar tónlistarmann, hann sjálfur og fylan hans, Himself and His Fiddle, lag frá árinu 1929, samið við ljóð eftir E.L. Twiss. Pianoleikari er Ian Burnside.

0: Paula Murray söng lagið Himself and His Fiddle og Robin Trichler söng A Song of Shadows, bæði lögin eftir Inu Boyle. Ian Burnside lék á piano. Meðal stærri verka sem Ina Boyle samdi á þriðja áratug 20. aldar voru Symfónía nr. 1 árið 1927 og var það fyrsta symfónían eftir írska konu. Symfóníu nr. 2 samdi hún svo árið 1930. Fyrsta symfónían var flutt árið 1945 en Symfónía nr. 2 ekki að tónskáldinu lifandi. Og þegar framliðu stundir átti Ína sífellt erfiðara með að ferðast til Englands frá Bussey Park í Wicklow þar sem hún átti enn heima ásamt foreldrum sínum. Heilsa þeirra var farin að bila og það kom í hennar hlut að hugsa þau. Hún hélt samt áfram að semja og Ralph Vaughan Williams sagði henni að gefast ekki upp við að koma tónverkum sínum á framfæri. Í bréfi sem hann skrifaði árið 1933 sagði hann:
1: Ég hvet ykkur unga fólkið alltaf til þess að senda mönnum tónsmíðarnar ykkar, jafnvel þótt þið fáið þær aftur og aftur endursendar. Þegar við Holst vorum ungir, sendum við Wood tónverk svona 10 ára skeið og hann endursendi þau alltaf. Nema hvað? Loksins tók hann eitt verk eftir mig og eitt eftir Holst.
0: Vaughan Williams á hér við jafnaldra sinn, tónskáldið Gustav Holst. Það er dálítið broslegt að hann skuli þarna telja Inu Boyle til unga fólksins, því árið 1933 var hún orðin 44 ára gömul. En sjálfur var Vaughan Williams rúmlega 60, svo honum hefur fundist þetta ungt. Og Ina Boyle hélt tónsmíðum sínum ótrauð áfram. Meðal annars samdi hún fiðlukonsert á árunum 1931-2 og strengja kvartett árið 1934 auk margra söngva. En flest lágu verk hennar óhreyfð og óflutt. Kvartettin sem var tilengaður írska fiðluleikaranum Ann McNaghten var að vísu fluttur af McNaghten kvartettinum og hljóðritaður en hljóðritunin var ekki gefin út. Ýmsum vinum Inu Boyle rann það til rifja hvað einangrun hennar var mikil á sveitasetrinu í Wicklow. En sjálf lét hún það ekki á sig fá og skrifaði einni vinkonu sinni.
2: Mér þykir svo vænt þetta blessaða hús að ég læt ekki angra mig þótt ég fá ekki mikinn fram á tónlistarsviðinu. Þótt auðvitað hefði það verið mjög ánægilegt og meðan ég get verið hérna er ég ánægð.
0: Móðir Inu Boyle dó árið 1931 og fiðlukonsert Inu er samin í minningu hennar. Eins og framkom áðan er konsertin samin á árunum 1931-2 en Ina endurskoðaði hann árið 1935. Í síðasta kafla konsertsins vitnar hún í jólasöng All Souls Flower eða Blóm allra sálna sem hún hafði samið og gefið móður sinni árið 1928. Konsertin var ekki fluttur meðan Ina Boyle lifði. En árið 2010 fannst handritið að honum í Trinity Háskóla í Dublin og fóru þá fiðluleikarar að veita verkinu athygli. Við hlýðum nú fyrst á sönglagið All Souls Flower og svo á lokakafla konsertsins. Lagið er samið við ljóð eftir Pamelu, Lafði Grey af Falodon. Paula Murray syngur og Ian Burnside leikur á piano. Einleikari í fiðlukonsertinum er Esther Abrami, Symfóníuhljómsveit austuríska útvarsins í Vín leikur og Irene Delgado Jiménez stjórnar. Hljóðritunin var gerð á síðasta ári 2025.

Þetta var lokaþáttur úr fiðlukonsert eftir Ínu Bóil. Esther Abrami lék á fiðlu og Sinfoníuhljómsveit austuríska útvarsins í Vín lék. Stjórnandi var Irene Delgado Jiménez. Þar á undan söng Paula Murray við píanoleik Ian's Burnside lagið All Souls Flower eftir Bóil, lagið sem Bóil fléttaði inn í lokakabla konsertsins. Árið 1939 dundi heimstyrjöldin síðari yfir og jók enn á einangrun Ínu því nú varð hún að hætta ferðalögum sínum til Lunduna. Hryllingur stríðsins fekk mjög á Ínu Bóil eins og flesta sem lifðu stríðsárin. Árið 1941 birtist ljóðið Still Falls the Rain en fellur regn eftir Edith Sitwell fyrst á prenti en ljóðið hefur undirtitilinn Loftárásinnar 1940 Nótt og dögun. Þar átt við loftárásir þjóðverja á London sem lögðu heilu hverfin í rúst og drápu menn, konur og börn í tugþúsundatali. Þetta ljóð hafði mikil áhrif á Ínu og hún vann í 5 ár að söngverki með hlutafljóðinu sem texta. Árið 1948 var verkið tilbúið. Hún skrifaði þá skáldinu Edith Sitwell og óskaði eftir leyfi frá henni til að láta flytja verkið. Það var henni mikið áfall þegar Sitwell neitaði henni leyfið og sagðist ekki geta samþykkt að engungu hluti af ljóðinu væri notaður sem texti. Vegna þessa var verkið aldrei flutt að Ínu Bóil lifandi. Benjamin Britten fekk hins vegar leyfi Sitwell til að semja tónlist við ljóðið og notaði það í tónverk sitt Canticle 3 árið 1954. Bannið gagnvart verki Ínu Bóil stóð jafnvel í nokkur tíma eftir að Sitwell lést, en árið 1975 tókst Elizabeth McConsey, vinkonu Ínu, loks að fá erfingja Sitwell til að breyta afstöðu sinni. Þá var Ína Bóil hins vegar dáin fyrir 8 árum. Hér verður verk Ínu Bóil, Still Falls the Rain, flutt af geislaplötu sem kom út á þessu ári, 2026, og það fyrsta hljóðritun sem gerð hefur verið að verkinu. Mezzosóprannsöngkonan Sharon Carty syngur með Pjatti kvartettinum. Ljóðið Still Falls the Rain hefst þannig í lauslegri þýðingu. En fellur regn. Dimmt eins og veröldin manns, svart eins og missir okkar, blint eins og naglarnir 1940 neldir á kross. En fellur regn. Það hljómar eins og hjartslátturinn sem breytist í hamarshögg á leirpottarans akri og skóhljóð guðlausra fóta á gröfinni. En fellur regn.

0: Þetta var verkið Still Falls the Rain eftir Ínu Boyle við ljóð eftir Edith Sitwell. Sharon Carty söng og Pjatti kvartettin lék. Ína Boyle bjó alla sína ævi í Bussey Park í Wicklow. Hún dó úr krabbameini árið 1967, 78 ára að aldri. Það er óhætt að segja að orð kennara hennar, Ralph Vaughan Williams, úr bréfi sem hann skrifaði henni árið 1936 hafi orðið að áhrinsorðum. Hann segir þar:
1: Mér finnst það mikið hugrekki hjá þér að halda áfram þegar þú færið svona litla viðurkenningu. Það eina sem ég get sagt er að stundum kemur viðurkenningin þegar fram líða stundir.
0: Já, viðurkenningin kom að lokum, hún er að koma núna með frumflutningi og nýjum hljóðritunum á verkum Ínu Boyle. Þessi þáttur endar með sönglaginu Sveppljóði, Sleep Song, sem Ína Boyle samdi árið 1923. Eins og lagið sem flutt var í upphafi þessa þáttar er þetta lag samið við vögguvísu eftir Patrick Pearce. Móðirinn endurtekur í viðlaginu írsku orðin Dirindi, orð sem notuð eru í írskum barnagælum, svipað og Dillidó á íslensku. Paula Murray syngur og Ian Burnside leikur á piano. Ég þakka hlustendum áheyrnina, verði sæl.

Una Margrét Jónsdóttir hafði umsjón með þættinum á tónsviðinu. Umfjöllunarefni hennar að þessu sinni var írska tónskáldið Ina Boyle. Lesarar í þættinum voru Gunnar Hansson og Þorgerður E. Sigurðardóttir.

0: Saxofónleikarinn Jane Ira Bloom flutti Darn That Dream, lag eftir Jimmy Van Heusen. Dominic Fallacaro lék með á piano og Matt Wilson á trommur.
1: Fríkirkjan í Hafnarfirði, sunnudagaskólahátíð, klukkan 11, Fríkirkjan Hafnarfirði. Hvaðan kemur hjálpin, messa á fyrsti sunnudagaskóli haustsins í dag, klukkan 11, hallgrimskirkja.is, þinn staður. Smáborg, háborg, sunnudagsleiðsögn á Kjarvalstöðum klukkan 14, listasafn Reykjavíkur. Opið, það er opið fyrir umsóknir, listamannalaun. Heklureitur, komið að skoði sýningaríbúðar á besta staði í miðborginni klukkan 13-14 í dag, heklureitur.is.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 9, Þorgils Jónsson segir fréttir. Kjörstaðir hafa verið opnaðir vegna þingkostninga í þýska sambandslandinu Saxlandi Anhalt. Harðilínuflokkurinn Alternative für Deutschland eigir möguleika á að ná þar meiri hluta og hefur mælst með mest fylgi í könnunum. En litið hefur verið á kostningarnar sem prófraun fyrir ríkisstjórn Friedrich Merz kanslara sem glímir við talsverðar óvinsældir. Búist við fyrstu útgöngusbám skömm eftir að kjörstöðum lokar klukkan 4 að íslenskum tíma. Forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins kemur til Grænlands í dag og á morgun verður undirritaður samstarfssamningur sambandsins og grænlensku heimastjórnarinnar.

0: landinu vegna mikilvægra hráefna í jörðu af öryggisástæðum og sem hliðað norðurslóðum að mati Mark Jakobsen, rannsakanda við konunglega danska varnarmálaskólan. Þótt sambandið geti ekki veitt hernaðastuðning sé grænlendingum mikilsvirði að finna að þeir standi ekki einir. Von der Leyen hyggst í heimsókninni ræða við formann landstjórnarinnar, Jens Friðrik Nielsen, danska forsætisráðherrann Mette Frederiksen og leiðtoga færisku stjórnarinnar.
1: Markus Þórhallsson sagði frá. Ísraels her gerði loftárás á bæi í suðurhluta Líbanons í morgun. Í þeim yfirlýsti að tilgangi að hefna fyrir drónaárás Hezbollah-samtakana á ísraelska hermenn sem eru í landinu. Stjórnvöldi Líbanons segja fernt hafa verið drepið í árásinni, tvær konur og tvær kallar og 20 aðrir hafi sæst, þar að meðal eru 3 börn. Alls hafa 4.300 manns verið drepin í árásum Ísraels á Líbanon síðustu misseri, en vonast til þess að friðarviðræður milli Ísraels og Líbanon haldi áfram síðar í þessa mánuði. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu fór í allmörg útköll í gærkvöldi og í nótt vegna ölvunar og slagsmála og hávaða frá samkomum í heimahúsum. Í landsdagbók lögreglu segir meðal annars að maður hafi verið handtekinn í miðborginni fyrir að stela dósum úr gámi en sá reyndist líka vopnaðir hnífi. Og þá var ökumaður gröfukerður fyrir að nota farsíma við akstur. Fréttir verður næst að þeirri útvarpi klukkan 10. Fréttalestri lokið.
2: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Góðir hlustendur, klukkan farin að ganga 10. Nú setjum við upp garðhanskana og förum út í náttúruna með Bryndísi Björgvinsdóttur.

0: fyrstum sinn að þá benda elstu stengjarnir til að veðurfari hérna hafa verið mjög hlýtt og notalegt bara eins og bara heittempraðabeltið Kína rauðviður, finnja tré og okkar svoleiðis
1: Talið eina trjátegundin sem hefur myndað svona skóa á Íslandi eftir að síðustu Ísald lauk reynir svona verið innslag hér og þar
0: En þegar Ísland byrjaði að myndast að það hefur sennilega verið mjög hlýtt og notalegt hérna en síðan hefur endin þróun verið að það átti en að það hefur verið kólnun í veðurfari og tegundum hefur fækkað og breytt sér samræmi við það
2: Bláberin og krækiberin og blóðbergið og það svo gaman við þessa tegundi líka þetta náttúrulega allt nýtjajurtir

Þið eru að hlusta á þáttaröðina Gull og græni skógar sem fjallar gróður, garðyrkju, umhirðu, tré, runna, græn svæði og allt þar á milli. Í dag hefum við leika að nýju eftir nokkra mánuði af sumri og miklar umræður stöðu Íslands gagnvart öðrum landsvæðum. En nú fyrir á staða ný þáttaröð sem kemur í framhaldi þeirra fyrri sem hófgöngu sína í mars og lauk í júní. Í þessari þáttaröð ætlum við að einblýna á mánuðina framundan. September, oktober, november og desember, þið kannist við þetta tímatal og þekki þessu uppröðun og verður síðasta þættunum útvarpað í blábyrjun desember. Allt eru þetta spennandi mánuðir þegar litið til gróðurs, garðverka, grænna svæða og ekki síst náttúrunytja. En síðastliðin haust hafa einmitt verið mild og falleg hér á landi. Tilvalin til útivistar, berjatínslu og haustlauka niðursetninga og fleira. Og við vonum bara að svo verði það aftur. Í september náttúran hvað ríkulegust á að líta. Flestar tegundir hafa nú þegar verið í essinu sínu og uppskeran í hámarki. Hún samanstendur af sólarorku sem plöntur hafa tekið að sér að umbreyta í vítamín,

kolvetni og trefjar, svo eitthvað sem nefnt. Allt efni sem við lærðum að nýta snemma í sögu mannsins okkur til framdráttar. Framundan hjá okkur á Íslandi ekki aðeins uppskera, heldur einnig logandi haustlitir, frætínsla, uppskeruhátíðir á borði hrekkjavöku og undirbúningu fyrir jól og svo komu veturskonungs. Þrátt fyrir að kólnun sé í kortunum og næstu misserum, ætlum við í þessum þætti að heimsækja hlýlegan stað, þar sem meðalhitinn talsvert hærri en á Íslandi í dag. Við höldum cirka 15 milljónir ára aftur í tíman og beinum kastljósinni að óskilgreindum punkti úti á núverandi Atlantshafi. Punkti sem við upplifum stundum sem nafla alheimsins. Hann kannski nokkuð lítill þarna fyrir 15 milljónum ára en samt að bæta á sig landmassa hægt og rólega. Og á því landsvæði sem blasir við má sjá fullt af spennandi gróðri og flottum tegundum. Þessi eyja ótrúlega ólík Íslandi eins og við þekkjum landið, enda loftslagið mun hlýrra, rakara og notanlegra. Eyjan stækkar og stefnir á að verða næst stærsta eyja Evrópu á eftir Stóra Bretlandi þegar fram í sækir. Og hún nú þegar einstök. Fyrir þær sakir að hún stendur á neðan sjávar fjallgarði sem kallast mið Atlantshafshryggurinn. Akkurat þarna nær neðan sjávar hryggurinn að teygja sig upp úr sjónum til móts við sólu og þannig verður til þessi spennandi og hlýlegi áfangastaður sem þekkir hvorki frost, né klakaþil, hríðarbil, né kuldajél. Nei, hér sko eitthvað allt annað í gangi.

Umrætt eyja rís þarna úr sjó vegna aðstoðar frá tveimur náttúrufyrirbærum. Annars vegar svokölluðum heitum reit og hins vegar flekaskilum sem markast af tveim úthafsplötum sem reka frá hvor annari og opna þannig leið fyrir uppstreymi jarðefna. Heiti reiturinn býður einnig upp á uppstreymi efnis úr möttli jarðar og hann því einnig kallaður möttulstrókur. Hann einn af líklegast 50 möttulstrókum á jörðinni og ólíkt flekaskilunum færist hann ekki til. Hann stendur þarna pikk fastur þar sem hann dúlla sér við að moka efni upp á yfirborðið. Talið að hann sé allavega 60 milljón ára. Og jafnvel mun eldri, 100 milljón ára eða kannski 200 milljón ára, hver veit. En þessi fyrirbæri, möttulstrókurinn aldni og flekarnir færanlegu, leggja efni til sem þenur út eyjuna áhugaverði. En af hverju erum við að fjalla flekaskil og möttulstrók í þætti gróður? Og af hverju hér rætt Ísland eins og einhverja álitlega hitabeltiseyju sem gaman væri að heimsækja? Jú, vegna þess að fyrir cirka 15 milljónum ára, þegar eyjan var í nýlegri kantinum, var loftslagið hér á landi allt annað en við þekkjum í dag. En þetta ekki Ísland sem neitt ljóðskáld hefur augum litið eða fjallað því þetta Ísland á tertíer. Ísland fyrir ísöld. Ísland áður en það tók að kólna í veðri. En tertíer jarðsögulegt tímabil sem nær frá dauða risaðlana fyrir það bil 66 milljónum ára til upphafs ísaldar fyrir 2,6 milljónum ára. Á tertíer einkennist Ísland af hlýindum og raka og gróðufari eftir því.

Þetta er tímabilið, einkenndist ekki aðeins af hita, heldur einnig af engum áhrifum manna. Undir lok tertíer fyrir 2,6 miljónum ára, þegar hlýjendaskeiði þessu var lokið, var Homo sapiens ekki enn til. Fljótlega tók hins var forveri hans að standa vaktina, Homo habilis. Og þarna, rétt áður en ísöld brast á, er talið að þessi mannapi hafi prófað sig áfram með steinverkfæri í fyrsta skiptið til að brjóta bein og skýra kjöt. Þessir mannapar hefðu eflaust orðið hissa, hefði einhver sagt þeim frá því að í jarðsögunni var að fara í hönd nýtt tímabil sem yrði tímabil mannapans. Tímabil sem hvoru tveggja einkenndist af kólnun og hlýjendum á víxl og manninum sjálfum sem smátt og smátt tók að hafa varanleg áhrif á jörðina með þróaðri verkfærum en steinvölum, mörgum hverju meira segja úr einhverjum allt öðrum efnum en steini. Fyrir 2,6 miljónum ára tók sem sagt að kólna og þar með líkur tertíer tímabilinu á Íslandi. Í hönd fer tímabil sem kallast kvarter sem stendur enn. Við sem horfum á gróður á Íslandi í dag erum því að dást af gróðri á kvartir sem er allt öðruvís en gróður og tertíer. Stöldrum aðeins aftur við heitu eyjuna í norðri, Ísland á tertíer tímabilinu, þegar engir jöklar höfðu sést og hvað þá sorfið dali eða fjallstinda sem við höfum samið fögur ljóð. Á tertíer gaus reglulega og jarðlögin söfnuðust upp við hvert eldgosið á fætur öðru eins og pönnukökur í pönnukökustafla. Stundum bættust við þunn jarðlög og stundum þykk. Jarðlögin á tertíer virðast hafa komið í sirpum. Og góðar pásur voru teknar á milli þeirra, jafnvel upp undir 5000 ár. Þess vegna hafa fundist afsteypur og leifar á jurtum sem uxu hér og þar á Íslandi í rakanum og hlýjunni í millilögum. Jurtum sem höfðu tíma til að koma sér fyrir á milli jarðhræringa og eiga sín blóma skeið. Þetta ljómar eins og skrítin draumur, en svo virðist vera að hér hafi vaxið rauðviður og fenjatré þegar hlýjast var og það til mun lengri tíma en nemur frá deginum í dag og alveg aftur að landnámi Íslands. Ef við leifum okkur að beita smá slumpi, þá má segja að Ísland hafi verið græn og íslaus eyja lengur, tímalega séð, og með nokkuð hlýlegt veðurfar, heldur en kalt og ísilagt land. Eins og fram hefur komið voru mannfólkið apategund þegar hér var hlýtt í veðri, aðlöguð að lífi í trjám í öðrum heimsálfum og því skiptir þessi staðreynd okkur kannski litlu máli núna að Ísland hafi einu sinni verið hlýlegur staður. En undir lok tertíer tók að kólna og má lesa þessa kólnun í fornum setlögum sem finnast á Íslandi. Þar hafa fundist laufblöð, barnálar, aldin, könglar, fræ og stönguhlutar sem vitna allt veðurfar, hitastig og gróðufar á mismunandi hitaskeiðum. Afstöpur hafa fundist af laufblöðum af útdauðu beiki sem óx í Hrútagili í Mókollsdal. Svo fundist leifar af hjartatrjám sem virðast hafa verið áberandi í Selárdal ásamt álmi og lyngrósum. Í Selárdal voru líka linditré og kastaníur, magnólíur, toppar og platanviður. Þessar lýsingar á Selárdal minna á Mið-Evrópu. Tegundarnar leiða hugann til Parísar, München. Í Surtarbrandsgili við Brjánslæk var líka mikið að vera. Það eru nutað minnst okkur 35 tegundir plantna sín á tertíer, svo sem forn elri, Íslands birki og Íslands hlynur. Hvoru tveggja Íslands birki og Íslands hlynur eru útdauðar tegundir, eins og það væri nú gaman að geta framleitt þar í dag, en því miður má aðeins finna þær nú sem leifar eða steingervingar í Surtarbrandslögunum. Ýmislegt af rósaætt og jafnvel túlípanatré hafi einni fundist í þessum setlögum, hesli, valnota, lárviður, þínur og fleira.
Ég veit ekki hvað ykkur finnst en Ísland á tertíer hljómar fyrir mér eins og virkilega áhugaverður garður sem mögulega væri hægt að koma á legg á Ísland í dag en aðeins á hinum skjólbesta stað. Kólnunin sem fór í hönd sýndi enga miskun. Að lokum tók ís að þekja landið. Jökullin náði út á landgrunnið í kringum Ísland og ísbreiðan gat verið 1 eða 2 kílómetrar að þykkt og jafnvel meira. Þetta gríðarlega magn af ís þrýsti jarðskorpunni niður. Ísinn var einnig á hreyfingu enda sveiflaðist hitastigið sífellt til og þannig gat hann sorfið sig smám saman í gegnum pönnukökustaflana frá tertíer aftur og aftur eins og engin væri morgundagurinn. Það má ímynda sér að mikill hamagangur hafi verið þegar ísaldajöklarnir hopuðu og vatn umturnaðist í flæðandi efni sem óð yfir allt. Eftir brotthvarf jöklarna, fyrir það bil 10.000 árum, blasti við allt öðruvísi land en á tertíer. Tálgunar hnífar jöklarna höfðu þó skilið eitthvað eftir sig til vitnisburðar tertíer eins og fjallið Kirkjufell við Grundarfjörð, þar sem 2 ísaldajöklar hafa dundað sér við að grafa sig niður og saman og straujað allt út en ekki náð að jafna tindin Kirkjufell við jörðu áður en yfir lauk. Að einhverju leiti það heppilegt fyrir okkur sem viljum sjá fjöll rísa öðru hverju úr flatneskjunni því þannig líka hægt að nálgast upplýsingar jarðsögu landsins. En einnig vegna þess að fjöllóttar úthafseyjur eru líklegri til að hafa fleiri tegundir plantna en flatar úthafseyjur. Lífríki og vistkerfi úthafseyja þykir yfirleitt vera sérkennilegt og spennandi, sökum einangrunnar og sérstöðu þeirra í samhengi við annað land. Þróun vistkerfa á einangruðum eyjum má stundu sjá sem einfalda sýnidæmi. Eins og þeir þekkja sem fylgst hafa með rannsóknum á framgangi lífs í Surtsey, frá því hún kom fram á sjónarsviðið og til dagsins í dag, og í þessu samingi má einni minnast á Charles Darwin, sem steig á land á Galapagos-eyjum 1835 og gat með rannsóknum sínum þar sett fram mikilvar kenningar í vist- og þróunafræði. Á eyjum fæðukeðjan oft stutt og nokkuð einföld og þess vegna eru þessi vistkerfi einnig viðkvæm fyrir nýjum tegundum, eins og til dæmis nýjum rándýrum eða eins og það oft kallað í plöntubransanum ágengum framandi tegundum. En þar sem ég engin jarðfræðingur, fekk ég Brynhildi Magnúsdóttur, jarðfræðing, til að útskýra fyrir okkur jarðsögulega drætti með áherslu á eyjuna á mið-Atlantshafshryggnum sem eitt sinn var allt öðruvísi og hvernig hún breyttist í það Ísland sem við þekkjum í dag.

0: Hingað er mættur góður hópur sem allir hafa reynslu af innlendum tegundum sem bárust hingað til lands eftir að ísöld lauk og hafa síðan þá komið sér fyrir holt og hæðir. En hingað er mætt Brynhildur Magnúsdóttir, jarðfræðingur og kennari í jarðsögu. Þá hún einni menntuð í kínverskum fræðum en í dag ætlum við hins vegar að njóta liðsinni Brynhildar við að setja niður ártöl og rekja jarðsögu Íslands frá upphafi til dagsins í dag. Velkomin Brynhildur.
1: Takk, takk.
0: Og hér einni Þráin Hauksson, landslagsarkitekt, en hann eiganda teiknistofunar landslags og með rúmlega 40 ára starfsferil að baki. Þráin vann í skrúðgarirkju sín úlingsár, lærði landslagsarkitektur í Kaupmannahöfn og hefur komið að fjölda skipulags og hönnunarverkefna á langri starfsævi. Þá hér einnig Steina Björgvinsson, garðkjufræðingur og ræktunarstjóri hjá gróðrastöðinu Þöll. En Steinar hefur tínt ófá fræ af birki og ófá berin af reyni í gegnum tíðina og öðrum innlendum tegundum sem hann hefur framleitt í áratugi. Og þá hér einnig Steinun Garðarsdóttir, sérfræðingur í umhverfisskipulagi og plöntunotkun. Hún hefur kennt garðlistasögu og fleira við garðskjöskólan og hefur veitt ráðgjöf varðandi val á innlendum tegundum. Velkomin öll.
1: Takk.
0: Ísland er ungt land, svona hljóðaði fyrsta setningin í fyrstu ritgerðinni sem ég skrifaði. Þá var ég líklegast 10 ára gömul. Ég vissi raun ekki hvað þetta þýtti, en jafnvel þótt að Ísland sé aðeins, ég ætlaði að segja 16 miljón ára gamalt, að þá samt frá ýmsum að segja, en Brynhildur, þú leiðrétti mig hérna áðan og sagðir að þetta væri líklegast, Íslanda væri líklegast 23 miljón ára gamalt.
2: 23 til 25 miljón ára gamalt, það við það tíðan að tala að myndun Íslands hafi hafist.
0: Fyrir 23 miljónum ára.
2: Það var ekki það Íslanda sem við þekkið það í dag, þetta var einhver óskilgjöndur punktur út að miða hafi, en það var alltaf miklu styttra yfir bæði Norður-Ameríku og Grænland og síðan yfir Evrópu og Evrasíu. Hann hafði sennilega verið eitthvað landbrú þarna milli, þannig við vorum ekkert bara út í sjó.
0: Já.
2: En myndun Íslands fann að hafa þetta að hafa fyrir 23 miljónum ára.
0: Já.
2: En við höfum engin sönnagögn um það.
0: Nei.
2: Elstu í alla sem finnum á landi, hún 16 miljónar og gömul, þannig að það vantar heilmikið í þessa sögu.
0: Já, og það er fyrir vestan, eða ekki?
2: Jú, það er fyrir vestan, jú.
0: Vestfyrðinir, þeir eru elstir.
2: Fyrir utan vestfyrðin og fyrir utan austfyrðina.
0: Já.
2: En ef við verðum ekkert tíðan ríka, þá getum við kannski fara að bóra í landgrunni fyrir utan vestfyrði og austfyrði og fengi fullt af skemmtilegum upplýsingum.
0: Já.
2: Sem við vitum ekkert núna.
0: Já, já. Þannig það alls konar fjársjóð sem að leynist þarna í jarðlögum sem að gaman vera að lesa í seinna meir.
2: Já, mikil orkup.
0: Og hvað hérna, að því að nú erum við stödd fyrir, segjum bara 20 miljón árum síðan.
2: Já.
0: Og Ísland er einhver smá punktur hana út á Ballarhafi.
2: Já, með eitthvað sennilega eitthvað skona landtengingu, bæði austurs og vestur.
0: Já.
2: Eitthvað sem ræta landbrú sem mennir hafa ræðaðum fram og tilbaka.
0: Já.
2: Mennir ekki saman og hversu mikil hún var og hversu lengi stóði yfir eitthvað svoleiðis.
0: Já. En þá gerist það að greinilega einhverjar tegundir plantna byrja að nema land.
2: Til Íslands yfir þessa umræta landbrú og fyrstum sinn að þá benda elstu steingervinga til að veðurfari hérna hafa verið mjög hlýtt og notalegt að bara eins og bara heittempraðabeltið. Kína rauðviðu, fenja tré og okkar svoleiðis.
0: Já.
2: Þannig að...
0: Ég hef einhvern tímann heyrt að veðurfarið hafi svipað til Östustrandar Bandaríkjanna.
2: Já, það er aðeins síðar. Þegar komnir Tjörnarslögin, 12-13 minúna gama, þá er veðurfarið að fara líka svolítið gróðurfarið Östustrandar Bandaríkjanna.
0: Þannig að það var enn hlýrra.
2: Það var enn hlýrra alltaf að byrja með og við veitum alltaf ekki hvernig það var fyrir meina 16 miljónum ára því við höfum ekki sönnunargögn. En þegar Ísland byrjaði að myndast að það hafi sennilega verið með hlýtt og notalegt hérna, en síðan hefur endrin þróum verið að það átt en að það hefur verið kólnun í veðurfari og tegundum hefur fækkað og breytt sér samræmi við það.
0: Já.
2: Þannig að kulvísu tegundan hverfa mjög snemma út og tegundir lifa við harðar umhverfisast að það fara að taka yfir í staðinn.
0: Já, og við höfum samt svona einhver sönnunargögn, ef svo rætt að segja, að hér hafi Ég held þá, ég ætla að segja fyrir 16 miljónum ára cirka, verið, sem sagt, þá var landið skógi vaxið.
2: Skógi vaxið, já.
0: Og við erum að tala að hér hafi verið jafnvel eldri tegundir, beiki, lyngrósir jafnvel, hlynur, fura, greni, álmur, eik, hestli, toppar og jafnvel rauðviður sem við kalla líka mammútatré.
2: Já, akkurat.
0: Þetta hljóma bara eins og gróðrastu, það eru bara allar tegundir hérna í bóði og fínustu lauftré. Og þetta er þá flóra tertíer Íslands.
2: Þetta er tertíer flóra Íslands. Segi, fyrst var þetta miklu hlýra síðan í kringu 13 árum þá voru þessi tegundir farin að taka fyrir svo minn endur þarna. Og síðan er þessi endregna þróun í áttunni verða kulriðisari. Þannig að fyrir 56 miljónum ára þá eru margar þessum hlýju tegundum hornar en við komum ekki hérna fura greni þínur og lerki það er ennþá með milt en hefur kolnað tölvöld frá því var áður
0: Það eru komin meiri svona barskóvar
2: Já, meiri trjágróður og síðan í elstu tjörnislegunum sem eru kringum þryggjumælnar og gömul þá eru gulvistegundar algjörlega hornar en þarna finnast leifar að fura og greni þín og lerki en það, við sjáum það að það tegundir sem að tóla ekki kulda þær eru hornar
0: Já.
2: Þannig að þá hefur verið að fara að koma gæta meir árstíðaskipta og svoleiðis en á fyrstu ármílunum þá hefur sennilega aldrei komið frostjarna þannig að það hefur bara verið líkt og notald og fullt að tegundu þrifi sem að við bara þekkjum ekki dag
0: þá hét Ísland náttúrulega ekki Ísland
2: þá hét ekki Ísland,
0: enda var það ekki viðeigandi
2: en við sjáum að landi hefur verið vel að skógi og vaxi út á svona gríðlega mörgu trjábolaförum sem finnum við það í tertíarastaflanum sem til að elstu hlutum landsins, bæði Norðurlandi, Kotagili og ófyrfyrra ströndum og þá hefur það gerst að hraun hefur runnið yfir tré og felta en tré hefur ekki brunnið heldur kaffast í hrauninu síðan rotna lífræna efni í burtu og skilur eftir þessir ansi skemmtir óholur.
0: Ég bara mjög svona bara eins og afsteypu.
2: Já, afsteypu af trénu.
0: Já.
2: Þannig að þó að þetta er bara tóm hóla þá flokkast þetta samt sem stengjöringur að þið menn til að þetta sér leið var að tréa sem að rotnaði burt úr þessara hólu
0: Já.
2: En það, við finnum að fullt að sönnagögnum um það að hérna hafi verið mikill og fjölbreytilegur og gróður
0: Já.
2: Og þá verið við helst að horfa á það surtarbrandslögin sem finnast á milli hraunlaga það finnum við mikið að trjáleifum og jafnvel afsteypur og laufblöðum og svoleiðis En þetta er alltaf grófustu tegundur, fíngerustu tegundur, við höfum með lengið svona gögnum með það.
0: Já.
2: Það var veitist mjög illa.
0: Þetta eru aldrei fréttir að hérna hafi vaxið svona tré
2: Já.
0: Sem að við erum að reyna að vinna með í görðunum í dag.
2: Akkurat. Hérna,
0: lyngrósir og svona. En svo gerist það að það kólnar og kólnar og kólnar og Já. Það virðist engan enda alltaf að taka. Og það myndast, það verður svo kalt að það myndast bara jökull yfir allt Ísland.
2: Það myndast, Íslandi gekk í garð og á tímabilum hefur að landið algjörlega fyrir hölu jökli.
0: Já.
2: En menn er ekki alveg sammálu það gæti hafa verið staðið ykkur jökulskir upp úr brísbreiðinu sérstaklega á Norðurlandi
0: Já.
2: Það gæti eitthvað harðgera plöntur hafa náð að lifa þar af
0: á eitthvað skeri svona í jökulbreiðinu
2: en menn er alls ekki sammálu en það menn vilja, sömu vilja meina það bara allt strókast út í ísinn laðist yfir
0: Já.
2: Og síðan þegar ísinn hörfa þá bara komu bara nýja tegundur og tók yfir landið aftur
0: Já, þá hefst nýtt landnám, annara tegunda
2: Sama hvort að gerist út á þessu jökulskerjum eða hvort að kom bara alveg ný flóra með vindi og fuglum
0: Já, en þessi ísaldar jökul sem að fer yfir allt Ísland hann Já. Er ekki rétt að mér, hann fer yfir bara Evrópu eiginlega upp Alpafjöllum.
2: Ísland langilega hulið nokkur sinnum þetta er skiptir kvöldaskeið og hlýskeið.
0: Já, nokkur sinnum.
2: Nokkur sinnum, já.
0: Og jökullinn.
2: Þegar Ísland var algjörlega hulið og megnið Evrópu og Alpatinn náttúrulega og Norður-Amerika.
0: Já.
2: Þannig að það hefur verið mjög erfitt upp þetta fyrir all líf en það fór að þróast tegundir þóldu kulda miklu betur,
0: já.
2: Bæði dýr og plantur.
0: En þetta svona útskýrir sko fyrir manni af hverju flóran er nokkuð svona einhæf innan gæsalappa norður af Alpafjöllum af því að allt það landnám planta sem eru átt sér stað hefur bara gerst á hvað síðustu 10.000 árum
2: Já, eitthvað svolítið, síðan á nútíma
0: Síðan á nútíma
2: Alpatinn er náttúrulega tölver hindrum fyrir alls konar svona flutninga
0: Já, þannig að það sem að gróður þarf að geta gert til þess að nema landa nýju í Norður-Evrópu er að komast yfir Alpafjöllin sem er ansi
2: sem er svolítið mikil hindrun
0: sko
2: En já, eins og við séum sko, þegar fór leið á ísöldin þá fóru ameríska tegundur að detta meira út framan að Norður-Ameríka tegundi verið svolítið áberandi í íslensku setlögum.
0: Sett fyrir ísöld.
2: Fyrir ísöldina.
0: Já.
2: En eftir þess að leið á ísöldina fór þess að Ameríksu tegundi að detta svolítið úr og evrasíska tegundi fór að taka meira yfir.
0: Já, en það Ameríka alltaf að færast í burtu,
2: já,
0: eða ekki? Já, hafið það, er að...
2: Sjórin að lengjast yfir en næsta land, þannig að þetta alltaf lengjast meira og meira.
0: Já.
2: Svona alltaf vindar sem bera með sér fræ og fuglar þeir komu suðaustri.
0: Já.
2: Þannig það einfalt að verða að komast þáleiðina heldur frá Ameríku.
0: Já. Er þetta svona saga sem að þið þekki hér, þið garðir ekki fólk? Og...
1: Ég maður alltaf eitthvað hérst að þessu sko.
0: Já.
1: Já.
0: Hvað finnstu ykkur að hér hafi verið svona eðallauftré og alls konar fyrr á tímum? Það var ég gaman að sjá, geta ferðast aftur í tíman.
1: Mjög erfitt að sjá það fyrir sér, sko.
0: En þetta er ekki það sem við köllum innlendar tegundir.
2: Ekki lengur.
0: Ekki lengur. Þegar við tölum innlendar tegundir, þá erum við að tala þetta seinna landnám sem að hefst eftir ísöld.
2: Já, síðustu 10.000 árin, 10-11.000 árin eitthvað svo leiðis.
0: Já. Og það eru þá tegundir sem að koma mikið til frá Noregi og frá Evrópu, aðra Noregi.
2: Já, frá Evrópu, borðsinga með austanvindunum og lagðabrautin er náttúrulega úr austri.
0: Já, en svo er ein tegund kemur frá Ameríku.
2: Ein og ein tegund.
0: Eins og eirar rúsin, minnum mig.
2: Já, akkurat, en það er miklu minna hlutfall.
0: Já.
2: En það er það tölvöld öðruvísi ferðalag.

Já, fyrir 10.000 árum lauk ísöld þegar jöklarnir bráðnuðu í rólegheitunum og kyrð þeim að segja má. Kanski löngu orðnir leiðir á sjálfum sér og akkurat þessara jökla kannski ekkert saknað sérstaklega. En nýtt tækifæri til landnámsplantna hefst. Plantna sem þola kalt veðurfar. Við tók þessi hargerða íslenska flóra sem allt öðruvísi en það sem var í boði fyrir ísöld. Og ekki nóg með það að jöklar tóku umbreytast, heldur voru mannabarnir frá tertíir einnig búnir að gangi gegnum miklar umbreytingar og mótun. Þeir voru kannski ekki jökulsornir en þeir höfðu samt sem áður mótast ansi mikið með stökkbreytingum og hvaðina. Til sögu var mættur sjálfur Homo sapiens sem, þegar ísöld lauk, var byrjaður að hlaupa og keppast við að veiða og safna allar trissur. Hann var einnig farin að prófa sig áfram við akuryrkju og landbúnað með þá gríðarlegu miklu plöntu þekkingu að vopni sem hann hafði sankað að sér í gegnum árþúsundir af söfnun og veiðiförðum út allar koppagrundir. Til sögunar var mættur að segja má sjálfur apa kóngurinn og apa drottningin í ríki sínu, tilbúin til að setja sitt mark á himinn og jörð með verkfærum sínum.

0: Þegar við ræðum veiðimenn og safnara, erum við að tala verur sem hafa mikla og nákvæma þekkingu á náttúrunni. Fornleifafræðingar hafa til dæmis fundið gríðarlegt magn af leifum af fræjum, belgjurtum, ávöxtum, hnetum og rótum hjá natúfíumönnum sem voru uppi fyrir cirka 12.000 árum. Þeir bjuggu við botn Miðjarðarhafs og áttu að meira segja mortel og fleiri verkfæri til að útbúa flóknari kryddblöndur og elda kryddaðan mat. Og þetta gátu þeir gert áður en landbúnaðarbyltingin hófst. En nú ég komin langt út fyrir landsteinana, út fyrir Ísland og þó því einhverstaða þarna út í öðrum álfum voru forföður okkar að spranga og umbreytast úr veiðimönnum og söfnurum í bændur. Allt á meðan Ísland hristi af sér jökulbreiðu ísaldar. Þá fyrst kom ýmislegt fram sem við tengjum í dag við föðurlandi fríða. Svornir dalir, glæsilegir fjallstindar, kirkjufell, skessuhorn, hraundrangar, vöxnadal, heið endur mótaða land sem var nýtt af nálinni. Kalda eldfjalla eyjan okkar út á Ballarhafi var mætt til leiks. Án landbrúar, án beikiskóa og magnóliutrjáa og með mun lægri meðalhita en á tertíer. Þarna þekkjum við hana. Landnám plantna á þessum nýja stað byggðist á alls konar áskorunum sem þekktust ekki fyrir 15 miljónum ára. Til að íslenska vistkerfið geti viðhaldið sér þurfti það mátulegan skammt að vel aðlöguðum plöntum sem þoldu ástandið og þær sem lifðu af hökuðu við þau box. Í dag samanstendur íslenska flóran af 490 tegundum blómplantna og burkna. En þó lítið vitað nákvæman aldur hverra tegundar og hvenær þær komu til landsins. Hugsanlega barst íslenska flóran hingað eftir ísöld lauk fyrir 10.000 árum nema þær fáu tegundir sem að náðu mögulega kannski að tóra á jökulskerjum eins og Brynhildur myndist á. Við þessar blómplöntur 490 má síðan bæta við mosum, fléttum, þörungum og sveppum og trjám og runnum af hnífsoddi eins og sagt í uppskriftabókum þegar vísað í lítið magn. Birkið á sér alltaf stað í hjarta okkar fyrir þær sakir að það var eina trjátegundin sem barst til landsins eftir ísöld lauk og myndaði hér skóa. Ilmreinir eða reyniviður tók einnig að finnast hér og þar, einhver tíman fyrir land og manna. Blæjösp barst hingað einnig, en var líklegast sjálfgæf. Eini berfræfingurinn, eini sígræni berfræðingur sem náði rótfust að sjálfstöðum eftir að ísöld lauk, einir, Juniperus communis. En það það svo tegund sem Íslendingar fyrir alda gátu nýtt sér og vísa til þegar það vantaði eitthvað sígrænt til að ylja sér við jól. Áður en innflutningur hófst á öðrum sígrænum trjám. Víðitegundir komust einni á legg án aðkomu manna, afskaplega harðgerðartegundir. Fáum að bera þetta aðeins undir viðmálendur mína. Þannig að það birki, reynirinn, það blæjöspin,
1: eitthvað blæjöspin.
0: Trjám. Birki eina tegundin sem nær að mynda skóa.
1: Já, rannig talið eina trjátegundin sem hefur myndað svona skóa á Íslandi eftir að síðustu ísöld lauk. Reynirinn svona verið innslag hér og þar.
0: Því hann vill ekki mynda skóa.
1: Já, reynitegundir eru þannig að þær mynda raunlega ekki skóa. Þær vaxa svona handahófskennt hér og þar. Það eru mjög vinstalar sko beitarplöntur af bæðisöðu því á hjartadýrum og kaninum og hérum. Þannig að það vaxa gjarnan í klettum eða inn í þéttu kjarri eða þyrnurunum bara bæði hér og erlendis þar sem beitadýr komast ekki að. Nú svo höfum við minnstakosti fjórar gamalgrónar víðitegundir og allavega tvær af þeim eru nú held ég framleiddar í öllum íslenskum gróðrástöðum. Það þá gulvíðir. Oft undir nafninu brekkuvíðir, strandavíðir, glitvíðir, fleiri yrki líka algengt að gulvíði blendingar séu seldir hérna, þá aðalega blendingar við viðju, mjög hargerðar svona skjólbeltaplöntur og svo hefur loðvíðirinn verið framleittur hér í áratugi og enn bæði jarðlegur uppréttur. Fjallavíðirinn sem einnig nefndu grávíðir, hann hefur nú lítið verið framleittur, það var þó tíma yrki sem var kallað hérna kalvamóavíðir sem er sannlega fjallavíðir, var dálítið að bóðstólum hérna áður fyrr. Og svo sá minnst, ég held að hann sé lítið seldur hérna, grasvíðirinn. En svo eru ýmsir fjölaringar, burknar, blágresi, fjalldalafífill og fleira sem, sem hérna er í boði í mörgum íslenskum gróðrarstöðum.
0: Þannig að þráin, ef þú einhvern veginn fengið það verkefni að hanna garð eða svæði og þú mátt aðeins nota innlendar tegundir.
2: Já, sko, þetta er allt í norðið svona mál í, sko, umhverfisvottunum á skipulagi.
0: Já.
2: Að, hérna, þá er ætlast til þess að það, þetta er svo sett vottunarkerfi sem koma erlendis frá og er bara þýtt yfir á íslensku og ekkit endilega mikið aðlöguð sko og þá allt í megum við að fara að vinna út frá því að hérna, vinna bara með íslenskar tegundir að því það þykir gott og skorar hátt í svona vottunarkerfum.
0: Já, áhugi á innlendum tegundum hefur jafnvel aukist á undanförnu eins og þegar það kemur á vottunum. Ýmsar tegundir koma þar til greina en Steinar týndi til að minnstu kosti fjórar innlendar víðitegundir. Vissar grunnsemdir hafur á lofti að ein þeirra, grávíðir, einni kallaður fjallavíðir, Salix Artica, hafi mögulega náð að tóra á jökulskerjum í gegnum árþúsundir og hamagang ísaldar. En grávíðir finnst fyrst og fremst í Norður Ameríku og Grænlandi. Því hafa menn velt fyrir sér hvort hann hafi kannski náð að berast þaðan og til Íslands eftir að ísöld lauk sem væri mikið ferðalag fyrir runna eða hvort hann hafi jafnvel verið sá sem lifði af allar hamfarinnar og gat síðan breiðst út að nýju. Hann er einmitt einna lífseigastur runna og stendur lengur af sér uppblástur og harðviðri en nokkur annar. Hann fer einna hæst allra runna og finnst í 1100 til 1200 metrum yfir sjávarmáli á Íslandi í dag. En því miður fáum við ekki svar við þessum vangaveltum í þessum þætti. Nú höfum við minnst á blómplöntur og tré en auk þess verður að minna á að íslenska flóran samanstendur einnig af lágvaxnari runnategundum eins og ýmsum lyngtegundum, bláberja og krækiberja lyngi, sortulyngi, beitilyngi, fjalldrapa og fleira. Hægt var að eyða löngum tíma að telja upp hverja einustu plöntu og segja frá ágætum hennar. Því miður gefst ekki tími í slíkt, en bráðlega verður þó fjalla betur ákveðnar tegundir íslensku flórunar. Þá fá aðrir viðmælendu mínir einnig meira pláss, nú þegar okkur hefur tekist að ná aðeins utanum helstu hlýjenda og kuldaskeið eyjunar í norðri. Mér langar hins vera að ljúka þessum þætti og staldra aðeins við íslenska einin, Juniperus communis, sem er eina bar trjátegundin sem óx vilt á Íslandi fyrir landnám manna og fáum leið að heyra aðeins af spennandi íslenskum tegundum sem þekja vel. Steinar, þú hefur nú aðeins unni við að fjölga honum.
1: Já, já, það er hægt að fjölga íslenska eininum bæði með, með grælingum, svona hausgrælingum eða jafnvel að sá ef maður kemst í einu ber. Þetta er náttúrulega sko sér bíl planta. Þetta er barviður á grátviðarætt eða einisætt. Það sem hver planta er ýmis kvenn eða kattkyns og það myndast þá eini ber á kvennplantunum svo frema einhverstað sé kattplantað í nágrifinu. Þetta er vindfræfuð planta og getur verið alveg jarlæg og er kannski hvað algengust svona jarlæg en getur líka verið hálf upprétt alltaf mannhæð á sumum stöðum eins og til dæmis í undirhliðum í Hafnarfirði en líka fyrir norðan eins og fyrir Sandvatn, Mývarsveit og sjálfsagt víðar, sérstaklega svona í kjarri og skólendi verður runnin all hávaxin.
0: Þetta er eina sígræna íslenska runnategundin, eða hvað?
1: Nei, ekki alveg, en þetta er allavega eini barviðurinn,
0: eini visti
1: gamal gróni berfræfingurinn, en eins og við segja, sortulingar sígrænt, krækiling flokkast en sígrænt, beitilingurinn líka, sko, en þetta er berfræfingur. Mm. Sagt,
0: síðan er hérna ein frábær hérna þekjuplanta úr íslenskri náttúru sem að heitir villijarðarber.
1: Já.
0: Getur það ekki verið?
1: Jú, villijarðarber eða bara jarðarber, já.
0: Hún skriður rosalega út hjá mér og bara frábær þekjuplanta í fjölaringarber.
1: Rútaber er klungur eða mjög svipað, er líka rosalegt eins og jarðarber og er með svona þrýfingruð blöð og renglur sem rót skeytast og má nota sem þekjuplöntu og hrútaberjaklungrið er líka vel skuggþolið og hentar undir trjám og svona til að loka yfirborðinu og mjög algengt reyndar í skóglendi sem undirgróður
3: Yes. Til viðbótu við þetta eru líka bláberin og krækiberin og blóðbergið og það svo gaman við þessa tegundi líka þetta náttúrulega allt nýtjagjurtir og það gott að blóðbergi og krækilingi sérstaklega það gott að koma því að legg þar sem aðstæður eru erfiðar þar sem hefur orðið eitthvað rask til dæmis
0: Talandi rask og íslenska einin hann getur orðið býsna langlífur og elsta núlifandi tré landsins einmitt einn slíkur hann staðsettur á Hólasandi norðan Mývarsveitar þótt hann sé gamall stofn hans nokkuð grannur Engu síður eitthvað veginn hægt að telja úr honum heila 280 áhringi. Það sem einni áhugavert við þennan aldna eini staðsetning hans. Hann vex á svæði sem á flokka sem hálgerða eyðimörk. Fyrir nokkur 100 árum var svæðið Hólasandur líklegast gróið og þakið alls konar innlendum tegundum en rask hefur orðið og eftir stendur þessi eini einir á sinni þúfu sem hann bindur undir sig og heldur fast í. Hann stendur þarna einn og yfirgefin eins og minnisvarði. Til minningar hvernig Hólasandur leit út hér áður fyrr, áður en allt fauk í burtu og staðurinn fekk nafnið Hólasandur. Jarðfræðin sýnur okkur að við á Íslandi fáum reglulega nýja fleti til að vinna úr, rækta upp og græða. Stundum vegna eldgosa og öskufalls þegar náttúruöflin taka að endurmóta landið og leggja til meira efni til að standa ofan á. Stundum má reynda reykja orsakir uppfóks og jarðveiseyðinga til framkvæmdargleði Homo sapiens sem nú á dögum hefur umturnað verkfærum sínum í alls konar vélar og óvistvæn kerfi. Á sama tíma hefur hann einni burði til að útbúa vistvænar vottanir og uppgræðsluverkefni svo eitthvað sem nefnt. Þeir sem kjósa að búa á Íslandi þurfa að fást við nýja fleti reglulega. Að minnsta kosti svo lengi sem við kjósum að búa hér á toppi á mið Atlantshafs hryggnum, á neðan sjávar fjallgarði eins og ekkert sé sjálfsagðara. Því fylgja sannarlega alls konar gallar en líka kostir og ábyrgð eins og hefur verið rætt á síðustu vikum. Þótt tónninn í þeim umræðum hefur reynda verið pólitískari en í þessum þætti. En skorti okkur þrautsegju til að skrimta hér og gera vel, má minnast á grávíðin, fjallavíðin, salix, artika, sem mögulega náði að tóra á jökulskerjum í gegnum nokkur sett af ísaldajöklum og til okkar daga. Ef svo rétt, Þá veitir það von að allt sé hægt á þessu blessaða landi, hægt sé að klæða það gróðri að nýju. Og ef einhver hefur áhuga að búa til blómabeð sem vísar í ísaldarskerin á ísöld, upplagt að þekja það með þessari undra tegund Salix Artica. Í næsta þætti verður rætt rósir, ýmsar tegundir þeirra og ekki síst rósa rætt. En þangað til næst, gangi öllum vel að feta sig áfram sem Homo sapiens á mið Atlantshafsryggnum þessa vikuna, á toppi neðansjávar fjallgarðs við flekaskil og heita reit og takast á við áskoranir kvarter tímabilsins. Sæl að sinni.

Við lærðum gróður á Íslandi á öldunum fyrir ísöld í þættinum Gull og grænir skóar. Viðmælendur Bryndísar Björgvinsdóttur voru Brynhildur Magnúsdóttir, Þráinn Hauksson, Steinar Björgvinsson og Steinunn Garðarsdóttir.

0: Þetta var lagið Mér leiðist við lím og sauma. Flytjendur voru Guðfinna Björg Þorvaldsdóttir, söngkona og Viktor Urbancic, píanóleikari. Hljóðritunin frá 1950. Höfundar lags ekki getið.
1: Fríkirkjan Hafnarfirði, sunnudagaskólahátíð klukkan 11, Fríkirkjan Hafnarfirði. Blóðbönd, ný tónleikaröð, þar sem frendtigli leið salurinn. Komdu huganum á hreyfingu og skoðaði fjölbreytt úrval námskeiða hjá Endurmenntun Háskóla Íslands, endurmenntun.is. Smáborg, háborg, sunnudagsleiðsögn á Kjarvalstöðum klukkan 14, listasafn Reykjavíkur. Allra síðustu sýningar á Mr. Skalla Grímsson í september, landnámsetrið í Borganesi. Upplifðu Japan, ríki sólarinnar, bændaferðir.is. Tölum saman líðan og tengsl, Barnaheill, Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, nánar á barnaheill.is og geðhjálp.is. Stöndum vörð íslenskan iðnað, brúna og sinnréttingar. Helgar tilboð, langskorin lambalæri, melabúðin. Komdu í hönnunarsafni klukkan 13 að gera eldblóma jelly, menning í Garðabæ. Auglýsendur athugið, við bjóðum traustar birtingar, auglýsinga á íslenskum miðlum, birtingasalan. Steinbíts reiklingur, salkjera félagi Kolaportinu. Heklureitur, komið að skoði sýningar íbúður á besta staði í miðborginni klukkan 13 til 14 í dag, heklureitur.is.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Þorgils Jónsson segir fréttir. Rúmlega 1000 til rúmlega 2000 útlendingar voru handteknir á hverju ári milli 2019 og 2025. Það eru á bílinu 30 til 43% þeirra sem handteknir voru þau ár.
3: Þetta kemur fram í svari dómsmálaráðherra við fyrirspurn Diljár Mistar Einarsdóttur Þingmanns. Útlendingur skilgreindur sem einstaklingur sem hefur ekki íslenskan ríkisborgararétt. Í svarinu vakin athygli á því að ríkisfang segir ekki til hvort fólk sé búsett á Íslandi. Í tölunum geta því einnig verið ferðamenn eða aðrir sem dvelja á landinu í styttri tíma. Flestir erlendir ríkisborgarar voru handteknir árið 2025, rúmlega 2000 manns. Það ár voru flestar handtökur heilt yfir eða tæplega 5000. Fæstir voru handteknir árið 2020 heilt yfir og hlutfall útlendinga þá einnig lægst. Rétt rúmlega 1000 með erlend ríkisfang voru handteknir það ár. Á þessu ári fram að 24. júní hafa 43% handtekina verið með erlend ríkisfang. Það svipað hlutfall og árens þrjú á undan. Þau ár hækkaði hlutfallið þó aðeins frá árunum 2019 til 2022. Við þetta má bæta að hlutfall

0: viðurlög og refsingar gegn þeim olíufélögum sem starfa án leyfis nærri Falklandseyjum eftir að forseti landsins sagði í sjónvarpsávarpi vinda breytinga blása þannig að landið geti gert kröfu til eyjaklassans.
1: Forseta skrifstofu Javiers Milleis sagði á föstudag hafa fyrirskipað rannsókn á starfsemi 45 fyrirtækja tengdum rannsóknum og vinnslu jarðefna við Falklandseyjar. Þau voru ekki nafngreind. Argentínumenn og Bretar háðu mannskætt 10 vikna stríðum yfirráði yfir eyjunum árið 1982 með sigri þeirra síðan nefndu. Milley flutti ávarp á fimmtudag þar sem hann endur nýjaði landakröfur Argentínu og hótaði olíufyrirtækjum refsiaðgerðum. Í gær sendu 3 olíuþjónustu fyrirtæki frá sér yfirlýsingar að þau vinni ekki og mun ekki vinna að verkefnum í nágrenni Falklandseyja. Milley deildi síðar á X fréttum af ummælunum með skammstöfun sem þýðir að allt gangi samkvæmt áætlun. Trump stjórnin hefur hótað vefengja fullveldisrétt breyta yfir Falklandseyjum nema þeir auki framlög sín til Atlantshafsbandalagsins. Breski varnarmálaráðherrann Wes Streeting brást við með því að segja skuldbindingar við eyjastjætti óhagganlegar og að þeir hefðu sjálfir ákveðið þjóðaratkvæðagreiðslu að vera hluti Bretlands.
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Ævintýragarðinum við heimili alþýðulistamannsins Hreins Halldórssonar verður á morgun lokað fyrir veturinn. Hann ánægður með sumarið þótt færri hafi komið í garðin enn fyrir ári.
1: Ævintýragarðurinn við Oddeyrargötu og Akureyri verður lokaður frá með 7. september og fram á vor, samkvæmt frétt vefmiðilsins akureyri.net. Garðurinn við heimili alþýðulistamannsins Hreins Halldórssonar og ævintýrapersónurnar þar eru handverk hans, dvergar og prinsessur, prinsar og drottningar. Hreinn hefur í nokkur ár haft garðinn opinn endurgjaldslaust yfir sumartíman. Hann kveðst í samtali við vefmiðilinn ánægður með sumarið og sérstaklega umgengni gesta garðinn, þótt heldur færri hafi komið á en í fyrra. Hreinn kemur nú ævintýraverunum í skjól yfir veturinn. Yfirferð búnað, dyttar að því sem látið hefur á sjá og gerir garðinn kláran fyrir næsta sumar. Þó verður skessan króknefi áfram á sínum staði vetur og gætir ævintýragarðsins eins og hreinn orðaða. Trúlega heimtar sumt að þessu kóngafólki nýjar flíkur fyrir næsta sumar eða nýjar kórónur enda þetta fólk vant í að láta alþýðumanninn snúast í kringum sig, segir hreinn.
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Aðalsamningamaður Írans í stríðinu við Bandaríkin, Mohamed Bakir Galibaf, hét því í dag að Íran myndi svara árásum Bandaríkjana hraðar og af meiri krafti en áður. Ríkin hafa skipst á árásum á skipum ferðum Hormúsund undanfarna daga. Frétti vera næst sagðar í útvarpi klukkan 11, fréttalestri lokið.
2: Nú skiptum við yfir á veðurstofu Íslands og fáum veðurfréttir.
3: Veðurfregnir les, Bryndís Ýr Gísladóttir. Veður horfur á landinu til miðnætti sannað kvöld. Gul viðvörn í gildi fyrir suðausturland. Höfuðborgarsvæðið. Norðan 3 til 8 metra á sekundu, léttskýjað og hiti 8 til 16 stig. Norðan 8 til 15 í kvöld og snarpari vindkviður við Esjurætur seint í kvöld og fram eftir morgundegi. Lægir annað kvöld, hiti að 13 stigum á morgun. Suðurland og Faxaflói. Vaxandi norðlæg átt og léttskýjað að mestu. Norðan og norðaustan 8 til 15 metra á sekundu í kvöld og snarpari vindkviður við fjöll, seint í kvöld og fram eftir morgundegi. Dregur og vindi annað kvöld, hiti 8 til 16 stiga deginu. Breiðafjörður og Vestfjörðir. Hægt vaxandi norðlæg átt og bjartviðri. Norðaustan 5 til 13 undir kvöld og dálítil rigning eða súld austan til. Léttskeið á morgun og mun hægari vindur annað kvöld hiti 8 til 13 stiga deginum. Strandir á Norðurland vestra. Gengur í vaxandi norðanátt víða 8 til 13 síðdegis og þykknar upp með dálítilli rigningu eða súld. Hægari seint á morgun og fer að létta til hiti 8 til 14 stig. Norðurland eystra og austurlanda glettingi. Hægt vaxandi norðaustanátt í dag og þykknar upp víða 8 til 13 metra á sekundu og rigning eða súld í kvöld. Norðlægar á morgun, dregur og úrkom á vindi síðdegis og fer að létta til annað kvöld, hiti 8 til 14 stig en svalara á morgun. Austfirðir. Gengur í hægt vaxandi norðlæga átt og þykknar upp. Norðan 10 til 15 í kvöld og fer að rigna en 13 til 18 á morgun og snarpari vindkveður við fjöll. Talsverð rigning á morgun, einkum norðan til, en dregur úr úrkom og vindi annað kvöld. Hiti 6 til 11 stig.

Austurland. Vaxandi norðaustanátt og þykknar upp. 10-15 metra á sekundu síðdegis og fer að rigna. Norðaustan 15-20, austan til í kvöld, snarpar vindkviður við fjöll. Norðlægar á morgun og dregur smám saman úr úrkomu og léttir til, en minnkandi vindur annað kvöld. Hiti 9-16 stig. Miðhálendið. Gengur í vaxandi norðaustanátt og þykknar upp norðan til. Víða 8-15 metra á sekundu, síðdegis og stöku skúrir. Norðaustan 13-18 kvöld og víða rigning, en norðan 15-20 í nótt. Hægari og úrkomu lítið annað kvöld, hiti 5-14 stig, mildast syðst. Meður horfur á landinu næstu daga. Á þriðjudag. Fremur hæg suðvestlæg eða breytileg átt og bjartviðri, en strekkingur norðvestan til síðdegis. Hiti 10-18 stig að deginum, hlýjast norðanlands. Á miðvikudag. Fremur hæg breytileg átt norðan og austanlands, léttskýjað og hiti 9-17 stig. Suðaustan 5-13, sunnan og vestan til, þykknar upp og fer að rigna þegar líður á daginn, fyrst vestan til. Hiti 7-13 stig. Á fimmtudag. Suðaustan og síðar sunnan 5-10 metra á sekundu og rigning eða skúrir, en úrkomi lítið norðaustan til. Hiti 9-15 stig, hlýjast norðanlands. Á föstudag. Suðvestlæg átt og skúrir, en lengst af þurrt norðan og austan til. Áfram milt í veðri. Á laugardag. Útlit fyrir norðlæga átt og rigningu norðan til, en annars úrkomi lítið, heldur kólnandi, einkum norðanlands. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 4,2 stig. Engin úrkoma mældist í Reykjavík í nótt og sólskin í gær mældist 4 klukkustundir og 54 mínútur. Mesta frost á landinu í nótt mældist 3,8 gráður á Þingvöllum. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhringin mældist 5,6 mm í Hnífsdal. Og mesti vindræði klukkan 9 mældist 10 metra á sekundu á Ingólfshöfða. Veðrið klukkan 9. Reykjavík, norðaustan 1, léttskýjað, hiti 8 stig. Loftþrýstingur 1004 millibar fallandi. Stafholtsey, norðaustan 2, hiti 3 stig. Bláfeldur, vestnorðvestan 1, hiti 8 stig. Gufuskálar, austan 3, hiti 8 stig. Stykkishólmur, suðaustan 1, skýjað, hiti 8 stig. Ásgarður, sunnan 1, hiti 5 stig. Reykhólar, austan 2, hiti 9 stig. Lambavatn, logn, hiti 9 stig. Bjargtangar, austsuðaustan 3, hiti 8 stig. Hólar í Dýrafirði, sunnan 1, hiti 8 stig. Bolungarvík, logn, hiti 8 stig. Ísafjörður Tungudal, suðaustan 1, hiti 9 stig. Æði, austsuðaustan 1, hiti 8 stig. Hornbjörgsviti, austsuðaustan 2, hiti 8 stig. Litla Ávík, suðaustan 2, láþokublettir, sjólítið, hiti 7 stig. Hólmavík, logn, hiti 10 stig. Reykir í Hrútafirði, suðaustan 3, hiti 3 stig. Blönduós, austnorðaustan 1, hiti 7 stig. Hveravellir, suðaustan 1, hiti 4 stig. Skagatá, norðan 1, hiti 9 stig. Nautabú, suðaustan 3, hiti 7 stig. Sauðanesviti, norðvestan 1, þoka, skyggni 400 metrar, sjólítið, hiti 7 stig. Akureyri, suðaustan 1, hiti 9 stig. Grímsey, vestnorðvestan 1, hiti 7 stig. Mývatn, sunnan 3, hiti 6 stig. Staðarhóll, logn, hiti 9 stig. Mánárbakki, norðnorðvestan 1, hiti 9 stig. Ásbyrgi, logn, hiti 10 stig. Grímstaðir, suðu-suðuvestan 1, þoka í grend, skyggni 3 km, hiti 7 stig. Raufarhöfn, vestan 2, hiti 9 stig. Fondur, suðustan 2, hiti 7 stig. Miðfjörðanes, norðan 2, hiti 8 stig. Skeldingstaðir, norðnorðustan 1, hiti 8 stig. Bjarnarey, sunnan 4, hiti 8 stig. Egilstaðaflugvöllur, logn, léttskýjað, hiti 7 stig.
Kárahnjúkar, suðvestan 1, hiti 6 stig. Hallormsstaður, logn, hiti 8 stig. Dalatangi, suðsuðvestan 1, þoka, skyggni 500 metrar, talsverðu sjór, hiti 7 stig. Loftþrýstingur 1006 millibar fallandi. Kollaleira í Reyðarfirði, suðaustan 1, hiti 6 stig. Seli, suðsuðvestan 2, hiti 8 stig. Vattarnes, sunnan 1, hiti 7 stig. Kampanes, vestan 1, hiti 7 stig. Papey, vestan 2, hiti 9 stig. Höfn í Hornafirði, norð-norðvestan 3, hiti 9 stig. Fagurhólsmýri, austan 10, hiti 10 stig. Skaftafell, austan 2, hiti 8 stig. Kirkjubæjarklaustur, austnorðaustan 3, hiti 10 stig. Vatnsskarðshólar, austnorðaustan 10, léttskýjað, dálítil sjór, hiti 11 stig. Stórhöfði, austnorðaustan 5, hiti 11 stig. Vestmannaeyjabær, norðaustan 1, hiti 11 stig. Hella, norð-norðaustan 6, hiti 8 stig. Árnes, vest-suðvestan 1, hiti 9 stig. Hjarðarland, norðaustan 7, hiti 7 stig. Þingvellir, logn, hiti 7 stig. Eyrarbakki, aust-norðaustan 5, hiti 9 stig. Grindavík, norðaustan 6, hiti 10 stig. Garðskagaviti, norð-norðaustan 7, hiti 9 stig. Keflavíkurflugvöllur, norð-norðaustan 6, skýjað, hiti 10 stig. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 7:10 í kvöld. Verið þið sæl.

Góðir hlustendur, klukkan farin að ganga 11. Nú rifjum við upp gleymdar gleðistundir með Bjarna Tór Kristinssyni.

0: mér finnst alveg greinlegt að bara fylgist með því sem að gerði þetta náttúrulega algjörlega ofvirkur maður með athyglisbrest en sem betur fer fætur áður en það var þar að gefa börnum að þess tagi rítalín sko og hann er svo, hefur svo mikla starfsorku og er svo óþreytandi og einhvern veginn hleypur alltaf í skarðið þar sem að þar sem þarf að fylla í skörð.
1: Já, hver skildan hafa verið þessi ofvirki maður með athyglisbrest sem Jón Karl Helgason bókmyndafræðingur er að tala um og hvernig tengist hann umfjöllun okkar um upphaf óperu og óperettuflutnings á Íslandi? Gefum Jóni Karli aftur orðið.
0: Já, þannig hann nú betur þekktur undir nafnu Ragnar í Smára, hann er fættur á Eyrarbakka 1904 og kemur svo hingað í Verslunarskólan kringum 1920 og hann er svona smitast af menningaráhuga held ég á Eyrarbakka í kringum húsið og ýmislegt sem þar í gangi en hann byrjar á bara að kaupa smjölíksversmið og samt félaga sínum og það gengur svo vel að hann á eitthvað aukreytis af fjármunum og vill veita þeim inn í menninguna.
1: Áður en við fjöllum meira Ragnar í Smára er rétt að rifja upp það sem framkom í síðasta þætti. Fyrsti vísirinn að óperett á Íslandi var sýning leikfélags Reykjavíkur á laglegri stúlku gefinns árið 1931. Leikstjóri var Haraldur Björnsson og Bjarni Þórðarson stjórnaði áttamanna hljómsveit. Hvorki nýstofnaður tónlistaskóli, né heldur hinn unga hljómsveit Reykjavíkur, tóku beinan þátt í þessari uppfærslu.

Óperur voru fyrst samdar og fluttar í kringum aldamótin 1600 og fyrstu óperetturnar litu dagsins ljós 1850. En tónlistin sem við heyrum nú í bakgrunni einmitt sirpa úr óperettunni Leðurblökunni leikinn af hljómsveit Reykjavíkur.

0: Í okkar frásögn erum við stödd á Íslandi snemma á fjórða áratug 20. aldar. Óperur hafa aldrei verið settar á svið og ein tilraun hefur verið gerð til þess að setja upp óperettu. En af hverju hafði það ekki gerst fyrr? Árni Heimir Ingólfsson tónlistarfræðingur.
1: Ég meina, auðvitað, það segi sig eiginlega sjálft að þú þart hafa hljómsveit, þú ætlar að setja upp óperettu eða óperu og hún var bara ekki til fyrr en ég meina hún er stofnur 1925 hljómsveit Reykjavíkur en ég meina það auðvitað tekur nokkur ára komin af stað og á meðan að þessi tveir Íslendingar sem stjórnuðunni fyrstu árin Sigfús Einarsson og Páll Ísólfsson stjórnuðu svona tónleikunum til skiptis að þeir höfðu kannski já, hvorki tíma né sér þekkingu til þess að vera standa í svona verkum sko. Þannig að það er ekki fyrir en hljómsveit Reykjavíkur til staðar og auðvitað söngmenningin svona svolítið farin að dafna

Forsendur til óperu og óperettuflutnings á Íslandi voru að verða til. Austurríski tónlistamaðurinn Franz Mixa, sem kom hingað til að undirbúa tónlistina fyrir Alþingishátíðina 1930, var bæði ráðin til þess að kenna í tónlistaskólunum og stjórna hljómsveit Reykjavíkur. Og framfarirnar voru miklar. En kreppan var skollin á og rekstur skólans og hljómsveitarinnar var erfiður. Því var tónlistarfélagið í Reykjavík stofnað árið 1932. Markmið félagsins voru að efla tónlistarlíf á Íslandi, bæta náms- og starfsaðstöðu íslenskra tónlistamanna og aðstöðu alls almennings til tónnautnar. Tónlistarfélagið tók yfir rekstur tónlistarskólans og hljómsveitarinnar og forstjóri smjörlíkisgerðarinnar Ragnar í Smára var formaður félagsins.

Leikfélag Reykjavíkur setti ekki fleiri óperettur á svið næstu árin. Haraldur Björnsson sem leikstýrt hafði laglegri stúlku gefins misti völdin hjá félaginu og var svo að segja úti í kuldanum næstu árin. Tónlistarfélagið ákvað að taka við keflinu og í janúar 1934 komu margar fréttir í blöðunum væntanlega uppfærslu tónlistarfélagsins og hljómsveitar Reykjavíkur á meyjaskemmunni, óperettu byggða á tónlist Franz Schubert. Hér kvað við nýjan tón í markaðs- og kynningamálum og ljósta þekking og sambönd postulana 12 í tónlistarfélaginu komu að góðum nótum. Í Vísi birtist stór skemmtileg grein viku fyrir frumsýningu þar sem greinarhöfundur segist hafa verið svo heppin að hafa getað stungið nefinu inn í iðnó eitt kvöldið þar sem æfing á meyjaskemminni stóð yfir. Greinin opnuð með þeirri fullyrðingu að þetta sé fyrsta óperettusýningin á Íslandi og eins og við sé að búast þá sé það hljómsveit Reykjavíkur sem gangist fyrir henni. Þá er meyjaskemman lofuð í hástert og hafi hún slegið út allar aðrar óperettur í vinsældum. Schubert fær sinn skammt af lofi og svo leiðir blaðamaður lesendur iðnó á skemmtilegan og lifandi hátt þar sem hver listamaður á fætur öðrum hillar með skemmtilegum leik og söng. Greinin sem líklegast skrifuð af Ragnari í Smára endar á þessum orðum. Síðan þetta var liðin meira en vika og ennþá syng ég öllum stundum. Hvað vitið þér fegra en vínar ljóð? Hvað vermir svo hjartað og örvar blóð? Jafnt ríkum og snauðum það fögnuð fær. Við fljúum á vængjum þess himnin.

0: Svona gætu fagnaðarlætin hafa hljómað þegar meyjaskemman var frumsýnd í Iðnó 1. februar 1934 því sýningin sló rækilega í gegn. Enginn sem tekið hefði þátt í fyrstu óperettusýningunni, lagleiri stúlku gefinns, tók þátt í meyjaskemmunni eð frá eru taldir nokkrir hljóðfæraleikarar. Frans Miksa stjórnaði hljómsveitinni og í aðalhlutverkum voru meðal annars Kristján Kristjánsson í hlutverki Schuberts og Jóhanna Jóhannsdóttir. En þau sungu einmitt duett úr óperettunni hér á undan. Auk þeirra sungu og léku meðal annars Gestur Pálsson, Nína Sveinsdóttir og Ragnar E. Kvaran, sonur Einars H. Kvaran, en Ragnar var auk þess leikstjóri uppfæslunar.
1: Það náttúrulega prestlærður.
0: Prestlærður, já.
1: Þannig að hann hefur náttúrulega tónlistarþekking hans kemur þaðan og tónlistarreynsla, hann hefur náttúrulega þurft að tóna. Og hafa eitthvað vit á sama flutningi. Hann átti aldrei merkilegan feril, sko.
0: Hann leikstýrir.
1: Já. Hann framkvæmdastjóri leikfélagsins 24 þegar það er eiginlega við að deyja. Og þá að fara yfir til Ameríku, þannig að hann búin að taka sér söfna það. Þá koma þær inn, Guðrún Indriðadóttir og Stefanía að taka félagið yfir í raun og veru og reka það í 2 ár.
0: Páll Baldvin þekkir söguleikfélags Reykjavíkur vel. Á þessum árum var töluvert tekist á völd innan félagsins. Þessi átök komu hugsanlegi veg fyrir að tónlistafélagið og leikfélagið hefðu samstarf uppsetningu á meyjaskemmunni sem hefði legið beinast við. Einhver bréfasamskipti eru til þess efnis, meðal annars leitaðist leikfélagi líka eftir að fá sýningarétt á verkinu fyrir veturinn, en fékk þau svör að rétturinn væri hjá tónlistafélaginu. En snúum okkur aftur að hinum góðu viðtökum sem eigaskemman fékk. Blöðin Jusu, flytjendur og aðstandendur lofi og í morgunblaðinu var heil síða tekin undir umfjöllun frumsýninguna, frá talin stutt greinum kynsjúkdómafaraldur í Austurbæjarskóla. Umfjöllun blaðsins var tvískipt, annars vegar skrifaði Kristján Albertsson leikinn og hins vegar Páll Ísólfsson söngin og hljómsveitina. Báðir voru dómarnir mjög jákvæðir. Kristján var ánægður með nafna sinn Kristjánsson sem fór með hlutverk Schuberts og Páll var sama sinnis. Páll hrósaði einnig Jóhannu Jóhannsdóttur og lét þess getið að hjá báðum kæmi söngmentin skýrt í ljós. Þess má geta að Páll var skólastjóri tónlistaskólans í Reykjavík og tengdist því tónlistafélaginu beint. Hann var á þessum tíma mikilsmetinn í íslensku menningalífi.
2: Ég held að hafi haft mjög mikla vigt. Ég held að fólk hafi kannski verið tregt til þess að ganga gegn því sem að honum fannst eða sem hann sagði ef hann var spurður álits.
0: Nema kannski Jón Leifs.
2: Já, nema kannski Jón Leifs, en það er önsa.
0: Þannig að hann og Ragnar sem sagt í Smára og Páll Ísólfsson, þeir eru kannski svona í bakgrunni þeir menn sem að hafa mesta vigt í klassísku íslensku tónlistalífi.
2: Já, algjörlega, og vinna auðvitað mjög náið saman og auðvitað má segja Páll Ísólfsson sér starfsmaður tónlistafélagsins af því hann skólastjóri tónlistaskólans og kennir þar þannig að því leiti er Ragnar Jónsson á sinnhátt yfirmaður hans en þeir vinna auðvitað fyrst og fremst bara mjög náið saman og eiga þarna samstarfa á ýmsum vettvangi.
0: Gagnrýnendur allra blaðana voru sammála eitt. Aðrins viðtökur hafði engin sýning á Íslandi fengið. Fagnaðalætin ætluðu allt koll að keyra og sumasönguna þurfti meðal annars að endurtaka. Tilraun tónlistafélagsins til óperettuflutnings hafði heppnast fullkomlega. Ragnar í Smára og félagar gátu verið ánægðir með árangurinn, bæði þennan mikla listræna sigur, en ekki síður vel heppnuð markaðs- og kynningamál. Í einni af mörgum minningargreinum Ragnar í Smára eftir andlát hans árið 1986 myndist fyrrum starfsmaður smjölíkisgerðarinnar yfirmanns síns meðal annars með þessum orðum.
3: Til dæmis vil ég nefna hugkvæmni hans og athafnasemi er hann gegst fyrir því að setja á svið meyjaskemmuna. Kvöldið fyrir frumsýninguna sagði hann við mig: Björgvin minn, nú verður þú að hjálpa til. Þú kemur með eins marga viniðina og þú nærð saman í Iðnó í kvöld. Þeir fá allir frítt inn og þeir klappið vel og lengi eftir hvert lag sem sungið er. Þetta átt þú að gera öll sýningarkvöld. Þetta gekk ágætlega í fyrstu. Liðið dreifði sér salinn og allt fór vel fram. En svo margar urðu sýningarnar að erfitt var að lokum að fá mennina til þess að koma. Þetta var ein af aðferðum Ragnars til þess að glæða tónlistaráhuga almennings og bar ríkulegan á vöxt eins og annað sem Ragnar hafði forgöngu
0: Í blöðunum næstu vikur og mánuði mátti iðulega lesa fréttir mikla aðsókn. Það var boðið upp á miðdegissýningar, ágóðin af sýningunni á sumardeginum fyrsta rann til barnavinafélagsins sumargjafar. Í byrjun maí var síðasta sýningauglýst og í kjölfarið voru fimm alþýðissýningar settar í sölu eftir að bæjarsjóður hafði ákveðið að styrkja uppfærsluna 750 krónur. Vinsældir meyjaskemmunar tegðu sig líka út fyrir iðnó. Í morgunblaðinu birtist þessi auglýsing.
4: Meyjaskemman, dry metal house. Á nótum, íslenskar, danskar og þýskar útgáfur með texta. Á plötum, sungnar af ýmsum bestu söngmönnum Þýskalands eða leiknar af hljómsveit Ríkisóperunnar í Berlín. Komið og veljið með að nóg til. Hvergi annað eins úrval. Prógram með íslenskum texta selt hjá okkur. Hljóðfarahúsið Bankastræti 7, Atlabúð, Laugavegi 38.
0: Haustið heldu sýningar áfram og þegar upp var staðið var meyjaskemman sýnd 40 sinnum. Milli jóla og nýjórs fóru söngvarar og hljóðfaraleikarar upp í Landsímahús í beina útsendingu hjá útvarpinu þar sem óperettan var flutt. Margir býður núna spenntir eftir næstu uppfærslu tónlistafélagsins. Óperettur voru komnar til að vera, eða hvað? Næsta leikár var hins vegar engin óperu eða óperettusýning á Íslandi, hvorki á vegum tónlistafélagsins né leikfélags Reykjavíkur. Sér gluggaði í fundagerð tónlistafélagsins má lesa að mönnum þótti mikill tími fara í óperettusýningarnar og það væri farið að bitna á starfi tónlistaskólans. Líður nú og býður.

Fyrr á tímum voru vinsælustu óperusöngvarar heimsins sannkallaðar stjörnur. Almenningur þekkti söngvara eins og til dæmis Lotte Lehmann, Alexander Kipnis, Leo Slezak og Richard Tauber. Frægir hljómsveitarstjórar sem margir kannast ennþá við voru til dæmis Erich Kleiber, Fritz Busch og Leo Blech.

En hvað eiga akkúrat þessar stjörnur sem ég taldi upp hér að framan sameiginlegt? Jú, þær störfið allar með strákur vesturbænum sem ásamt bróður sínum var einn af stofnendum KR. Strákurinn fór síðan til Danmerkur að læra heimspeki og tannlækningar en endaði sem þekktur og eftirsóttur óperusöngvari í Þýskalandi.

Á þessari upptöku syngur Pétur Á. Jónsson Aríu Lohengrins úr samnefndri óperu eftir Richard Wagner. Upptakan frá árunni 1928. Konunglega hljómsveitin í Kaupmannahöfn leikur og stjórnandi Jóhann Hye Knudsen. Pétur átti ótrúlegan söngferil sem merkilegur fyrir margra hluta sakir. Hann söng í Þýskalandi á öðrum og þriðja áratug síðustu aldar í borgum eins og Berlín, Dresden, Darmstadt, Frankfurt og Bremen. Hann var jafnvígur á stærstu hlutverk í óperum Wagners og Verdis og söng með mörgum af virtustu söngurum og hljómsveitarstjórum þess tíma.

0: Þetta er glæsilegt.
1: Þetta er glæsilegur flutningur í honum.
2: Mjög það. Hugsa ykkur hvað textin góðin hjá honum.
0: Ég var einmitt að hugsa það.
2: Það syngur í gegnum öll errin.
0: Já.
2: Klárar þau
0: öll. Það bara að skilja hvert einasta orð hjá honum.
2: Nei, þetta er...
0: En það var eftir ekki...
2: Glæsilegur
0: söngur. Það var ekki hétið tenor. Það var ekki svo kallar hétið ekki?
1: Já, hann söng allavega þessi
0: hlutur. Já, þessi hlutur.
2: Já, ég með syngjandi vagnir, tenor hluturki vagnir, það hétið tenor íslensku.
1: Þetta eru Ólöf Kolbrún Harðardóttir söngkona og Þórhildur Þorleifsdóttir leikstjóri, en þær hlustuðu með mér á upptökuna.
2: Jú, auðvitað, ég minna, ég heyrið alveg hvernig hann, sko, ég heyrið alveg hvernig hann vinnur röddina og textan og allt saman. Þetta er bara...
0: Mjög áreynslu lust.
2: Já, bara svo mjög vel gert.
1: Algjörlega.
2: Rattlega og allavega.
1: Túlkur, maður heyrið túlkur með röddinni.
2: Já, já.
1: Pétur Jónsson fluttist 1932 með fjölskyldu sinni til Íslands. Dvölin átti að vera tímabundin, en örlögin höguðu því þannig að Pétur söng aldrei aftur á erlendri grundu. Á Íslandi hélt hann reglulega tónleika sem nutu mikilla vinselda og árið 1935 fór hann með hlutverk Lárentsíusar sýslumanns í Skuggasveini hjá leikfélagi Reykjavíkur í leikstjórn Haraldar Björnssonar. Blöðin fóru fögrum orðum leik og söng Péturs, en gaggrínandi Alþýðublaðsins var ekki alveg eins hrifinn.
3: Pétur Jónsson gerir Lárentsíus að nýrri persónu á leiksviðinu. Þetta fljótfærna yfirvald er óþarlega hávært og hamagangurinn helst of. Hann þeytist eins og fjaðra fókum alla senuna fram og aftur. Hann talar svo ótt að lítt mögulegt að fylgjast með. En gerfið ágætt. Maðurinn í vexti eins og yfirvaldi sífældum bardagahuga á að vera og söngur hans getur ekki tekist betur hér. Pétur Jónsson áræðanlega leikari, en hann þarf þjálfun og hann þarf að losna við óperutaktana.
1: Eftir tvær óperettu uppfærslur var óperalok sýnd í fyrsta skipti á Íslandi árið 1937 og í einu af aðalhuturkonum var Pétur Jónsson. Óperan sem varð fyrir valinu ekkert kassastykki ef svo má orði komast. Hún ekki á topp 100 yfir mest fluttu óperu samtímans eins og Töfraflautan La Traviata eða Carmen og reyndar hún nánast aldrei sett á svið nú til dags. Tónskaldið, austurríkismaðurinn Wenzel Müller, var samt gríðarlega vinsæll í upphafi 19. aldar en nú flestum gleymdur. Þekktast á tónlistin sem líklegast eftir hann lag sem við höfum flest lært og sungið einhver tíman.

Wenzel Müller er eitt af mörgum tónskáldum sem með tíð og tíma féllu í skuggan af öðrum austurríkismanni sem var uppi á sama tíma og hét Wolfgang Amadeus Mozart. Ópera Müllers sem sýnd var í iðn á 1937 nefnist á frummálinu Die Schwestern von Prag á íslensku Systirinn frá Prag.

Hér er það Kristján Skrattari eða Der Schneider Kakadu sem syngur aríu. Upptakan er frá barokkleikhúsinu í Český Krumlov í Tékklandi. Václav Lemberg, tenorsyngur Skrattaran og Robert Hugo stjórnar hljómsveit. Það var síðan Lárus Ingólfsson sem söng Skrattaran í Iðnó í uppfærslu tónlistafélagsins 1937.

Beethoven notaði stefið úr skrattarariu nýverk sem heitir Kakadú tilbrigðin og er opus 121a og þannig aðlæðist tónlist úr óperunni Systirin frá Prag, Framhaldslíf.

0: Vel var staðið að kynningamálum, alveg eins og þegar meyjaskemman var sett á svið 3 árum áður. Nokkrum dögum fyrir áætlaða frumsýningu birtist umfjöllun í Alþýðublaðinu þar sem blaðamaður líturinn og æfingu á systirinn frá Prag í hljómskálanum. Handra Ragnars í smára leyni sér ekki.
1: Maður einn í Vínarborg sem var mjög bilaðar á heilsu og þunglindur fór til taugalæknis þar í borginni og bað hjálp. Læknirinn skoðaði sjúklingin vandlega og úrskurðaði sjúkdóminn mjög alvarlegan. Ef þetta dugir ekki, segir læknirinn, leið og hann rétti skjólstæðing sínum lyfseðil, þá ekkert hægt að gera. Maðurinn borgar og fer beint í næstu lyfjabúð, en þar kemur í ljós að taugalæknirinn hefur afhent honum sæti í fremstu röð í óperunu á systurina frá Prag. Þessi saga nú kannski ekki sönn, en því ekki að reyna, hugsa ég. Eftir að hafa reynt 6 bolla af kaffi og 3 aspirínskammta við influensunni.
0: Blaðamaður fylgist síðan með æfingu og spjallar við listamennina.
1: Ég strýkum vangan leið og ég heilsa upp á rakaran. Og hver haldi þér að nú sé farin að raka? Það engin annar en óperusöngvarinn Pétur Jónsson og nú hann í S-inu sínu. Því í dag bumba knúð og bogi dregin, blásin, lúður og málmgjöll slegin. En ekki gutlað undir á klaver eins og hann var vanur hér heima. Því miður hlutverkið Korki Kanyá í Tannhäuser eða Tristan, en við könnumst við Pétur Jónsson frá frægðarárum hans í Þýskalandi, vöknum eins og af draumi. Nú þekki aftur manninn með hlýja vingjarnlega andlitið, glæsilega og öruga söngvaran sem reif 1000 manna svo að þeir fá aldrei glemt. Mér langar að biðja Vestila Djoppa eða Celeste Aida, en varð að fara í þetta sinn því allir verða að bjarga sér.
0: Ragnar í Smára skrifaði tilvonandi eiginkonu sinni, Björgu Ellingsen, fjölda bréfa á þessum tíma. Þar kemur ýmislegt fram það sem gerðist á bak við tjöldin við uppsetningu óperunar. Jón Karl Helgason kynnti sér innihald þessara bréfa þegar hann skrifaði bókina Mynd af Ragnari í Smára.
2: Hann svona mjög strategískur þegar kemur að hvort sem það bara sölu ás mjög líki eða uppfæslu óperu. Þannig að það greinlegt á þessum bréfum að hann fyrirfram búin að skipuleggja svolítið svona það sem nú tjámáli kallast svona PR þáttur verkefnisins. Hann fær ljósmyndar til að taka mynd af æfingum og skrifar sjálfur í rauninni fréttir bæði fyrir Þjóðvélin og Morgunblaði sem að birtast með þessum myndum undir bara nöfnunum MBL og Þjóðvélin skilur.
0: Þegar nær dró frumsýningu kom lítil frétt í Morgunblaðinu að sýningin yrði með öðrum hætti en tíðkast hefði. Miðana átti til að mynda að prenta á vandaðan pappír og frumsýningargestir að klæðast hátíðarfötum þegar þeir færu í óperuna. Frumsýning var fyrirhuguð 1. mars klukkan 8:30 eftir hádegi eins og stóð í auglýsingu vel að merkja. Þegar tilkom þurfti að fresta frumsýningunni viku vegna veikinda eins aðaleikarans. Þann 8. mars var síðan sett á bann gegn samkomum og skólahaldi vegna influensufaraldurs og stóð bannið í tæpar 2 vikur. Systirinn frá Prag eftir Wenzel Müller var síðan frumsýnd 30. mars árið 1937. Leikstjóri var Bjarni Guðmundsson, Franz Mixa stjórnaði 20 manna hljómsveit og óperan var flutt í íslenskri þýðingu Björns Franssonar. Auk Péturs Jónssonar sem áður var minnst á voru Sigrún Magnúsdóttir, Lárus Ingólfsson, Sigurður Markan og Nína Sveinsdóttir í helstu hlutverkum. Í hlutverki herra Brúmer, sem í óperunni bregður sér í gervi systurinnar frá Prag, var ungur söngvari sem setna átt eftir að verða þjóðþektur útarpstulur, Ragnar Tómas Árnason. Í viðtali í dagblaðinu frá 1982 rifja hann upp ásamt fleirum þessa fyrstu óperu uppfærslu á Íslandi og deildi með lesendum frásögn af óhappa atviki sem hann var fyrir á sýningu.
3: Þannig var að í einu atriðinu sat ég og leika á selló, auk þess sem ég söng. Eða réttar sagt ég þóttist leika á sellóið, en raunverulegu tónana framleiti Þórhallur Árnason á hljóðfæri sitt niður í hljómsveitagrifinni. Svo gerist það þegar innlifun mín við sellóleikinn stendur hvað hæst að einn strengurinn slitnar og féll á gólfið með tilherandi braki og brestum. Tónarnir héldu auðvitað áfram að berast frá Þórhalli niður í grefjunni því hann sá ekki hvað gerðist á sviðinu. Ég beigði mig niður, tók upp strenginn og setti á sinn stað og hélt svo áfram eins og ekkert hefði ískorist. En áhorfendur þótti þetta mjög fyndið og var mikið hlegið að þessum tilburðum mínum.
0: Fyrsta óperusýningin á Íslandi var merkur viðburður og í blöðunum var hljómsveitinni og tónlistafélaginu hrósað fyrir tiltækið. Engu að síður voru dómar misjafnir og var sérstaklega fundið að því hvað leikurinn væri viðvæningslegur. Í bréfum Ragnars í Smára kemur í ljós að hann var ánægður með viðtökurnar en sjálfur ósáttur við leikstjórn Bjarna Guðmundssonar. Leikurinn var allur í handaskólunum, skrifar hann á einum stað. Ragnar vandaði síðan Emil Thoroddsen gagnrýnanda Morgunblaðsins ekki kveðjurnar.
2: Ragnar tala mjög illa Emil Thoroddsen sem að skrifar sko ekki nógu góðan dóm hérna þessu óperu. Emil bróðir Þorvaldar sem nánasti samstarfsmaður Ragnars og í bréfum þá tala Ragnar bara, tala mjög illa Emil og gat verið mjög orljótur fólk. Þannig að sko, hann algjörlega í þrývit þessi maður. Engin engill, mjög breyskur. En líka einhvern veginn ótrúlega örlátur og svona hugsunamaður á svo margan hátt. Sko. Það er fallegt sem að segir í mitt bréfi til Bjargar. Þau eru að kynnast þetta leiti, hann er að skilja mjög erfiða skilnaður hans við fyrir konuna. Og hann svo sem veit að því að þetta stússan sem við kringum tónlistafélagi muni svolítið svona þælast fyrir. Og segir hér í einu bréfinu, músík er heill heimur fyrir sig. Þangað ætla ég oft að flýja með þig.
0: En kíkjum aðeins á þennan umrætta leikdóm sem Emil Thoroddsen skrifaði. Fyrst segir hann hljómsveitina vera að sníða sér stakk eftir vexti með því að velja óperu sem kraftar hér á landi gætu valdið. Síðan hrósar hann hljómsveitastjóranum Frans Miksa fyrir þrautseigju og hljómsveitinni fyrir að vera í stöður í framför. Emil fer síðan fögrum orðum Pétur Jónsson en segir söngvarana annars skorta leikhæfileika og æfingu. Þó hafi Sigrún Magnúsdóttir mikinn og bjartan sópran og leikur hennar hafi verið bæði fjörlegur og skemmtilegur. Lárus Ingólfsson hafi hins vegar litla rödd og óæfða og hafi reynt að skemmta áhorfendum með skrípalegu látbragði. Þá hafi Ragnar Árnason hvorki ráði við leikinn né söngin í viðamiklu hlutverki herra Brúmers. Það sem aðalega fór fyrir brjóstið á Ragnari Smára var beist hrós Emils þegar hann skrifar að sýningin sem heild myndi verða frambærileg í hvaða smábæ sem væri úti í heimi.
2: Og svo er hann svolítið búin að skipuleggja að það verði nú örugglega góðir dómar sem erum byrtast, allavega dómar muni byrtast. Og svo byrtist nú einn dómur í Morgunblaðinu sem hann er ekkit voðalega ánægð með og þá er svona ýmsir mótleikir sem að sko koma móti því til einhvern veginn að draga úr þeim brotti sem þar er en það sem er kannski skemmtilegast er að sjá að þegar að sá sem átt að skrifa sýninguna í Alþýðublaði bregst að þá bara gerir Ragnar í Smára það sjálfur.
0: Þrátt fyrir alla viðleitni Ragnars náði miðasalan og óperuna aldrei flugi. Þegar upp var staðið var systirinn frá Prag einungis sýnd 7 sinnum. Eftir successin sem meia skemmuna hafði verið 3 árum áður var ekki hægt að kalla það neitt annað en flopp.

Við erum í þessum þáttum að segja frá upphafi óperu og óperettuflutnings á Íslandi. Leikfélag Reykjavíkur setti laglega stúlku gefinns á svið árið 1931 og tónlistafélagi komið með eigaskemmuna 1934 og systurina frá Prag árið 1937. En var þetta nýja listform ekki búið að skjóta rótum í íslensku samfélagi. Söngurum og hljóðfæraleikurum var hins vegar alltaf að fjölga og reynsla og þekking að aukast.

0: Haraldur Björnsson, leikari og leikstjóri, kom með óperutuformi til Íslands og tónlistafélagi með Ragnar í Smára og austuríska hljómsveitarstjórinn Frans Miksa tók við keflinu. Það lá beinast við að þessir aðilar myndu rugla saman reytum. Kíkjum nú aðeins í dagbók Haraldur Björnssonar í upphafi sumars árið 1937.
1: Ég hef ráðið mig hjá Ragnar Jóns og dr. Frans Miksa, hljómsveit Reykjavíkur, til að sýna með þeim óperettuna Tre Små Pia, sem ég leit þýða 1932. Ver ég leikstjóri og leik eitt hlutverk. Erum við nú sem óðast að ráða til okkar söngfólk í þetta? Sjá þeir nú hvað misráðið það var að ráða Bjarna Guðmunds til leikstjórnar á systurinni frá Prag.

Loksins var komið að því að setja óperettuna sem Haraldur hefði séð í Kaupmannahöfn árið 1928 á svið í Reykjavík. Tres Mobier hafði verið þýtt sem þrír stelpunokkar á íslensku en nú var titlinum breytt í Bláa kápan. Bláa kápan kom, sá og sigraði. Meir um það í næsta þætti.

0: Hér lauk gleymdum gleðistundum, þætti óperur og óperettur í umsjón Bjarna Tórs Kristinssonar. Þetta var annar þáttur úr þáttaröðinni. Viðmælendur Bjarna voru Árni Heimir Ingólfsson, tónlistarfræðingur, Jón Karl Helgason, bókmyndafræðingur, Ólöf Kolbrún Harðardóttir, söngkona, Páll Baldvin Baldvinsson, blaðamaður og Þórhildur Þorleifsdóttir, leikstjóri. Lesarar voru Anna Marsibil Klásen, Gunnar Hansson, Jóhannes Ólafsson, Pétur Grétarsson og Stefán Jónsson.
1: Opið, það opið fyrir umsóknir listamannalaun. Mannauðsstjórnun fyrir nýja stjórnendur, skráning stendur yfir endurmentun.is. Matreislubækur, skáldsögur og ævisögur, bókamarkaðurinn á Akureyri. Vaka þjóðlistaháttíð, 75 ára afmælisýning Þjóðdansafélags Reykjavíkur, 13. september, salurinn.is. Opið hús á Orkureitnum í dag, klukkan 12-13, aðgengi fyrir gesti í bílakjallara. Haustperlur, upp á gæða verkum líkur 8. september, forsýning opin alla helgina, Galleri Fold og gallerifold.is. Nautágrillið, sælkerafélagi Kolaportinu. Heklureitur, komið að skoða sýningar íbúður á besta staði í miðborginni, klukkan 13-14 í dag, heklureitur.is.

Sigurveig Hjaltested, messosópran og Guðrún A. Kristinsdóttir, píanóleikari, fluttu Illgresi, verk Matthíasar Karlssonar við ljóð eftir Örn Arnarsson. Hljóðritunin var gerð 1970.

Góðir hlustendur, nú verður útvarpað guðsþjónustu úr Lindakirkju. Séra Guðmundur Karl Brynjarsson og séra Dís Gylfadóttir þjóna fyrir altari og predika. Óskar Einarsson leikur á orgel og píanó. Barnakór og unglinga gospelkór Lindakirkju syngja undir stjórn Áslaugar Helgu Hálfdánardóttur og Hjördísar Önnu Matthíasdóttur. Ísól Eyja Brown, Kolbrún Birna Þorsteinsdóttir, Sigríður Maren Arnarsdóttir, Aldís María Sigursveinsdóttir og Heiðrún Lóa Jónsdóttir syngja einsöng. Lesari séra Guðmundur Karl. Tónlist í messunni fyrir predikun eftir farandi. Himnalestin, lag eftir óþekktan höfund. Halleluja eftir Leonard Cohen. Íslenskur texti eftir Jóhönnu F. Karlsdóttur. Lofgjörð dýrana eftir Ernei Retino með íslenskum texta Hjálmars Guðnasonar. Undir þínum áhrifum eftir Guðmund Jónsson og Stefán Hilmarsson. Ég held með þér eftir Davíð Sigurgeirsson og Ingvar Alfreðsson. Jesús lifir eftir Óskar Einarsson. Leiðin okkar allra, lag og texti eftir Þorstein Einarsson og Einar Georg Einarsson. Þig vil ég lofa eftir Kevin Jónas. Íslenska þýðingu gerðu Emil Hreiðar Björnsson, Guðni Gunnarsson og Daney Björk Haraldsdóttir. Eftir predikun verða flutt. Við erum eitt. Lag eftir Áslaugu Helgu Hálfdánardóttur.

0: Þá eruð ekki dásalega krakkarnir í Barnakór Lindakirkju undir stjórn Bjarnas okkar, Áslaugar Helgu og þeirra mægna hennar og Hjördísar Önnu. En velkomin í guðsjónustu í Lindakirkju. Við erum með Barnakórinn sem við hefum fengið að heyra í og svo erum við líka með Úlingagospelkórinn og þau ætla að sjá tónlist dagsins. Þessi dagur markar upphaf barnastars kirkjunar þennan vetur. Ég segi stundum að haustin þá vorar í kirkjunni. Þá færist líf og fjör í leikinn og það dásalegt að fá fólkið sitt aftur úr ferðalögum og fjöllum og útlöndum og í kirkjuna sína. Ég held á fallegri bók sem að mörg sunnudagaskóla börn allt land fá sem að heitir Ljós heimsins og það heitir efnið þetta eins og í þessa fallegu bók er hægt að safna límiðum. Þannig að að gera mæta vel í sunnudagaskóla. Annars sem ég vildi minnast á, það er nýr vefur á vefum þjóðkirkjunar sem heitir hugsandi.is. Þar er ýmislegt fræðsluefni bæði fyrir börn og fullorðna og endilega kynnið ykkur það, hugsandi.is.
1: En við skulum hefja stundin á því að signa okkur og byggja saman bæna vertugum faðir. Við segjum nokkuðs föður, sonar og heilas anda. Amen. Vertu Guð faðir, faðir minn, í frelsarans Jesu nafni, hönd þín leiði mig út og inn, svo allri syndi hafni. Amen.

0: Herru, þá skulum við byggja saman miskunarbæn. Við segjum drottinn miskunarþvos.
1: Drottinn miskunarþvos.
0: Kristur miskunarþvos.
1: Kristur miskunarþvos.
0: Og drottinn miskunarþvos.
1: Drottinn miskunarþvos.

Lexía þessa dags sem er 14. sunnudagur eftir þremmingarháttíð stendur skrifað hjá Jesaja spámanni. Það segir, á þeim degi skaltu segja, ég verksamaði drottinn, þú varst mér reiður, en þér hvarf reiðin og þú huglaði mig. Sjá, Guð er hjálp mín. Ég er örugur og óttast ekki, því að drottinn er vörn mín og lofsungur. Hann kom mér til hjálpar. Þér munuð með fögnuði vatni ausa og lindum hjálpræðisins. Á þeim degi munið þið segja, loði drottinn, ákallið nafnin hans, gerið máttarverk hans kunn með að þjóðana. Hafði minnum að háleitt er nafn hans, lofsingi drottni við að dásendarverk hefur hann gert. Þau verða þekkt alla jörð, fagnið og gleðjist þér sem búið á Sion, því að hinn heilagi Ísraels er mikil á meðalíðar. Og þannig hljóðar þið heila orð. Og við segjum, Guði sér þakkargjörð.

pistil þessa dags er úr Galatabréfinu. Þar segir Páll Postuli, sjálfur lifi ég ekki framar, heldur lifir Kristur í mér. Lífinu sem ég lifi nú hér á jörð, lifi ég í trúni á Guðs son sem elskaði mig og lagði sjálfan sig í sölutna fyrir mig. Þannig hljóðarðið heilaga orð, býrsið þér drottinn.

Og þá skulum við rísa fætur og heyra heilagt guðspjall sem guðspjallamaðurinn Jóhannes hefur ritað. Þessu næst var ein af hátíðum gyðinga og Jesús fór til Jerúsalem. Við sauðahliðið í Jerúsalem er laug sem kallast á hebresku Betesta. Þar eru fimm súlnagöng, í þeim lá fjöldi sjúkra manna, blindra, haltra og lamara sem byðu hræringar vatnsins. En engil drottins fór öðru hverju niður í laugina og hrærði vatnið. Sá sem fyrstur fór ofan í eftir hræring vatnsins varð heill hvaða sjúkdómur sem þjóðan. Þarna var maður nokkuð sem hafði verið sjúkur í 38 ár. Jesús sá hann þar sem hann lá og vissi að hann hafði lengi verið sjúkur. Hann segi við mannum, viltu verða heill? Hinn sjúki svaraði honum, herra, ég hef engan til að láta mig í laugina þegar vatni hrærist og meðan ég er á leiðinni fer annar ofan ég undan mér. Jesús segi við hann, start upp, takk rekkið þína og gakk. Jafnskjótt var maðurinn heill, tók rekkju sína og gekk. En þessi dagur var hvíldardagur og menn sögðu við hinn læknaða. Í dag er hvíldardagur, þú mátt ekki bera rekkjuna. Hann svaraði þeim, sá sem læknaði mig, sagði við mig, takk rekkju þín og gakk. Þeir spurði hann, hver er sá maður sem sagði þér, takk hann og gakk. En læknaði maðurinn vissi ekki hver hann var, því að Jesús sagði lengst brott, en það var þröng á staðanum. Nokkru síðar hitti Jesús hann í helgidómum og sagði við hann, nú ert þú orðin heill, syndja ekki framar, svo að eigi hendi þig annað verra. Maðurinn fór og sagði ráðamönnum gyðinga að Jesús væri sá sem læknaði hann. Þannig hljóðarið heilaga guðspjall, lof sé þér, Kristur.

Náð sem með okkur öllum og friður frá Guði föður og drottni Jesu Kristi. Ponce de León, Spánverji, sem var fyrsti Evrópumaðurinn sem vitað að hafi en að gæsa lappa fundið Puerto Rico og hluta á Mexíkó og Flórida, þar voru fyrir indjánar. De León heillaðist af frásögu sem hann heyrði þarna vass uppsprettu sem var sögð vera inn í skóunum og hún væri þeirra náttúru gætt að lækna alla sjúkdóma og fylla menn æskuþrótti. Ponce de León leitaði og leitaði en fann aldrei þessa vass uppsprettu eða lind. Og hann dóði leitina að völdum eitur örvar árin 1521. Við getum alveg sagt að kannski hafa ekkert svo margt breyst frá 1521 til 2026. Ég held að við þráum öll að halda í æskuljóma sem lengst. Við málum okkur og meikum og leitum jafnvel enn skilvirkara leiða eins og skurðað gerða og förum í ræktina og pössum upp á heilsuna og já, svo nú fer bráðum að kona í veðri og það ekkert barómer sem mælir betur hvernig mittismálin standa hjá okkur en vetrarflíkurnar frá því fyrra eða hitti fyrra. Já, og svo það bara þannig að nú tími sólar og brungu, liðin að sinni og hvað þykir flestum íslendingum gaman að ná okkur í smá lit á sumrin. Það gefur hraustlegt útlit. En fyrir svona 100-200 ára síðan þá var fólkið að meira keppikefli að vera fullorðinslegt. En nú viljum við helst líta út fyrir að vera ung sem lengst. En alveg eins og de León forðum þá erum við dæmt til að tapa þeirri glímu. En 1500 árum áður en spænski landkönnuður leitaði að lindinni, æskulindinni, þá kom Jesú til staðar sem hétt Bethesda og þar sá hann eitthvað sem okkur þætti örgulega frekar ógæðfælt. Hundruði manna, þarna voru örgulega börn líka, sátu og lágu í kringum lauf sem átti að hafa lækningamátt fyrir þann fyrsta sem lét sem að fór í baðum lauð og vatni gáraðist. Þetta fólk var að leita þess sama og til León síðar en það var að leita lækningar meina og kannski eilir ræsku. Þegar orðrómurinn var komin á stað var erfitt að draga hann tilbaka. Fréttin lindina í Bethesda veikt fólk þrái nefnilega læknast. Jesús ávarpar mann sem hafði öllu líkitu verið rúmfastur í 38 ár. Við vitum að hann hefur haft viðværi sitt að betli, þar segja hann lifði á því sem aðri gáðan. Hann var upp á gæsku annar að komin. Kannski hafði það ekki endilega svo slæmt. Og það gatir hann mögulega verið erfitt fyrir fatlaðan mann, betlara í Austurlöndum, til forna að læknast. Þetta var eiginlega bara atvinnuleysi, kannski kunna bara ekkit annað en að betla. Þessum hún var að áhætta fólkin í því fyrir hann að læknast. Og þetta vissi Jesús og skildi hvað betlararnir hugsuðu. Og hann spyr manninn, viltu verða heill? Án skýringar finnst okkur þetta fáránleg spurning. Þetta eins og að spyrja manni í eyðimörk aðfram komin á þorsta hvort hann sé þystur. En þegar við vitum hvað að baki býr, þá er hún hreint ekki svo fáránleg. Viltu verða heill? Ertu tilbúin að taka áhættuna? Þá þarftu kannski að vinna. Þá þarftu kannski að axla ábyrgð á lífiðinu með öðrum hætti en þú þekkir. Maðurinn hafði verið hátt í 40 ár veikur og þetta var mikil breyting. En við erum líka spurð, vilt þú verða heil, vilt þú verða heill? Auðvitað, við lítum kannski út fyrir að vera áhyggjulaus, en við höfum öll okkar byrðar að bera.
Fólk sem sæki kirkju ekkert lausara við vandamál en það sem ekki kemur. Vandamál eru allstaðar í mannlegu samfélagi. Í einhverju formi og mörg að setja svo mikil svip á okkur og hafa mikil áhrif á líðan okkar. Jesús hefur þetta að segja, komið til mín allir þér sem áhyggjur hafið og byrðar berið og ég mun veita yfir hvíld. Hann ekki að tala að útrýma öllum vanda í einni svipan, það hefur hann aldrei sagt, en hann getur hjálpað okkur að takast á við vandan ef við treystum honum og leitum hans. Stundum fáum við lausnina skjótt og nánast á yfirlátturlegan hátt. Stundum þurfum við styrk á langri vegferð með vandanum, hver sem hann er, sjúkdómar, andlegir erfileikar eða fjárhagslegir. Við eigum öll okkar betestalögar sem okkur finnst að hljóta geta veitt einhverja huggun eða hjálp, einhverja skyndilausnir sem veit hana þó ekki. Hjá sumum er það jafnvel vín eða dóp, öðrum kaupsíki eða flott föt eða heimili sem maður er ekkit vont í sjálfu sér en það er ekkit algjör lífsfylling, við verum fljóta að komast að því. Og við höfum öll okkar vandamál og hver sem flótta leið okkar er, þá viljum við sjá leið út úr vandanum. En það er ekki aðeins að vilja, heldur að segja, já, Jesús, ég vil verða heil eða heil og ég vil leggja líf mitt að mörgum til að svo verði. Sannlega getur það verið erfitt tilhugsunar, sér í lagi þegar við höfum lifað við eitthvað ástand alltaf ævina og að stíga út úr munstrinu, út úr þægindaramanum getur verið flókið. En hendin er útrétt, hendin hans sem spurði lamaðamannin forðum, viltu verða heill? Og þess sama spyr hann okkur. Dýrsi Guði, föður og sinni og heilugum anda, svo sem var í upphafi er enn og verða mun aldir alda. Amen. Og barnastörfið okkar í Lindakirkju er að sjálfsögðu að renna stað. Sunnudagaskólinn reyndar hefur verið meir og minna í sumar hjá okkur, en hann er á sínu staðu þetta sunnudagsmótnum. Og úlíka gospelkórinn og barnakórinn, þeir eru að hefja sínar æfingar á þriðjudaginn og miðvikudaginn í næstu viku. Og ef að við heyri þetta og erum með börn sem að vilja syngja, þá skulle þið endilega fara inn á lindakirkja.is og kynna ykkur hlutina betur og hafa samband. Eins vil ég nefna að við erum í samstarfi við KFM og K með barna- og úlíkastarf og það eru upplýsingar það á heimasíðun okkar sömuleiðis lindakirkja.is. En næst komið að lagi sem að var bara til hér í Lindakirkju og það er eftir hana Áslögu Helgu og það heitir Við erum eitt. Og það fjallar líkaman okkar og líkaman okkar er samsettur úr svo mörgum hlutum. Við erum með hendur og fætur, við erum með handleggi og hjarta og heila og alls konar líffæri innan í okkur og hver einasti partur er mikilvægur. Kannski finnst okkur ekki litla tánan skipta máli, en ef eitthvað kæmi fyrir hana, þá myndum við alveg taka eftir því. Við þurfum á öllum líkamshlutum okkar að halda og þeir vinna allir saman svo að líkaminn virkir rétt, getur hreyft sig og gert það sem við viljum að gera. En lagið sem að þau ætla að syngja núna, við erum eitt, fjallar líkamann og minnir okkur á sama hátt og hvert einasta líffæri og handleggurinn og hendurnar og allt saman þarf að virka saman, þá eru við kirkjan oft kölluð líkami Krists og hvert og eitt einasta okkar skiptir líkamáli. Þú átt líka verkefni. Og það sem þú getur gert fyrir kirkjuna, það er
er öðruvísi en það sem þú getur gert með tíma þegar þú erum fullorðin þegar við erum börn Guð hefur mikilvæga áætlunum að nota okkur öll sem hluta af líkama Krists sem kirkjan og nú skulum við heyra barnakórinn og úlíkakospelkórinn syngja við erum eitt

0: Ég heiti Ármey. Góði Guð, viltu reyna að láta hætta að koma fleiri stríð og getur þú látið fólk eða góðan stað til að búa á og getur þú gefið fólki góða heilsu. Amen.
1: Ég heiti Þórun Embla. Góði Guð, takk fyrir að þú ert með okkur hér í messunni og takk fyrir að það messa. Takk fyrir að barna- og úlingakórinn fær að vera með hérna í messunni. Takk fyrir að Ísland friðsælt og frjálst land. Ég vil biðja fyrir fólki sem með krabbamein og líka fólki sem að glíma við eitthvað erfitt. Ég vil biðja fyrir öllum löndum sem að lenda í stríði, sérstaklega Palestínu og Úkraínu. Og ég vil líka bara biðja fyrir öllum í messunni. Og seinast bara takk fyrir allt. Amen.
2: Ég heiti Signý. Góðu Guð, viltu blessa alla hérna inni og fjölskyldu þeirra og vini. Viltu blessa alla þá sem í stríði eða eru veikir og alla þá sem erfitt. Takk fyrir að við búum í friðsælu landi og við höfum tækifæri til að fara í kirkju. Amen.
3: Góði Guð, mikið vildi ég að allir geta farið sattir að sofa á hlýjum á örgum stað. Amen.
4: Góði Guð, viltu sjá til þess að allir fái hús og skjól og nóg að mat og fötum. Amen.
5: Góði Guð, takk fyrir lífið, kærleikann og styrkinn sem þú veitir okkur á hverjum degi. Takk fyrir að hjálpa fólki sem sorgmætt og erfitt með því að veita þeim von. Amen.
6: Góði Guð, hjálpað okkur að hjálpa öðrum. Hvort sem það að vera til staðar, sína samúð eða einfaldlega að vera í nærveru annara. Hjálpað okkur að mæta öðrum, að kynnast og að elska. Vertu með okkur í öllum samskiptum sem við eigum og hjálpað okkur að vinna úr ágreiningi þegar þess þarf. Amen.
7: Kæri Guð, við biðum þig fyrir öllum sem finna fyrir einmanaleika, fyrir þá sem sitja í þögn og sakna radda, hlátra og hlýju. Fyrir þá sem líða eins og enginn sjáu þá eða muni eftir þeim. Vertu með þeim, Guð. Fylltu hjörtu þeirra með friði þínum og nærveru. Láttu ljós kærleikans þíns lýsa í myrkrinu og minna það á að þeir eru aldrei sannlega einir. Sendu þeim vini, orð, augnablik og von sem bera hlýju og tengingu inn í dag þeirra. Kenndu okkur öllum að sjá hvert annað, að hlusta, að deila og að vera náungar í þínum anda. Amen.
8: Já, takk góði Guð fyrir að þú heyrir allar þessar bænir og þú þekkir allt það sem hvílir á okkur og þú veist hvað við erum að gangi gegnum hvert og eitt. Og allar bænir okkar fel við þeirri bæn sem drottinn kenndi og byggir saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verðið þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss voru skuldir, svo sem við er og fyrirgefum vorum skuldunautum. Egi leið oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu.

þá fer að líða lokum hjá okkur og mig langar að bjóða ykkur að rísa fætur og þykja blessun drottins. Drottin blessi þig og varveiti þig, drottin láti sín ásinn og lýsa yfir þig og sé þér náðugur og drottin upplifti sín augliti yfir þig og gefi þér sinn frið. Jesu blessaða nafni. Amen. En tillið ykkur svo endilega aftur að við eigum eftir að fá smá hérna í lokinu.

Útvarpað var guðsþjónustu úr Lindakirkju. Séra Guðmundur Karl Brynjarsson og séra Dís Gylfadóttir þjónuðu fyrir altari og predikuðu. Óskar Einarsson lék á orgel og píanó. Barnakór og unglíka gospelkór Lindakirkju sungu undirstjórn Áslaugar Helgu Hálfdánardóttur og Hjördísar Önnu Matthíasdóttur. Ísól Eyja Brown, Kolbrún Birna Þorsteinsdóttir, Sigríður Marin Arnarsdóttir, Aldís María Sigursveinsdóttir og Heiðrún Lóa Jónsdóttir sungu einsöng. Lesari var séra Guðmundur Karl.

Bítlarnir fluttu lag eftir George Harrison, Think for Yourself. Það kom út 1965 á plötunni Rubber Soul.

0: Tónlistarmennirnir Jujua og Lieutenant Nicholson fluttu frumsamda lagið Police. Það kom út 2022.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Þetta var Capri Katarina, lag eftir Jón Jónsson frá Hvanná, við ljóð eftir Davíð Stefánsson frá Færaskógi. Tónakvartettinn frá Húsavík söng, Björg Friðriksdóttir lék með á píanó. Þetta var hljóðritað árið 1967.
1: Opið, það er opið fyrir umsóknir listamannalaun. Heklureitur komið að skoða sýningar íbúður á besta staði í miðborginni klukkan 13-14 í dag, heklureitur.is. Síð miðaldasögur með Ármanni Jakobssyni, skráning stendur yfir endurmentun.is. Vor- og páskaferðirna 2027 eru komnar í sölu bændaferðir.is. Stál heiðarleg íslensk hagyrðinga skemmtun og þjóðdansaball í salnum 19. september vaka þjóðlistahátíð. Helgartilboð, nautalunda steikur, melabúðin. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum, slöngubátum og mótorum, veiðiporti Grandagarði, veiðiporti.is. Auglýsendur athugið styðið íslenska fjölmiðla með innlendum auglýsingabirtingum, birtingasalan. Hrefnukjöt, sælkerafélagi Kolaportinu.
2: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
3: Taxfrí í öllum verslunum okkar. Penninn Eymundsson.
4: Verið velkomin á opið hús helgina í Hnjúkama á 14-16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is.
5: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
6: Nú eru heilsudagar í Netto. Fylltu á heilsuna fyrir haustin. Netto. Lifum vel.
7: Flugger. Val fagmannsins. Flugger litir.
8: Ekki láta þig vanta á haustrástefnu Advania. Tryggðu þér miða á haustrástefna.is.
9: Segðu síps. Við drögum á þriðjudaginn. Happdrætti SIBS.
10: Prógastró góðgerlarnir eru hannaðir með það að markmiði að byggja upp öfluga þarmaflóru, styðja við eðlilega virkni ónæmiskerfisins og létta á meltingartengdum vandamálum. Komdu jafnvægi á þarmaflóruna með Prógastró.
11: Útvarp Reykjavík, klukkan 20 mínútur gengin í eitt. Fréttir.
12: Erindrekar Bandaríkja forseta eru komnir til Úkraínu eftir að hafa átt langan fund með forseta Rússlands í gær. Forseti Úkraínu tók á móti þeim í Kýf í morgun og viðræður eru hafnar. Félags- og húsnæðismálaráðherra segir að stjórnvöld hafi ýmsar leiðir til að verja kjarasamninga eftir að forsendur þeirra brustu. Það verið þó aldrei á kostnað hallalausra fjárlaga. Yfirlögregluþjónn á Suðurnesjum segist ekki muna eftir stærri ljósanótt. Lögreglan segir að hátíðin hafi farið vel fram en talsvert var þó ölvun ungmenna og eitt þeirra grýtti glerflösku í lögreglumann. Formaður samtaka smærri útgerða segir kjara viðræðum við sjómannasamband Íslands miða vel áfram. Áform inn við að ráðherra að fella niður línu í vilnun geri viðræðnar þó flóknari. Og 255 ára skildingur frá nafntóguðum náttúrufræðingi kom óvænt í leitirnar í sumar þegar gönguhópur á ferðum Öræfin kom auga á hann. Skildingurinn er nú komin á þjóðminjasafn Íslands. Þorgils Jónsson segir hádegisfréttir. Steve Witkoff og Jared Kushner, tveir af helstu erindreikum Donald Trump bandaríkjaforseta, eru komni til Úkraínu og eiga fund með Volodymyr Zelensky Úkraínuforseta í dag. Í gær sátu þeir langan fund með forseta Rússlands í Moskvu. Ólöf Ragnarsdóttir, fréttamaður, bæði rússnesk og bandarísk stjórnvöld láta vel af fundinum í gær.
13: Já, þetta var ríflega 3 klukkustundafundur eða viðræður og eftir að þeim lauk þá sagði talsmaður rússneska stjórnvalda Júri Úsakov að samtalið hafi verið einstaklega opinskátt og Witkoff og Kustner hafa ekki aðeins borið á borð óskir um að átökum linni, heldur hefðu lagt fram hugmyndir að því hvernig hægt sé að binda endi á þetta stríð sem að hefur varað í 4.5 ár. En samkvæmt Ushakov var fleira rætt til dæmis efnahagsmál og hugsanlega verkefni sem séu stór í sniðum og hagstað bæði Bandaríkjunum og Rússlandi eins og hann orðaði það. Og í tilkynningu frá Hvítahúsinu kom fram að á fundinum hefðu ítarlegar áætlanir að ljúka innrásarstríðinu í Úkraínu verið ræddar og erindregarnir hafi verið mjög ánægðir eftir fundin og vonist til að það gangi jafnvel í dag.
12: Einmitt, og þeir eru komni til Kýf núna, er fólk vongótt að þetta sé ja, raunverulegt skref í átt að friði?
13: Það vekur að minnsta kosti athygli. Þetta þeirra fyrsta heimsókn til Kýf, þessi tveir, Steve Witkoff og Jared Kushner. Þetta eru svona tveir af aðalmönnum Trumps. Witkoff gamall viðskiptafélagi og Kushner auðvitað tengdasonur forsetans. Þeir hafa ítrekka frestaði hætt við heimsóknir til Úkraínu en núna eru þeir komnir og Zelensky tók á móti þeim í Kýf og greindi frá því bara nú fyrir skömmu að viðraður væru hafnar. Rússlands virðist hafa virt skipan Trump sem að ráðast ekki á höfuðborgina þó að það hefur vissulega verið árásir annar staðar í Úkraínu í nótt en hvort þetta reynir raunverulega til friðar vitum við ekki en það hlýtur samt að vera jákvætt að tveir af svona hæst skrifuðu erindrekum bandaríkjaforseta séu að eiga samtöl við forseta beggja ríkja það þýðir að það var búið að koma að stað einhvers konar samkomulagi fyrirfram það svona fundir þeir hefjast yfirleitt á því að svona læra settir embættismenn tala saman og kemur ljós hvort að sé einhver grundvöllur fyrir frekari samtali og við fylgjumst bara áfram með og sjáum hvað setur
12: Einmitt, það verður spennandi að sjá Kæra þakkir Ólöf Ragnarsdóttir En Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðismálaráðherra, segir að ráðuneytið hafi verið viðræðum við aðila vinnumarkaðarins síðan í vor þegar ljóst var í hvað stemdi varðandi kjarasamninga, en forsendur þeirra brustu í byrjun mánaðar þegar verðbólga mældist yfir viðmiði. Ýmsar aðgerðir séu til skoðunar.
14: Þetta eru aðgerðir sem að snúa að húsnæðismarkaðnum og þá kannski með áherslu á leigumarkaðin. Aðgerðir sem tengjast brotastarfsemi á vinnumarkaði og síðan einföldun á regluverki og fleiri mál.
15: Hvaða aðgerðir á húsnæðismarkaði?
14: Ég get svo sem ekki úttala mig það í þessu viðtali en þetta snýr fyrst og fremst að ungu fólki og sérstaklega leigumarkaðnum.
15: Verður af þessu?
14: Já, þetta veltur auðvitað því hvort að aðila nái saman.
15: Fjármálaráðherra sagði vikulokunum í gær að sér þetta að vera já, furðulegt fyrirkomulag ef að ríkið niðurgreiddi kjara samninga á almennum markaði. Tekur undir það?
14: Ég er þeirra skoðunar og það hefur verið þannig undanfærin ár og áratugi að ríkið hefur verið svona aðili samninga. Ég get alveg tekið undir þá gaggrinni að ríkið eigi ekki að niðurgreiða samninga sem slíka. En þetta eru bara svo... Það svo margt undir sem að snýr af hvað sé velferð og kjörum fólks að mér finnst ekki óeðlilegt að hið opera eða ríkið sé hluti af því samtali.
15: Þú ert fyrirvandi formar vaffern og einn af þeim sem kom að gerð lífskjarasamningsins sem nú undir. Hefðir þú viljað segja þessum kjarasamning að þú er ennþá formar vaffern?
14: Ég hefði gert allt sem ég gæti til þess að verja samningin.
15: Ég fari svo að ríkisstjórnin grípi til eitthvað að gera til þess að verja kjarasamningana. Gæti það orðið á kostnað hallalausa fjárlaga?
14: Fjármálaráðherra var mjög skýr í sinni afstöðu og hann tala fyrir hönd allra ríkisstjórnina og við erum sammálum það að aðkoma stjórnvalda verður ekki á kostnað hallalausa fjárlaga.
12: Sagði Ragnar Þór Ingólfsson, Anna Lilja Þóristóttir talaði við hann. Almennt gekk vel á ljósanótt í Reykjanesbæ í gær, segir yfirlögreglu þjónn. Tvær líkamsárásir ungmenna rötuðu þó á borð lögreglunar og talsvert var ölvun.
16: Ljósanótt stendur yfir í Reykjanesbæ. Hátíðin haldin fyrstu helgina í september ár hvert. Bjarni Annelsdóttir yfirlögreglu þjónn á Suðurnesjum.
17: Ljósanótt bara gekk almennt vel. Við vorum náttúrulega með öllra öfluga löggæslu og ég held að það hefði skilað svona ágætis árangri. Við hefum ekki getið verið færri, það var talsverð ölvun ungmenna og enda veðrið kom að segja kannski ekki að vinna með okkur. Það var það gott að það var mikið hérna mannsöfnið.
16: Tvær líkamsárásir á borði lögreglu eftir nóttina. Ungmenni undir 18 ára aldri voru viðriðin þær báðar. Önnur líkamsárásin var talin alvarleg. Þar var sparkað í liggjandi ungmenni meðal annars í höfuð þess. Hinn árásin fólst í því að ungmenni undir 18 ára kastaði glerflösku í lögreglumann. Fjórir gista í fangageymslu eftir nóttina en fleiri voru handteknir. Tveir sem tengdust annarri árásinni voru fluttir á Stuðla. Þá hafði lögregla samband við foreldra þó nokkura barna eða þau keyrð heim. Hvað voru það bil margir sem að sóttu hátíðina?
17: Ég get ekki ímyndað mér. Þetta eru örugglega stærsta ljósanótt sem ég man síðustu 25 árin sko. En með þeir stærstu. Ég man ekki eftir svona mannfjölda sko.
12: Sagði Bjarni Annelsdóttir, Ragnhildur Helgadóttir talaði við hana. Kjörsókn í þingkosningum í þýska sambandsríkinu Saxlandi Anhalt fór kröftulega stað eftir að kjörstaðir opnuðu í morgun. Miðjan dag að staðartíma höfðu tæp 35% kosið, samanborið við 22% kjörsókn á sama tíma í síðustu kosningum árið 2021. Það ár var heildarkjörsókn rúm 60% að því ég segir í frétt Deutsche Welle. Erfitt að spá hvort kjörsóknin komi harðlínufloknum Alternative für Deutschland vel eða illa, en flokkurinn eigir möguleika á að ná meiri hluta á þingi sambandsríkisins og hefur mælst með mest fylgi í könnunum. Litið hefur verið á kosningarnar sem prófraun fyrir ríkisstjórn Friedrich Merz þýskalandskanslara en flokkur hans kristilegir demokrater hefur leitt stjórn Saxlands Anhalt frá árinu 2002. Saxland Anhalt í austur hluta Þýskalands, hluti á því svæði sem tilherði austur Þýskalandi áður en það saminaðist vestur Þýskalandi 1990. Búist við fyrstu útgöngu spám kosningana eftir að kjörstöðum lokar sem verður upp úr klukkan 4 að íslenskum tíma. Rúmlega 1000 til rúmlega 2000 útlendingar voru handteknir á hverju ári hér á landi milli 2019 og 2025. Það á bilinu 30 til 43% þeirra sem handteknir voru þau ár.
16: Þetta kemur fram í svari dómsmálaráðherra við fyrirspurn Diljár Mistar Einarsdóttur Þingmanns. Útlendingur skilgreindur sem einstaklingur sem hefur ekki íslenskan ríkisborgararétt. Í svarinu vakin athygli á því að ríkisfang segir ekki til hvort fólk sé búsett á Íslandi. Í tölunum geta því einnig verið ferðamenn eða aðrir sem dvelja á landinu í styttri tíma. Flestir erlendir ríkisborgarar voru handteknir árið 2025, rúmlega 2000 manns. Það ár voru flestar handtökur heilt yfir eða tæplega 5000. Fæstir voru handteknir árið 2020 heilt yfir og hlutfall útlendinga þá einnig lægst. Rétt rúmlega 1000 með erlend ríkisfang voru handteknir það ár. Á þessu ári fram að 24. júní hafa 43% handtekina verið með erlend ríkisfang. Það svipað hlutfall og árin þrjú á undan. Þau ár hækkaði hlutfalli þó aðeins frá árunum 2019 til 2022. Við þetta má bæta hlutfall útlendinga sem voru ákærðir á tímabilinu 2019 til 2024 er nokkuð lægra en þeirra sem voru handteknir. Af þeim sem voru ákærðir á tímabilinu voru 19,7% til 30,4% með erlend ríkisfang.
12: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Kjaraviðræðum smábátasjómana miðar vel áfram og formaður samtaka smærri útgerða segir örugt að samningar muni nást.
18: Samtök smærri útgerða og landsamband smábáta eiganda hafa átt í viðræðum við sjómannasamband Íslands síðan í maí síðasta ári kjarasamning smábáta sjómana. Þeir hafa verið samningslausir í 12 ár. Hlýja hefur verið á viðræðunum síðan fyrir Vestlumanna helgi. Örvar Már Martensson, formaður samtaka smærri útgerða, segir þær hafa gengið vel og verið uppbyggilegar.
19: Það eru engin stór deilumál, þannig séð þetta mest svona einhver útfærsluatriði. Ýmislegt hefur breyst frá því að upprunalegu kjarasamningarnir voru gerðir þannig að það er svolítið að uppfæra gamla samningin. Ég held að það séu allir sammála að kaup og kjör eiga að vera alveg mannsæmandi og þetta gengur bara vel, menn eru bara nokkuð samstíga held ég.
18: Innviðar á þeirra áformar að gera breytingar á byggðakerfi fiskveiði stjórnunarkerfisins og lagði til að mynda fram frumvarp á síðasta þingi sem fól í sér afnám línu ívilnunar og skel og rækju bóta. Hætt var við hvort tveggja áður en frumvarpið var samþykkt. Örvar Már segir óvissuna neikvætt innlegg í kjaraviðræðurnar.
19: Á meðan að það liggur í loftinu að línuívilnun verði mögulega slegin af eða það veit enginn hvað hún verður mikil, þá vissulega mjög erfitt að ræða eitthvað hlutaskipti eða prósentur. Af því að það var bara svo stór hluti af reikniformúlinni upprunulegu.
12: Sagði Örvar Már Martinsson, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Stjórnvöld í Argentínu boða viðurlög og refsingar gegn þeim olíufélögum sem starfa án leyfis nærri Falklandseyjum eftir að forseti landsins sagði í sjónvarpsávarpi vinda breytinga blása þannig að landið geti gert kröfu til eyjaklassans.
20: Forseta skrifstofa Javiers Milei sagði á föstudag hafa fyrirskipað rannsókn á starfsemi 45 fyrirtækja tengdum rannsóknum og vinnslu jarðefna við Falklandseyjar. Þau voru ekki nafngreind. Argentínumenn og Bretar háðu mannskætt 10 vikna stríðum yfirráði yfir eyjunum árið 1982 með sigri þeirra síðan nefndu. Milei flutti ávarp á fimmtudag þar sem hann endur nýjaði landakröfur Argentínu og hótaði olíufyrirtækjum refsiaðgerðum. Í gær sendu 3 olíuþjónustu fyrirtæki frá sér yfirlýsingar að þau vinni ekki og mun ekki vinna að verkefnum í nágrenni Falklandseyja. Milei deildi síðar á X fréttum af ummælunum með skammstöfun sem þýðir að allt gangi samkvæmt áætlun. Trump stjórnin hefur hótað vefengja fullveldisrétt breyta yfir Falklandseyjum nema þeir auki framlög sín til Atlantshafsbandalagsins. Breski varnarmálaráðherrann Wes Streeting brást við með því að segja skuldbindingar við eyjastétti óhagganlegar og að þeir hefðu sjálfir ákveðið þjóðaratkvæðagreiðslu að vera hluti Bretlands.
12: Markus Þóraldsson sagði frá. Nýliðin ágúst var tiltölulega kaldur. Í Reykjavík var meðalhiti 10,6 stig sem 0,6 stigum undir meðaltali síðustu 10 ára. Meðalhiti á Akureyri var 9,8 stig, 1,1 stigi undir meðalagi.
21: Á landsvísu var meðalhiti 9,5 stig, 0,6 stigum undir meðalagi. Ágúst var engu að síður sólríkur. Sólskinstundir í Reykjavík voru 197, rúmlega 32 stundum yfir meðalagi. Á Akureyri voru þær 194, nærri 56 stundum yfir meðalagi. Þetta kemur fram í samantekt veðurstofunar yfir tíðarfari í ágúst. Norðanáttir og norðvestlægar voru tíðastar í mánuðinum, en vindur var hægur og veður að mestu gott. Mánuðurinn var úrkomusamur á norðan og vestanverðulandinu. Á Akureyri og í Reykjavík var úrkoma þriðjungi meiri en í meðalári. Í Stykkishólmi var mánuður úrkoman 60% yfir meðaltali. Þrátt fyrir að meira hafi rignt en venjulega voru rigningardagarnir jafnmargir eða færri en alla jafna. 8 daga af 31 mældist úrkoma 1 mm eða meiri á þessum þremur stöðum. Það eru jafnmargir dagar og í meðalári á Akureyri, 2 dögum færri en meðaltalið í Stykkishólmi og 3 færri í Reykjavík.
12: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Forsætisráðherra Noregs segir sögulegan viðburð hafa orðið þegar Spektrum 2 geimflöginni var skotið upp frá geimferðamiðstöðinni á Andoya.
20: Flögin þaut af stað klukkan 12 mínútur yfir 10 gærkvöld að staðartíma. Spektrum lítil 2-3 flög framleitt af þýska sprotafyrirtækinu Isar Aerospace sem ætlaði að koma litlum og meðalstórum gervinhutum á sporbaugum jörðu. Árangursríkt geimskot frá Andoya markar tímamót fyrir Noreg sem geimferðaríki, skrifaði forsætisráðherrann Jonas Gahr Støre á Facebook í gærkvöld og mærði samvinnuna við þjóðverja. Verkefnið nýtur stuðnings frá geimferðastofnun Evrópu. Í frétt NRK segir að þetta sé fyrsta geimskotið frá Vestur-Evrópu enda þróun flaugarinnar liður í því að auka sjálfstæði álfunnar þegar kemur að geimskotum. Fyrsta tilraunaflugið í mars á síðasta ári gekk ekki sem skildi því flögin hrapaði og sprakk hálfri mínútu eftir flugtak. Ketil Olsen, framkvæmdastjóri Andoya Space, sammála Støre að stundin sé söguleg og segir þróun fyrirtækisins það hraða að innan fárra ára verði 30 gervinhnöttum skotið á loft frá Noregi árlega.
12: Markus Þóraldsson sagði frá. Skildingur sem skilin var eftir við vörðu náttúrufræðingsins Sveins Pálssonar við kvísker í Örafum fyrir 232 árum kom óvænt í leitinnar í sumar. Peningurinn nú komin í örugt skjól hjá Þjóðminjasafninu.
22: Það var Arna Harðardóttir sem kom auga á skildingin. Hún vön að taka heim með minjagrip úr ferðalögum og fór hún því að leita að álitlegum steini úr örafinum þegar hún kom auga á annað og merkilegra.
23: Nú var nætti ég ekki búin að taka hann upp, að ég hugsa að þetta eitthvað strassl bara. Svo ákveði ég nú að taka hann upp og svo horfði ég eitthvað betur á hann og hérna og ég sagði, nei, þetta er peningur, þetta er bara skildingur.
22: Ýmsar getgátur voru uppi á meðal gönguhópsins sem uppruna skildingsins en það var ekki fyrir en seinna sem kom í ljós hver eigandi hans hefði verið. Skildingsins er nefnilega getið í ferðabók Sveins frá árinu 1794. Arna afhendi þjóðminjasafninu skildingin og þar verður hann varðveittur. Að eigin sögn segist hún engan veginn hafa áttað sig á því hve merkilegur fundurinn væri.
23: Þar hefur hann skrifað að hann lagði danskan skilding ofan á vörðuna. Það að menn myndi vita að þetta veri varðan sem hann væri að tala í dagbókinni. Þegar við vorum hann uppi vörðuna þá var svona alls konar hugmyndir að við einhverjir hafi verið að labba hérna bara með skilding og eitthvað svona. En sagði hann þetta mun skemmtilegri svona að þetta sé skildingurna Sveins Pálssona sem hann á vörðuna.
12: Sagði Arna Harðardóttir að Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Þá að íþróttum loka umferðin fyrir deildaskiptingu í bestu deild karla í fótbolta klárast í dag. Mikil spenna miðbygg deildarinnar.
0: Fimm leikir hefjast klukkan 14 í bestu deild karla en einn leikur viðureign Vals og Keflavíkur var leikinn í gær vegna ljósanætur í Keflavík. Þann leik unnu Valsmenn 2-1 og spennan miðja deild nú orðin talsverð. Efstu 6 sætin eftir 22 umferðir munu klára Íslandsmótið í efri deild en neðstu 6 sætin munu leika í þeirri neðri. Víkingur, KR fram og Breiðablik eru öll örugg í efri hlutanum og það ljóst að FH, Þór, IBVF og KA munu ekki koma sér upp úr neðri hlutanum. Þar á milli staðan hins vegar en óljós. Í fimmta sætinu sem stendur situr Keflavík með 28 stig. Þar á eftir koma Skagamenn með 27 stig eins og bæði Valur og Stjarnan. Ía mætir KR í dag en Stjarnan spilar við IBVF. Sigrar tryggja Ía og Stjörnunni sæti í efri hlutanum þó Skagamönnum nægi líka jafntefli. En vinni bæði lið enda Keflavík og Valur í neðri hlutanum. Vinni bara annað hvort Ía eða Stjarnan halda Keflvíkingar sér í efri hlutanum. Tapi bæði lið gæti Valur átt möguleika á að komast upp í efri hlutan en það færi þó eftir markatölum. Þór og FH mætast svo í mikilvægum leik í botnbaráttunni, topplið Víkings og Fram eigast við þar sem að framarar geta saxað á forskot Íslandsmeistarana og botnlið KA tekur svo á móti Breiðabliki. Það líka spilað í loka umferðin í bestu deild kvenna sem að klárast þó ekki í dag. FH sem í harðri topparáttu mætir Þór KA og Grindavík Njarðvík mætir Valskonum sem að setja sem stendur á botni deildarinnar. Loka umferðin fyrir deildarskiptingu klárast svo annað kvöld þegar Þróttur og Breiðablik mætast og Stjarnan og Víkingur.
12: Helga Margrét Höskuldsdóttir sagði íþróttafréttir. Þóra veðurhorfur, gul veðurviðvörun tekur gildi á suðvesturlandi í kvöld og gildir þar til síðdegis á morgun. Vara við miklu hvassviðri, einkum í örum, þetta veðurviðvörun gildir sennilegast á suðausturlandi. Vara við miklu hvassviðri, einkum í örafum, með kviðum upp að 35 metrum á sekundu. Þetta getur verið varasamt fyrir ökutæki sem taka á sig mikinn vind. En annars spáð hægt vaxandi norðaustan átt á landinu í dag og léttskýjuðu að mestu leiti í fyrstu, en þykna síðan upp. En það var helst í hádegisfréttum að erindreikar Bandaríkja forseta eru komnir til Úkraínu eftir að hafa átt langan fund með forseta Rússlands í gær. Forseti Úkraínu tók á móti þeim í Kýf í morgun og viðræður eru hafnar. Félags- og húsnæðismálaráðherra segir að stjórnvöld hafi ýmsar leiðir til að verja kjarasamninga eftir að forsendur þeirra brustu. En það verður þó aldrei á kostnað hallalausra fjárlaga. Yfirlögregluþjónn á Suðurnesjum segist ekki mun eftir stærri ljósanæturhátíð. Lögreglan segir að hátíðin hafi farið vel fram en talsvert var þó ölvun ungmenna. Formaður samtaka smærri útgerða segir kjara viðræðum við sjómannasambandi Íslands miða vel áfram. Áform innviðaráðherra að falla niður línu ívilnun geri viðræðunar þó flóknari. Umsjónarmaður hátíðisfrétta var Stígur Helgason, tæknimaður var Mark Eldrett. Útsendingu stjórnaði Margrét Júlía Ingimarsdóttir, hægt að senda fréttastofu ábendingar á fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri lokið.

0: Fríkirkjan Hafnarfirði, kvöldmessa klukkan 20, Fríkirkjan Hafnarfirði. Sýrisóni 20 ár, 20% afsláttur af rafmagnsborðum og 20-60% af skrifborðstólum Sýrisón Síðumúla 17. Naut á grillið Sælkerafélagi Kolaportinu. Náðu lengra með Microsoft Copilot endurmentun.is. Opið, það er opið fyrir umsóknir listamannalaun. Tölum saman líðan og tengsl Barnaheill Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, nánar á barnaheill.is og geðhjálp.is. Auglýsendur athugið, birtið auglýsingar á íslenskum miðlum og styðið við menningu og lýðræði á Íslandi, Birtingasalan.
1: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó, gerum þetta saman.
2: Bremsurnar í lag. Hemill byrjaðverkstæði.
3: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
4: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
5: Áskrift hjá Sinfóníuhljómsveit Íslands hljómar vel. Leyfðu þér að hrífast með Sinfóníuhljómsveit Íslands.
6: Lentir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
7: Nú garðskálin okkar komin í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.
8: Stórsveit Reykjavíkur fagnar 100 ára afmæli meistara Miles Davis með stórtónleikum í Hörpu í kvöld.
9: Hverjar voru helstu fréttir sumarsins? Hver kötturinn Larry og hvað eiginlega framundan í vetur? Það margt margt að vera í þessum fyrsta þætti haustsins. Ég heiti Karitas og þetta eru Krakkaheimskviður. Kæru hlustendur, velkomin aftur í Krakkaheimskviður eftir sumarfrí. Það hefð fyrir því hérna í þættinum að byrja haustið á því að skoða helstu fréttir sumarsins og hvaða fréttum má búast við yfir veturinn. Við ætlum ekki að gera neina undantekningu á því í dag og eins og áður fæ ég góða hjálp við þá yfirferð frá Birtu Björnsdóttir fréttamanni og umsjónumanni fullorðinsheimskviða. Hæ Birta og velkomin enn og aftur í Krakkaheimskviður.
10: Takk Karitas mín kærlega, gaman að vera komin áttur.
9: Gerður eitthvað skemmtilegt í sumar, eitthvað sem að stóð sérstaklega upp úr?
10: Sko, ég náði að gera alls konar, ég náði að ferðast bæði innanlands og utan, lesa fullt af bókum og verja tíma með fólkinu mínu sem er svona kannski bara uppskrifta fullkomnu sumarfrí, ef þú spyr mig. En þú?
9: Já, vá, það hljóma vel. Ég gerði hitt á þetta, ég fór taldi mest til Ítalíu í júní og hérna á Feneatvíaringin á ammælinu mínu sem þú manns kannski eftir að ég fjallaði mitt í vor.
10: Já, ég manandi því og var ekki skemmtilegt.
9: Alveg ótrúlega skemmtilegt. Ég náði samt ekki að skoða allt sem var í boði. Ég hefði örugglega þurft heila viku í það. Og það var svolítið heitt því ég var þarna rétt áður en að versta hitabylgin skall á.
10: Einmitt. Og þú varst náttúrulega ekki einum það að vera heitt á meginlandi Evrópu í sumar. Ef við ætlum að kannski færa okkur yfir í efni þáttarins sem er svona það helsta í erlendum fréttum sumarsins, þá voru hitabylginar í Evrópu sannarlega þar á meðal.
9: Já, því það var ekki bara ein hitabylgja. Yfir næstum allt sumarið bárust fréttir af hitametum sem féllu víða álfuna.
11: Hittin fór yfir 35 stig hjá 94 miljónum manna í dag í hittabylginu sem geisar enn í Evrópu. Sendið herra Íslands á Spáni sér mikið rætt að hittabylgjan sé fyrr á ferðinni en vannarlega.
12: Fordæmalaus hittabylgja gengur nú yfir Bretland þar sem 82 ára gamalt hittamet í maí var slegið. Nokkur hundruð heimili voru án vatns þar sem vatnsveitur þoldi ekki álagið. Mjög heitt er einnig í Frakklandi og á Spáni.
9: Náttúran lét líka finna fyrir sér að fleiri máta. Stórir jarðskjálftar urðu líka við mánaðarlega allan heim, fyrst í Venezuela, svo Kólumbíu og nú síðast í Indonesíu. Skjálftanir voru mjög öflugir og mörg létu lífið. En fleiri mistu húsin sín og í öllum löndunum þremur stendur nú yfir uppbygging sem gengur þó misvel.
13: Thank you.
10: En svo getur náttúran líka verið stórkostleg, sástu ekki örgulega sólmyrkvann í sumar?
13: Ó, jú, ég var nefnilega mjög spennt fyrir honum. Sérstaklega eftir að stjörnusafar kom í krakkaheimskviðri vor og sagði okkur allt hann. Það var að vísu svolítið skýjað, en það var hreint út sagt magnað að upplifa nóttum miðjan dag, heyra hvernig dýrin þögnuðu og vita að maður færi ekki upplifa þetta aftur á Íslandi. Eða ég efast það að ég nái næsta sólmyrkva þegar ég verð 196 ára.
10: Nei, ætli það. Og ef að þú nærðurum ekki, þá var enn ólíklegra að ég gera það.

0: En svo var þetta líka mikið íþróttasumar. Fylgdist þú okkur með HM í fótbolta?
1: Já, já, það gerði ég sannlega. Horfði á mjög marga leiki og svo veist mér alltaf svona gaman allt þessu fylgir svona á kantinum, ekki bara enn fótboltavellinum. Til dæmis að spá í treyjunum. Það eru gefnar út nýjar treyjur og varatreyjur fyrir hvert einatar landslið fyrir svona stórmót sem mér veist gaman að skoða og gefa einkun. Það geri ég með krökkunum mínum. En þetta alltaf ótrúlega skemmtilegt svona stórmót í íþróttum. Það hafa aldrei keft svona mörg lið eins og á HM Karla í sumar. Þeim var fjölgað úr 32 í 48, svo þetta voru enn fleiri leikir en áður. Þetta voru 104 leikir í allt. Svo voru þetta þrjú lönd sem heldum móti saman að þessu sinni. Það voru Bandaríkin, Mexíkó og Kanada. Og svo alltaf svona alls konar sögur á svona stóru móti. Sumar taka með að fréttunum, til dæmis, var örgulega skrítið fyrir landslið Írans að mæta til leiks. Já, því eins og ég sagði, móti var meðal annars haldið í Bandaríkjunum, en fyrra árinu þá hóf Bandaríkjaher árásir á Íran. Íranska landsliðið baðum að fá að hafa æfingabúðun sína í Mexíkó, en ekki í Bandaríkjunum meðan á mótinu stóð og fengu það í gegn. Svo veit ég ekki hversu margir ég vissu yfir höfuð að grænhöfða eigar væru til fyrir HM í sumar. Liðinu þeirra gekk rosalega vel og markmaðurinn þeirra og Sinja, hann varð einn af svona stjörnum mótsins. Hann fekk fleiri en 20 milljónir fylgjenda á Instagram á mótinu eftir að hafa staðið sér vel. En ætli flestir hér á landi hafi ekki hvað fylst hvað best með góðu gengi norðmanna á HM?
0: Já, ég var einmitt heima í Þrándheimi á meðan mótinu stóð og það var alveg stór merkilegt. Ég veit ekki hvort hlustendur mun eftir því, en andrúmsloftið úti myndi mig mjög mikið á hvernig þetta var á Íslandi þegar okkur gekk svo vel á EM árið 2016. Það var hreint út sagt algjört fótbolta æði.
1: Ég trúi því og það skolaðist líka hingað upp til Íslands, það fylgdust allir með norska landsliðinu hér líka.

0: svo taka stjórnmálin sér aldrei alveg frí, eða hvað?
1: Nei, þau fara ekki sumarfrí, ólíkt okkur. Það eru til dæmis mikla breytingar á ríkisstjórn Bretlands í sumar þegar skipt var forsætisráðherra. Undanfarin tvö ár hefur Kýr Starmer verið þar forsætisráðherra. Hann var formaður verkamannaflokksins sem svona annar af tveimur stóru flokkunum í Bretlandi. Eins og hefur gerst reglulega undanfarin ár í Bretlandi var óánægja með þann sem stjórnar og maður nafni Andy Burnham bauði sig fram á móti Starmer sem formaði verkamannaflokksins og vann. Og þá var hann líka forsætisráðherra landsins. Ég nefndi að þetta hefur gerst reglulega undanfarin ár. Andy Burnham sjötti forsætisráðherrann í Bretlandi á 10 árum sem eru svona frekar hröðskipti því að venjulega kosið til 4 ára til dæmis eins og hér á landi. En þá nú gott að hugsa til þess að í öllu þessu umróti ein kjölfesta. Það einn íbúi Downing Street 10 sem forsætisráðherra bústaðinn í London sem situr sig fastast. Og það kötturinn Larry. Hann hefur fyllt og búið með öllum þessum 6 forsætisráðherrum og fjölskyldum þeirra undanfarin 10 ár.
0: Já, mig langar hefnilega að skoða þennan Larry svolítið betur. Kötturinn Larry kom fyrst til Downing Street 10 þann 25. februar 2011. Þá var David Cameron forsætisráðherra Bretlands og bjó þar með eiginkonu sinni og 4 börnum. Þau voru búin að búa í forsætisráðherra bústanum í 1 ár þegar ákveðið var að fjölskyldan fengi sér gæludýr. Kötturinn Larry varð fyrir valinu, 3 ára villiköttur sem fjölskyldan fann í dýraatkvarfi. Þetta byrjar því eins og fallegt ævintýri, flækingsköttur sem komst alveg á toppin í bresku samfélagi. Og hann varð strax áhrifavaldur. Umsóknir að taka að sér flækingskött ruku upp eftir að Larry flutti til forsætisráðherra hjónanna. Síðan þá hefur Larry staðið þar vaktina í heil 15 ár. Rottur, mís og jafnvel dúfur eru ekki óhultar á yfirráðasvæði Larrys og þangað eru fleiri óvelkomnir. Fyrir nokkrum árum náðist minnskið af Larry setja krippu og kvæsa í átt að Palmerston nokkrum. Sá reyndar ferfættur kollegi Larrys, músaveiðari utanríkisráðuneytis Bretlands. Músaveiðara forsætisráðherra bústaðarins fannst greinilega ekki mikið koma til starfsbróðsins í utanríkisráðuneytinu og var lítt spenntur fyrir samvinnu. Það ekki bara samskipti ráðuneytiskata sem hafa verið ófriðsamlega í Bretlandi. Larry hefur lifað og starfað í og við Downing Street 10 í 15 ár og á þeim tíma hafa 7 forsætisráðherrar búið þar í lengri eða skemmri tíma. Fyrst David Cameron, þá Theresa May, svo Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunak, Keir Starmer og svo núna Andy Burnham. Fylgistap tvífættra íbúa Downing Street 10 hefur engin áhrif á Larry en það á hann oft meira fylgið að fagna en þeir. Í fylgismælingu fyrir kosningarnar 2024 kom í ljós í einni könnun að Larry naut meira fylgis en bæði Sunak og Starmer sem þá börðust embættið. Larry, eða reyndar einhver í hans nafni, með nokkuð virkan aðgang á X þar sem hann stundar beittar stjórnmálaskýringar innanlands sem utan. En þó Larry virðist kæra sig köttóttan hver hvað, þá ber hann sjálfur titil. Hann músaveiðari breska forsætisráðuneytisins. Þannig útskýrði Cameron í sínum síðasta fyrirspurnatíma í breska þinginu að Larry væri þegn þjóðarinnar og fylgdi embættinu, ekki fjölskyldinni. Því þó hann hafi upphaflega verið fenginn í Downing Street sem gæludýr, fylgdi það sögunni að hann væri lunkinn músaveiðari. Vart hafi verið við mís og rottur í forsætisráðherra bústanum og Larry sýndi það strax að hann stóð undir nafbótinni og var öflugur myndiraveiðari. Rottur og mís gátt ekki lengur valsa þar að vild. Seinni ár ferð þó reyndar það orspor af söguhetjun okkar að honum þykja orðið enn betra að leggja sig í tíma og ótíma heldur hann að hlaupa á eftir músum. Hann hefur oft stólið senunni, tróð sér til dæmis á ljósmynd sem tekin var 2019 þegar bandarísku forsetahjónin, Donald og Melania Trump, stilti sér upp með Theresa May og eiginmanni hennar Philip. Flotamísilenski og Barack Obama eru meðal þeirra sem hafa náðarsamlegast fengið að klappa kettinum sem þó lét sér fátum finnast að vanda.

0: Ég held sko að Larry sé bara upp á allt stjórnmálamaðurinn minn, já, stjórnmálakötturinn ef það til.
1: Já, ég tek heilsu og rundi það. En Birta, nú svona farið að síja á seinni hlutan hjá okkur. Eigum við þá ekki aðeins að skoða hvað framundan í haust?
0: Jú, það ekki. Við getum til með spyrja á því sem að alltaf eitthvað afreglulega og það eru kostningar.
1: Einmitt, það verður kosið svolítið víða í haust, ekki satt?
0: Jú, það verður meðal annars kosið í Svíþjóð næstu viku og við fylgjumst nú alla jafna vel með kosningum á hinum Norðurlöndunum og ætlum að gera það líka núna. Að það kemur okkur auðvitað við hvað að gerast í löndunum í kringum okkur.
1: Já, svo sannlega. Og ef fólk hefur ekki áhugaði að fylgjast með svona venjulegum kosningum, hægt að fylgjast með símakosningu. Því í haust verða bæði haldin Barna-Eurovision og fyrsta söngvakeppnin í Asíu með sama sniði. Við skoðum það kannski betur þegar nær dregur.
0: Og svo eru þetta alltaf einhverjar íþróttir til að fylgjast með, til dæmis EM kvenna í handbolta í desember og Formúla 1 sem að ég veit að þú hefur nú alveg sérstakana áhuga, Karitas mín.
1: Já, já og ég held að það verði margt áhugaverst í fréttum í vetur. Ég hlakka allavega mikið til hans og allra fréttamáluna sem við ætlum að fjallum í Krakkaheimskviðum. En Birta, nú held ég að það sé komin tími til að kveðja eða hvað.
0: Já, allir það ekki, þó ég myndi vilja setja hérna með þér í allan dag.
1: Takk aftur fyrir komuna. Við heyrum öruglega eitthvað meira frá þér í vetur.
0: Takk sem leiðis.
1: Þá að Krakkaheimskviður ekki lengri í dag. Við minnum á að þættinir eru á helstu hlaðarpsveitum og svo auðvitaði spilar að rúf þegar ykkur hendar. Ég minni svo netfangið okkar, krakkaheimskviður@ruv.is ef þið eru með spurningar eða ábendingar eitthvað sem þið viljið að við skoðum í þættinum. Við heyrumst aftur að vikuliðinni.

Þetta voru krakkaheimskviður. Karitas M. Bjarkadóttir sagði frá helstu fréttum sumarsins, forsætisráðuneytis kettinum Larry og frá því hvað framundan í haust.

Gunnar Kvaran selloleikari og Haukur Guðlaugsson píanoleikari fluttu humoreska opus 101 nr. 7 eftir Antonín Dvorak. Halldór Víkingsson hljóðritaði þetta í Fella og Hólakirkju í desember 2021. Nú fræðumst við sýni meistara Bachs í samnefndri þáttaröð sem var fyrst á dagskrá 2006. Umsjón hafði Halldór Hauksson.

Þessa litlu fúgettu skráði höfundurinn í album vinarsíns og skildi þar eftir undirskrift sína í áttatóna stefi. H fyrir Hans eða Jóhann, C fyrir Kristoff, F fyrir Friedrich, B fyrir Bückeburg, borgina sem hann var kendur við, og svo eftirnafnið sem hefur öllum nöfnum oftar verið skráð í tóna, B-A-C-H, Bach. Jóhann Kristoff Friedrich Bach, þriðji sonur Jóhann Sebastians, sem náði að hasla sér völl í tónlistarlífi Þýskalands, hefur mátt þola þau örlög að standa ekki aðeins í skugga föður síns í tónlistarsögunni, heldur hafa bræður hans þrír einnig skikt á hann. Veigamikill hluti af æviverki hans glataðist í seinni heimstyrjöldinni, en þó hafa nógu mörg verka hans varðveist til að hægt sé að gera sér góða grein fyrir stíl hans og tækni, og hann á það sannarlega skilið að tónlist hans sé gefin gömur. En áður en Jóhann Kristoff Friedrich stígur inn í sviðsljósið, skulum við rifja upp eina af frægustu heimsóknum tónlistarsögunar. Þar sem eldri hálfbræður Friedrichs, þeir Wilhelm Friedemann og Karl Philipp Emanuel koma við sögu. Þótt aðalsögu hetjurnar séu Friðrik mikli Prússakonungur, vinnuveitandi Emanuels og Jóhann Sebastian. Það Jóhann Nikolaus Forkel fyrsti ævisöguritari Bachs sem segir frá. Listavans róður Jóhann Sebastians var svo mikill að hann hafði borist til eyrna konunginum sem fýsti mjög bæði að heyra og sjá hinn mikla listamann. Konungurinn vakti máls á því við soninn að sjæli ekki hugur á því að faðir hans kæmi einhver tíma til Potsdam. En síðar tók hann að spyrja hvers vegna faðir hans kæmi ekki. Sonurinn gat ekki látið hjá líða að beina þessari ósk konungsins til föður síns sem hins vegar sá sér ekki fært að verða við henni að sinni sökum annríkis. En er tilmælun þessum linti ekki í bréfum Philips Emanuels, lagði Bach að lokum upp í ferðina árið 1747, ásamt elsta syni sínum Wilhelm Friedemann. Það var venja konungsins þessar mundir að hafa kvöld hljómleika inn í höll sinni og leka hann þá oftast sjálfur á flautu. Kvöld eitt hann var í þann veginn að búa sig undir leikinn og hljóðfæra leikararnir voru allir saman komnir, færði liðsforingi honum ritaða skrá þeirra sem komið höfðu til Potsdam þann dag. Konungurinn leit á skrána með flautuna í hendinni en sneri sér jafnskjótt að hljómsveitarmönnum sínum og mælti

allar þær afsakanir, heldur aðeins geta þess að í munni Vilhelms Friedemanns spunnust úr þeim löng orðaskipti milli konungsins og Bachs. Það fremur í frásögur færandi að konungurinn hætti við flaututónleikana og neytti í þess stað Bach gamla, eins og hann var þá þegar kallaður, til þess að reyna allar Silbermanns slaghörpurnar sem stóðu hér og þar í herbergjum hallarinnar. Hljóðfæra leikararnir fylgdu í fótspor þeirra á milli herbergjanna, en Bach reyndi öll hljóðfærin og lék upp úr sér á þau. Er þessu hafði farið fram hríð, bað Bach konungin stef sem hann skildi leika fúku undirbúningslaust. Konungurinn dáðist mjög að þeim mikla lærdómi sem birtist í skyndi meðferð Bachs á stefi hans og vildi nú einnig fá að heyra sexrataða fúku leikna fingrum fram, sennilega til þess að fá úr því skorið hve langt mætti komast í þessar íþrótt. En þar sem ekki eru öll stef til slíkrar fjölrötunar fallin, kaus Bach sér stefið sjálfur og lék nú af jafnmikilli kunnáttu og snild sem áður, öllum viðstöðum til mikillar undrunar. Nú langaði konung enn til að kynnast snild hans á organið og var Bach leiddur næstu daga frá einu organi til annars í Potsdam eins og áður milli slagharpana. Eftir heimkomuna til Leipzig samdi hann 3 og 6 rataðar fúkur konungstefið og að auki nokkur haglega gerð keðjulög. Hann kallaði verkið í heild das musikalische Opfer, tónafórnina, lét prenta og tilengaði það höfundi stefsins. Meðal þeirra sem fylgdust með fæðingu tónafórnarinnar á heimili Tómasar Kantorsins í Leipzig var vafalítið Johann Christoph Friedrich Bach sem var á unglingsaldri þegar þetta átti sér stað. Hann fæddist í Leipzig laugardaginn 21. júni 1732 og var 16. barn föður síns. Aðeins 6 af eldri sískinum hans komust á legg. Móðir hans var seinni eiginkona Jóhann Sebastians, Anna Magdalena, fætt Vilke. Friedrich átti það sameiginlegt með hálfbræðrum sínum að vera af tónlistarfólki komin í báðar ættir. Anna Magdalena var góð söngkona og faðir hennar og báðir afar höfðu verið tónlistarmenn. Friedrich naut þess eins og bræður hans að ganga fyrstu skrefin á tónlistarbrautinni við hlið eins af risum tónlistarsögunar og lærði hjá föður sínum bæði hljóðfærileik og tónsmíðar. Talið að hann hafi að loknu almennu námi í Tómasaskólanum hafið námi lögfræði við háskólan í Leipzig, líkt og Friedemann og Emanuel á undan honum. Laganámið varð þó snubbótt því árið 1750, þegar hann var 18 ára gamall, nokkrum mánuðum áður en faðir hans lést, gekk hann í þjónustu Vilhelms greifa af Schaumburg-Lippe í Bückeburg í neðra Saxlandi og starfaði þar allar götur síðan, hálfan 5. áratug. Það var því ekki að ófyrir sinni að hann var kallaður Bückeburg Bach. Vilhelm Greifi sem var virtur herfóringi og herfræðingur lagði mikið upp úr því að hafa í kringum sig öflugt lið tónlistarmanna eins og margra upplýstra fursta var siður og nægir þar að minna á áður nefndan Prússakonung. Þeir áttu það líka sameiginlegt þeir Friðrik að vera ágæti hljóðfæraleikarar. Vilhelm lék á hljómborðshljóðfæri og eftir við leitning á flautu. Jóhann Kristoff Friedrich var til að byrja með óbreyttur hljóðfæraleikari í hirðhljómsveitinni í Bückeborgarhöll. 2 ítalskir tónlistarmenn réðu þar lögum og lofum, enda var Vilhelm Greifi mikill aðdáendur ítalskrar tónlistar. Hinn ungi Bach var því að tilenga sér hinn ítalska stíl og tókst þar vel upp. Hann átti alla tíð afar auðvelt með að flétta ýmiskunar stíleinkenni inn í tónlist sína eftir því sem aðstæður og smekkur kröfðust, en tókst oft fljótlega að leggja áherslu á sinn eigin persónulega tón. Gott dæmi þetta er einsöngskantatan Cassandra fyrir allt og strengi. Verkið var samið í kringum 1770 við ítalskan texta eftir Antonio Conti sem Benedetto Marcello hafði gert tónlist við meira en 40 árum áður. Friedrich hefur greinilega haft hliðsjón af verki Marcellos en fór sannarlega sínar eigin leiðir undir þeim áhrifum. Hlýðum að brot úr þessu tæplega klukkustundar langa harmljóði Kassandru, dóttur Príamusar Trójukonungs.

Johann Christoph Friedrich varð konsertmeistari við hirð Vilhelms greifa árið 1759 og stjórnaði tónlistarflutningi við hirðina. Hann átti gott samband við greifan og ekki síður við unga eiginkonu hans, Maríu Barböru Eleonóru, sem var mikill unnandi fagura lista. Þegar skáldið og heimspekingurinn Johann Gottfried Herder, einn af guðfeðrum þýsku romantíkurinnar, gerðist hirðprestur í Bückeburg árið 1771, vænkaðist enn hagur Friedrichs. Næstu árin áttu þeir Herder gjöfular samræður samspil orða og tóna og sömdu saman kantötur og oratórjur. Herder hlýtti kalli Goethes árið 1776 og fluttist til Weimar. Sama ár lést greifinjan og árið síðar fjall Vilhelm greifi sjálfur frá. Þar með var hamingjuríkasta skeiði ferils Kristurs Friðriks í Bückeborg lokið. Hann hafði að minnstakosti tvisvar litið í kringum sig og sótt starf annar staðar. 20 árum áður var hann ráðinn organisti við þýsku kirkjuna í Altona sem þá var hluti af Danaveldi, en flutti sig af einhverjum ástæðum ekki sett. 1767 sótt hann svo stöðu tónlistarstjóra Hamborgar að Telemann látnum, en þá stöðu hrefti hálfbróðir hans, Karl Philipp Emanuel, eins og framkomi í síðasta þætti. Samband þeirra bræðra var reyndar afar gott, bæði fyrir og eftir þennan atburð. Kristoff Friedrich fór því hvergi og virðist hafa unað hag sínum vel í Bückeburg. Hann naut nokkurar hilli og frægðar sem tónskáld og hljómborðsleikari. Johann Nikolaus Forkel var þeirra skoðunar að hirðhljómsveitin sem Friedrich fór fyrir væri eins og besta í Þýskalandi. Hann hafði það líka eftir Wilhelm Friedemann að Johann Christoph Friedrich hefði verið mikilhæfastur hljóðfæraleikari þeirra bræðranna og leikið verk föðurins af mestri fullkomnun. Þetta var óneitanlega mikið hrós en það voru þeir bræður hver öðrum snjallari í meðförum hinna ýmsu hljómborðshljóðfæra. Tónverk Friedrichs voru af ýmsum toga og flest ætluðu til flutnings við hirðina. Hann samdi meðal annars verandlegar og kirkjulegar kantötur og oratórjur, hljómborðsverk bæði fyrir byrjendur og lengra komna, kammerverk ýmiskonar, sembalkonserta og sinfóníur. Eldri sinfóníurnar eru í ítölskum stíl, þriggja þátta, en á síðustu árum sínum samdi Friedrich nokkrar sinfóníur sem nálgast mjög stíl vínarklassíkurinnar. Hér heyrum við brot úr lokaþætti síðustu sinfóníu hans í B-dúr frá 1794.

Johann Christoph Friedrich Bach lést í Bückeburg 27. janúar 1795, 62 ára gamall. Allir bræður hans voru þá látnir og hið eina af 19 systkinum hans sem lifði hann var Regina Susanna, yngsta systirinn. Friedrich Bach fékk fallega eftirmæli. Vinur hans og samstarfsmaður í Bückeburg, Horstich að nafni, myntist margra ánægjulegra kvöldstunda á heimili Friedrichs, þar sem hann hefði heillað hann með hljóðfæraleik tímunum saman. Horstich sagði vinsinn hafa verið vinnu saman tónsmið, ætið til þjónustu reiðubúinn, heiðvirðan mann og hjartahlýjan. Hlýðum á innilegan kafla úr sellósónötu í A-dúr eftir Johann Christoph Friedrich. Þetta verk var prentað árið 1770 í tónlistarritunni Musikalisches Fehlerlei sem Carl Philipp Emanuel ritstýrði.

Þetta var Larghetto úr cellosónötu í A-dúr eftir Johann Christoph Friedrich Bach. Anner Bilsma lék á violoncello piccolo, smá cello og Bob van Asperen á orgel. Eins og áður sagði kunni Christoph Friedrich skil á ýmsum straumum og stílum sem tíðkuðust í evrópskri tónlist á hans tíð og lagaði þá að tónlist sinni. En hann gat líka litið aftur til arflefðar föður síns og nýtt sér þá þekkingu á kontrapunkti og fjölröddunalist sem hann drakk í sig á æskuheimili sínu. Hér frábært dæmi það. Fyrsti hluti mótettu sem byggði á hinum alþekta sálmi Philips Nikolais vakna Sions verðir kalla. Bach gamli samdi stórkostlega kantötu út frá þessum sálmi en sonur hans þarf alls ekki að fyrirverða sig fyrir sitt verk.

Kórinn í Trinity College í Cambridge söng fyrsta hluta mótettunar Wachet auf eftir Johann Christoph Friedrich Bach undir stjórn Richards Marlowe's. Eitt vinsælasta verk Christoph Friedrichs á sínum tíma var Die Amerikanerin, Ameríkukonan, solokantata fyrir sopran og strengi við texta eftir Heinrich Wilhelm von Gerstenberg sem var prentuð árið 1776. Þótt verkið sé samið fyrir sopran er hér að ræða harmljóð elskuga nokkurs sem býður ástkonu sinnar óþolinmóður. Hann óttast að villidýr hafi fest klærnar í hana og vill frekar deyja með henni en að lifa áfram einn og yfirgefinn.

Mezzosopran söngkonan Magdalena Kosena söng seinni hluta kantötunar di Amerikanerín eftir Johann Christoph Friedrich Bach. Með henni lék músika antíkva Köln undir stjórn Reinhards Goebbels. Við skiljum hér við Johann Christoph Friedrich. Hinn þekkti yngri bróðir hans og nafni Johann Christian verður í brennidepli lokaþáttar þessar raðar. En á síðustu mínútum þessa þáttar vil ég í örfáum orðum nefna þrjá bakbræður sem sjaldnar getið en hinna fjögura og einnig eina sonarsonar Johann Sebastian sem letað sér kveða í tónlist. Johann Gottfried Bernhard Bach var þriðji sonur Johann Sebastians og Marju Barberu. Hann fættist í Weimar 1715 og var tónlistargáfum gæddur eins og bræður hans. Og með aðstoð föður síns varð hann organist í Mühlhausen árið 1735 tvítugur að aldri. Þar entist hann ekki lengi, en varð organist í Sangerhausen 1737 aftur með hjálp föður síns. Það ljóst að Johann Gottfried Bernhard hefur verið góður organisti, en hann átti erfitt með að festa sig í sessi og finna sig í lífinu, eins og elsti bróðir hans, Wilhelm Friedemann. Hann stakk af frá Sangerhausen voru 1738 og tíma spurðist ekkert til hans og faðir hans beið fregna af honum í örvilnan. Í ljós kom að hann hafði söðlað og hafði laganám við háskólan í Jena í janúar 1739. Fjórum mánuðum síðar, 27. maí, skömmu eftir 24. afmælisdagsinn, lést hann úr hitasótt. Engin tónverk hafa varðveist eftir Johann Gottfried Bernhard Bach. Elsti sonur Johann Sebastians og önnu Magdalenu hét Gottfried Heinrich og var fæddur 1724 í Leipzig. Faðir hans sagði hann hafa tónlistarhæfileika, sér í lagi á sviði hljómborðsleiks, en Philipp Emanuel sagði hann síðar hafa verið mikinn snilling sem ekki náði að þroska gáfur sínar. Af heimildum að dæma var Gottfried Heinrich á einhvern hátt þroskaheftur, og hann gekk ekki í Tómasaskólan, heldur naut einkakennslu og aðstoðar á Bachheimilinu. Tónverk eru ekki til eftir Gottfried Heinrich, nema að vera skildi þetta litla skondna lag pípureykingar úr seinni nótnabók Önnu Magdalenu Bach, sem sumir telja hann hefur ungur samið með aðstoð foreldra sína.

Gottfried Heinrich Bach lést í Naumburg árið 1763. Loks er að geta manns sem að öðrum ólöstuðum má kalla svartan sauð Bach-fjölskyldunar. Svo svartur blettur var hann í annars glæsilegri sögu ættarinnar að öllum heimildum hann var snarlega stungið undir stól og ættu líklega að fá að dúsa þar áfram. Svo öllu réttlæti sé fullnægt fær hann þó sínar sekundur í sviðsljósi þessa þáttar. P.D.Q. Bach var uppi frá 1807 til 1742 og samdi allt og mörg verk. Í dæminu sem við heyrum má glögglega greina að hann vílaði ekki fyrir sér að stela tónum frá Karli föður sínum, en var leið furðulega framsýnn og sannspár þróun tónlistarinnar í fjarlægri framtíð.

Við látum þetta nægja af forleiknum að óperunu Einstein on the Fritz eftir P.T.Q. Bach. Þetta var nefnilega bara eftir að versna. Það var bandaríska tónskáldið Peter Schickele sem uppgötvaði P.T.Q. og tónlist hans og sumir vilja halda því fram að hann eigi meira í þessum miskilda tónlistarmanni en hann vill vera láta. Það verður ekki meira sagt að sinni. Hitt vitað að meðlimir Bach-ættarinnar áttu það til að bregða á leik, ekki síst á árlegum ættarmótum sínum. Heyrum hvað Forkel hafði eftir Bach-bræðrum þau. Þar sem þáttakendur voru einvörðungu söngstjórar, organleikarar og borgarmúsikantar sem allir þjónuðu kirkjunni og þar að venjan auk þess böðsvo var fyrst sungin sálmur. Að loknum þessum guðrækilega inngangi brugðu menn á glens og gaman sem oft stakk mjög í stúfið upphafið. Því þá sungu þeir þjóðlög við kringilegar eða jafnvel klúrar vísur, mörg samtímis og upp úr sér, eftir því sem andinn innblés þeim. Þó svo að lögin hljómuðu öll nokkurn veginn saman, en textarnir voru hver úr sinni áttinni. Þessa óundirbúnu samsöngva kölluðu þeir kvodlíbets, söngva sópa, og vöktu þeir hressandi og óstillandi hlátur bæði þeirra sjálfra og annara sem á hlýttu. Þessi gamansami tónn virðist hafa verið afar ríkjandi í eina sonarsyni Jóhann Sebastians sem lagði tónlist fyrir sig. Hann hét Wilhelm Friedrich Ernst Bach og var sonur Jóhanns Kristoffs Friedrichs og konu hans söngkonunar Lucie Elisabeth Münchhausen. Heyrum upphaf að komiskum duett fyrir tenor, bassa og frammíkallara. Söngvararnir eru í hlutverki skálds og tónsmiðs sem eru að reyna að setja sig í alvarlegar og skapandi stellingar. En eru æ ofan í æ dregnir afturinn í amstur hverstagsins með sífældum hrópum götusala.

Wilhelm Friedrich Ernst Bach var fæddur 1759 og lést árið 1845 en settist í helgan stein löngu fyrir þann tíma. Hann náði nokkrum frama sem hljóðfæra leikari og tónskáld og starfaði meðal annars við hirðina í Berlín sem tónlistarkennari Lovísu drottningar. Árið 1843, þegar hann var hálf nýræður, var hann eini fulltrúi Bach-ættarinnar sem var viðstatur afhjúpun Bach-minnismerkisins við Tómasarkirkjuna í Leipzig. Við leifum Wilhelm Friedrich Ernst Bach að eiga síðustu tónana í þættinum. Loka kafla úr sinfóníu í G-dúr sem hér er fluttur af Das kleine Konzert undir stjórn Hermanns Max. Að viku liðinni verður föðurbróðir þessa síðasta fulltrúa Bach tónlistarættarinnar, Jóhann Kristian, í sviðsljósunu. Ég þakka áheyrnina, verið þið sæl.

Halldór Hauksson fjallaði Jóhann Kristoff Friedrich Bach í þriðja þætti Svona meistara Bachs. Þátturöðin var fyrst á dagskrá 2006.

Við heyrðum verk eftir Jóhannes Brahms, Minnelied opus 71, nr. 5 í C-dúr. Lionel Tertis gerði útsetninguna sem heyrðist hér, flutt af Timothy Rideout á víólu og Frank Dupree á piano.

0: Hér hljómaði tíundi þáttur úr Stabat Mater opus 61 eftir Luigi Boccherini. Höfundur texta Jacopone da Todi. Flytjendur voru Marta Guðrún Halldórsdóttir og Hlín Pétursdóttir Berens Sopranar, Eyjólfur Eyjólfsson Tenor, Jab Schröter og Hildigunnur Halldórsdóttir á Fiðlu, Svava Bernhardsdóttir á Víólu, Sigurður Halldórsson á Cello og Dean Farrell á kontrabassa.
1: Fríkirkjan Hafnarfirði, kvöldmessa klukkan 20, Fríkirkjan Hafnarfirði. Sýrisóni 20 ár, 20% afsláttur af rafmagnsborðum og 20-60% af skrifborðstólum Sýrisón síðumúla 17. Nauð á grillið Sælkerafélagi Kolaportinu. Náðu lengra með Microsoft Copilot endurmentun.is. Opið, það er opið fyrir umsóknir listamannalaun. Tölum saman líðan og tengsl Barnaheill Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið nánar á barnaheill.is og geðhjálp.is. Auglýsendur athugið, birtið auglýsingar á íslenskum miðlum og styðið við menningu og lýðræði á Íslandi, Birtingasalan.
0: Kæru hlustendur, nú heyrum við úrval vikunar úr Víðsjá.

Komið sæl, við sjá berst nú öldur ljósvakans hérðan úr útarpshúsi og að tækinu þínu ágæti hlustandi. Ég heiti Tómas Ævar Ólafsson og mun hafa umsjón með þætti dagsins og við sjá aðeins eitt á dagskrá. Við ætlum ekki að huga að mannakorni sem hér hljómar nema aðeins lítilega. Í þætti dagsins hittum við tónlistamanninn Magnús Jóhann Ragnarsson sem hefur getið sér gott orð í tónlistasenu þessa lands fyrir eigin verk og sem meðleikari margra. Hann stendur nú fyrir stórtónleikum í Háskóla bíói sem fara fram 17. september en þar fagnar hann 30 ára afmæli og 10 ára starfsafmæli sem tónlistamaður. Á tónleikunum verður mörgu af helsta samstarfsfólki Magnúsar smala saman og leikinn lög sem spanna allan hans feril. Magnús og GTRN munu leika lög af geysi vinsælum dægulega plötum sínum, þungavíkta menn úr jazzheiminum munu láta sjá sig og flytja lög af rómuðum samstarfsplötum. Magnús mun einnig flytja ný lög og gömul eitt síns liðs, vopnaður hljóðgerflum af ýmsum toga. Við hefjum því svipmynd af Magnúsi Jóhanni hér við sjáum á lagi af hans allra fyrstu plötu, Pronto, og lagið nefnist Ofanleiti 1.

0: Magnús Jóhann Ragnarsson, velkomin í Víðsjá.
1: Takk.
0: Og það stendur mikið til. Þú ert að standa fyrir afmælistónleikum í Háskólabíói. Þetta er 30 ára stórtónleikum.

0: mamma er sagt, með burt frá prófi í klassiskum píanoleik, þannig að hún var að spila á píanóið sko, meðan ég í móðurkviði og hérna, og svo elur hún upp í mér klassiska tónlist og spilar píanó og það er henni að kenna eða þakka að ég í tónlist í dag, hún píndi mig í fyrsta píanótíman, já, Snorra Sigfúsi þegar ég var 6 eða 7 ára og mér var mútað með sem sagt ferði Nexus, hérna, ég hafði engan áhuga en þökk sé Tolkien og Peter Jackson, ég sem að hefði gert Hringadróttin sögu myndunum að þakka sem sagt, ég fór í Nexus og fekk hérna svona fíguru í verðlaun fyrir það að leggja þá mig að fara í þennan fyrsta píanótíma en ég kom nú reyndar allsæll út úr fyrsta píanótímanum 7 ára og hérna and the rest is history. En það í rauninni þannig að mamma, hún nú reyndar læknir, sko, geðlæknir, en hérna hún spilar mikið og hérna, og maður lærir það svona á klassikina í gegnum hana og svo er hún þetta bara svona tónlistar áhuga kona og pabbi er náttúrulega svona bítla á Rolling Stones kynsluðunni, þannig að ég farið tvisu sinnum að sjá Rolling Stones og hérna, hann ól svona klassíska rockið upp í mér og mamma meira svona bara Abba og poppið og svo fann ég svolítið jazzin upp á einn spýtur þegar ég varð hérna táningur og eldri bræður mínur sýndu mér hérna alls konar hiphop og svo er ég náttúrulega alveg upp í Árbæ þannig að Rottvalir voru miklar hetjur og svona þetta íslenska rap svona í kringum hrunið.
1: Og þegar þú sen ferði í grunnskólan kannski, varstu þá svona tónó barn?
0: Nei, reyndar ekki, sko, ég held ég verið seint sakaður það að hafa verið undrabat, sko, ég fór til Snorra og hafði náttúrulega áhuga á píanóleiknum og ég var í forskóla, í tónskóla Sigursveins, ég lærði blokkflötu og ég lærði á klarinett í 2 ár hjá Jóni Aðalsteini og svona, en ég dreifi rauninni aldrei, sko, upp á það stig að vera farin í tónó að spila bakka um einhver vitið að neitt, sko, frá Snorra, ég var bara hjá Snorra, þannig að frá 6-7 ára aldrei þar til að ég var held ég 13 ára eitthvað svo leis og þá var fótboltinn tekin yfir og ég var ekkert að sinna þessu almennilega og svona þannig að var ekkert komin en alvara í þetta í rauninni. Hún kom síðan svolítið svona í 9. og 10. bekk þá hélt ég alltaf áfram að spila svona sem ég var skemmtilegt svona Scott Joplin, hérna ragtime músik og þannig og uppgötaði Jerry Lee Lewis og Oscar Peterson og fór svo að læra jazz og fór í tónskóla Sigursveins og síðan FIH og þar fann ég mig alveg svona í spuna á rytmísku músikinni. Sko.
1: En tónlist er kannski ekki endilega ferill sem maður ímynda sér þegar maður er táningur eða í mennta háskóla. Varstu harð ákveðin í að verða tónlistamaður eða varstu með einhvers konar bakkaplan?
0: Já og nei, sko, það er, ég var nú grínast með daginn þegar ég var með svona versluvini í mat hjá mér að þau eru öll lögfræðingar og það er alveg svona tímalína sem er ekki svo fjarri þar sem ég er lögfræðingur líka, ég stemdi alveg þangað, en ég veit bara að ég stemdi ekki á læknin að því að mamma og pappi og afi eru læknar og ég er með, bara, það er of mikill mótþrói, en það var bara gerðið svona í laða sjálfstáðum í menntaskóla var ég farin að bara vinna fyrir mér sem píanóleikari og tónlistamaður var að spila kokteila eða spila í alls konar hljómsveitum og farin að spila inn á hljómplötur fyrir aðra og bara farin að hafa mjög mikið að gera, sko. Þannig að þegar ég kláraði menntaskóla þannig að voru 2016 þá ætlaði ég nú að taka eitt ár þar sem ég væri bara í tónlistanámi, að ég var alltaf í tónlistanámi samhliða menntaskóla göngunni náttúrulega og bara sem þetta að spila og vinna við það og vera í tónlistanáminu og hérna, svo myndi ég kannski fara í eitthvað háskólanámi eða eitthvað en ég held ég hafi kannski innstinni vitað að þetta það kæmi ekkert annað til greina, sko, og svo hefur maður svona orðið ákveðnari eftir því sem árin hafa liðið því að hérna, jæja, þetta er þá bara mitt hlutskipti að því er ekkert að fara að skrá sig í neitt hagnýtt upp úr þessu.
1: Einmitt. En átti eitthvað svona augnablik þar sem að þú áttar þig á því að þetta muni bara virka, að þú getur framfléttir á þennan nátt?
0: Já, þetta er mjög góð spurning. Ég held að svona flestir sem vinna sjálfstætt, sérstaklega í skapandi geira séu svona í eilífu kviðakasti einhvern veginn, þannig að maður er alltaf einhvern veginn að bíða eftir að komið þetta svona eina moment eitthvað, hérna eru 100 milljónirnar eða eitthvað sem það þarf til þess að

0: vera alveg góður en ég veit ekki alveg sko ég bara ég vann nú samhliða þarna menntaskóla þetta alltaf og veitingastöðum og svo vann ég Kormákur skildi lengi vel og svo bara einhvern veginn þetta svona típist sko svona bara snjóbolti sem að hefur stækkað og stækkað og ég var bara alltaf og alltaf svo upptekinn að þetta einhvern veginn gengur alltaf upp sko konan mín grínast nú með að þú veist hún alltaf í janúar og febrúar þegar það minna að gera þá sé ég alltaf í kvíðakasti yfir því að þetta sé búið og ég þurf að fara að gera hvað annað og svo kemur alltaf haustið og þá ég að kvart undan því hvað mikið að gera sko en hérna ég allavega glaður með en ég get hérna framfleytt mér á því að gera hvað alls konar svona skemmtilegt og skapandi en ég veit ekki, þú veist, þegar COVID kom 2020 þá ég var að kenna á piano í nokkur ár og þá hætti ég því og fór bara alfarið að frílansa og var ekkert að vinna neitt annað en bara eitthvað svona skapandi og það ennþá þannig, það hefur einhvern veginn gengið og en það gengur náttúrulega upp sko með þeim hætti að ég fæst við margvíslega hluti ég að semja kvikmyndatónlist og stef fyrir útvarp og auglýsingar og vera að hljómsetja stýra stórum tónleikum og spila með alls konar fólki og svo náttúrulega þetta reynir maður eins fyrir fremsta megni að skapa sín eigin list það náttúrulega ég held að það sé svona stóra gulrótin, maður alltaf að reyna að komast í þannig stöðu að fjárhagslega öryggið sé með þeim hætti að maður geti alfarið skapað það sem sitt eigið, sko.
1: Einmitt, og 2016, þú myndist aða hérna áðan, það er svona kannski ákveðlega stórt ár, sko, á þínum ferli sem tónskáld að skapa þína eigin tónlist, því að var það ekki þá sem þú ert í músiktilraunum en síðan gefur út plötu sem nefnist Pronto og það mjög áferðafallir plata kíkti aðeins aftur á hana hérna í morgun og þetta er svona ambians það mjög myndrænn hljómur á henni og gáski líka sko og það komin strax eitthvað svona tónn eða svona keimur af því sem koma skal meðan það svolítið skemmtilegt að heyra í morgun og sérstaklega maður ber síðan plötun saman við plötu sem kom 2020 þannig að fjórum árum síðar við þátt listening það eitthvað mjög skemmtilegt samtal á milli þeirra sko Pronto og síðan sérstaklega við þátt listening er þetta tvenna eða er þetta svona hvernig myndir lýsa þessum tveimur fyrstu?
0: Já, það er góð spurning, sko, Pronto er náttúrulega svona daldið frum bernsku verka þýlitinu til að þetta eru með fyrstu tónsmíðunum mínum, sko, ég var í rockljómsveit þannig í menntaskóla og ég var engin lagahöfundur í þeirri ljómsveit eða neitt, sko, ég var nú aðlega að spila hljómborð, en Ég sem þetta skráði mig til leiksetni músiktilinu með mína músik vegna þess að ég var búin að semja aðeins fyrir fyrstu stuttmyndina mína. Það var sem að samnemandi minn úr Vestló, Heimir Bjarnason, var komin í hérna nám til Prag og fekk mig til þess að semja fyrir sig og að því ég var búin að semja eitthvað að þessum lögum og skráði mig til leiks í músiktilinu með öðrum hljómsetum. Þá hugsaði ég með mér að hei, akkur mæti ég ekki bara að spila þetta og á þessum tíma ég búin að uppgöta Nils Fram og svona Óla Arnalds og svona þessar sem eru að fást við svona þetta ný klassiska eða ambient svona piano dæmi og ég var undir miklum áhrifum frá þeim og svo lenti ég í þriðasæti og þá vann ég en stúdíotíma og þá bara óði ég áfram og samti meira á ákveða að gera plötu og þannig að mikið af þessum tónsmiðum eru svona bara fyrstu svona almennlegu tónsmíðarnar en þetta er skemmtileg spurning hvort að Pronto og Without Listening séu tví ekki, það að einhverju leiti, ég meina ég var að semja mikið af efninu á fyrir Without Listening bara strax þarna á næstu tveimur árum 2017-18, svo tók svolítið tíma, það var svona svolítið erfið fæðing að einhvern veginn beisla mikið af þessum áhrifum eða svona áhrifavöldum hjá mér á þessum tíma ég var í svona hálfgerðu tónsmíðan á mig hjá Skúla Sverris í FIH á þessum tíma og ég var algjör svampur bara, ég fór alltaf út með hérna búnt af geisladiskum út úr mengi það sem að ég var í tímum hjá honum, ég man að það var til dæmis hljónplata með svona raf tónlistar og myndlistamanninum Ryoji Iketa sem heitir Plus Minus sem er svona ráftónlistaplata held hún sé frá 96 sem eitt eða eitthvað svo leðis og það er eiginlega bara há og látíðni og noise og mér fannst þetta svona já, svona einföld byltingakend pæling hvað þú gast gert hérna svakalega músík með þessum ramma og ég hef náttúrulega einhver leiti alltaf reynt að sko fylgja því að setja mér einhvern ákveðin ramma fyrir þær plötur sem ég ger ég lít svo á að það sé einhvers konar rauður þráður að sjálfum mér í gegnum allt frá dægulögunum ég geti ég renni yfir í pronto eða without listening þótt að sé stundum mismunandi hljómsettir eða efnistök en svona without listening náttúrulega heldur áfram svona þessum ambient hljóðheimi svolítið þannig kannski svona full næviskur á pronto eða ég allan svolítið erfnum að lista það í dag þótt að ég sé stoltur að ég hafa gert þetta sko en svona without listening var maður að reyna að beisla kannski einhverju svona þroskari elektrónisk áhrif og líka svona jazz áhrif og bara svona hvernig gat maður beislað akústísk hljóðfæri eins og tenorsaxin eða jazz trommur og piano svona saman við einhvern rafheim og látið þetta vera eina heild það var svona svolítið það sem maður var að reyna að gera á without listening

0: Það er einmitt það sem ég fannst svo skemmtilegt við að heyra aftur í Pronto taka svo tölög þannig af Without Listening, ég náði ekki alveg sem heild en það er að finna sko hljóð heiminn einhvern veginn stökkva fram Pronto er situr vel í sér en hérna en Without Listening einhvern veginn hún tekur þennan heim upp í nokkra hæðir mm. Svo hef ég verið að reyna kannski svona koma eira á rauðaþráðin eins og þú minnist á eitthvað svona einkennismerki sem fara í gegnum allar þessar mjög svona koncept miður plötur sem það hefur sendt frá þér og kannski að við stöldunum við svona já, við þáttlýsning og skissur og svona þetta tímabil þá finnst mér einmitt eitt af einkennismerkunum sem ekki tók eftir þar er svona tómarýmið aðeins og það er einhvern veginn svolítið ríkt í þinni tónlist og það er ákveðið svona samtal við það oft er dróni þannig í fremstu plötunum sem svona fer einhvern veginn í það hlutverk að vera einhvern veginn svona það sem hitt svona lendir á móti en svo verður að líka einhvern veginn þögnin stundum að þannig svo þessi samtal milli sko hljóðfara og þagnar er þetta eitthvað sem þú svona ég bara bókstaflega skrifar inn í verkinu?
1: Já, að einhverju leiti, ég meina svona, maður er náttúrulega svona mikið að nota synthesizera og svona þannig raftónlist og þá einhvern veginn verða oft drónar partur af músikinni, ég veit til dæmis að Pronto þá var svona ramminn á þeirri plötu var í rauninni að ég gæti flutt alla músikina alveg lifandi, þannig að svona ég var búin að setja mér þar hömlur að ef það væri dróni þá þyrfti það að vera þannig ég gæti teipað niður nótu á synthesizer og það væri, þú veist, hérna fís og dæ og þá get ég spilað allt inn í hérna þegi tonality ég sko eða eitthvað svona, eitthvað þannig eða ef ég myndi spila eitthvað bassa synthesizer þá þyrfti ég að vera með svona nótuna stilta þannig ég gæti slegið nótuna og hún myndi lifa lengi og þá væri þú veist vinstri hendin að stökkva og frá píanónu og svo framvegis hvort að þetta hafi verið góður rammi utanum það að gera plötu í stúdíói, ég veit það ekki en það er allavega svona skemmtileg takmörkun en hérna en ég held bara svona þögnin ég hef svo sem aldrei pælt í því beint sko, mér er svona ég náttúrulega bara hef verið að fást við svona að einhver leiti eða ég hef oft verið að fást við áferðar, fallegar laglínur og svona hljómaganga ég myndi segja að sérstaklega þessum tíma kannski Pronto Without Listening og svona þá voru tónsmíðarnar mínar mjög mikið meðaðar við hljómaganga frekar en laglínur og mér liður eins og undanfarin ár hef ég verið að leggja meira upp úr því að semja meiri laglínur, eins og þegar ég gerði hljómplötu með Óskari Guðjónssyni, þá var náttúrulega það er dúóplata, bara píanó og saxofón, þá þarf maður bara að hérna, semja fagrar laglínur. Óskar sagði bara bókstaflega, hérna, mataði mig með fallegum laglínum og mér líður eins og ég sé öflugri laglínusmiður eftir það til dæmis en að því að ég spila náttúrulega hljóma hljóðfæri, það er svona það sem liggur til grundvallar minni tónlistarkunnáttu píanóið, þá vill átt vera þannig að ég byrja í hljómagöngum eða einhverjum svona ostinatóum eða þannig og stundum líka bara út frá þeim ramma sem er í gangi hverju sinni þá bara verða miklar þagnir, ég meina sérstaklega eins og í svona dúó plötu samhengi með Óskar eða Skúla eða GTRN þótt að séu sungin dægurlög þá bara svona já, þögnin og hérna plássið milli nótna fær svo mikið vægi þegar þú leifir þér að vera minimalískur og svona og þysir alveg inn á öll smáatriðin sko.
0: Og nokkað koma aðeins inn á þessar dúoplötur kannski áðurum við ræðum hérna sönglögin sérstaklega að skoða aðeins þú gafst án tillits út með skólasværi sinni og síðan sem myndist á Fermented Friendship með Óskari Guðjónssyni og ég fór að velta fyrir mér einmitt að svona koma úr þessu svona ambians og inn í þessar plötur sem er svolítið naumar einmitt og þú svona súmar inn að skrifa verk með þessa risa líka einhvern veginn sem mótleikara þurftir að setja í eitthvað svona sérstakar stellingar?
1: Ég man sko alveg sérstaklega eftir þegar ég hringdi fyrst í Skúla Sverris hann hérna Siggi Flosa skólameistarinn í FIH og hérna leit mig fá númerið hans og ég ætlaði að hringi í Skúla til þess að athuga hvort ég gæti verið í einkatímum hjá honum svona tónsmíða, bassa, eitthvað og ég var mjög stressaður en hann tók vel í það, blessunulega og þetta voru afar lærdómsríkir tímar og það bara atvikaðist einhvern veginn þannig að ég fyrir útskriftartónleikana mína þá var ég farin að semja einhver lög fyrir píanó og bassa og Skúli spilaði með mér á útskriftartónleikunum nokkur lög sem enduðu síðan á án tillits og reyndar var hinn helmingur útskriftartónleikana síðan efnið af Without Listening sem ég flutti með Magnúsi Eliasen og Tuma Árnasyni þannig að þetta var svona frummyndir af þessum verkum þannig að þetta bara svona gerðist einhvern veginn og þá var maður farin af stað og þá hafði maður einhvern veginn þá þorði maður að spurja Skúla hvort við þyrftum ekki að halda samstarfun áfram og ég ætti ekki að semja meira og bara fara í stúdíó og svona ég hef oft bara einhvern veginn svona verið hvatvís að þýlitunum til að það þarf bara lífið stutt og það má ekki staldra á lengi við, maður þarf bara hérna kýla á þetta og veist, það aldrei neinn plata fullkomin og hérna, það skárra að hérna bara afgreiða plötunum, maður vandar auðvitað til verka eins og maður getur en ég löngu búin að fatta það að eins og flesti listamenn þá fer þetta í eilífa hringi að manni finnst þetta æðislegt og svo hræðilegt og svo æðislegt og hræðilegt og maður þarf bara svona horfa úr loftmynd og klára þetta, gefa út næsta og það líka bara því að skúfurnar eru alltaf fullar sko, þetta líka svona spurningum að bara tæma, koma svona einhverjum hugmyndum frá sér en jú, ég meina með Skúla þá hérna hans svona tónsmíða rödd hefur haft mjög mikil áhrif á mig og líka hljómplötur hans og Óskars Guðjónssonar og náttúrulega ADHD og svona þessi skandinaviski jazz eða svona spurnamúsík og það er náttúrulega mjög mikil pláss í skandinaviskum jazz en kannski sérstaklega íslenskum ég lærði mjög mikið svona að ég bara að pekka upp hljómferli sem að Skúli er að nota og hann alltaf semur á gítar eða bassa og má svona tólka þetta yfir í það sem hann var að fást við sjálfur á píanóið og hérna og ég bara náttúrulega það bara mikill heiður að þeir vilji hérna spila með mér og hafi vilja gera og ég hafi fengið að gera plötur með þeim sko og ég gera þess að plötu með Skúla við erum nú alltaf að leiðin að gera aðra og hérna kemur að því Og með Óskari þá var það mitt, ég fór á tónleika á djassatíð hjá Óskar og Skúla og Jakobi Bró, dönskum djassgítarleikara. Og þetta var svo geggjaðir tónleikar og það bara svona, það kom svo rosalega sterkt til mín bara, ég var að gera plötu með Óskari. Og þannig að ég hafði samband við Óskar og við hittumst þarna heilan vetur og í hverju viku og vorum að kjafta og æfa og semja fyrir konan annan og úrvarð platan okkar Fermented Friendship og ég veit ekki, það er bara einhvern veginn aðtekast þannig að svona að ég hef gert svona svolítið að þessum dúo plötum, ég svona hrýst að þessu formatið að vera svona þessi nánd sem skapast þessu samtali, svona tvekja hljóðfæra, ég held að sé kannski líka að því að ég náttúrulega er pródúser og er að útsetja mikið af músík og taka upp og semja popmúsík með Bríeti og Bubba og alls konar og svona þá einhvern veginn þá finnst manni stundum gott að fá svona útrás fyrir eitthvað strýpara eða eitthvað, þetta er líka þetta sama að vilja alltaf skapa sér einhvern ramma og það er svo svona skýr fagufræðilegu rammi oft þegar þetta er bara það er bara piano og það er þessi bassi, það er þessi tveir dagar í stúdíói eða já, með Óskari þá er það bara tenor eða sopran og svo bara flygill, engin overdub, ekkert auka, ekkert engin gestir og svona einhvern veginn. Þetta er bara oft einfaldara að skapa sér svona þennan rammasku.

0: Líka svo skemmtilegt nafn á Óskarsplötunni hinn gerjaði vinskapur Fermented Friendship. Langaði þess að spyrja út í og þetta hefur nú alveg verið svona rætt hingað þangað en vinskapurinn sem slíkur þegar einmitt þetta er svona strípað minimalist bara tvö hljóðfæri og það er einhvernig svona hvernig talaðu saman en vinskapurinn á milli ykkar sjálfur hann fer hann ekki að skipta þá líka meira máli fyrir tónlistina?
1: Jú, ekki spurning og ég myndi segja að það sem liggi svona til grundvallar eiginlega allra hljómplatnana hvort sem það sé með GTRN eða Skúla eða Maggaða Tuma er bara náttúrulega vinátta sko og hérna maður, það er gaman að vinna með vinum sínum og hérna maður er náttúrulega bara að hafa gaman sko eins og kannski já, sagði áðan með Óskari þá náttúrulega hittumst við þarna heilan vetur og í rauninni gerist það saman með Skúla ég var hjá honum í tímum einn eða tvö ár ég man það ekki alveg eitt eða tvö ár og þá var maður alltaf bara að hittast og kynnast og hérna tala tónlist og það auðvitað svona þetta er auðvitað einhvers konar samtal milli hljóðfærana svona þetta hérna dúo format, ég meina þetta er allt samspil einhvers konar svona samtal en það bara verður svo svona það verður svo skýrt í þessu dúo formati finnst mér og já, ég meina ég held að ég gæti ekkit verið að gera svona þetta er svo svona þetta er svo intimate sko, það er svo mikil nándið í að gera svona dúo plötur sko, það eru leifir þeirra að hérna verða svona já, svona þú hleypir fólki alveg að þér meðspilurinn þínum skilur og hérna og svo er náttúrulega heillanar heimur út af fyrir sig að fara síðan að spila músikina, túrana og þú veist að þið skapið einhvern efni við og fangið eitthvað í stúdíói og svo er það svo lífrænt þegar þú ferð að túra þetta og hérna sérstaklega með svona eins og Óskari sem er svo mikill spunalistamaður, það er aldrei neitt ákveðið fyrirfram og hérna bara þá er svo mikil hlustun í spilamennskunni og báðabóa og svo mikil orka bara, ég meina svo við vorum á tónleikaferðilega í Japan síðasta haust til dæmis og þá bara ekkert eitt kvöld eins aldrei sami lagalisti jú, sömu lög en þau hljúmiðu aldrei alveg eins og svo bara síðasta kvöldið eftir hlið þá bara fann maður, fundum við báði bara orkan var alveg búinn og hérna fínt gig en maður verið svo næmur og læsa á alla þessa orku og svona.

0: En sönglögin síðan með GTRN og síðan jólalögin líka. Þau áttu svolítið svona vinsaldum að fagna þegar þau komu út og þið eigi líka gerjað vinnasamband þegar við unnið náðið saman síðastliðin áratug og sendt frá okkur tölvært maksimalískari tónlist samt kannski þangað til sagt, tíu íslensk sönglög litdagsins ljós. Hvernig, svona, hvernig kom svo plata til?
1: Já, við hérna Guðrún vorum saman í FIH og ég var búinn að vera að spila með henni í hennar hljómsveit sem GTRN bara eiginlega frá upphafi og svo pródúseraði ég þarna plötu 2 og samt Arnar Inga og hérna og svona samhliða þessu öllu þá vorum við bara búinn að vera að spila stundum eitthvað Guðrún var fengin til að syngja eitthvað í sjónvarpinu eða í útförum eða brúköpum eða svona við alls konar tilefni og okkur fannst skemmtileg pæling að reyna að fanga þetta á plötu, eitthvað af þessu hérna sem vorum búin að vera gerum búin að útsetja mörg lög fyrir píanó og rödd og bjuggum svona svolítið til þennan ramma fyrir tíu íslensk sönglög eða svona tíu eða þessi dægulög að við vildum reyna að búa til einhvern lagalista sem að væri myndi hljóma eins og einheild þótt að þetta væri lög frá svona ýmsum tímabilum einmitt bara svona fræg sönglög eins og Rósin eða Þjóðatíðalag ég veit og kemur og svona yfir í eitthvað nýrra eins og 700.000 stólar hjálmalag og hérna eða einhverjum perlur eftir Magga Eiríks einhverstaður einhvern tímann aftur og ég held að svona mín álgun á þetta tengist svolítið sko því að mér finnst náttúrulega bara lög saman hvort að það eru eins og lögin sem ég sem fyrir mínar plötur við með Áskaraða skóla eða við þátt listeninga hvað sem það er eða þá þessi dægulög fyrir mér er þetta svo lífrænn efni við þeir ég held að komi kannski svolítið úr jazzinum en svona það er náttúrulega þessi kultúr fyrir því að túlka lög á ymsa vegu hérna, jazzarnir fóru að spila upp úr amerísku söngbókinni og það er í raun og veru pínu fyndið að í dag er ennþá kent í jazzskólum allt úr hérna, einhverju amerískri söngbók sem er meðal annars bara einhver amerísk söngleikjalög úr 20s, 30s, 40s af hverju er ekki kent fólki um þetta að spila á svona jazzaðan hátt eins og er gert í tónlistar námi af hverju er ekki fólki kent að endur hljumsetja að jazza upp bara ég veit, þú kemur í kvöld til mín eða reyndu aftur eða allt þetta dót sem er eiginlega aðeins meira spennandi hérna á þess að fara út í einhver þjóðrembing en hérna það svona við eigum svo mikið af einhverjum fallegum lögum og draga fram mismunandi tilfinningar eða svona mismunandi áherslur í einu og sama læginu með mismunandi útsetningum. Það var svolítið það sem við Guðrún vorum að reyna að gera, svona finna, já ég meina, það er náttúrulega þetta einhver svona treyju undir niðri í einhver stær einhver tíman aftur í mannakorts útgáfunni en hann kannski svona verður ögn yktari þegar þetta er bara píanó og söngur. Já, það er náttúrulega eitt besta dægulag Íslandssögunar eða þú spyr mig einhver stær einhver tíman aftur. Mm. Og náttúrulega líka mitt bara okkar gerjaða að vin alltaf svona liggur til grundallar, við erum búin að spila rosalega mikið saman og svona og þá, og maður fann það alveg líka svo þegar við gerðum jólaplötuna þá vorum við búin líka að gera heila aðra plötu, spila ennþá meira saman bara 2 og það bara mótast að ennþá meira svona þetta samspil það var heila auðveldara ennþá auðveldara að gera jólaplötuna og búin að finna einhver takt sko. Og svona svolítið svipuð efnistökin þar eða þetta, einhver jólalög á ýmsum toga, bara svona að reyna mynda einhverja heild og sama einmitt svona spurningin sem vofir yfir allan að þegar við byrjum að gera tíu íslensönglög og líka jólaplötuna er svona ætlum við að vera með einhverja hljómsveit eða fá einhverja gesti eða eitthvað svo leis og niðurstaðan alltaf einhvern veginn svo að það sé svona sé einhvern veginn aðeins meiri töfrar bara í því að leifa sér að vera í naumhygginu og vera bara við 2 þótt að séu þetta smá gestagangur á jólaplötunni en svona það er orðið svona einhvern veginn eitthvað annað heldur en GTRN og Magnús Jóhann ef þetta er orðið eitthvað jazz trio eða eitthvað en svo veit maður aldrei hvað framtíðin byrja skauti sér.

0: Já, svona, já, farið svona, leift okkur að fara svolítið á milli núna platnana sem þú hefur sendt frá þér undanfarin, já, áratug. Og þú hefur sendt frá þér fleiri plötur sem við ekki komið inn á, Concrete Box, Rofnar og síðan nokkur hérna kvikmyndaskor. Og þetta er gott, mjög gott safnverka með við aldur, verði ég að segja. En mér langaði kannski að bera undir þig kannski annars svona einkennismerki sem mér finnst ég vera að nema í þínum verkum og flutningi. Og það eru svona skilin, ef við getum orðað þannig. En það gerðan þannig að sko laglína, spuni og bíli þar á milli, þetta er alltaf í einhverjum svona skemmtunum leik, finnst mér. Og skilin þarna á milli, sem sagt, skrifar að laglínu og síðan spunalína, hann er óljós oft. Er þetta eiginleg stefna eða er þetta sem hefur bara svona gerjast?
1: Þetta er mjög góð spurning, sko. Ég held að þetta svona sé svolítið svona djass bakgrunnurinn að maður er vanur því að hlusta á túlkun á laglínun sem er misjöfn milli spilara þá náttúrulega svona einmitt það er svo mikil svona komur að segja einstaklingshyggja í jazzinum að þú þarft að svona temja þér að finna þína rödd sem spilari og þá lærir að hlusta á Miles Davis spilar laglínu í þessu lagi svona og Cannonball Adderley spilar laglínu í þessu lagi svona og það er aðeins öðruvísi, það er blæbriðamunur og þá finnst man einhvern veginn mjög eðlilegt að, já, líta á lögin svona sem efni við eins og ég komi nú áðan eða laglínunar sem svona einhvers konar viðmið, en svo er auðvitað misjant bara hverju sinni hversu fastmótað er, kannski í einhverjum tilfellum er að fyrirluti lags eða A-kaplin nokkuð fastmótaður og B-kaplin svona aðeins lausari í sér og það liggur í svona eðli tónsmíðarinnar en svo eru aðra tónsmíðar sem eru svona nokkuð fastmótaðar, píanóverk sem svona eru bara meira svolítið innan einhvers ákveðins ramma, en svo þetta sérstaklega þá í þessum svona plötum eins og við þá listening eða skúlaplötunni eða Óskarsplötunni þá svona náttúrulega er þetta svo mikið samtal og svona byggt á spuna og hérna að miklu leiti að þá einhvern veginn svona er þetta bara efniviðurinn settur á borðið og svo bara túlkast þetta þróast samtalið einhvern veginn.
0: Amen. En þetta er allt að fara upp á svið eiginlega núna 17. september næstkomandi. Þú ert með stóra tónleika í Háskólabíói þar sem að já, svona ferillin er undir nánast. Mér grunar að það verði þó nokkrir meðspilarar sem að gengi upp á svið til þín. En hvernig hannaru slíkt yfirlit?
1: Já, sko, það togast á svona þessi innhverfi listamaður og þessi hérna útkverfi hérna afgreiðslumaður sem vill bara klára og gera eitthvað og ég var svona fyrir nokkru síðan búin að hugsa að það væri skemmtilegt að fagna stóramæli með þessum hætti af því að einmitt þrítugsamælið markar líka svona hálfgert 10 ára starfsamæli og 10 ár frá því ég gaf út þannig fyrstu sóloplötuna og það er nú ekki oft sem að mann næra að smala öllum þessum mannskap saman, öllu þessu fólki sem ég svona gefið út með GTRN og Skúla Sverris og Óskar Guðjóns, Magga og Tuma og svo er ég með strengja kvartett líka og ég bara einhvern veginn var búin að ákveða að þetta er því skemmtilegt og byrjaður að skipuleggja þetta og hérna og bara búin að mála mig út í hotn einhvern veginn, það er best sko þegar maður er búin að bara svona íta þess af stað þá getur maður ekki bakkað út af því að það er náttúrulega alveg ferlega kvíðavaldandi að halda svona stóra tónleika og selja miða og auglýsa sig og gífurlega mikil vinna en ég svona, mantran mín hefur verið svo eiginlega undanfærin 10 ára, það sé betra að vera pínu stressaður fyrir einhverju heldur en að sjá eftir því að gera eitthvað ekki sko. Og ég held að sé ágætt að lifa eftir því og bara sjá ekki eftir því að hérna hafa ekki gert eitthvað fyrir eitthvað bara þóra og prófa og gera mistök og hérna þegar öll er á botnin kvöld þá er þetta nú bara tónleikar sko og það er ekkit svo ræðilegt þótt að þeir fara eitthvað aðeins úrskeiðis en ég hefði nú reyndir að þeir gera það sko það verður geggja gaman að smala saman allir þessu fólki og svona og búa til lagalista einmitt það sem maður kannski reynir að varpa svolítið ljósi á þennan rauða þráð sem maður telur að sé í útgáfu sögunni allt frá pronto til dagsins í dag og það er einmitt hérna, já, gaman að segja frá því að ég er einmitt að gefa út nýja sóloplötu núna hérna í haust 30. oktober það kemur einmitt út nýtt lag af þeirri plötu skömmu fyrir tónleikana og maður ekki hættur þóttum að sé strax að líta yfir farin veg
0: Nei, við munum fylgjast vel með næstu plötu hér í Viðsjá ég laka til að heyra en ég held ég hafið ekki lengra í dag Magnús Jóhann, takk kjærlega fyrir spjallið og fyrir að gefa af þér
1: Takk fyrir mig

0: Hér hljómaði verk eftir Elfar Smára Júlíusson sem ber heitið Áhugaverðir tímar. Elfar Smári lék á hljóðgerfla. Strengjaleikarar voru Emma Garðarsdóttir, Sólrún Ylva Ingimarsdóttir, Þórdís Gerður Jónsdóttir og Þórhildur Magnúsdóttir. Úlfur Hansson hljóðritaði þetta í sundlauginni.
1: Rithöfundar og blaðamenn eru ofsóttir út allan heim og því hefur allan verið, það hefur verið sagt að núna á Gaza hafi árásir beinst sérstaklega gegn sko blaðamennum og rithöfundum, þannig að þá náttúrulega fréttist bara minna.
2: Fylgstu með bókmenntaumræðinni hér heima og erlendis í þáttunum bara bækur alla laugardaga klukkan 16.05 á Rás 1 og í spilararúf þegar þér hentar.

Hljómsveitin Lea flutti lag eftir Katrínu Leu Daðadóttur og Erlend Snæ Erlendsson sem heitir Að loknu sumri. Það kom út á föstudag. Nú tekur við úrvalvikunar úr lestinni.

Komið sæl ágætt hlustendur og verið velkomin um borð í lestina á sunnudegi úrval úr þáttum vikunar. Ég heiti Kristján Guðjónsson. Í seinni hluta þáttarins þá heyrum við viðtal mitt við Jón Kalman Stefánsson, rithöfund, Eirík Guðmundsson, útvarsmann og rithöfund. En núna í vikunni kom út bókin Maríuklefin, skáldsaga eftir Eirík sem að fannst að honum látnum en hann lést í ágúst árið 2022. En við ætlum eins og að byrja á annari nýrri bók. Það bók arkitektin Sigvalda Thordarson. Þetta veglegt rit sem að kemur út hjá hinu íslenska bókmyndafélagi þennan mikil virka arkitekt. Það dóttir hans, Albína, sem að skrifar texta bókarinnar. Fríða Þorkelsdóttir ræddi við Albínu í lestinni núna í vikunni og við skulum heyra samtal þeirra.

0: Já, velkomin Albína Tórðarson. Þú varst að gefa út bók föður þinn.
1: Það nú reyndar íslenska bókmenntafélag sem gefur bókina út.
0: Já, en þú ert höfundurinn. Og þú skrifaðir megnið af bókinni en svo var það Pétur H. Ármannsson sem er þarna með aðfara orð og eitt kafla skóla ár Sigvalda, ekki satt?
1: Já, hann með kafla mótunarárin í Dalmerkurrunni og svo var hann náttúrulega óþreytandi að íta mér út í þetta.
0: Já. Og hvernig byrjaði þessi hugmynd að gefa út þessa stóru bók?
1: Hún byrjaði nú í rauninni af því að ég hélt fyrirlestur hann fyrir 20 og eitthvað árum síðan í Hafnarhúsinu og svo blundaði þetta alltaf ykkur staðar en það erfitt að láta verða af hlutunum stundum en ég fullri alveg í þetta fyrir svona 5 árum.
0: Þannig að það hefur verið nokkuð langur aðdragandi að þessu?
1: Já, og ég var alltaf búin að safna alltaf efni og ég tók smá kipp svona fyrir svona eftir hrun einhvern tímann og náða að tala við þá sem að eftir, þá voru á lífi sem að unnu hjá honum. Það er ýmislegt við tíman að gera þannig að alveg að komst svo í þetta þegar ég samdi við Hið Íslenska bókmenntafélag að gefa bókina út. Hún í rauninni í reitröð arkitekta.
0: Já, akkurat. Og þú ert dóttir Sigvalda og ólst upp þarna í kringum hann þar sem hann var væntanlega mikið við störf á heimilinu eða hvað?
1: Ég er alltaf alinn upp á teiknumstofu og við sískin.

dagskrá seglu og byrjum á tónleikum undir nafninu Vættir og Óvættir. Þrjár rattir fléttuðust saman á opnunar tónleikum seglu og könnuðu goðsagnir náttúrunar. Söngkonurnar Harpa Ósk Björnsdóttir, Kristín Einarsdóttir Mentile og Hildigunnur Einarsdóttir ásamt Elisabetu Vóge og Hörpu og Matthildi Önnu Gísladóttir og Píano leitu saman óperu, sönglög og þjóðlaga arf frá ýmsum löndum Evrópu. Tónlistin ferðaðist á milli áa, skóa og yfir náttúrulegra vera og rakti sögur sem hafa streymt evróska menningu aldir. Við byrjum í ríki vatnsins, þar sem hugað að kórallum sjávarins í mynd úr sjávarsöngum Edvards Elgars, Hildigunnur Einarsdóttir syngur.

Þetta var tónlist eftir breska fiðluleikaran og tónskáldið Rebecca Clark sem var fætt rétt fyrir aldamóti 1900 og stundaði sína list fram undir það síðasta en hún lést í hárri 11 ári 1979. The Seal Man var meðal efnis á tónleikunum Vættir og óvættir og tónlistarhátíðin í Seglu í ágúst 2026. Kristín Mentile söng. Og þá var komið að tónlist eftir Claude Debussy, sönglag hans Beau Soir fjallar öðrum þræði vatnið og hvernig árnar líða hjá eins og ævin sjálf. Harpa Ósk Björnsdóttir syngur.

Það var hörpuleikarinn Elisabeth Vogue sem brúaði bil vats og skóar á tónleikunum vættir og óvættir á seglu tónlistarhátíð með engelsverki eftir franska hörpuleikaran og tónsmiðin Marcel Lucien Tournier. Vers la source dans le bois í áttina að uppsprettunni í skóinum. Þar áður heyrðu við Ariu úr óperunni Rúsölku eftir Antonín Dvořák. Og þar sem við erum komin inn í skóin á þessum skemmtilegu tónleikum söngkvennanna Kristínar Einarsdóttur Mentile Sóbrans, Hörpu Óskar Björnsdóttur Sóbrans og Hildigunnar Einarsdóttur Messo Sóbrans með Elisabeth Vogue og píanuleikarinnu Matthildi Önnu Gísladóttur ekki úr vegi að staldra aðeins við með unglingnum í þessum skói. Þessi tónlist eftir Jórunni Viðar en textin eftir Halldór Laxness.

0: Harpa Ósk Björnsdóttir og Kristín Mendele tóku við af unglingnum í skóginum og sungu í orðastað barnana í skóginum, tónlist úr Hans og Gretu eftir Engelbert Humperdinck. Og þar látum við staðarnum með á tónleikunum vættir og óvættir á tónlistarháttíðinni Seglu. Auk þeirra Hörpu og Kristínar komu þar fram messosóparan Hildugunur Einarsdóttir, hörpuleikarinn Elisabeth Vogi og píanuleikarinn Matildur Anna Gísladóttir. Áður en lengra haldið í yfirferð okkar Seglu ársins skulum við grípa aðeins niður í spjall við þau Ernu Völu Arnarsdóttur sem aðalsbrautan á bakvið Seglu og Hjört Pál Eggertsson sem stýrir kammersveitinni Elju en hún kemur mikið við sögu hátíðarinnar. Ég talaði við þau í morgun klukka rásar eitt í aðdraganda hátíðarinnar.
1: Það er íslenska sjómannfélagið sem að stofnaði þessa hátíð og stendur að baki þessara hátíð og hátíðin var svolítið stofnuð í hugsjón þeirra hjóna var að steðja við tónlist sem sköpuð í núinu og steðja við samfélagi kringum tónlistina koma saman og vera saman í tónlistinni og skapa rými fyrir samveru og samvinnu og einmitt frá þessu sjónarhorni kemur hugmyndina þemanu í ár á tónlistarhátíðinni Seglu, það er flétta og kemur líka svolítið út úr þessu samstarfi sem við eigum við Elju Kammersveit í ár en Elju kemur mikið við sögu núna.
0: Þetta er náttúrulega bara sko sífælt og viðvarandi umræði efni, svona hvernig tónlist og hvaða tónlist ratast til fólks og hvaða tónlist er tekin upp og sett á svið á svona hátíð og nú eru þið bæði ung í bransanum og hvað drífur ykkur í þessu? Er það þessi blanda? Er hún mikilvæg eða eru þið málsvarar einhvers frekar en annars? Eru þið frekar málsvarar nýrar tónlistar eða klassikrar tónlistar? Hvar byrjar þetta?
1: Þetta er stór spurning, en kannski málsvari bara tónlistar sem fyrirbæris. Þetta sé ekki hægt að segja annars, af því að sem tónlistamaður þá elskar maður auðvitað alla tónlist, þá maður hallist að einhverju sérstaklega eins og allir gera, en það sem að hrífur mig mest við að vera í tónlist er fólkið sjálft og hvernig við upplifum tónlist allar mismunandi máta og komum samt alltaf saman í henni og það er einmitt það einhvern veginn sem að mér finnst alltaf svo fallegt á Seglu í hvert skipti sem þessi hátíð fer fram þá myndast svo fallegt samfélagi kringum hana og það er svo mikil falleg samvera þarna í hörpu sem að myndast og í kringum þessa tónleika og í kringum flytjendurna og sem við reynum líka að leggja svolítið áherslu á þessari hátíðar að skapa rými fyrir fólk að vera saman og njóta þess í kringum tónlistina.
0: Já, einmitt sko, en hérna, og maður er líka alltaf að velta fyrir sér svona þessu basli bara að koma þessu saman og praktíkinni við þetta, því að nú standið þið frammi fyrir því að það þarf að fá fólk í húsið og það þarf að setja að rassa í sæti og svona allt þetta praktíska, en er það bara hluti af þessari samfélagspælingu, hafið bara gaman að þessu, það er þetta svona eitthvað sem er bara eitthvað helvíti sem þarf að fara í gegnum eða hvernig séu þetta, er þetta allt jafn skemmtilegt?
1: Já, það er svona kannski tveir pólar, það er stundum er það helvíti en svo er helvíti líka stundum gott að því að maður uppsker eitthvað úr þessu alveg greinilega og það er bara alltaf þess virði og já, ég elska það og það er, já, það er einmitt bara eins og ég sagði á þann, það er svo fallegt að sjá fólk koma saman og láta eitthvað svona gerast, af því það er svo margt sem kemur að og það er svo margt sem margir sem að standa saman í því og það verður mjög fallegt.
0: Erna Vala Arnarsdóttir og Hjörtur Páll Eggertsson í spjalli í morgun klukkar ásar eitt í aðdraganda Seglu ársins 2026. Og þá hugum við að tónlist sem tengist myndlist og landslagi. Á tónleikum undir nafninu Þjóðgarða Blanda frumfluttu víóluleikarinn Rita Porfíris og fiðluleikarinn Anton Miller Vatn, nýtt verk eftir Veroník Vöku.

Tónskáldið Veroník Vaka hafði samband við tvíeykið Rítu Porfíris víóluleikara og Anton Miller fiðluleikara með hugmyndað verki innblásnu af málverkum Arngunnar Írar úr myndverkaröð hennar þjóðgarða. Þetta var vatn. Tónlist þeirra á seglu fylgdi sjónræn upplifun þar sem verki Arngunnar Írar var varpað upp á skjá ásamt myndum frá þeim stöðum sem verkin á tónleikunum sækja innblástur sinn í. Samanmynda tónlist og myndlist ferðalag náttúruöfl, landmótun og sameiginlegt ímyndunarafl tryggja ólíkra landa. Og þá gleymum við okkur næst í tónlist eftir Georg Kurtak.

Tími í rými er sífellt í huga tónlistar fólks hvar sem það stundar yðið sína. Við heyrðum nokkra tóna af tónleikum á seglu sem hétu einmitt Tími í rými. Þar buðu sellóleikarin Nina Van Honecker og píanuleikarin Ann-Kristin Sofroniu áheyrendum upp á hlustunar upplifun þar sem tíminn virðist ýmist teygjast, dragast saman eða leysast upp. Meðal þess sem þær buðu upp á til að íhuga með áheyrendum tíman í rýminum var þessu kafli úr Játerkokk, verkum ungverska tónsmissins Györgi Ligeti sem hefur nú ekki legið á liði sínu þegar kemur á því að upplifa tónlistin upp á nýtt. En til þess að virkilega gleyma sér í tíma og rými er nú fátt betra en vandaður hljófaraslottur eins og þessi, nú eða fallegur kórsöngur eins og sá sem tekur nú við. Meðal gesta seglu var danski kammerkórinn De Unge Vokal Ensemble, Dúve, sem skoðar hvernig tónlist getur skapa tengsl yfir tíma og flétta saman fortíð og nútíð í sameiginlegri upplifun, andardráttar, raddar og hreyfingar. Í hjarta dagskrár kórsins var frumflutningur á verkinu Paeton eftir Veroniku Votmann sem byggir á Metamorphosis eftir Ovid. Verkið segir frá Paeton sem vegna stórlætis síns missir stjórn á sólvagninum og setur að stað ljóslogandi hamfarir. Votmann nýtir hexameter, formt ljóðform Ovids og umbreytir því í púls sem lifir í andardrætti, tali og óhefbundinni raddtækni. Úrverður verk sem sveiflast á milli goðsagnakendra hamfara og kyrðar líkamans og skoðar rytma sem bæði raska og róa.

Pétur Grétarsson hafði umsjón með sunnudagstónleikum útvarpsins. Nú tekur við þátturinn Orð af orði.

0: Nöfn Íslendinga hafa ekki alltaf verið þau sömu, en það heitum við ekki öll landnámsnöfnum enn þann dag í dag. Þótt þau tíðkist auðvitað og séu sum hver algeng. Sum þeirra hurfu reyndar tíma og voru tekin upp aftur síðar. Þannig verða tískusveiflur í nafngiftum eins og öðru. Meðal þess sem hefur haft áhrif á nafnaval Íslendinga í tímans rás Biblían, fornbókmenntir og aðrar sögur og ljóð, sjálfstæðisbaráttan og ýmsar erlendar tískusveiflur. Þetta orð af orði mannanöfn á Íslandi og víðar. Við Guðrún Lindberg Guðjónsdóttir og Anna Sigríður Þráinsdóttir.
1: Árið 1000, þegar kristni lögtekin á Íslandi, fer að bera á nöfnum úr ýmsum kirkjulegum ritum sem ýmist voru tekin beint þaðan eða bárust úr grannmálunum. Fyrstu íslensku biblíuþýðingarnar á 16. öld virðast ekki hafa haft mikil áhrif á nöfn hér á landi. Guðrún Kvaran segir í bókinni Nöfnum Íslendinga að á 19. öld þegar almenningi fór að gefast kostur á að eignast biblíu á viðráðanlegu verði fari áhrifin að sjást. Í manntölum 1845 og 1855 sjást til dæmis biblíunöfn eins og Debora, Eva, Gideon og Híram sem komu ekki fram í manntali 1801 og biblían sé enn uppspretta nýra nafna á Íslandi. Til að mynda hafi Karl nöfn eins og Absalón, Ezekiel og Nikanor bæst við eftir 1991. Sjálfstæðisbaráttan hafði líka töluverð áhrif á nafngiftir á 19. öld, skrifar Guðrún, og nöfnum úr fornum bókmenntum og sögum fjölgaði. Árið 1703 bar engin nafnið Ingólfur, en 1910 voru þeir orðnir 166, flestir fættir eftir þjóðatíðar árið 1874 og líklega nefndir eftir landnámsmanninum Ingólfi Arnarsinni. Svipaleiti fjölgar einnig þeim sem heita Gunnar eftir Gunnari á Hlíðarenda, Ragnar eftir Ragnari Loðbrók og Garðar, sennilega eftir Garðari Svavarsinni. Nöfnum úr norrænni goðafræði fjölgaði líka. Það hét til dæmis engin Þór árið 1870, en í manntali frá 1910 voru þeir orðnir níu og á árunum 1921 til 1950 var 725 drengjum gefið nafnið. Í dag það eitt algengasta karlmannsnafn landsins, það að segja, það algengasta annað nafn drengja.
0: Samtímabókmenntir hafa einnig haft áhrif. Sagan Ísfólkið eftir hinna norsk-sænsku Margit Sandemo naut fádæma vinsælda á 9. áratögnum. Svo mikilla að Íslendingar gáfu börnum sínum nöfn sögupersóna. Talið að rekja megi vinsæld

Ása og fleiri upphaflega verið styttingar á samsettum nöfnum með þessum liðum. Á nöfnum eins og Ásgrímur, Þorkell, Þorsteinn og Áshildur. En það sé erfitt að færa sönnur á þetta. Gælunöfn eru eðli málsins samkvæmt hluti óformlegs talmáls. Notuð inni á heimilum fólks og jafnvel aðeins nánustu aðstandendur eða bestu vinir sem nota þau. Gælunöfn virðast tengdari talmáli í íslenskri hefð en til dæmis í gælunafna hefð bandaríkjamanna. Í inngangi að nöfnum Íslendinga nefnir Guðrún Kvaran grein eftir Finn Jónsson prófessor, nokkuð rækilega grein viðurnefni og að hann geti sér þess til að nokkur orð úr fornu máli hafi upphaflega verið gælunöfn. Það eru orðin ambi sem hann segir að hafi verið gælunafn manns sem ber nafnið Arinbjörn, Elfsi af Álfur, Mangi af Magnús, Totta af Þórdís, Uppi af Úlfur og Ulli af Erlendur. Mangi og Totta séu þó þekkt gælunöfn. Á fjórða áratug síðustu aldar hafi farið að bera töluvert á gælunöfnum kvenna með endinguna í eða ó. Hún nefnir grein eftir Halldór Laxness í vettvangi dagsins þar sem hann kallaði þessi nöfn ónöfn. Og hann skrifar Nýr gælunafnasiður hefur komist á í kaupstöðum á síðustu árum, sérstaklega telpunafna, segir greininni. Fögrum íslenskum kvenheitum, heldur hann áfram, sem veita þeirri konu tign og virðuleik sem ber þau eins og dýrir skarkgripir fornir. Nöfn eins og Ragnheiður, Ásthildur eða Guðrún er snúið í hinn herfilegustu orðskrípi líkt og fyrirmyndir væru sóttar í dreggjar útlends stórborgarmáls eða til villiþjóða. Dídí, Sísí, Fífí, Gígí, Dúdí, Gógó, Dódó. Afkáraleg orðskrípi af þessu tagi fara senn í báa við íslenskt málfar og mentan smekk.

Guðrún Kvaran segir í svari við spurningu um tvínefni á Vísindavefnum að fyrstu heimildir að fólk hafi gefið börnum sínum tvö nöfn hér á landi séu frá 1703, þar sem skráð voru systkinin Axel Friðrik og Sesselja Kristín. Móðir þeirra hafi verið dönsk og tvínefni hafi verið býsna algeng á þessum tíma meðal nágranna þjóðana. Kristján konungur fjórði hafi gefið börnum sínum sem fættust eftir 1611 tvö nöfn sem mun hafa ítt undir tvínefna tískuna. Tvínefna síðurinn gæti þó verið enn eldri. Guðrún Kvaran nefnir frásögn af nafnasíði Hauksbók frá upphafi 14. aldar. Þar segir að í fyrndinni hafi það verið síður að gefa sonum sínum tvö nöfn því það hafi þótt líklegt til langlífis og heilla. Sem hún segir ekki víst hvernig eigi að túlka því fá dæmi séu tvínefni í fornum frásögnum. Í Sturlungu sé einn Magnús Agnar, sá eini sem beri tvö nöfn í því verki. Í fornbréfum og skjölum virðist engin dæmi að fólk hafi borið tvö eiginnöfn, að fráskildum klaustranöfnum. Á 17. öld barst sá siður hinga til lands að konur fengu stundum nafn heilarar meyjar til viðbótar við nafn sitt þegar þær gengu í klaustur. Og það þykir hafa ítt undir tvínefna tískuna. Það sé svo ekki fyrir en undir lok 18. aldar að tvínefnum fer að fjölga á Íslandi. 51 berir tvö nöfn í manntali frá 1801. Guðrún segir það koma á óvart að engin Jón hafi heitið tveimur nöfnum og engin Guðrún. En Jón og Guðrún hafi verið lang algengustu íslensku nöfninum þessar mundir og voru svo reyndar aldir. Það að tvínefni hafi ekki verið til aðgreiningar á fólki heldur fyrst og fremst vegna þess að fólki líkaði þessi danski siður gæti verið skýringin á því að engin Jón og engin Guðrún hafi heitið tveimur nöfnum. Á 19. öld jukust vinsældir tvínefna verulega, engum upp úr 1830 og einnig hafi borið á þrínefnum. 1058 hafi borið tvö nöfn í manntali 1845 og 30 hafi borið þrjú nöfn. Einn fymti hluti allra karla hafi heitið fleiri en einu nafni árið 1910 og einn fjórði hluti kvenna. Og árið 2007 hafi 84,6% barna fengið tvö nöfn eða fleiri.

0: Bill Clinton og íslenskar nafnvenjur er grein frá 1997 í íslensku máli eftir Höskuld Þráinsson málfræðing. Hann skrifar að þau hjónin, hann og Sigríður Magnúsdóttir talmeinafræðingur, fáu stundum bréf frá bandarískum kunningjum með utanáskriftinni Sigga Magnúsdóttir eða Höski Þráinsson. Nöfn þeirra hjóna, Sigríður og Höskuldur, geti vafist fyrir þeim sem ekki tala íslensku og stuttnefnin Sigga og Höski séu þægilegri fyrir marga. Þau kunni ágætlega við þau, en það sé þessi samsetning gælunafn með föðurnafni sem virki ekki og falli ekki að íslenskum venjum. Höskuldur segist hugsa þegar bréf með utanáskrift eins og Sigga Magnúsdóttir berast að það sé nú ekki nema von að bandarískt fólk geri þetta. Þegar forsetin heiti William Jefferson Clinton en kallist í daglegu tali Bill Clinton, jafnvel við formleg tilefni. Höskuldur segir þetta dæmi hvað bandarækjamenn séu óformlegir og alþýðlegir og geti meira segja leift sér stuttnefni við formlegar aðstæður, en það geti Íslendingar ekki. Hann segir að það gengi aldrei að forsetisráðherra kallaði sig Dabba opinberlega eða að utanríkisráðherra kallaði sig Dóra. Fyrirverandi forseti hafi aldrei notað viðurnefnið Vigga á opinberum vettvangi og sá núverandi kalli sig aldrei Óla. Þarna á hann við Davíð Oddsson sem var þá forsetisráðherra, Halldór Ásgrímsson, þáverandi utanríkisráðherra, Vigdísi Finnbogadóttur fyrirverandi forseta og þáverandi forseta Ólaf Ragnar Grímsson. Þetta hefur lítið ekkert breyst frá því þessi grein birtist seint á 10. áratugnum. Forsetisráðherra Íslands heitir Katrín Jakobsdóttir, hún er stundum kölluð Kata og þá getur styttingin Jak á föðurnafni hennar fyllt með, Kata Jak. En hún er aldrei kölluð Kata Jakobsdóttir. Það er spurning hvort að hún er eitthvað tíma kölluð hið gagnstæða, Katrín Jak, með einnafni sínu og styttu föðurnafni. En það er að minnsta kosti mögulegt að það gangi en Kata Jakobsdóttir, stuttnefni með óstyttu föðurnafni, gengur varla. Slíkar samsetningar ganga klárlega með nöfnum þar sem engin og augljós stuttnefni eru til eins og Bjarni en fjármálaráðherra er í daglegu óformlegu tali oft nefndur Bjarni Ben í stað þess að segja fullum fetum Bjarni Benediktsson. En hvað gerist þegar eiginnöfnum er steift saman til að mynda stuttnefni? Innviðaráðherra Sigurður Ingi Jóhansson er stundum kallaður Singi til styttingar og líklega til gamans. Gengur föðurnafni þá með? Og ef svo er, væri það þá betra stytt? Er betra að segja Singi Jóhansson, Singi Jóhans, Singi Jó eða er best að sé bara Singi eitt og sér? Ef við föllumst á það yfir höfuð að kalla Sigurðinga Singa.
1: Stuttnefnin hæfa ekki formlegu málsniði í íslensku og þau eru því aldrei notuð til dæmis í fréttum. Í fjölmiðlum gangaðu aðeins þegar vikið er frá þessu málsniði, til dæmis í skemmti þáttum í sjónvarpi eða skopmyndum dagblaða og kannski hér í orðaborði. Og Höskuldur skrifar að svo virðist sem stuttnefnið með fullu föðurnafni gangi aldrei í íslensku, sama hverjar aðstæðurnar séu. Hann tekur dæmi af nokkrum málfræðingum. Eiki Rögnvaldsson, Halli Bernarsson, Magga Jónsdóttir og Sigga Sigurjónsdóttir. Þetta sé allt ótækt. Það er nefnilega málfræðilega rangt að nota nöfnin svona, en óstytt ganga þau að sjálfsögðu. Eiríkur Rögnvaldsson, Haraldur Bernarsson, Margrét Jónsdóttir, Sigríður Sigurjónsdóttir. Auðvitað sé það ekki svo að hinir alþýðlegu bandaríkjamenn geta ekki verið formlegir eða séu það aldrei. Þeir ávarpi forseta til dæmis með hinu formlega Mr. President, herra forseti, en ekki Hey Bill eða einhverja álíka. Það er ljóst að það er ákveðin munur að notkun íslenskra og enskra stuttnefna og Höskuldur spyr í greininni hvort einungi sé hægt að nota íslensk stuttnefni einu sér eins og Tóta, Varði, Stína og Steppi. Og svarið er nei. Það virðist vel hægt að nota stuttnefni með óstyttu ættarnafni á íslensku. Þótt að sé ekki hægt með kenninöfnum. Þannig sé talað málfræðingana Gunnu Kvaran og Tótu Blöndal, auk þess auðvitað að kalla þær Guðrúnu Kvaran og Þórunni Blöndal. Þessar samsetningar, þegar skírnarnöfnin eru stytt, samsvara samsetningunni Bill Clinton að forminu til. Þó sé þarna sá munur að einungi sé hægt að nota þær íslensku í óformlegu samhengi. Aldrei kæmi fram í frétt í dagblaði að Gunna Kvaran væri ritstjóri væntalegrar handbókar um orðhlutafræði. eða að Tóta Blöndal væri nýráðin lektor við kennaraháskólan. Sóli Hólm kann að vera undantekning frá þessu. Hann kallaður Sóli Hólm í fréttum og svo að segja hvar sem og sjaldan kallaður Sólmundur. Höskuldur nefnir þá eins og við myndust á áðan að með styttu eiginnafni geti farið stytt kenninafn. Margrét Jónsdóttir sé kölluð Magga Jóns og Sigríður Sigurjónsdóttir Sigga Sigurjóns. Það sé svo allur gangur á því hversu mikið stytt kenninafnið eins og í dæminu Sigurð Inga Jóhannsson ráðherra. Það geti verið allt niður í upphafstaf. Sigurður Pétursson sé þannig kallaður Siggi P. til dæmis. Þessi stytting niður í bara upphafstaf alþekkt í íslensku og meðal þekktra sem berast líku viðurnefni eru Jói P. úr dúettinum Jói P. og Króli, Þorsteinn Jóð, Dagur B. borgarstjóri Reykjavíkur, fjölmiðlamaðurinn Rikki G. og athafnakonan Linda P.
0: Það virðist svo aftur sjaldgæfara að ættarnöfn séu stytt. Höskuldur hafi til dæmis varla heyrt Gunnu Kvar fyrir Guðrúnu Kvaran eða Tótu Blö fyrir Þórunu Blöndal. Hann segist helst geta hugsa sér slíka meðferð á nöfnum bekkjarfélaga í skóla. Hann hafi til dæmis gengið í menntaskóla með Þorsteini Torlasíus sem kallaður hafi verið Steini Toll. Þetta nefnilega til þótt sjaldgæfara sé. En meðal þekktra Íslendinga sem ganga undir stuttnefni með styttu eftirnafni eru Auðun Blöndal, nefndur Uddi Blö, Sigurður Hlöðversson, kallaður Siggi Hlö og Sigríður Torlasíus, kölluður Sigga Toll. Stytt föðurnafn gangi líka með óstyttu skírnarnafni, til dæmis Logi Einars og Svandís Svavars úr íslenskum stjórnmálum, fyrir Loga Einarsson og Svandísi Svavarsdóttur. Og þar sem því verður við komið hægt að stytta föðurnöfnin enn frekar og láta standa með óstyttu skírnarnafni í dæmum eins og Baldur Sig, Jakob Ben og fleirum. Í fljótu bragði virðist ekki hægt að tala fólk með styttu ættarnafni en fullu skírnarnafni, skrifar Höskuldur. Dæmi eins og Jóhanna Barð fyrir Jóhanna Barðdal og Magnús Snæ fyrir Magnús Snædal gangi til dæmis ekki. Þetta kemur heim og saman við fleiri dæmi sem við nefndum áðan. Auddi Blö, þar sem bæði nöfn eru stytt, gengur vel, en Auðun Blö, þar sem einungis ættarnafni stytt, gengur ekki. Og sama má segja, ef við segjum ekki Sigga Toll, heldur Sigríður Toll. Höskuldur nefni því næst þá íslensku venju að nota millinafn til aðgreiningar. Þar mætti nefna þekkta Íslendinga á borði Daða Frey, Eiðsmára, Sölku Sól og Herubjörg. En vísa til þeirra allra dagstaglega með bæði fyrsta nafni og millinafni. Þetta ekki síst við ef annað nafni stutt. Og stundum keppi millinafn við stuttnefni. Þannig sé Guðvarður Már Gunnlaugsson málfræðingur ýmist kallaður Varði eða Guðvarður Már. Jón Hilmar Jónsson málfræðingur sé ýmist kallaður Jón Hilmar eða Himmi. Í tilvikum sem þessum virðist það ekki ganga að blanda saman stuttnefni og millinafni. Varði Már og Jón Himmi gangi ekki. Þetta sé þó ekki algilt því nöfn sem líkist stuttnefnum að gerð eins og Anna gangi með styttu millinafni. Gælu nöfni eins og Anna Sigga og Hanna Stína sína þetta. Sú venja að nota fyrsta nafn og millinafn í tali eins og stundum gert á Íslandi tíðkist tæplega í Bandaríkjunum þótt millinöfn séu þar algeng. Hér kann að skipta máli að í Bandaríkjunum og mögulega víðar á Vesturlöndum millinafn oft hálgert lindarmál sem enginn þekkir nema nánasta fjölskylda og vinir. Flestir ef ekki allir bera þau en þau eru lítið sem ekki notuð, hvorki með fyrsta nafni né eitt og sér.
1: Höskuldur segir í greininni að enginn af bandarískum kunningjum hans sé nefndur tveimur nöfnum í daglegu tali eins og algengt á Íslandi. Eins og í dæmunum Þóra Björk, Jón Páll, Þorgerður Katrín og Páll Óskar. Oftast láti menn sér næja vestanhafs að nota upphafstaf, samanber leikaran Samuel L. Jackson, Avery D. Andrews og svo framvegis. Það sé þó varla nota nema í formlegu málsniði. Þetta eru auðvitað algengt á Íslandi líka og Höskuldur nefnir til dæmis málfræðingana Kjartan G. Ottosson og Halldór K. R. Friðriksson. Í óformlegu tali sé millistafurinn jafnvel látin duga, Kjartan G. og Halldór K. R. Og þá sé hægt að bæta styttu föðurnafni við, eins og í nafni málfræðingsins Jóns G. Friðjóns. Athyglisvert við þetta allt saman að ekki virðast sömu reglur gilda tengingu stuttnefna við ættarnöfn og kenninöfn. því á íslensku ganga stuttnefni með óstyttum ættarnöfnum, en virðast ekki ganga með óstyttum föðurnöfnum. Samanber að við getum sagt Tóta Blöndal en ekki Sigga Magnúsdóttir. Reglur stuttnefni virðast býsna fastar og fyrir börnamáltökuskeiði eflaust talsvert flókið að tilengja sér þær.
2: Aðkomumannum í verinu var og að vermanum öllum að kröftum hann bar meira en þriggjána maður yfir 300 pund og var þunglindur fámall með staðfesta lund Jón Tröll Jón Tröll Jón Tröll Hvaðan var eða koman ei vissu þeir Hann væri að austan, svo sagði hann í meir nefn hann hvaðst þetta Jón, en karlarnir þar voru kerskunir og fljótlegan uppnefndur var Jón Tröll. En flestum af honum stuggur stóð, menn staðhæfðan væri af álfa þjóð, eða einn af þeim dæmdu af útlæðar braut, þótt í umgengni styrður og heimskur sem naut Jón Tröll. Jónki tröll Í róðri þeir voru hann rauk upp með bíl Gegnum rjúkandi löðrið sá vart handaskýr Þegar holskepla kröttar í brímgarði brautra bát upp í skér Þá eldskýr laut Jón tröll Aðeins fimm þeirra úrvinda skrýðu på skér Horðu skemmtir til sundar Jón varpaði sér Milli hínins og helju í sóginum sveif Þegar svarrandi brýmir helgreipum þreif Jón tröll Jónki tröll Eins og leiksoppi brýmgarðsins beljandi hjálp honum bylti og ekkert gat veitt honum hjálp nema forsjón sem loksins að landunum skaut þar sem léttabátt tók og réri og braut Jón tröll Ófluga bátinn að skérnu bar og borð kom hann öllum en örmagna var við landkvaldi bátnum hann var broti og sitt þegar bar þá að landi vantaði einn Jón tröll Jónki tröll Þeir bautast ein reistu sem brím og flóð, brutu og gróðu en á honum stóð svo hóværa þökk fyrir hetjunar gjöf Þar hvílir út í votri gröf Jón tröll

0: Við höfum þegar séð þá tegund sem Höskuldur Þráinsson kallar stuttnefni í greininni í íslensku máli, styttingar á nöfnum fólks. Sum gælunöfn sem eru myndu úr sérnöfnum eru þó engar styttingar, eins og nonni fyrir Jón. Það meðal margra gælunafna sem koma líklega úr barnamáli. Fleiri slík eru Diddi fyrir Sigurður og fleiri karlnöfn. Diddu fyrir Sigurún, Rúri fyrir Guðrún, Mummi fyrir Guðmundur og Alli fyrir Aðalsteinn, Axel og fleiri. Í gælunöfnum úr barnamáli ýmsum hljóðum oft skipt út fyrir önnur, sem helgast af því hvaða hljóð börn geta og geta ekki borið fram þegar viðurnöfnin verða til. Sum þessara nafna kunna jafnvel að verða til þrepum eða stigum. Fyrst Guðmundur kannski kallaður Gummi og svo eignast hann yngra syskin sem getur fyrstum sinn ekki borið fram G og kallar hann því Mumma. Lilla, Lilli, Sista, Brói og Bói eru dæmi gæluorð sem festast við börn og verða að gælunöfnum. Barn eignast lítinn bróður og kallar hann Bróa eða Bóa því það getur ekki borið fram orði bróðir eða litla systur og kallar hann að Sistu. Dæmi ýmis önnur orð sem syskin eða önnur börn í fjölskyldinni kalla önnur börn með sínum framburði, sem svo festist við þau. Þannig gæti sú sem kölluð Debba hafa verið kölluð Stelpa og sá sem kallaður Baddi gæti hafa verið kallaður Barnið. Gælunöfn ekki nýtt fyrirbæri, þau hafa tíðkast öldum saman. Guðrún Kvaran nefnir sem dæmi í orðum í íslenskri tungu frá 2005 að í forn íslenskum textum megi sjá að Ólafur Tryggvason Noregskonungur sem var uppi á árunum 968 til 1000 kallaði sig Óla þegar hann vildi leyna því hver hann væri. Talsverður hluti gælunafna sé leittur af eiginnöfnum eftir ákveðnum reglum sem eigi í lykilatriðum einnig við styttingar annara orða en mannanafna. Mörg nafnorð séu til að mynda sagleitt, þar að segja leitt af veikum sögnum með svo kallaðri stýfingu, með því að fella burt a í bakstöðu, þannig verður kalla kall og skrifa verður skrif. Þá styttingin lögga myndað af lögregla með því að fyrsta atkvæði haldið en næsta samhljóð á eftir sérhljóðinu lengt. Í þessu tilviki geð sem sagt lengt á eftir önu. Guðrún tekur einnig orðið alki sem dæmi styttingu. Það mynd af orðinu alkohólisti með brottfalli frá öðru sérhljóði og e-endingu bætt við. Og þá þekkt að gælu orð séu mynduð með brottfalli eftir fyrsta atkvæði og viðbættu samhljóðsviðskeyti, til dæmis stráksi af strákur.
1: Á sama hátt og lögregla verður lögga verður Vilhjálmur Villi, Böðvar verður Böddi, Elín verður Ella og Sigríður Sigga. Gælunöfnin svo Leifi af Leifur, Óli af Ólafur og Eyvi af til dæmis Eyvindur eru myndu með sambærilegum hætti og alki leitt af alkohólisti með styttingu og i. Á sama hátt getur Ólöf verið kölluð Óla, nema þar endingin a. Og þá eru gælunöfn stundum myndu með styttingu og samhljóðaviðskeyti, til dæmis Grímsi af Grímur, á sama hátt og Stráksi myndað af Strákur. Eiki af Eiríkur, Salka af Salgerður og Valka af Valgerður. Gælunöfn sem ekki falla undir ofangreindar reglur, þar að segja orðmyndunarreglur, til dæmis Stjáni af Kristján, Steini af Þorsteinn, Dísa af Þórdís og Fríða af Hólmfríður. Í þeim síðari hluti nafns notaður í styttri mynd án þess að samhljóð sé lengt. Þú varst að hlusta á orðaforði tískusveiflur í nafnvenjum, gælunöfn og ólíkar hefðir á Íslandi og í Bandaríkjunum. Tæknimaður í dag var Georg Magnússon, Anna og Guðrún kveðja.

Guðrún Línberg Guðjónsdóttir og Anna Sigríður Þráinsdóttir fjölluðu nafnatísku í orði af orði. Þátturinn var fyrst á dagskrá 2023.

Paul Emborg stjórnandi Duve, de unge vokalensemble, dönskum gestum seglu árið 2026. Þau frumfluttu Paeton sem Veronika Votmann samti sérstaklega fyrir kórin. Og þessar vel stemdu ungu dönsku raddir tóku líka til kostana íslenska kórtónlist, fyrst heyrum við tónlist eftir Báru Grímsdóttur, María, drottins Lilja.

Hér var sungið úr Passíusálmum Hallgríms Péturssonar, tónlistin úr smiðju Hildigunnar Rúnarsdóttur, unnin úr þýskum lagbóðum og slitrum úr gömlum handritum. Paul Emborg stjórnaði Dúve, kammerkórnum danska. Og Hildigunnar Rúnarsdóttir lagði líka til tónlist á öðrum tónlingum sem við höfum þegar vikið að í þessum þætti, Þjóðgarða Blöndu, Rítu Porfíris og Antons Millers. Hér er tónlist Hildigunnar innblásin af Snæfellsjökuls Þjóðgarði.

0: Rita Porfiris og Anton Miller léku duett fyrir víólu og fiðlu eftir Hildigunni Rúnarsdóttur, Snæfellsjökuls þjóðgarður. Það komið að lokum fyrir þáttar okkar frá Seiglu tónlistarhátíð ársins 2026. Það var Þorgrímur Þorsteinsson sem hljóðritaði tónlistina á Seiglu. Góðar stundir.
1: Pétur Grétarsson hafði umsjón með sunnudagstónleikum útvarpsins.
2: Fríkirkjan Hafnarfirði, kvöldmessa klukkan 20, Fríkirkjan Hafnarfirði. Tölum saman líðan og tengsl, Barnaheill Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið nánar á barnaheill.is og geðhjálp.is. Ný grilladur, ísöls kjúklingur og franskar melabúðin. Komdu með á gönguskíði bandaferðir.is. Vaka þjóðlistahátíð, kvikmyndakvöld 16. september, þrjár heimildarmyndir þjóðtónlist og þjóðdansa, salurinn.is. Verslaðu heima, kb.is. Þú farð við þesslausa pallaefni hjá Intera, smiðjuvegi 36 Kópavogi, nánar á intera.is. Spennandi ævintýraferði til Grænhöfða í og Lissabon, nánar á ornolfur.is.
3: Segðu síps, við drögum á þriðjudaginn. Happdrætti SIBS.
4: Í sjónvarsþáttunum á gamansaldri fáum við innsýn í líf fólks sem nýtur lífsins á efri árum á aðdáunarverðan og jákvæðan hátt.
5: Ég held að maður þurfi að læra eldast eins og læra allt annað í lífinu.
6: Fjósið er alltaf verið góður vinnustæður.
7: Nú ég æfa fyrir Evrópumeistaramótið með öldungum eins og mér.
4: Heldur þú hættir eitthvað að vinna?
8: Ég spurði þessu mikið að þess að ég eiginlega fá mig slíka já að ég hættur að vinna.
4: Mér finnst rosalega gaman að spjalla við ykkur þinni.
9: Það skrítið. Ég hundleiðileg og kall.
4: Ekki missa af á gamansaldri á sunnudagskvöldum á RÚF.
10: Ekki missa af haustráðstefnu Advanja 10. september í Hörpu. Skráðu þig á haustráðstefna.is.

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. Vegagerðin vill að hraunkletturinn þar sem þrjú ungmenni létust eftir að bíll þeirra fór út af Krýsuvíkurvegi verði fjarlægður. Þýski harðlínuflokkurinn AFD vann stórsigur í þingkosningum í þýska sambandsríkinu Saxlandi-Anhalt samkvæmt útgönguspám. Kristilegir demokratar sem hafa ráðið þær ríkjum frá 2002 byðu afhroð. Hópurinn sem stóð fyrir smygli á rúmlega 100 kílóum af kókaini til landsins í sumar sendi fullbúinn köfunarbíl til landsins á undan köfurum sem ætlaði að sækja efnin í sjókistu súrálskips í Straumsvík. Úkraína og Rússland þurfa bæði að gefa eftir af kröfum sínum ef friður á að nást í stríði ríkjana, segir erindreki Bandaríkjana sem fundaði með Úkraínuforseta í dag. Þorkels Jónsson segir kvöldfréttir. Vegagerðin vill láta fjarlægja hraunklett þar sem þrjú ungmenni létust í bílslysi á Krýsuvíkurvegi aðfaranótt mánudags. Þetta var annað banaslysið á nákvæmlega sama stað.
2: Vegagerðin vill að hraunkletturinn þar sem þrjú ungmenni létust eftir að bíll þeirra fór út af á Krýsuvíkurvegi verði fjarlægður. Talið að bíllinn hafi verið á yfir 220 km hraða en íbúar í grennd við slysstaðinn hafa ítrekað varað við ofsa akstri á veginum. Banaslys varð á nákvæmlega sama stað fyrir tæpum tveimur áratugum þegar bifhjól hafnaði utan vegar og rakst á sama hraunklett. Ökumaður bifhjólsins var talin valdur að slysinu þar sem hann ók of hratt og ógætilega og var undir áhrifum fíkniefna. Rannsóknarnefnd umferðarslysa taldi enn fremur að vegmerkingum á slysstað væri ábótavant þar sem ekki væri varað við hættulegum beygjum og hæðum. Í svari frá vegagerðinni við fyrirspurn fréttastofu segir að radíus beygjunar kalli ekki á skilti sem gefi til kynna varasama beygju framundan. Bætt hafi verið við skilti leiðbeinandi hraða í beygjunni 70 km á klukkustund og þannig hafi verið varað við aðstæðum. Auk þess hafi verið sett upp merki hættuleg vegamót þar sem bláfjalla afleggjarinn kemur inn á veginn. Vegagerðin leggi mikla áherslu á að vinna með rannsóknarnefnd samgönguslysa til að fyrirbyggja manntjón.
1: Alma Ómarsdóttir sagði frá. Hópurinn sem smyglaði 106 kílóum af kókaini til landsins í sjókistu súrálskeips í júní sendi köfunarbíl búinn fullkomnum köfunabúnaði á undan sér til landsins með Norrænu. Ökumaður bílsins fór aftur úr landi áður en lögregla taldi óhætt að láta til skara skríða gegn hópnum og ökumannsins enn leitað erlendis. Alþjóðleg handtökuskipun hefur verið gefin út á hendur honum. Ítarlega fjallað Straumsvíkur smyglið á rúf.is en þar kemur meðal annars fram að tveir brasilískir kafarar sem sitja í varðhaldi hafi kafað 1,5 kílómetra aðra leiðina til að sækja efnin í skipið og þurfti til þess tvær tilraunir með sólarhrings millibili. Harðlínuflokkurinn Alternative für Deutschland, AFD, virðist hafa unnið stórsigur í sambandsríkjunu Saxlandi-Anhalt í þingkosningum þar í dag. Kjörsókn jókst mjög milli kosninga.
3: Kjörstaðir lokuðu fyrir tveimur klukkustundum í Saxlandi-Anhalt. Samkvæmt útgönguspám þýska ríkisútvarpsins hefur AFD tvöfaldað fylgi sitt og með 44,5% af fylgi. Það myndi tryggja flokknum 39 þingsæti af 83. Með hægri flokkurinn kristilegir demokratar beið afhroð og misti helming fylgi síns samkvæmt spánni. Flokkurinn hefur stýrt Saxlandi anhalt frá árinu 2002 og ekki fengið minna fylgi þar síðan járntjaldið fjall. Sven Schulze, leiðtogi kristilegra demokrata, hefur þegar lýst yfir ósigri og óskað AFD til hamingju. Hann sagði kosningabaróttuna hafa verið einstaklega erfiða. Flokkurinn hefur útilokað samstarf með AFD. Ulrich Sigmund, leiðtogi AFD, segir hins vegar of snemmt að segja til hvort hann verði forsætisráðherra. Græningjar hafa tryggt sér talsvert meira fylgi en búist var við. Kannanir gerðu ráð fyrir 5% af fylgi en útgönguspár spáðum 9% af fylgi. Kjörsókn var 76,5%, talsvert meiri en í kosningunum 2021 þegar hún var rúm 60%. Beðir eftir endanlegum niðurstöðum kosninganna. Ekki útséð hvort AFD ná að tryggja sér hreinan meirihluta í þinginu. Til þess vantar hann 3 þingsæti upp á. Leiðtogi AFD hefur lofað að láta það strax til sín taka í innflytjandamálum og banna regnbogafána í skólum, takist flokknum að mynda ríkisstjórn í sambandsríkinu.
1: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Bæði Úkraína og Rússland verða að slá af ýtrustu kröfum sínum ef friður á nást milli ríkjana. Þetta sagði Steve Witkoff, annar sérlegra erindreka bandaríkjastjórnar, í dag en hann og kollegi hans Jared Kushner funduðu með Volodymyr Zelensky Úkraínuforseta í Kænugarði í dag, degi eftir fund þeirra með Vladimir Putin Rússlandsforseta í Moskvu. Fundurinn var að sögn gesta mikilvægur en þar hafi þó ekki orðið nein straumhvörf í deilunni. Zelensky sagði eftir fundin að það eina sem gæti leitt til samkomulags væri leiðtogafundur milli hans og Pútins. Þráttur að fundurinn með Witkoff og Kushner gæfi góð fyrir heitt, sagði Zelensky að allt benti til þess að stríðið myndi teygja sig inn í enn einn veturinn. Nýtt heimskort sem samþykkt var á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna á að

0: bara heiminn eins og hann er.
1: Ályktunin nýja kortið sem gæti útlagst á íslensku sem jafnjarðarkort ekki bindandi og enginn skildur til að nota það. En Sigmar segir að undir niðri felist djúpstæð pólitík í landakortum.
0: Ég held að þau séu pólitísku og hafa í rauninni alltaf verið. Það hægt að segja alls konar hluti með kortum.
1: Sagði Sigmar Metusalemsson en nánar fjallað þetta mál í máli og myndum í sjónvarpsfréttum í kvöld. Lögreglan veitti ökumanni Hopp Daily Bíls eftir för frá Lágmúla að Víðidal í Reykjavík laust upp úr hátti í dag. Ökumaðurinn óku utan í að minnstakosti fjóra bíla meðan á eftirförinni stóð, þar af tvo lögreglubíla. Eftirförin stóð í hálftíma en talið að ökumaðurinn hafi keyrt á alltaf 140 km hraða áðurinn yfir lauk og bíllinn stoppaði eftir að hafa keyrt yfir umferðareyju. Maðurinn sem var undir áhrifum var handtekinn og verður í fangaklefa þar til hann verður viðræðuhæfur eins og segir í dagbók lögreglu. Margrét Þórhildur Danadrottning hefur verið lögð inn á ríkissjúkrahúsið í Kaupmannahöfn. Á vef danska ríkisútvarpsins haft eftir konungsfjölskyldunni að drottningin hafi fundið fyrir vanlíðan og verið lögð inn vegna blóðsöfnunar í mjöðum. Margrét mun því ekki sækja útför Haraldar Noregs konungs á miðvikudag. Fyrir hluta bestu deildar kalla í fótbolta lauk með 5 leikjum í dag og nú liggur fyrir hvaða 6 lið verða í efri hlutanum eftir skiptinguna og hvaða lið verða í neðri hlutanum og fallbaráttu. Skagamenn tryggðu sig sæti í efri helmingnum með 3-1 sigri á KR á Akranesi í dag en stjörnunni mistókst hins vegar að sigra IPVF heimavelli og gerði 2-2 jafntefli og situr því eftir í 7. sæti og neðri helmingi deildarinnar en með sigri hafðu þeir haft sætaskipti við Keflavík sem endar í 7. sæti og í efri helmingi. Víkingur og fram eru enn í fyrsta öðru sæti deildarinnar eftir 2-2 jafntefli í Fossvogi og þá vann KA 2-1 sigur á Breiðablik og Þór vann FH 1-0. En veðurhorfur, gul viðvörun vegna veðurs verður í gildi á Suðausturlandi frá klukkan 9 í kvöld til 16 á morgun. Í kvöld verður norðaustan áttar 13 til 20 metrar á sekúndu og rigning og má búast við snörpum vindhviðum við fjöll. Á morgun verður áfram norðlæg átt víða 8 til 13 og skýjað með köflum eða léttskýjað suðvestan og vestan til á landinu. Norðan 13 til 20 og suðaustan og austan til og talsverð rigning á austfjörðum. En dregur þó úrkomu síðdegis. Mun hægari vindur annað kvöld og léttir til. Hiti 8 til 16 stiga deginum hlýjast á suðalandi. Umsjónarmaður kvöld fyrir þetta var Þorkils Jónsson, tæknimaður var Mark Eldred, útsendingu stjórnaði Margrét Júlía Ingimarsdóttir, fréttalestri lokið.
2: Mannlegi þátturinn á dagskrá Rásar 1, alla virka daga, milli 11 og 12.
3: Í umsjón Guðrúnar Gunnarsdóttur
2: og Gunnars Hanssonar.

Góðir hlustendur, klukkan farin að ganga 7 á sunnudagskvöldi. Næst á dagskrá þriðji þáttur úr þáttaröðinni Geðveik mamma. Hera Guðmundsdóttir tekur við.

Mömmur eru allskonar. Við erum öll allskonar. En við höfum samt svona einhverjar hugmyndir hvernig við eigum að vera. Hvernig mömmur eiga að vera. Mömmur mega vera allskonar, en samt eiga þær líka að vera svolítið eins. Móður eðlið, þetta náttúrulega, á svolítið að vera bara eins. Í síðustu tveimur þáttum hef ég reynt að segja ykkur sögu langömmu minnar. Söguna

því hvers vegna hún var send á Klepp árið 1946 og hvers vegna hún var þar, líklegast, í 10 ár. Mér finnst ég reyndar ekki hafa sagt margt þar sem að ekkert okkar í fjölskyldunni fekk að heyra sögunennar frá henni sjálfri. Ég og amma höfum skoðað það sem gerðist, það sem amma man eftir, svolítið eins og við værum að rannsaka mannskvarf. Á vissan hátt hvarf langama, allt í einu, þegar amma mín var 4 ára. Og þegar hún kom tilbaka, þá var hún ekki lengur eiginkona og litla stelpan hennar, sem þá var orðin úlingur, þekkt hana ekki lengur. Ég heiti Hera Guðmundsdóttir og þú ert að hlusta á 3. þátt af Geðveik Mamma.

Hvernig finnst okkur að mömmur eigi að vera? Hvernig haldum við að mömmur með geðsjúkdóm séu? Þarna snertum við á stórsögunum, metanarratífunum. Sögunum sem hafa heyrst svo oft og í svo langan tíma að við tökum varla eftir þeim lengur. Tökum ekki beint eftir því hvaða áhrif þær hafa. Og hvaða sem situr eftir þótt að þessi búið að endurskrifa þær að einhverju leiti. Ég ætla að lesa fyrir ykkur brot úr annarri mömmusögu.

Þegar ég varð ólétt var ég tekin í viðtal á Kleppi. Það voru margir á þessum fundi og þar var sagt við mig Þú ert einn veikasti maníusjúklingur á Íslandi og þú getur ekki farið gegnum meðgöngu lyfjalaus. Það er bara óábyrgt af þér. Það er betra fyrir barnið að taka því eitri en skaðanum að því að fara í geðrof í fæðingu. Eða eitthvað svoleiðis. Fyrir ekki þekkir mig ekki neitt. En ég tók þetta ekki innan mig að ég vissi það að þessi læknir sem sagði þetta, sem alveg ágætt manneskja, þekkir mig bara frá 32C. Þessi læknir þekkir mig bara þegar ég verið hátt uppi í maníu á alls konar geðlifjum. Mér finnst það ekki gefa góða mynd af því hver ég Þannig að ég skildi. Það var kannski svolítið ýkt að segja veikasti maníusjúklingur á Íslandi. Það býnur lágkúrulegt að segja svoleiðis. Mér fannst þetta ómanneskjuleg nálgun. Þetta var svo harkalegt. En þessi læknir var örugglega að reyna að gera það sem var skynsamlegast. Skynsamlegast fyrir svona veikan einstakling. Ég sá að læknirinn sá mig ekki almennilega og ég skildi það. Sem læknir þá vinnur á stað þar sem fólk alvarlega veikt. Þú hefur bara séð mig þar svo ég skil þetta. Þetta var samt sárt. Ég var náttúrulega ólétt. Ég búin að ákveða eiga barnið og ég reyna að fá að hætta á lyfjunum. Þau eru kannski ekkert hættuleg en heldur ekki æskileg. Auðvitað ég með smá efasemdir þótt ég þykist þekki sjálfa mig. Þykist finna á mér að það verði allt í góðu lagi.

Kannski dró ég úr vandanum í sálfræðiviðtölunum hjá ungbarnaverndinni. Dró úr því hvernig mér leið. Sem móðir þá maður hræddur að einhver vilji taka barnið af manni. Maður vill heldur ekki vera vanþakklátur. Hugsaði manneskjuna við hliðinaður sem að glíma við ófrjósemi eða sem hefur misst barn. Maður alltaf að ritskoða sig í kringum alla og maður dettur í þann gír að þykjast. Þetta gengur ótrúlega vel. Mér líður ótrúlega vel. Það tabú að tala það neikvæða sem tengist meðgöngu og söngurlega. Ég slæm móðir? Ég vanhæf? Og eitt brot í viðbót. Ég var svo hrædd að eldra barnið mitt hefði skaðast varanlega af köstunum mínum. Tíma fór það til pappa síns að því þetta var of erfitt fyrir það. Ég tók þessa ákvörðun og samþykkti því ég vissi að það væri betra fyrir það. Nú ég of veik til að barnið mitt geti þrifist þannig að það betra að það sé hjá pappa sínum. Þannig var það í 2 ár. Það vill meina að það hafi ekki orðið fyrir varanlegum skaða. Þótt að það hafi vissulega gengið í gegnum erfitt tímabil. Mamma, við töluðum alltaf það sem var í gangi. Það var engin feluleikur og þess vegna varð engin skaði. En yngra barnið mitt alið upp við það að ég sé með geðhvörf. Það veit að það hefur ákveðnar afleiðingar. Það veit að ég glími við mínar áskorunir. Ég held að leyndarhyggja í uppeldi síð það sem býr til sjúkdóma. Ef þú ert alltaf að fela eitthvað, alltaf að strauja yfir eitthvað, þá býrðu til jarðveg fyrir erfiða og alvarlega sjúkdóma. Ef þú ert alltaf að fela eitthvað, þá verða allir veikir í kringum þig. Þú sjálfur líka. Ég held að ástæðin fyrir því að börnin mín svona heilbrigð sé svo að við töluðum alltaf svo mikið og tölum svo mikið. Eldra barnið mitt segir að það hafi bjargað sér frá einhverju meiri háttar. Það vill meina að það hvernig ég talaði allt hafi bjargað því. Ég talaði bara þetta. Ég var ekki að fela þetta.

Langamma mín missti ansi margt þegar hún var send suður á Klepp. Þau langafi minn skildu þegar hún var þarna inni, þannig að hann beið hennar ekki þegar hún kom aftur norður. Og eins og ég hef sagt ykkur, þá flutti amma mín ekki til hennar, þótt langamma hafi viljað það. Hvort sem það var ákvörðun sem amma tók sjálf, eða hvort sem það var ákvörðun sem föðurforeldrar hennar tók fyrir hana. Var það af því hún hafi verið svo lengi í burtu, eða var það af því hvar hún hafi verið allan þann tíma? Það erfitt að segja. Þetta gerðist fyrir svo löngu. Langamma var sem sagt fyrir ekkar ein þegar hún kom aftur heim. En hafði hún kannski líka verið það áður en hún fór?

adesso stroca o tu meni meni però kannski er það því ég vil ekki muna það ég veit það ekki maður bara blokkirar á það sem maður vill ekki muna og bara lokar á það og vill ekki muna það

0: Það voru nokkur stór augnablik í lífi þeirra mæðgna, ömmu og langömmu. Þegar langömmu var ekið suður á klapp og amma send til ömmu sinnar og afa. Þegar langömma, nýkomin aftur norður eftir 10 ár fyrir sunnan, bað ömmum að flytja til sín en amma fór ekki. Og þegar langömma fór til Danmörkur, þar sem amma og afi bjuggu á námsárum afa, til að hitta hana.
1: En það var náttúrulega einn hluti sem breytti mig líka mikið. Að frænka mig, hún var í Óðinsveg þegar við komum og hennar maður, hann var að læra. Og hún, við vorum vinkonur þar. Og aldrei var talað þetta. Nema einu sinni, þá sagði hún að mamma væri komin í heimsók til sín. Og ætlaði að hitta mig. Og ég sagði, já, það allt í lagi. Hún má hitta mig. Og hún kom til okkar og daldi hjá okkur einn dag eða eitthvað. Síðan fór hún aftur til Bryndísar og ég fann enga sérstaka tilfinningu gagvartinni. Bara tók á mótinni svona eins og hverri annari ókunnugri mannesku. Ég var bara búin að slíta þetta band á milli okkar. Ég var búin að slíta það svo kyrfilega að það var bara ekki hægt að laga það. Ekki með þeim ráðum sem ég hafi. Það hefði eflaust verið hægt ef það hefði verið einhver önnur ráð. En ég hafði engin ráð. Ég vildi óska þess. Hefði verið komið eitthvað sem að hefði hjálpað okkur til að vinna úr því sem að skeði. En það var ekki þá ekkert í boði. Ekki nokkuð skapað hlutur. Eflaust hefði það verið hægt. Við vorum bara, eins og ég segi, tvær ókunnuga manneskjur. Og gátum alveg kynst og orðið vinkonur minnsta kosti. En þetta hefur hvílt þungt á mér alla götu síðan. Og þetta það eina sem kemur út á mér tárunum. Að ég skildi ekki bregðast öðruvísi við henni en ég gerði. Ég vildi óska að ég hefði gert það. Ég bara hafði ekki hvorki vitni þekking á því að taka henni eins og hún var leifinast tala við mig og segja mig frá og ég hefði geta sagt henni frá mínum tilfinningum og hún hefði geta sagt mér frá sínum tilfinningum og hvaða var sem gerðist því það gerðist eitthvað sem ég veit aldrei og mun aldrei koma til með að vita þetta eina manneskjan sem kemur mér til að gráta eina manneskjan því hún áða alls ekki skilið frá mér ég sendi henni myndir af krökkunum okkar og hún fékk þær og meira gerði ég ekki

0: 10 ár á kreppi herra. Veistu það, á þessum árum þá var fólki haldið inn í lokuðu. Það voru ekki til lyf sem að læknuðu þetta. Það voru ekki til lyf sem að hjálpuðu því að lækna sig. Ég veit það ekki, sko. Ég hefði gaman að vita það. Hvort það getur verið að hún hafi verið svona lengi inni. Ég veit að þetta er bara hreinlega ágiskun mín út af mínum aldri. Skilur, frá því að ég man eftir henni og þangað til hún, ég man aftur eftir henni. Það getur vel verið þetta hafi ekki verið svo langur tími. Ég hef aldrei fengið neina skýringa á því.
1: Við vitum þetta ekki en þetta stemmir samt. Ártölin sem amma man, allt svo. Árið 1954 komu hins svo kölluðu nýju geðlif á Klepp. Lif sem drógu úr einkennum þeirra sem greindir voru með geðklofa eða geðhvörf. Þunglyndislifin komu seinna, árið 1958. Tveimur árum eftir að við höldum að langamma hafi komið heim. Kannski var langamma þá eins og ég. Eða frekar ég eins og langamma. Við vitum það ekki.

En er ég búin að segja sögu langömmu minnar? Mér líður eins og ég hefði freka bara dottið í þá grefju að túlka og þýða ýmislegt. Yfir á tungumál samtímans. Það er margt sem ég velti ennþá fyrir mér. Fékk hún kannski ekki, eins og svo margar konur, stuðningin og skilningin sem hún þurfti. Voru hennar veikindi kannski talin verið eitthvað annað en þau voru? Myndum við kynnast henni betur ef við læsum sjúkraskýrslurnar hennar? Ég veit það ekki. Við myndum allavega ekki finna hennar rödd í þeim. Hlustum á brot úr einni mömmusögu til viðbótar.

Í sjúkraskýrslunni minni stendur. Gæti verið hættuleg sjálfri sér og eða öðrum. Mér finnst þetta svo brútal setning. Innlögn var ráðlögð að því að ég gæti verið hættuleg sjálfri mér og eða öðrum. Þó að það væri engin í neittni raunverulegri hættu, það væri þetta samt hættulegt. Halda það ég sé færum að gera einhverjum eitthvað. Það óþægilegt að vera með þennan stimpil á sér. Ég sá bara fyrir mig þessa norn sem drykkfelld og lemur börnin sín. Hún ekki búin að fara í sturtu í 3 mánuði og það allt á kvolfi heima hjá henni. Ég var ekki svona. Ég ekki fær að meiða barnið mitt eða vanrækja það á nokkurn hátt. Ef fólk gaf í skyn að ég gæti átt við eitthvað vanda að stríða, þá hélt það að ég væri svona. Ég var ekkert neginn alltaf að reyna að leiðrétta þetta. Nei, ég ekki svona. Ég ekki svona.

0: Mér leið smá eins og fólk myndi dæma mig fyrirfram ef það vissi að ég væri með geðsjúkdóm. Vá, ég vissi ekki að mamma hennar væri svona. Ég fattaði það líka sjálf þegar ég grindist að ég dæmdi aðrar mömmur með sama vanda og ég fyrirfram. Við höfum all heyrt þessar sögur. Allt sem fyrir úrskeiðis verður einhvern veginn verra af því að mamman var eins og hún var. Mér hefur fundist erfiðast að treysta þeim sem þekkja barni mitt betur en mig fyrir minni greiningu. Því ég geri svolítið ráð fyrir að þeir muni þá ekki sjá neitt annað. Öllu verði allt einu tekið með fyrirvara. Farið að lesa í hegðun hjá henni. Sem er reyndar ekki alls slæmt. Því auðvitað eigum við að vera vakandi fyrir því sem er undir yfirborðinu. En stundum dæmi við samt fyrirfram. En nú er ég búin að ljóstra upp leyndarmálinu. Mun ég sjá eftir því? Kannski. Ég vona að ég þurfi þess samt ekki. Það veltu kannski ekki bara á mér. Kannski mun einhverjum finnast líka að ég eigi ekkert með að segja söguninu langömmu. Kannski hefði hún ekki viljað það. Mér langar samt að trúa því að hún hefði ekki viljað að þau viðhorf sem fólk hafði gagnvart þessum hlutum þegar hún gekk í gegnum sínveikindi fengi að standa óáreitt bara af því að það talar enginn þetta. Er ekki sum þeirra viðhorfa ennþá þarna úti? Stundum þurfa að láta hrista aðeins upp í okkur. Það þarf að pönkast aðeins í sömum hlutum. Kannski líka málið að við heyrum meira af ákveðnum sögum en öðrum. Kannski höfum við meiri áhuga á ákveðnum sögum en öðrum. Og sumar raddir heyrast meira en aðrar. En þetta voru sögurnar okkar og ég get sagt fleiri ef einhver vill hlusta.
1: Ef að þessar konur myndu sameiginlega skipa efstu sæti kvennaframboðslistans

Hér lauk þriðja og síðasta þætti úr þáttaröðinni Geðveik mamma. Hera Guðmundsdóttir hafði umsjón en tæknimaður var Jón Þór Helgason.

Þetta var lagið Jubilee Feeling. Flytjandi var jazzljómsveitin Ezra Collective frá Lundunum. Hún skipuð þeim Joe Armin Jones, Femi Coleoso, TJ Coleoso, James Mollison og Ife Ugunyobi sem sömdu lagið í saminningu.

0: Simon og Garfunkel fluttu lag eftir Paul Simon, Baby Driver. Það kom út 1970. Nú komið að veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregni les, Bryndís Ýr Gísladóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 13,8 stig. Engin úrkoma mældist í Reykjavík í dag. Mestur hiti á landinu í dag mældi 17,6 gráður í Árnesi. Mesta úrkoma á landinu í dag mældist 0,1 mm á Grímsstöðum. Mesti vindraði klukkan 6 mældist 16 metra á sekundu á Ingólfshöfða. Veðrið klukkan 6. Reykjavík, norðan 6, hálfskýjað, hiti 14 stig. Loftrýstingur 996 millibar fallandi. Stykkishólmur, norðan 5, léttskýjað, hiti 11 stig. Bolungarvík, norðaustan 4, hiti 10 stig. Grímsstaðir, austnorðaustan 7, hálfskýjað, hiti 10 stig. Egilsstaðaflugvöllur, norðan 7, allskýjað, hiti 8 stig. Dalatangi, norðvestan 4, þoka á síðustu klukkustund, talsverðu sjór, hiti 8 stig. Loftrýstingur 1001 millibar fallandi. Höfn í Hornafirði, norðaustan 10, hiti 11 stig. Vatnsskarðshólar, austnorðaustan 4, skýjað, dálítill sjór, hiti 12 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðvestan 10, hálfskýjað, hiti 11 stig. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Norðaustan 8 til 15 metra á sekundu skýjað með köflum, hvassast suðaustanlands. Norðaustan 13 til 20 og rigning á suðaustur og austurlandi í kvöld og þar má einnig búast við snörpum vindkviðum við fjöll. Á morgun verður áfram norðlega átt víða 8 til 13 metra á sekundu og skýjað með köflum eða léttskýjað suðvestan og vestan til á landinu. Norðan 13 til 20 metra á sekundu suðaustan og austan til og talsverð rigning á austfjörðum en dregur úr úrkomu síðdegis. Mun hægari vindur annað kvöld og léttir til, hiti 8 til 16 stiga deginum, hlýjast á Suðurlandi. Sjóveðurspá. Viðvörun. Búist við stormi meira en 20 metrum á sekundu á suðausturmiðum, suðausturdjúpi og suðurdjúpi. 300 km suðaustur af Dyrhólagi er vaxandi 982 millibar lægð sem hreyfist norð-norðaustur. En ef við Grænlandi er 1020 millibar hæð. 350 km suðaustur af Hvarfi er ört minkandi 1400 millibar lægð. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið. Norðan og norðaustan 10 til 18 metra á sekundu hvassast austan til. 13 til 20 í kvöld. Norðan 10 til 15 undir hádegi og hægari annað kvöld. Faxaflómið. Norðan 8 til 13 en 10 til 18 í nótt hvassast næst landi. Fer að lægja síðdegis, norðlæg átt 5 til 10 annað kvöld. Breiðafjörðamið. Norðlæg átt 8 til 13 en norðustan 5 til 10 hádegi. Hægari annað kvöld. Vestfjörðamið. Hægt vaxandi norðlæg átt og þokubakkar 5-13 í nótt hvassa sunnan til. Breytileg átt 3-8 annað kvöld. Norðvesturmið. Norðaustan átt 8-15 seint í kvöld og þokubakkar hvassast næst landi. Norðlæg átt 5-10 síðdegis en lægir annað kvöld. Norðausturmið. Norðaustan 5-10 í kvöld og þokubakkar en 8-13 seint í nótt. Dregur og vind eftir hádegi. Norðlæg átt 3-8 annað kvöld. Austurmið. Norðaustan 8-13 og þokubakkar en 10-18 seint í nótt. Hvassast sunnan til. Dregur og vindi undir kvöld 8-13 metra á sekundu seint annað kvöld. Austferðamið. Norðaustan 10-15 og þokubakkar en 15-20 og rigning í kvöld og nótt. Heldur hægari norðlæg átt seint annað kvöld. Suðausturmið. Norðaustan 18-23 og rigning. Norðlægar í fyrramálið og suðaustan 8-13 suðaustan til. Norðaustan og norðan 15 til 20 síðdegis og annað kvöld en mun hægari vestan til. Vesturdjúp. Norðan og norðvestan 5 til 13 en norðlægari 8 5 til 10 á morgun, lægir annað kvöld fyrst vestan til. Grænlandsund. Suðvestan eða breytilega 8 5 til 13 hvassast norðvestan til en lægir seint í kvöld. Hæg breytilega 8 á morgun en suðvestan 5 til 10 annað kvöld. Norðurdjúp. Breytilega 8 3 til 8 en norðlægari í nótt. Norðan 5 til 13 á morgun, hvassast austan til. Suðvestan 5 til 10 vestan til annað kvöld en hægari breytilega 8 austan til. Austurdjúp. Vaxandi austan og norðaustan 8, 10 til 18 seint í kvöld. Suðlægari breytilega 8 3 til 10 suðaustan til á morgun en norðaustan og norðan 13 til 18 norðan og vestan til fram á kvöld. Færeyjadjúp. Austan 10 til 18, hvassast vestan til, norðaustlægari vestan til í kvöld en suðlægari sunnan til. Suðlægari breytilega 8 til 15 í fyrramálið en 8 til 18 síðdegis, hvassast vestan til. Suðausturdjúp. Norðaustan 15 til 20, norðvestan til en annars suðvestlægari breytilega 8, 15 til 23. Suðvestan 20 til 25 tíma seint í nótt og fyrramálið. Norðan 15 til 20, austan til annað kvöld, annars hægari norðlæg átt. Suðurdjúp. Norðaustan og norðan 10 til 18, en norðan 15 til 23 seint í kvöld, hvassast austan til. Dregur og vinda á morgun. Norðvestan 10 til 15 annað kvöld, en hægari vestan til. Suðvesturdjúp. Norðan 8 til 13, en vestlægari seint í kvöld, heldur hægari á morgun, einkum norðan til. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 10 í kvöld. Verið þið sæl.

Víkingur Heiðar Ólafsson flutti Undine, forleik eftir Claude Debussy. Hljóðritunin kom út í mars 2020. Næst á dagskrá Óskastundin.

Komið sæl, góðan dag og velkomin í óskastundina. Fyrsta óskalagið að þessu sinni leikið fyrir hann Hörð í Kópavogi. Hann var staddur í Færeyjum fyrir stuttu og segir Færeyinga einstaklega góða heim að sækja. Og nú langar Hörð til að fá að heyra færeyska lagið Rasmus í görðum. Það eru James Olsen og stór hljómsveit Færey.

Þetta var lagið Rasmus í görðum og það var hinn færeyski James Olsen sem að söng og stór hljómsveit færeyja lék með og það var Magnús Jóhannesson sem að útsetti og það var Hörður í Kópavogi sem að baðum að fá að heyra þetta. Og hann Gylfi Björgvinsson, formaður félags harmoniku unnenda, fagnar stór afmæli 7. september og ég tilefna því sendir Svanhildur eiginkona Gylfa honum innilegar hamingjóskir með laginu What a Wonderful World sem að Rod Stewart syngur.

Þetta var Rod Stewart, hann var með lagið þekkta What a Wonderful World og það var Gylfi Björgvinsson, formaður félags harmoníku unnenda sem að fekk afmæliskveðjur með laginu frá eiginkonu sinni. En hún Rebekka sem býr að Ólafsvöllum og Skeiðum fær kveðjur frá Ragnari á Egilstöðum með næsta lagi sem Seljadalsrósin og það Keflavíkur kvartettinn sem að syngur með hljómsveit Karlsbilli.

Það var Keflavíku kvartættin sem að sönglagið Seljadalsrósin hljómsveit Karlsbylji spilaði og það má geta þess að það var hún Rebekka Ólafsvöllum skeiðum sem ég fekk kveðjur frá honum Ragnari á Egilstöðum í laginu. Lagið erlend en Friðrik A. Friðriksson orti ljóðið. En hann bói í Keflavík á afmæli í dag 4. september þegar þessi þáttur frumflutur. Og Bói fær kærar afmæliskveðjur og hamingjóskir frá vinkonu sinni henni Lilju í Keflavík með laginu Brosið sem að Jóhanna Guðrún syngur.

Þetta var hún Jóhanna Guðrún, hún söng lagið Brosið, lagið Erlend, Jónas Friðrik gerði textann og það var hann búi í Keflavík sem á afmæli í dag, 4. september, sem að fekk afmæliskveðjur frá Lilju í Keflavík með laginu. En að Siggi Halldórs Göngugarpur fari kveðjum í næsta lagi. Hér segir Okkur langar til að senda Sigga Halldórs Göngugarpi okkar innilegustu þakkir fyrir að leiða okkur yfir ár og ófærur í Héðinsfirði í sumar með laginu Íslenskir karlmenn sem að stuðmenn flytja. Kæri kveðja frá Gönguhóps systrum, Unni, Védísi, Nínu og Ragnhildi.

Þetta voru stuðmenn þeir fluttu hérna lagið íslenska karlmenn sem eftir Egil Ólafsson og Valgeir Guðjónsson og það var Siggi Halldórs göngugarpur sem að fekk bestu kveðjur frá Unni, Védísi, Nínu og Ragnhildi með laginu. En þá koma hérnast kveðjur úr Hannesarholti. Hún Ragnheiður segir svo. Mig langar til að senda vel unnurum Hannesar Holts kveðju í tilefni þess að nú búið að opna aftur eftir sumarleyfi. Mig langar til að byggja þig að spila lag sem var til í lagakeppni Hannesar Holts og stöðvar 2 árið 2020. Lagið hlaut verðlaun í keppninni og heitir Andans dóttir og það eru silki kettirnir sem flytja.

Strykum yfir stóru orðin Standa við þau minni reynum Skjöllum ekki skrýlsins vammi Skiljum sjálfur hvað við meinum Fleipurum eiga frelsi höfum Berinn sjálfur hugsa þorum Segjum ekki að við hlaupum Er í sömum hjökkum sporum

Það voru Silki kettirnir, Bergþóra Einarsdóttir og Guðrún Hulda Pálsdóttir sem að fluttu lagið Andans dóttir að beini Ragnæðar í Hannesarholti. Ljóð er til Hannes Hafstein og lagið er eftir Silki kettina. En hann Jón Kár Ólafsson sendir vinum og ættingjum kveðjur með lagi sem hann söngin á blötu fyrir fjölmörgum árum og heitir Þín minning.

Jón Kár Ólafsson söng lag Jónatans Ólafssonar við texta Núma Þorbergs Þín minning lifir heiti það og það hljómsveit Gunnars Þórðarssonar sem spilaði með og afmælis hvað ég hér Georg Steinarsson fagnaði stór afmæli annan september hann fær kveðjur og hamingjóskir frá Siggu systur og fjölskyldu með laginu Ó nema ég og það hann Skafti Ólafsson sem syngur

Þetta var lagið sem heitir Hún nema ég og það var Skafti Ólafsson sem að söng. Lagið erlend, Jón Sigurðsson gerir textan, þetta var hljóðrita 1958 og það var Georg Steinarsson sem að fekk kveðir og hamingjóskir með afmælið frá Siggu systur og fjölskyldu með laginu. En Einar Sindri Ólafsson hefur þetta að segja. Ég sendi vinkonu mínum á fróðastöðum á Hvítársíðu bestu kveðjur frá Suðurlandinu fagra þar sem Hekla gnæfir yfir með sinn hvíta hatt. Karlakórinn Heimir syngur Vertu til og það kveðja frá Einari Sindra á Selfossi.

var Karla Korn Heimir sem að sönglægið vertu til, stjórnandi Stefán R. Gíslason, píanóið spilaði Thomas R. Hickerson og það var Einar Sindri Ólafsson sem að sendi vinkonu sínum bestu kveðjur með læginu. Og að lokum óskalag fyrir fjólu í Vesturbænum. Hanna langar til að heyra Bergþóru Árnadóttur syngja lagið Lífsbókina og Fjóla sendir vinnum og ættingum kæra kveðjum með laginu sem Bergþóra samdi við texta Laufeyjar Jakobsdóttur en símatíminni byrjaður og stendur til klukkan 11.30 12, sími 899 4724 899 4724 tölvupósturinn óskastundin hjá gmail.com óskastundin hjá gmail.com utanáskriftin óskastundin rúf efsta leiti 103 Reykjavík en við þökkum samveruna og kveðjum og hlustum að lokum á Hanna Bergþóru flytja lífsbókina verið sæl

0: Þú ert að hlusta á heimskviður sem snúa nú aftur úr sumarfrí. Ég heiti Birta Björnsdóttir.
1: Og ég heiti Bjarni Pétur Jónsson. Við ætlum í allan vetur að halda áfram að flytja ykkur fréttaskýringar utan á heimi. Við þættinum í dag ætlum við að kafa ofan í spillingu í Úkraínu og skoða hvernig fataskápur forsætisráðherra Ítalíu hefur breyst í takti við stjórnmála áherslurnar.
0: Er mitt eins og heyrist okkur ekkert óviðkomandi. Og við ætlum líka svona aðeins í sem fyrsta þætti að gera upp stærstu fréttir sumarsins því eins og alltaf í þessari vinnu þá svolítið erfitt að vera í sumarfríi frá fréttum, veistu ekki?
1: Það samt ægilega gott að komast aðeins frá því.
0: Það það, en það samt erfitt að slíta sig alveg frá því að maður hefur jú á þessu áhuga líka.
1: Og við hugsum nú þennan þátt svolítið fyrir þá sem að náðu að taka sig frí.
0: Já, en líka kannski fyrir þau sem fylgdust með en vilja kannski fá svona samantekt.
1: Já, og svo spáum við aðeins í spilin fyrir haustið út í heimi. Það eru kosningar fyrir hugaðar víða og auðvitað fullt af spennandi hlutum að gerast.
0: Það rétt, en ef ekki að byrja á einu svona því skemmtilegast en sem gerðist í sumar.
2: Martínez kemur inn í teginn. En hér er leiknum lokið! Spánverjar eru heimsmeistarar í annað sinn!
0: Svona endaði heimsmeistaramót Karla í fótbolta 19. júli í sumar. 48 landslið mættu til leiks og hafa aldrei verið fleiri. Og í þessum 104. leikmótsins unnu Spánverjar Argentínumenn og urðu, eins og við heyrðum aðan, heimsmeistarar í annað sinn. Hvað sástu marga af þessum 104 leikjum, Bjarni Pétur?
1: Sko, ekki nógu marga. Maður nær alltaf lítið að horfa. Ég held ég hef horft á kannski svona 20 leiki.
0: Já, það nú engi framist að.
1: ég er ekki stoltur að við ekki náttúrulega.
0: Og ekki varst að fylgist með fréttum, eitthvað sem að stóð upp úr á HM fannst þér.
1: Já, það eiginlega stendur svona bara upp úr hvað þetta er mikil veistla að hafa þetta, að geta gengið að því á hverju meðsla degi, að eiga eitthvað svona sportviðburð og koma saman að horfa og hérna, en ég held að myndin sem að kemur hérna fyrst upp í hausinn á mann er myndin af hérna, Messi með Jamal í fanginu.
0: Í baðinu.
1: Já.
0: Það er náttúrulega á tími gerðu greindar, það er náttúrulega ótrúlegt að þessi mynd sé til og sé raunveruleg.
1: Já.
0: En það er einmitt akkurat þetta, þessar sögur sem að gera svona mót, svona fyrir utan þetta úrslitin og allt það. Sko, að því við erum í erlendu fréttunum, minna hernaður bandaríkjamanna í Íran setti til að mynda svip sinna mótið, landsli Írans, kærði sig eðli málsins samkvæmt kannski ekki að hafa æfingabúðunir sínir í bandaríkjunum. Svo þeir fengu inni í Mexíkó sem voru þetta að halda mótið með bandaríkjunum og Kanada. Og svo voru það alltaf senuþjófar á svona mótum, þeir voru nokkrir. Til dæmis Vosinja, hinn fertu í markmaður Grænhöfðeyja, hann var leikmaður B-deildarliðs í Portugal fyrir mótið og var svona á forra vörum. Hann hélt svo hreinu í leiknum gegn Spáni og varð svona, já, Rúrik Gíslason þessa heimsmeistaramóts þegar fylgenda fjöldi hans á Instagram rauk upp úr öllu valdi. Fóru nokkrum þúsundum upp í 6 milljónir fylgenda bara á nokkrum dögum.
1: Já, en svo var þetta ekki bara hetjusögur, það fylgdu þessu bara bölu leiðindi líka.
0: Já, já, og að því við erum svona meira spá í pólitík en sporti í þessum þætti, þá eru sinu þjóðunum mótinu kannski eiginlega tveir, annar sem að meira fór fyrir aðdragandamótsins, þú ætti nú aðeins að beina kastljósun á honum rétt á eftir, og svo er það hinn sem hefur átt sviðsljósið eftir HM og sá sem að stendur í stafni alþjóða knattspyrnusambandsins.
1: Já, okkar eini sanni Gianni Infantino fórst í FIFA.
0: Einmitt. Það hefur nú oft gustað manni í formennskunni og á því var engin breyting eftir HM þegar hann boðaði sölu á hlut í heimsmeistaramótinu til enga fjárfesta. Aðildarríki knattspyrnusambands Evrópu, UEFA, voru allt annað en ánægð með tillöguna og samþykktu að sniðganga öll mót FIFA næði þetta fram að ganga. 55 ríki eru í sambandinu og þeirra á meðal knattspyrnusamband Íslands.
1: Og þetta eins og allt annað, snýst allt af peninga.
0: Já, og kannski ekki alveg ástæði lausu sem að svona rauð flögg fara á loft þegar Infantino var annars vegar. Ég grunur spillingu og alls konar annað hefur reglulega komið upp í hans stjórnatíð. Við sjáum hvernig og hvort honum tekst að snúa sig út úr þessu, en þá komið að manninu sem myndist á áðan sem stal senunni aðeins í aðdraganda heimsmeistaramótsins. Og það er handhafi friðarveluna FIFA. Hann hafði nú að snúast í sumar, er það ekki?
1: Jú, hann segja að stríð og viðskipta stríð hafi einkennt sumari hjá Trump. Og hann á enn í miklum erfiðljum með að ljúka stríðinu við Íran, að halda Hormúsundinu opnu, en Íranar eru ennþá að gera árásir á nágrannir ekki og ætla að halda því áfram þangað til að þeir hafa fulla stjórn á umferðum sundið sem að hefur haft svo mikil áhrif á heimshagkerfið og var einmitt fjallað svo mikil í sumar. Og svo Trump líka í vandræðum með nágrannana.
3: When the Americans go to the negotiation table first with the right attitude towards our industries and a true partnership, of course we'll come to the negotiating table. Let's be clear. There is, well, There is an existing arrangement between our countries and Mexico that works. It can be improved. There's ways to improve it, and we will work to improve it in ways that are to the benefit of Canadians, but also to the benefit of Americans.
0: Þetta er Mark Carney, forsætisráðherra Kanada. Það er ekkit sérstaklega kært á milli hans og Trumps og það skall á viðskiptastríð á milli nágrannanna í lok ágúst þegar slitnaði upp úr viðræðum tollasamkomulag. Bandaríkin settu 50% toll á alls konar kanadíska vörur, hokkibúnað og áfengi og í alls konar vörur og Kanada svaraði sömu mynd.
1: Já, og engin eða ekki að sjá fyrir endan á þessu viðskiptastríði og svona kannski líklegt að þetta sé sett fram eins og Trump hefur oft gert í hérna að sett fram einhverja fárlega kröfur og bakkar svolítið með þar og næra ágæti samningum. Þetta hefur hann gert áður og virkað ágætlega. En svo hefur hann líka haldið áfram að láta móðan mása á Truth Social og það ekki bara tolla ákvarðinir sem að ræta þangað.
0: Nei, hann var nefnilegt þegar að fjölmörgu þjóðarleiðtoga sem myndist Haraldar Noregskonung sem að fjall frá á dögunum. Trump sagði hann stoltan og sterkan mann sem naut virðingar og missirinn væri mikill.
4: Kongehuset kunne jo nå at kong Harald død. I meldingen så står det at hans majestet kong Harald den femte død. Kong Harald ble 89 år gammel.
0: Þarna tilkynir fréttaþulur NRK, Petter Ulja Hauke, tíðindin sem að margir áttu jú von á þann 28. ágúst. Haraldur Noregskonungur látinn.
1: Og eins og þú segir, tíðindi sem að koma nú ekki eins og þruma úr heiðskiru lofti, ólíkt til dæmis andlátsfréttinni Dolly Parton, en Haraldur hafði lengi glímt við heilsubrest og hafði rakað mikið dagana þarna undan.
0: Já, og eins og þegar Elisabeth Englandsdrottning lést, þá fara alls konar ferlar í gang. Hákon, sonur hans, varð konungur leið og faðir hans skildi við.
1: Já, vefsíða norska ríkisútarsins var svört og teppalögð fregnum af andlátinu. Hákon sór svo hollustu eði í vikunni og svo verður Haraldur lagður til hvílu í næstu viku.
0: Já, allt eins og hefðin býður. En þó að þetta liggi allt fyrir og gangi smurt, þá það ekki vegna þess að norðmenn eða aðrar konungsfjölskyldur á Norðurlöndunum sé í svona góðri æfingu. Þetta gerist nefnilega ekki oft að konungur eða drottning á Norðurlöndunum falli frá. Og raun að varða síðast þegar að faðir Haraldar, Ólafur Noregskonungur, lést árið 1991 og það var nú orðið nokkuð ár síðan það var.
1: Já, og það var einhver svakalegur fréttadagur þegar hann lést.
0: Jú, heldur betur. Ekki nóg með að það hafi orðið krúnuskipti í Noregi, því þá þennan sama dag hófst Persaflóastríðið og Heklugos hófst á Íslandi.
1: Já, gos sem að stóði 7 vikur og stríði í Persaflóa tölvert lengur og það hægt að ímynda sér að það hafi verið Mikið hlaupið á fréttastóðum landsins þennan dag og dagana hóta þetta.
0: Alveg pottétt og slegist mínútur í fréttatímum dagsins. Þú það eru auðvitað mun styttra síðan síðustu krúnuskipti urðu á Norðurlöndunum þegar Friðrik varð konungur í Danmörku í janúar 2024. En ólíkt nú og þegar Ólafur Noregskonungur lést þá tók hann ekki við andlát Margrétar móður sinnar heldur afsalaði hún sig krúnunni af heilsufarsástæðum. Hún ennþá sprelllifandi. Hér heyrum við þegar Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur, útnefnir Friðrik arftaka móður sinnar, Margrétar.
5: Hennes majestæt, dronning Margrethe den anden, abdiceret. Længe leve hans majestæt, kong Frederik den 10.
1: Já, síðasta var 1991 en það þarf að fara ennþá lengra aftur í þú síðustu.
0: Það undan, já. Það sko Karl Gustaf, hann varð konungur í Svíþjóð sko 1973, þannig að við hoppum eiginlega 2 áratugi aftur að bak líka. Og hann reynda núna, næst þulsæknasti þjóðarleiðtogi heimi, búin að vera konungur í 54 ár. Og veistu hver í fyrsta sæti?
1: Ég hef ekki hugmynd um það.
0: Nei, ég vissi það ekki heldur í fyrir en ég fór að leita á internetið. En það soldánna Brúnei sem bæði sko soldán og forsætisráðherra. En það önnur saga sem við kannski förum í síðar sjáum til.
1: Já, mér langar að heyra miklu meira af mínum mönnum, hérna eitthvað nær.
0: Já, við skulum aðeins halda okkur í norræna kóngafólkinu. Sest Karl Gustaf tók við af afa sínum, en ekki föður. Vegna þess að faðir hans, Gustaf Adolf, lést í flugslysi árið 1947 þegar Karl Gustaf var aðeins 9 mánaða gamall. Karl Gustaf var eina barn föður síns og varð við fráfall hans krónprins afa síns, Gustafs konungs. Karl Gustaf var svo rúmlega 30 þegar hann varð konungur í Svíþjóð og það enn, áttræður aldri. Og þetta var sem fyrir segi 1973, ári eftir að frænkans, Margrét Þórhildur, sem myndist á aðan, varð drottning í Danmörku, eftir að faðir hennar, Friðrik IX, lést. Og frænka segi ég, veistu hvernig þau eru skild?
1: Ekki hugmynd.
0: Margrét Þórhildur og Karl Gústaf eru sko sískinabönn. Faðir Karl Gústaf sem lést hann í flugslysinu og Ingiríður, móðir Margrétar, voru bæði börn Gústafs konungs í Svíþjóð. Þar hefur það.
1: Þar hefur það. Royalistin í þér búinn?
0: Já.
1: Ertu ekki hægt?
0: Ég hætti bíli, ég það.
1: Sko, takk fyrir þetta. Já, en það líður blessunarlega langt á milli krúnuskipta í kjölfar andláta, en þá svo annars staðar, þá kemur maður í mannstað.
0: Það gerir það, og það gerist einmitt líka í Bretlandi sumar þegar enn einn fórsætisráðherrann flutti í Downingstræti 10.
6: It's a song by a Manchester band called The Smiths. You know The Smiths?
7: Yeah.
6: It's a song called Rush Home Ruffian.
0: Þetta sérst upptaka frá Kiev í Úkraínu í lok ágúst.
1: Og þetta nýi forsætisráðherra Breta, það ekki? Sem þarna, hvað hann ekki að spyrja hvort að viðmælandin fekk eitthvað til Smiths?
0: Jú, einmitt, þarna hann að rappa við ukrainskan Hermann og með gítar í hönd.
6: I'm out of practice.
0: Já, hann segist þess ekki þegar ég sérstaklega góður í æfingu sem nú líklega ekki alveg rétt hjá honum.
1: Nei, þetta gerir maður líka alltaf, maður segist ekki kunna lagið og svo, hvernig var þetta nú aftur og svo kemur og svo neglum maður.
0: Já, gamla góða uppgerðar hófarðinn. En á þessum nokkru vikum sem að Andy Burnham hefur gengt embætti í forsætisráðherra, þá hefur það nú margoft komið fram að hann mikill tónlistarunnandi og Smith sé alveg í sérstöku uppáhaldi, sem ég skil nú bara ágætlega. Og þarna áðan þá var sérst Andy Burnham í sinni fyrstu opinberu heimsóng og erlendi grundu síðan hann tók við lyklavöldum í Downingstræti 10 í júli. Hann 59. forsætisráðherra Breta og sá 7. og bara síðustu 10 árum. Hann var áður borgarstjóri í Manchester og var búinn að vera lengi svona á kantinum í verkamannaflokknum. Bauð sig fram til formennsku flokksins fyrst 2010 eftir afsögn Gordons Brown. Þá var eftirspurnin eftir honum ekki sérstaklega mikil. Hann varð í fjórða sæti af 5 frambjóðendum. Hann reyndi aftur 2015 og tapaði þá aftur þá fyrir Jeremy Corbyn. Hans tími virðist svo loksins vera kominn þegar að fóra súrna í stjórnartíð Keir Starmers. Og allt þegar þrennt Burnham bauð sig aftur fram og varð leiðtogi verkamannaflokksins í sumar.
1: Hann fór þarna til Úkraínu fyrir sumar eins og við heyrðum en þetta hefur verið vika fyrstu embættisverka Burnhams og hann fór í fyrsta fyrirspurnatíman í breska þinginu á miðvikudaginn.
6: Prime Minister,
8: what I can say to the right honourable lady is I was quite clear in my statement.
0: Og eins og við heyrum alltaf stemming á breska þinginu. Já, og svo tók hann á móti sínu fyrsta gesti í Downingstræti 10 sem var Emmanuel Macron forseti Frakklands.
8: I'm very pleased today to welcome my first overseas visitor as Prime Minister. And it's so fitting that it is our nearest neighbor and close friend Emmanuel.
0: Og Burnham er sérsagt mjög áfram að styrkja tengslin við Evrópu sem samræmist fyrri baráttumárum hans. Hann var alltaf mikill andstæðingur Brexit og hefur sagt að hann langi að sjá Breta aftur í Evrópusambandinu á sinni lífstíð. Og hann sömuleiðis áfram að efla samstöðuna sem reynir mjög á vegna Úkraínustríðsins.
1: Já, og það kannski fyrst núna þessa dagana þegar hann að koma inn í þingið að fyrir að reyna á hann í embætti.
0: Já, allir einmitt. Hveitibauðstugunum og Smiths spilamennskurinn sé kannski formlega lokið, allavega svona... Já, og nú fyrir að fyrst að reyna á.
1: Já, og spurning hvaðan tollir lengi, það ábyggilega búið að búa til ykkur veðbanka og hengi upp ykkur kálhausa eins og hérna ári.
0: Já, það líklegt. En þessi tíðu innaskipti sko hafa alls konar met í förmið sér, til dæmis hafa aldrei verið jafn margir fyrrum forsætisráðurar á lífi í sögu Bretlands. Þeir eru orðin 9 í allt. John Major er elstur, 83 ára, og Rísi Súnak, yngstur, 46 ára.
1: Já, og í öllu þessu pólitíska óstöðuleika þá allt pollrólegt í landi óstöðuleikans á Ítalíu. Þar var Giorgia Meloni forsætisráðherra ná miklum áfanga í gær.
0: Já, það er rétt. Hún eina konan til að hafa gengt þessu embætti og hefur núna setið lengur samfleytt á valdastóli en nokkur annar forsætisráðherra á Ítalíu síðan með því að síðustöld þar að segja með sömu ríkistjórninni. Og hún hefur sérst ein gengt embætti forsætisráðherra á Ítalíu og meðan Bretar hafa fengið 4 forsætisráðherra og Frakkar 5.
9: Ma noi non siamo dei codici, noi siamo persone e difenderemo la nostra identità.
1: Pólitíkin á Ítalíu hefur verið stormasum síðustu áratugi. Þar hafa verið 68 ríkisstjórnir á 80 árum. Og þetta eiginlega ótrúlegt. Þetta næstu því, þetta nálgast að vera ein ríkisstjórn á ári. Metið átti Silvio Berlusconi, hann var lengi við völd á 10. áratugnum og líka eftir aldamót. En náði semst aldrei samfeldri valdasetu lengur en tæp 4 ár. Og það var einmitt Berlusconi sem að gaf Meloni fyrst tækifæri. Hún var á þeirra í ríkisstjórn hans frá 2008 til 11. Og hún var þá og ennþá hægri kona og hluti þessara hægri bylgju í Evrópu síðasta áratug eða svo. Hún var tengd við svona öfga hægri og populisma en hefur í embætti verið rödd raunsæis, bæði heimafyrir og í alþjóðastjórnmálum og fataskrápurinn, hann hefur líka breyst í takti við breyttar áherslur í pólitíkinni.
10: And when she was a party leader of a fringe party, she needed to come out as visually in line with her firebrand character as a politician.
1: Þetta Ricardo Alcaro, stjórnmálaspekingur sem segir að fatastíllinn hafi breyst mikið á síðustu 5 árum. Á meðan að Meloni var leiðtogi stjórnmálaflokks á jaðrinum var hún oftast alveg svartklædd og í svörtum skóm með þykkum botni. En núna sé ítalski glæsileikinn allsráðandi.
10: And when she not only became the head of the largest Italian party but also the head of government, she also had an international audience to appeal to, so she had to show at the same time.
0: Já, einhverju veit eitthvað tísku, þá það líklega Ítalir, en hún búin að taka til í fataskápnum og hvað kemur í staðinn?
1: Já, svörtu draktirnar, þær hafa vikið fyrir svona skær litum, pastel litum, jökkum og draktum sem eru þetta vinsælar hjá konum í stjórnmálum og Meloni bætir reyndar við þetta svona víðum buxum og háum hælum undir og hún passa sig á því að það sjáist ekkert í þessa háu hæla og þessi klæðnaður eru þetta ekkert nýra nálinni, hann er þetta eru margar stjórnmálakonur sem að klæða sig svona og þykir svona standa fyrir stöðuleika, það er akkurat það sem að Meloni vill akkurat núna í landi óstöðuleikans.
0: Já, ána með við sem svona komið persónulega nálgun á bæði tónlistasmekk Andy Burnham og klæðaburð Georgie Meloni.
1: Ég hefði við að gera miklu meira
0: þessu. Ég sammála.
1: Þetta er svona eitt af hennar helstu afrekum. Það er að halda sama ríkisstjórn lengur en nokkur öðrum ítölskum stjórnmálaleiðtoga hefur tekist í 80 ár og hún er núna farin að undirbúa kosningar sem verða á næsta ári og það er sótt að henni frá hægri og því að núna þykir Giorgia Meloni ekki nógu hægri sinnur. Henni verið ekki gengið alveg nógu vel heima fyrir. Ítalskt efnaðarslíf er fáum fyrirmynd, getum við sagt. Þar er ennþá mikið atvinnuleysi og hagvöxtur er nánast engin. Hann er yfirleitt 0,1% yfir árið og Meloni hefur ekki tekist að lífga það við svo það neinu nemi. En henni gengur miklu betur í utanríkismálum og var lengi kölluð Trump kvíslarinn.
11: Prime Minister Meloni of Italy, who's a really great leader and an inspiration over there. She's served now, even though she's a very young person, she's served there for a long period of time relative to others. They don't last very long. You've lasted a long time. You're going to be there a long time.
0: Já, þetta var þegar allt líki lindi á milli Trump og Meloni, er það ekki?
1: Jú, og þarna sátum við borðið, sko, Keir Starmer fórsetis á þeirra Breta sem að var þá nýbyrjaður og Trump að gera grína þeim öllum að þeir væru þarna inn og út en að Meloni hérna væri svo eina sem heldi sinni stöðu og væri langt sterkust að þeim. Og Trump og Meloni hafið þetta átt ýmislegt sameiglegt, til dæmis í innflytjendamálum og hafa gaggrínt vókið, það var lengi talið að Meloni svona af Evrópuleiðtogunum gengi best að eiga við Trump en það breytist í sumar eftir að Trump gaggrindi Páfinn var að hvetja til friðar í Miðausturlöndum og hérna og Trump var að svona nokkurn veginn að segja honum bara að vera ekkert að skipta sér að þessu og þá svaraði Meloni honum og síðan þá hefur eiginlega verið styrt á milli þeirra og Trump sagði Meloni hefði grátbyðið sig um mynd með sér á G7-fundinum í Frakklandi í sumar og þau hafði vilja verið að kýtast síðan. Og það mælist bara vel fyrir hjá Ítölum og hún sé að fjarlæga sig frá Trump og allavega miðað við skoðarkannanir. og kannski þetta bara meðvitið hjá henni fyrir kostningarnar sem að verða á næsta ári.
0: Já, einmitt. Svo segi, kostningar á Ítalíu ekki setna henni í október næsta ári, mögulega fyrr, við fylgjum með því, en svo mæði líka mikið á já, fyrrum vini Meloni, honum Trump, fyrir þingkostningarnar í Bandaríkjunum sem verða í nóvember.
1: Já, og það mikið spenna í fulltrúadeildinni hvort að republikunum takist að halda þar meirihluta og það mjög jamt núna og þykir svona líklegra að demokrátum takist að ná meirihluta en hann verður alveg örugglega mjög naumur og þá gæti Trump lent í eitthvað meiri erfileikum með að ná sínu fram.
0: Já, sem var auðvitað raunin á hans fyrra kjörtímabili. Og þessar kostningar, þær tengjast auðvitað kostningum í Ísrael í lok október því það hefur auðvitað verið mjög náið samband á milli Trumps og Benjamin Netanyahu's forsætisráðherra Ísraels.
1: Já, og þar eiginlega eins og Ítalíu þá sótt að hægrinu frá hægri. Það og þó að sé innan sömu ríkisstjórnar sem að nú situr, við höfum fylst með þjóðaröryggisráðherranum Itamar Ben-Gvir sem hefur svona farið mikinn síðustu daga og farin að fjalla þessi frá Netanyahu hefur eiginlega látið frá sér ótrúlegustu hluti síðan miðan ágúst. Hann vildi taka fólk á Gaza markvist að lífi, jafnvel tugi á hverjum degi og þeir sem ógnuð Ísraels ríki ættu ekki skilið að lifa og svo framvegis.
0: Já, þetta var eiginlega alveg rosalegt sko. Og já. Og ekkit sem hann eitthvað baðst afsökunar á eða skammaði sem fyrir, varst bara eitthvað eðlilegasti hlutur í heimi að segja. Og þetta auðvitað sett fram til þess að afla vinsælda meðal kjósenda sem virðist vera virka samkvæmt nýjustu könnunum í Ísrael því að þá flokkabandalagi sem styður Netanyahu hefur ná. Svo það verður áhugavert að fylgjast með þetta næstu vikunar. Þar eru núverandi ríkisstjórn að vinna og það líka að gerast í Svíþjóð, ekki seinna vænna því að þar verða þingkosningar næstu helgi eftir rúma viku.
1: Já, Úl Kristjánsson hefur stýrt Svíþjóð í eitt kjörtímabil, tók við 2022 alveg eins og Meloni og samkvæmt könnunum í sumar þá var hann á útleið. Miðju og vinstriflokkarnir voru að mælast með 10% stiga forskot í könnunum fyrir hálfum mánuði en bilið bara 2-3% núna samkvæmt mörgum könnunum. En þó að honum takist að bæta ennþá meira við sig þá samt líklegt að stjórnin falli af því að frjálslyndiflokkurinn sem í stjórninni er tölvert langt undir 4% þröskuldinum til að ná mönnum inn á þing. Þannig að það verður auðvitað eins og í Ísrael, mjög spennandi kostningar.
0: Já. Ef ekki sé ljúka þessari kostningar kringlu okkar í Úkraínu, þar reyndar mikið talað kostningar, en þær kostningar eru sannarlega ekki á næsta leiti.
1: Nei, og verða líklega ekki haldnar. Það gekk á ýmsu og hefur gengið á ýmsu í ukrainskum stjórnmálum í sumar. Mótmælin brutust út þegar varnarmálaráðherrann, sem að naut mikilla vinsalda, var vikið úr embætti og síðsumars ruggaði hann svo bátnum all hressilega þegar hann sendi frá sér myndband þar sem hann lagði til að efndi rétti kosninga.
0: Já, það sérst bannað að halda kosningar samkvæmt herlögum sem hafa gilt síðan að Rússlands her hóf allsherjar innrásina 2022. Og þá hafa líka orðið vendingar í spillingamáli sem virðist teygja sig alla leið inn á skrifstofu forsetalandsins Volodymyr Zelenskís. Það er Dagný Hulda Erlendsdóttir sem fer yfir stöðuna í ukrainskum stjórnmálum.
12: Það kom mörgum á óvart þegar þær fregnir bárust í júlí að Mikhailo Fedorov, varnarmálaráðherra Úkraínu, hefði verið vikið úr embætti. Mótmæli brutust út og fólk krafðist þess að hann fengi embættið aftur. Það var styrkt samband á milli Fedorovs og þáverandi hershöfðingja Úkraínu hers og það var talin ástæða þess að honum var vikið úr ríkisstjórninni. Fedorov var þó boðin sérstök staða innan ríkisstjórnarinnar sem hann hafnaði. Hann var aðeins í embætti í 6 mánuði. Úkraínuher hefur á árinu gert árósir á olíuinnviði og vöruhús í Rússlandi, þannig að almenningur þar finnur meira fyrir stríðinu en áður. Í huga margra þessi nálgun Úkraínuhers Fedorov að þakka. Þá þykir hann líka nýjungagjarn og framsýnn í hugsun og í ofanálag einkar viðkunnanlegur. Miðjan ágúst birti hann ávarp á YouTube síðu sinni þar sem hann hvatti til þess að efndirði til kosninga í Úkraínu. Við skulum heyra brot úr ávarpinu.
13: Потрібно забезпечити право голосу військових. Мільйонів.
14: Við verðum að tryggja kosningarétt hermanna og þeirra milljóna Úkraínumanna sem búa í útlöndum og við víglínuna. Við verðum að tryggja öruggar kosningar, sjálfstæði stofnana og tiltrú á niðurstöðuna. Þessir erfileikar þýða ekki að þetta sé útilokað. Úkraínu hefur oft tekist hið ómögulega. Við getum fundið lausn á þessu því að lýðræði á ekki að vera lúxus sem aðeins þekkist á friðartímum. Lýðræðið hluti af því sem við erum að berjast fyrir.
12: Það voru síðast forseta og þingkosningar í Úkraínu 2019. Þá var Zelenskíj kjörinn forseti og flokkurinn hans þjónn fólksins hlaut meiri hluta þingsæta. Kjörtímabilin eiga að vera 5 ár. Ef það væru ekki í gildi herlög, ætti því að vera búið að kjósa. Það voru skipta skoðanir þetta útspil Fedorovs að leggja til að kosningar yrðu haldnar þrátt fyrir að stríðgeysi enn.
15: Fedorov var svakalega vinsæll einstaklingur hér í Úkraínu og eins og sást á mótmælunum og ég

0: Og flestir hér allavega þess að ég tala við eru sammála það að Fedorov hafi skotið sig mjög mikið í fótinn eftir þetta og síðan í yfirlýsingum sem hafa komið frá honum eftir að hann kom með þetta vídeo hafi dregið enn frekar úr vinsandum hans. Þannig að ég held að staða þessi sú hér að fólk sé að fara aftur tilbaka í átta Zelenský og þessi ákvörðun að færa og hann úr þessari stöðu hafi kannski ekkert verið svo vitlaus á andanum.
1: En hvers vegna talið svona hættulegt að halda kosningar á stríðstímum?
0: Í fyrsta lagi það ekki vinsældarmál. Það ólöglegt. Þú þarft að breyta stjórnarskrá, þú þarft að breyta lögum til þess að halda kosningar. Samkvæmt lögum hér í Úkraínu, eins og í flestum öðrum frjálsum lýðræðisríkjum, þegar að herlög gilda í landinu, það var ekki hægt að halda kosningar, af því það er bara ómögulegt.
1: Ákvæði herlagana voru samþykkt á úkraínska þinginu fyrir tíma Zelenskís.
0: Öðru lagi að þú ert með stóran hluta af landinu hér í hernum sem er því ómögulegt að koma frjálsu atkvæði í leynilegum kostningum, það bara er því ómögulegt. Það myndi skapa gífurlegt öryggis vandamál fyrir almenningar en að komast að kostningum á einhverju leiti. Það er ekki hægt að tryggja öryggi einstaklinga í 35 miljón manns á einum tímapunkti á akkur þessum degi, það er bara gjörsamlega ómögulegt og fólk veit það og líka stór hluti þjóðarinnar er fyrir utan landið er flóttamenn vísvegar um heiminn og síðan alltaf herteknusvæðin fólk þar, það er miljónir mannans sem eru á kosningaaldri sem eru í Úkraínu, það eru bara hertekin og rússum, þau mist ekkit kostningarétt eða ríkisrétt á sama tíma það er. Þannig að praktist er það ómögulegt og lagalega er það ómögulegt. Þannig að Zelenský, þetta er ekki spurning um ákvörðunarvald hjá Zelenský eða einhverjinn í ríkisstjórninni annað. Það þyrfti svo margt sem er bara ómögulegt að gera eða mjög erfitt.
1: Við þetta má bæta að það ríkir líka ótti það í Úkraínu að stjórnvöld í Rússlandi myndu gera tilraunir til að hafa áhrif á kosningar yrðu þær haldnar áður en samið verður frið. Pútín Rússlandsforseti hefur látið ýmis orð falla Zelenský, þar á meðal að hann líti ekki á hann sem lögmættan forseta Úkraínu. Donald Trump bandaríkjaforseti hefur einnig látið slík viðþorf í ljós og kallaði Zelenský í fyrra einræðisherra án kosninga. Ég spurði Óskar að því hvort kröfur Fedorovs núna kosningar væri sérlega viðkvæmt mál í ljósi þess sem Pútín og Trump hafa áður sagt.
0: Trump er annað mál af því Trump er náttúrulega forseti Bandaríkjanna og þú veist, Trump er annað mál en Pútín, hann náttúrulega nýti sér allt svona og rússneska ríkið hefur tekið eitthvað sem getur valdið sundrungu á einhvern hátt, ekki bara innan í Úkraínu heldur bara út heiminum og þetta á Fedorov að vita hann á að vita það að þetta myndi vera miklu öflugra í höndum Pútins heldur en einhvers annars að geta bent á þetta nákvæmlega þetta mál sem er búin að vera eitt af helstu áróðus umtalspunktum er það að Zelenský sé ekki lögmættu leiðtogi, að þetta sé bara hérna, regími sem hann kalla, innræðisstjórna því að hann sé að halda, þetta er bara að henda olíu á þann eld og þetta ætti fettir of að vita og það er í rauninni í munurinn er sá, rétt og ránt, mann getur alveg sett einhvers konar punkt á því að margt sem fettir of var að tala mér er alveg eitthvað sem er eðlilegt sem er einmitt nákvæmlega eins og áróður virkar það virkar langbest þegar að er einhvers konar sannleikskort sem hægt er að íkja, tengja saman að búa til einhvers konar rökvillu að villa fyrir fólki gera það svolítið sem, þú veist verði einhvers konar svona ruggla fólk í rýminu og tengja saman hluti sem eru þú veist, það ómögulegt að halda kosningar það sem spilling í landinu þar af leiðandi það spillingar vil ekki halda

0: kostningar. Og þessi sem náttúrulega er rökvilla og meikar einhver sens en þetta er eitthvað sem feður og hefðu aftur að vita og á að vita og þessi sem eru allir að glóra sér í kollinum akkur hann hafi farið á þennan stað.
1: Því má halda til haga að Zelensky hefur sagt að hægt þið að búa til kostninga með 2-3 mánaða fyrirvara ef bandamenn myndu tryggja öryggi í landinu. Samkvæmt könnun sem Kyiv International Institute of Sociology gerði í byrjun ágúst vilja 57% Úkraínumanna að beðið verði með kostningar þar til stríðinu líkur. Breska ríkisútvarpið BBC segir marga af dyggustu stuðningsmönnum varnarmálaráðherrans fyrfirandi ekki sammálunum nauðsyn þess að búa til kostninga strax. Slíkt þið ekki til heilla fyrir Úkraínu, hefur BBC eftir Ívan sem 24 ára. Hann mætti á mótmælin þegar Fedorov var vikið úr embætti. Þá segir þingmaðurinn Oleksandr Meresko, sem hliðhollur Zelensky, að hann hafi stutt endurkomu Fedorovs í embætti heilsugar, en að hugmyndans kosningar væri bæði hættuleg og óraunhæf. Slíkar hugmyndir væru tromp á hendi Pútins.
0: Það hafa verið gerðakannanir í gegnum árin frá því að stríði hófst margar. Flestar kannanir, ef ekki allar, sína fram á það að fólk átti sig á þessu. Og í rauninni eins og förum aftur að fetra leiða hann komið þessa yfirlýsingu, það dró svakal úr vinsandumanns og fólk átti sig á því að þetta er óraunhefar kröfur, algjörlega óraunhefar kröfur. Og fólk sá svolítið svona mögulega gæti verið þetta eitthvað kostningapot í gangi. Ekki að alhafa það en það var miklu svona málega, já ok, ekkur er enn að koma þetta eitthvað núna, þú veist var ekki málið að endurbæta herinn og laga spillingu og annað var það ekki málið en ekkur að koma og búa til eitthvað sem algjörlega ómögulegt það bara ekki sens sko.
1: En það fleira sem hefur mætt á Zelensky síðustu vikur en krafa kosningar og allsherjar innrás Rússlands sem ekki sér fyrir endan á Í áðurnefndu myndbandi Fedorovs á YouTube sagði hann ekki ganga nóg vel hjá stjórnvöldum að taka á spillingu. Hann sagði að vegna spillingar væri skortur á vopnum og búnaði í hernum. Og þess vegna væri erfiðara en ella fyrir Úkraínum en að vinna stríðið. Síðar sagði hann í viðtali að margir innan stjórnkerfisins möguðu krókin í eigin þágu á ólöglegan hátt. Þetta væri 100 manna. Og að þessu hafa norði vitni í stóli varnarmálaráðherra. Það ekki deilt það hvort spilling sé vandamál í Úkraínu. Og meðal kostningaloforða Zelenskís 2019 var einmitt að uppræta. Þá hefur Evrópusambandi þrýst á stjórnvöld að gera umbætur svo betur gangi að uppræta spillingu. Stjórnvöld í Úkraínu stefnaði inngöngu í bandalagið á næstu árum. Stórt spillingarmál sem grunnsemdir eru að teygja sig inn í innsta hring Zelenskís kom upp í fyrra. Annað stórt mál sem líka talið ná upp í efstu lög stjórnkerfisins kom svo upp á dögunum. Það mál varð til þess að vara starfsmannastjóri forsetaskrifstofunnar var látin taka pokan sinn. Eftir að það mál kom upp, sagði Fedorov í viðtali við breska ríkisútvarpið, að ætti að spyrja Zelensky hve mikið hann hafi vitað spillingu í sínum innsta hring. Það kom þó fram í viðtalun að hann sjálfur hefði aldrei fengið fyrirskipanir frá Zelensky að gera neitt ólöglegt eða eitthvað sem honum fannst vera á skjön við samvisku sína. Fyrra stóra spillingarmálið sem kom upp í nóvember snertir viðkvæma taugi í Úkraínumunum því ásakanir voru að fjármunum hefði verið stólið úr orkugeranum. Meðal þeirra sem fengu stöðu grunaðra í málinu fyrrverandi orku- og dómsmálaráðherra sem var vikið úr embætti og fyrrverandi aðstoðar forsætisráðherra. NABU, spillingarannsóknarstofnun Úkraínu, telur að hópur manna hafi lagt á ráðin að ná stjórn á mikilvægum ríkisstofnunum, meðal annars ríkisorkufyrirtækinu Enerko Atom. Þeir hafi neitt fyrirtæki sem veita Enerko Atom þjónustu til að greiða sér undir borðið til baka, 10-15% af andvirði samninga við ríkisorku fyrirtækið til að missa ekki viðskiptasamband sitt við það. Talið að hópurinn hafi fengið 100 miljónir bandaríkjadala í eigin vasa eftir þessum leiðum. Það uppæð sem jafngildur 12 miljörðum íslenskra króna. Og þetta ríkisfyrirtæki rekur 3 kjarnorkuver sem framleiða helming allrar raforku í Úkraínu. Höfupaurinn talin vera Tímur Mendits sem var náinn vinur og fyrir viðskiptafélagi Selenskís forseta. Málið því stundu kallað Mendits-gate. Honum tókst að flýja úr íbúðinni sinni í Kýf stuttu áður en lögregla kom til að handtaka hann og það talið að hann hafi flúið til Ísraels. Þeir Mendits og Selenskí stofnuðu saman fyrirtæki á árum áður sem framleiddi sjónvarpsefni. Það var áður en Selenskí sneri sér að stjórnmálum. Forsetinn hefur fordæmt þetta meinta peningasvindl og svift sinn gamla félaga ríkisborgararétti. Forseti lands í stríði getur ekki átt vini, sagði Selenskí stuttu eftir að málið var gert opinbert. Forsetinn kallaði eftir því að það erði rannsakað og innum seku komið á bak við lás og slá. Þegar málið kom upp í lok síðasta árs rættu við á fréttastofinni við Kýru Rútik, úkraínskan stjórnarandstöðu þingmann sem þáði kallað eftir afsögn ríkistjórnarinnar og forsetans vegna málsins. Fram að því stuttu hún forsetan dyggilega. Hún sagði þetta sérstaklega viðkvæmt þar sem það tengdist orkumálum. Vegna ítrekkaðra árásar Rússlandshers þyrfti almenningur að notast við dísilrafstöðvar. Þeir sem ekki ættu kost á því hefðu að þess rafmagn í 2-3 tíma á dag.
2: Also for us as a country, it is absolutely unacceptable to have these corruption scandals given the trust that we have from our partners.
1: Þá sé þessi spilling hið versta mál fyrir Úkraínu í ljósi þess mikla trausts sem bandamenn hafi sýnt. Á þessum tíma vildi hún stjórnarskipti með því að þingi landsins yrði falið að mynda nýjan meiruhluta og skipa nýja ríkisstjórn. Eins og framkom áðan var dómsmálaráðherra Úkraínu rekin úr embætti þegar spillingamálið tengt Energoatom kom upp. Honum gefið að sök peningaþvætti og að vera hluti af skipulögðum glæpahópi. Rannsakendur telja að leita hafi verið til hans því hann var talin geta tryggt að dómarar myndu kveða upp dóma sem kæmu sér vel fyrir fyrirtæki og einstaklinga sem tilheyra glæpahópnum. Ráðherran fyrirverandi heitir Hermann Halusjenko og kemur einnig við sögu í nýja málinu sem gert var opinbert í síðasta mánuði. Og þá skulum við snú okkur að nýja málinu. Í því Írina Mútra fyrrum vara starfsmannastjóri forsetaskrifstofunar, auk eins þingmanns, eins fyrrverandi þingmanns og háttsettra starfsmanna Sensebankans sem í ríkiseigu grunuðum peningaþvætti. Þeim gefið að sök að hafa millifært þvættaða féð í gegnum Sensebankan til að leggja fram tryggingu til að ná fyrrnefndum Halusjenko úr haldi. Hann var í fangelsi vegna Energoatom spillingarmálsins. Það eru fleiri angar og nýja spillingarmálinu sem ekki gefst tími til að rekja þessu sinni. Spillingarannsóknastofnun Úkraínu gaf út myndband á YouTube á dögunum þar sem sagt frá upptökum af helstu sakborningum að leggja á ráðin. Þar heyrist í konu sem talin Vera Mútra, sem nýlega var vikið úr starfi vara starfsmannastjóra forsetaskrifstofunar. Þar heyrist hún segja að spilling þurfi að vera kerfisbundin og það þurfa stjórninni. Það þurfi ekki að berjast gegninni, heldur að ná stjórnáinni. Þá hefur annað nafn tengt forsetaskrifstofinni verið nefnt í fréttum af rannsókninni. Nafnið Kirilló Aleisevits Butanov. Á upptökunum heyrist fyrrnefnd Mútra oft segjast vera að taka við skipunum lögbrot frá yfirmanni sínum og yfirmaðurinn hennar Butanov æðsti yfirmaður forsetaskrifstofunar í dag. Hann tók við þegar Andri Jermak, einn nánasti samstarfsmaður Selenskís, sagði af sér í nóvember eftir ásakanir spillingu. Jermak var handtekinn í vor grunaður að hafa þvættað tæpar 9 miljónir bandaríkjadala í tengslum við byggingu lúxusíbúða í Kýf. Þá einnig verið að rannsaka tengslans við Energoatom málið. Reynist grunur spillingarannsakenda í Úkraínu sannur, er það auðvitað hið versta mál fyrir stjórnvöld og almenning. Greinendur hafa þá bent á að ef til vill sé þetta allt ekki með öllu illt. Það sé skrifi rétt átt að mál sem þessi komist upp og fái ekki að grassera án afskipta lögreglu og dómsvaldsins.
3: Þá þessi fyrsti heimskvíu þáttur vetrarins að baki, en við erum hvergi nær hætt.
4: Nei, nei, margir fleiri bíða. Við erum búin að koma okkur fyrir í startblokkunum og tilbúin að taka sprettin inn í haustin.
3: Já, fréttaskýringa sprettin utan úr heimi.
4: Já, en takk fyrir að hlusta í dag.

Birta Björnsdóttir og Bjarni Pétur Jónsson hafa umsjón með heimskviðum. Nú rifjum við upp gleymdar gleðistundir með Bjarna Tór Kristinssyni. Þetta annar þáttur úr þáttaröðinni, þar sem hann fjallar óperur og óperettur í íslensku leikhúsi.

0: mér finnst alveg greinlegt þegar maður bara fylgist með því sem að gerði þetta náttúrulega algjörlega ofvirkur maður með athyglisbrest en sem betur fer fætur áður en það var fyrir að fara að gefa börnum að þess það er rítalín sko og hann er svo, hefur svo mikla starfsorku og er svo óþreytandi og eitthvað neginn hleypur alltaf í skarðið þar sem þarf að fylla í skörð.
1: Já, og hver skildan hafa verið þessi ofvirki maður með athyglisbrest sem Jón Karl Helgason bókmenntafræðingur að tala og hvernig tengist hann umfjöllun okkar upphaf óperu og óperettuflutnings á Íslandi? Gefum Jóni Karli aftur orðið.
0: Þannig hann er betur þekktur undir nafnu Ragnar í Smára, hann er fættur á Eyrarbakka 1904 og kemur svo hingað í Verslunarskólan kringum 1920 og hann er svona smitasta menningaráhuga held ég á Eyrarbakka í kringum húsið og ýmislegt sem þar í gangi en hann byrjar á bara að kaupa smjölíksversmið og samt félagar sínum og það gengur svo vel að hann á eitthvað aukreytis af fjármunum og vill veita þeim inn í menninguna.
1: Áður en við fjöllum meira Ragnar í Smára er rétt að rifja upp það sem framkom í síðasta þætti. Fyrsti vísirinn að óperett á Íslandi var sýning leikfélags Reykjavíkur á laglegri stúlku gefinns árið 1931. Leikstjóri var Haraldur Björnsson og Bjarni Þórðarson stjórnaði áttamanna hljómsveit. Hvorki nýstofnaður tónlistaskóli, né heldur hinn unga hljómsveit Reykjavíkur, tóku beinan þátt í þessari uppfærslu.

Óperur voru fyrst samdar og fluttar í kringum aldamótin 1600 og fyrstu óperetturnar litu dagsins ljós 1850. En tónlistin sem við heyrum nú í bakgrunni einmitt syrpa úr óperettunni Leðurblökunni leikinn af hljómsveit Reykjavíkur.

0: Í okkar frásögn erum við stödd á Íslandi snemma á fjórða ára 2020. Aldar. Óperur hafa aldrei verið settar á svið og ein tilraun hefur verið gerð til þess að setja upp óperettu. En af hverju hafði það ekki gerst fyrr? Árni Heimir Ingólfsson, tónlistarfræðingur.
1: Ég meina, auðvitað, það segi sig eiginlega sjálft að þú þart hafa hljómsveit þú ætlar að setja upp óperettu eða óperu og hún var bara ekki til fyrr en ég meina hún er stofnuð 1925 hljómsveit Reykjavíkur en ég meina það auðvitað tekur nokkur ára komin af stað og á meðan að þessi tveir Íslendingar sem stjórnuðunni fyrstu árin Sigfús Einarsson og Páll Ísólfsson stjórnuðu svona tónleikunum til skiptis að þeir höfðu kannski já, hvorki tíma né sér þekkingu til þess að vera standa í svona verkum sko. Þannig að það ekki fyrir en hljómsveit Reykjavíkur til staðar og auðvitað söng menningin svona svolítið farin að dafna

Forsendur til óperu og óperettuflutnings á Íslandi voru að verða til. Austurríski tónlistamaðurinn Franz Mixa, sem kom hingað til að undirbúa tónlistina fyrir Alþingishátíðina 1930, var bæði ráðin til þess að kenna í tónlistaskólunum og stjórna hljómsveit Reykjavíkur. Og framfarirnar voru miklar. En kreppan var skollin á og rekstur skólans og hljómsveitarinnar var erfiður. Því var tónlistarfélagið í Reykjavík stofnað árið 1932. Markmið félagsins voru að efla tónlistarlíf á Íslandi, bæta náms- og starfsaðstöðu íslenskra tónlistamanna og aðstöðu alls almennings til tónnautnar. Tónlistarfélagið tók yfir rekstur tónlistarskólans og hljómsveitarinnar og forstjóri smjöllíkisgerðarinnar Ragnar í Smára var formaður félagsins.

Leikfélag Reykjavíkur setti ekki fleiri óperettur á svið næstu árin. Haraldur Björnsson sem leikstýrt hafði Laglegri stúlku gefins misti völdin hjá félaginu og var svo að segja úti í kuldanum næstu árin. Tónlistarfélagið ákvað að taka við keflinu og í janúar 1934 komu margar fréttir í blöðunum væntanlega uppfærslu tónlistarfélagsins og hljómsveitar Reykjavíkur á meyjaskemmunni, óperettu byggða á tónlist Franz Schubert. Hér kvað við nýjan tón í markaðs- og kynningamálum og ljósta þekking og sambönd postulana 12 í tónlistarfélaginu komu að góðum nótum. Í Vísi birtist stór skemmtileg grein viku fyrir frumsýningu þar sem greinarhöfundur segist hafa verið svo heppin að hafa getað stungið nefinu inn í iðn á eitt kvöldið þar sem æfing á meyjaskemmunni stóð yfir. Greinin opnuð með þeirri fullyrðingu að þetta sé fyrsta óperettusýningin á Íslandi og eins og við sé að búast þá sé það hljómsveit Reykjavíkur sem gangist fyrir henni. Þá meyjaskemman lofuð í hástert og hafi hún slegið út allar aðrar óperettur í vinsældum. Schubert fær sinn skammt af lofi og svo leiðir blaðamaður lesendur iðnó á skemmtilegan og lifandi hátt þar sem hver listamaður á fætur öðrum hillar með skemmtilegum leik og söng. Greinin sem líklegast skrifuð af Ragnari í Smára endar á þessum orðum. Síðan þetta var liðin meira en vika og ennþá syng ég öllum stundum. Hvað vitið þér fegra en vínar ljóð? Hvað vermir svo hjartað og örvar blóð? Jafnt ríkum og snauðum það fögnuð fær. Við fljúum á vængjum þess himni nær.

0: Svona gætu fagnaðalætin hafa hljómað þegar meyjaskemman var frumsýnd í Iðnó 1. februar 1934 því sýningin sló rækilega í gegn. Enginn sem tekið hefði þátt í fyrstu óperettusýningunni, lagleiri stúlku gefinns, tók þátt í meyjaskemmunni eða frá eru taldir nokkrir hljóðfæraleikarar. Frans Miksa stjórnaði hljómsveitinni og í aðalhlutverkum voru meðal annars Kristján Kristjánsson í hlutverki Schuberts og Jóhanna Jóhannsdóttir. En þau sungu einmitt duett úr óperettunni hér á undan. Auk þeirra sungu og léku meðal annars Gestur Pálsson, Nína Sveinsdóttir og Ragnar E. Kvaran, sonur Einars H. Kvaran, en Ragnar var auk þess leikstjóri uppfærslunar.
1: Það náttúrulega prestlærður.
2: Prestlur, já.
1: Þannig að hann hefur náttúrulega tónlistarþekking hans kemur þaðan og tónlistarreynsla, hann hefur náttúrulega þurft að tóna. Og hafa eitthvað vit á sálmaflutningi. Hann átti aldrei merkilegan feril, sko.
2: Hann leikstýrir.
1: Já. Hann framkvæmdastjóri leikfélagsins 24 þegar það er eiginlega við að deyja. Og þá að fara yfir til Ameríku, þannig að hann búin að taka sér söfna það. Þá koma þær inn, Guðrún Indriðadóttir og Stefanía að taka félagið yfir í raun og veru og reka það í 2 ár.
0: Páll Baldvin þekkir söguleikfélags Reykjavíkur vel. Á þessum árum var töluvert tekist á völd innan félagsins. Þessi átök komu hugsanlegi veg fyrir að tónlistafélagið og leikfélagið hefðu samstarf uppsetningu á meyjaskemmunni sem hefði legið beinast við. Einhver bréfasamskipti eru til þess efnis, meðal annars leitaðist leikfélagi líka eftir að fá sýningarétt á verkinu fyrrum veturinn, en fékk þau svör að rétturinn væri hjá tónlistafélaginu. En snúum okkur aftur að hinum góðu viðtökum sem eyjaskemman fékk. Blöðin jusu, flytjendur og aðstandendur lofi og í morgunblaðinu var heil síða tekin undir umfjöllun frumsýninguna, frá talin stutt grein kynsjúkdómafaraldur í Austurbæjarskóla. Umfjöllun blaðsins var tvískipt, annars vegar skrifaði Kristján Albertsson leikinn og hins vegar Páll Ísólfsson söngin og hljómsveitina. Báðir voru dómarnir mjög jákvæðir. Kristján var ánægður með nafna sinn Kristjánsson sem fór með hlutverk Schuberts og Páll var sama sinnis. Páll hrósaði einnig Jóhannu Jóhannsdóttur og lét þess getið að hjá báðum kæmi söngmentin skýrt í ljós. Þess má geta að Páll var skólastjóri tónlistaskólans í Reykjavík og tengdist því tónlistafélaginu beint. Hann var á þessum tíma mikilsmetinn í íslensku menningalífi.
3: Ég held að hafi haft mjög mikla vigt. Ég held að fólk hafi kannski verið tregt til þess að ganga gegn því sem að honum fannst eða sem hann sagði ef hann var spurður álits.
2: Nema kannski Jón Leifs.
3: Já, nema kannski Jón Leifs, en það er önsa.
2: Þannig að hann og Ragnar sem sagt í Smára og Páll Ísólfsson, þeir eru kannski svona í bakgrunni þeir menn sem að hafa mesta vigt í klassísku íslensku tónlistalífi.
3: Já, algjörlega, og vinna auðvitað mjög náið saman og auðvitað má segja að Páll Ísólfsson sér starfsmaður tónlistafélagsins af því hann skólastjóri tónlistaskólans og kennir þar þannig að því leiti er Ragnar Jónsson á sinnhátt yfirmaður hans en þeir vinna auðvitað fyrst og fremst bara mjög náið saman og eiga þarna samstarfa á ýmsum vettvangi.
0: Gagnrín endur allra blaðana voru sammála eitt. Aðrins viðtökur hafði engin sýning á Íslandi fengið. Fagnaðalætin ætluðu allt koll að keyra og sumasönguna þurfti meðal annars að endurtaka. Tilraun tónlistafélagsins til óperettuflutnings hafði heppnast fullkomlega. Ragnar í Smára og félagar gátu verið ánægðir með árangurinn, bæði þennan mikla listræna sigur, en ekki síður vel heppnuð markaðs- og kynningamál. Í einni af mörgum minningargreinum Ragnar í Smára eftir andlát hans árið 1986 myndist fyrrum starfsmaður smjölíkisgerðarinnar yfirmanns síns meðal annars með þessum orðum.
4: Til dæmis vil ég nefna hugkvæmni hans og athafnasemi er hann gekkst fyrir því að setja á svið meyjaskemmuna. Kvöldið fyrir frumsýninguna sagði hann við mig: Björgvin minn, nú verður þú að hjálpa til. Þú kemur með eins marga viniðina og þú nærð saman í Iðnó í kvöld. Þeir fá allir frítt inn og þeir klappið vel og lengi eftir hvert lag sem sungið er. Þetta átt þú að gera öll sýningarkvöld. Þetta gekk ágætlega í fyrstu. Liðið dreifði sér salinn og allt fór vel fram. En svo margar urðu sýningarnar að erfitt var að lokum að fá mennina til þess að koma. Þetta var ein af aðferðum Ragnars til þess að glæða tónlistaráhuga almennings og bar ríkulegan á vöxt eins og annað sem Ragnar hafði forgöngu
0: Í blöðunum næstu vikur og mánuði mátti iðulega lesa fréttir mikla aðsókn. Það var boðið upp á miðdegissýningar, ágóðin af sýningunni á sumardeginum fyrsta rann til barnavinafélagsins sumargjafar. Í byrjun maí var síðasta sýningauglýst og í kjölfarið voru 5 alþýðissýningar settar í sölu eftir að bæjarsjóður hafði ákveðið að styrkja uppfærsluna 750 krónur. Vinsældir meyjaskemmunar tegðu sig líka út fyrir iðnó. Í morgunblaðinu birtist þessi auglýsing.
5: Meyjaskemman, dry metal house. Á nótum, íslenskar, danskar og þýskar útgáfur með texta. Á plötum, sungnar af ýmsum bestu söngmönnum Þýskalands eða leiknar af hljómsveit Ríkisóperunnar í Berlín. Komið og veljið með að nóg til. Hvergi annað eins úrval. Prógram með íslenskum texta selt hjá okkur. Hljóðfarahúsið Bankastræti 7, Atlabúð, Laugavegi 38.
0: Haustið héldu sýningar áfram og þegar upp var staðið var meyjaskemman sýnd 40 sinnum. Milli jóla og nýjórs fóru söngvarar og hljóðfaraleikarar upp í Landsímahús í beina útsendingu hjá útvarpinu þar sem óperettan var flutt. Margir biður núna spenntir eftir næstu uppfærslu tónlistafélagsins. Óperettur voru komnar til að vera, eða hvað? Næsta leikár var hins vegar engin óperu eða óperettusýning á Íslandi, hvorki á vegum tónlistafélagsins né leikfélags Reykjavíkur. Sér gluggaði í fundagerð tónlistafélagsins má lesa að mönnum þótti mikill tími fara í óperettusýningarnar og það væri farið að bitna á starfi tónlistaskólans. Líður nú og býður.

Fyrr á tímum voru vinsælustu óperusöngvarar heimsins sannkallaðar stjörnur. Almenningur þekkti söngvara eins og til dæmis Lotte Lehmann, Alexander Kipnis, Leo Slezak og Richard Tauber. Frægir hljómsveitarstjórar sem margir kannast ennþá við voru til dæmis Erich Kleiber, Fritz Busch og Leo Blech.

En hvað eiga akkurat þessar stjörnur sem ég taldi upp hér að framan sameiginlegt? Jú, þær störfið allar með strákur vesturbænum sem ásamt bróðu sínum var einn af stofnendum KR. Strákurinn fór síðan til Danmerkur að læra heimspeki og tannlækningar en endaði sem þekktur og eftirsóttur óperusöngvari í Þýskalandi.

Á þessari upptöku syngur Pétur Á. Jónsson Aríu Lohengrins úr samnefndri óperu eftir Richard Wagner. Upptakan frá árunni 1928. Konunglega hljómsveitin í Kaupmannahöfn leikur og stjórnandi Jóhann Hye Knudsen. Pétur átti ótrúlegan söngferil sem merkilegur fyrir margra hluta sakir. Hann söng í Þýskalandi á öðrum og þriðja áratug síðustu aldar í borgum eins og Berlín, Dresden, Darmstadt, Frankfurt og Bremen. Hann var jafnvígur á stærstu hlutverk í óperum Wagners og Verdis og söng með mörgum af virtustu söngurum og hljómsveitarstjórum þess tíma.

0: Þetta er glæsilegt.
1: Þetta er glæsilegur flutningur í honum.
2: Mjög fyrir. Hugsa ykkur hvaða textin er góðin ráðum.
0: Ég var einmitt að hugsa það.
2: Það syngur í gegnum öll errin, já. Klárar þau öll.
0: Það bara, maður skilur hvert einasta orð hjá honum.
2: Nei, þetta er...
0: En það var ekki...
2: Glæsilegur söngur.
0: Hétu tenor? Það var ekki svo kallar hétu tenor, er það ekki?
1: Já, hann söng allavega þessi
0: hlutur. Já, þessi hlutur.
2: Já, ég meina, syngjandi Wagner, tenor hluturki Wagner, það hétu tenor í íslensku.
3: Þetta eru Ólöf Kolbrún Harðardóttir söngkona og Þórhildur Þorleifsdóttir leikstjóri, en þær hlustuðu með mér á upptökuna.
2: Jú, auðvitað, ég minna, þið heyrið alveg hvernig hann, sko, þið heyrið alveg hvernig hann vinnur röddina og textan og allt saman. Já. Þetta er bara...
0: Mjög áreinslulust.
2: Já, bara svo mjög vel gert.
1: Algjörlega.
2: Rattlega og allavega.
1: Túlkur, maður heyrið túlkurum með röddinni.
2: Já, já.
3: Pétur Jónsson fluttist 1932 með fjölskyldu sinni til Íslands. Dvölin átti að vera tímabundin, en örlögin höguðu því þannig að Pétur söng aldrei aftur á erlendri grundu. Á Íslandi hélt hann reglulega tónleika sem nutu mikilla vinselda og árið 1935 fór hann með hlutverk Lárentsíusar sýslumanns í Skuggasveini hjá leikfélagi Reykjavíkur í leikstjórn Haraldar Björnssonar. Blöðin fóru fögrum orðum leik og söng Péturs, en gagnrýnandi Alþýðublaðsins var ekki alveg eins hrifinn.
4: Pétur Jónsson gerir Lárentsíus að nýrri persónu á leiksviðinu. Þetta fljótfærna yfirvald er óþarlega hávært og hamagangurinn helst of. Hann þeytist eins og fjaðra fókum alla senuna fram og aftur. Hann talar svo ótt að lítt mögulegt að fylgjast með. En gerfið ágætt. Maðurinn í vexti eins og yfirvaldi sífældum bardagahuga á að vera og söngur hans getur ekki tekist betur hér. Pétur Jónsson áræðanlega leikari, en hann þarf þjálfun og hann þarf að losna við óperutaktana.
3: Eftir tvær óperettu uppfærslur var óperalok sýnd í fyrsta skipti á Íslandi árið 1937 og í einu af aðalhuturkonum var Pétur Jónsson. Óperan sem varð fyrir valinu ekkert kassastykki ef svo má orði komast. Hún ekki á topp 100 yfir mest fluttu óperur samtímans eins og Töfraflautan, La Traviata eða Carmen og reyndar hún nánast aldrei sett á svið nú til dags. Tónskaldið, austurríkismaðurinn Wenzel Müller, var samt gríðarlega vinsæll í upphafi 19. Aldar en nú flestum gleymdur. Þekktasta tónlistin sem líklegast eftir hann lag sem við höfum flest lært og sungið einhver tíman.

Wenzel Müller er eitt af mörgum tónskáldum sem með tíð og tíma féllu í skuggan af öðrum austurríkismanni sem var uppi á sama tíma og hét Wolfgang Amadeus Mozart. Ópera Müllers sem sýnd var í iðn á 1937 nefnist á frummálinu Die Schwestern von Prag á íslensku Systirinn frá Prag.

Hér er það Kristján Skrattari eða Der Schneider Kakadu sem syngur aríu. Upptakan frá barokkleikhúsinu í Český Krumlov í Tékklandi. Václav Lemberg, tenorsyngur Skrattaran og Robert Hugo stjórnar hljómsveit. Það var síðan Lárus Ingólfsson sem söng Skrattaran í Iðnó í uppfærslu tónlistafélagsins 1937.

Beethoven notaði stefið úr skrattararíun í verk sem heitir Kakadú tilbreiðin og er opus 121a og þannig aðlæðist tónlist úr óperunni Systirinn frá Prag, Framhaldslíf.

0: Vel var staðið að kynningamálum, alveg eins og þegar meyjaskemman var sett á svið 3 árum áður. Nokkrum dögum fyrir áætlaða frumsýningu birtist umfjöllun í Alþýðublaðinu þar sem blaðamaður líturinn og æfingu á systirinn frá Prag í hljómskálanum. Hann bra Ragnars í smára leyni sér ekki.
1: Maður einn í Vínarborg sem var mjög bilaðar á heilsu og þunglindur fór til taugalæknis þar í borginni og bað hjálp. Læknirinn skoðaði sjúklingin vandlega og úrskurðaði sjúkdóminn mjög alvarlegan. Ef þetta dugir ekki, segir læknirinn leið og hann rétti skjólstæðing sínum lyfseðil, þá ekkert hægt að gera. Maðurinn borgar og fer beint í næstu lyfjabúð, en þar kemur í ljós að taugalæknirinn hefur afhent honum sæti í fremstu röð í óperunni á systurina frá Prag. Þessi saga nú kannski ekki sönn, en því ekki að reyna, hugsa ég. Eftir að hafa reynt 6 bolla af kaffi og 3 aspirínskammta við influensunni.
0: Blaðamaður fylgist síðan með æfingu og spjallar við listamennina.
1: Ég strýkum vangan leið og ég heilsa upp á rakaran. Og hver haldi þér að nú sé farin að raka? Það engin annar en óperusöngvarinn Pétur Jónsson og nú hann í essinu sínu. Því í dag bumba knúð og bogi dregin, blásin, lúður og málmgjöll slegin. En ekki guttlað undir á klaver eins og hann var vanur hér heima. Því miður hlutverkið Korki Kanyjá í Tannhäuser eða Tristan, en við könnumst við Pétur Jónsson frá frægðar árum hans í Þýskalandi, vöknum eins og af draumi. Nú þekki ég aftur manninn með hlýja vingjarnlega andlitið, glæsilega og öruga söngvaran sem reif 1000 manna svo að þeir fá aldrei gleymt. Mér langar að biðja Vestila Djoppa eða Celeste Aida, en varð að fara í þetta sinn því allir verða að bjarga sér.
0: Ragnar í Smára skrifaði tilvonandi eiginkonu sinni, Björgu Ellingsen, fjölda bréfa á þessum tíma. Þar kemur ýmislegt fram það sem gerðist á bak við tjöldin við uppsetningu óperunnar. Jón Karl Helgason kynnti sér innihald þessara bréfa þegar hann skrifaði bókina Mynd af Ragnari í Smára.
2: Hann svona mjög strategískur þegar kemur að hvort sem það bara sögulega smjör líki eða uppfæslu óperu. Þannig að það greinlegt á þessum bréfum að hann fyrirfram búin að skipuleggja svolítið svona það sem nú tjámáli kallast svona PR þáttur verkefnisins. Hann fær ljósmyndar til að taka mynd af æfingum og skrifar sjálfur í rauninni fréttir bæði fyrir Þjóðvélin og Morgunblaði sem að birtast með þessum myndum undir bara nöfnunum MBL og Þjóðvélin skilur.
0: Þegar nær dró frumsýningu kom lítil frétt í Morgunblaðinu að sýningin yrði með öðrum hætti en tíðkast hefði. Miðana átti til að mynda að prenta á vandaðan pappír og frumsýningargestir að klæðast hátíðarfötum þegar þeir færu í óperuna. Frumsýning var fyrirhuguð 1. mars klukkan 8:30 eftir hádegi eins og stóð í auglýsingu vel að merkja. Þegar tilkom þurfti að fresta frumsýningunni viku vegna veikinda eins aðaleikarans. Þann 8. mars var síðan sett á bann gegn samkomum og skólahaldi vegna influensufaraldurs og stóð bannið í tæpar 2 vikur. Systirinn frá Prag eftir Wenzel Müller var síðan frumsýnd 30. mars árið 1937. Leikstjóri var Bjarni Guðmundsson, Franz Mixa stjórnaði 20-manna hljómsveit og óperan var flutt í íslenskri þýðingu Björns Franssonar. Auk Péturs Jónssonar sem áður var minnst á voru Sigrún Magnúsdóttir, Lárus Ingólfsson, Sigurð Markan og Nína Sveinsdóttir í helstu hlutverkum. Í hlutverki herra Brúmer, sem í óperunni bregður sér í gervi systurinnar frá Prag, var ungur söngvari sem setna átt eftir að verða þjóðþektur útarpstulur, Ragnar Tómas Árnason. Í viðtali í dagblaðinu frá 1982 rifja hann upp ásamt fleirum þessa fyrstu óperu uppfærslu á Íslandi og deildi með lesendum frásögn af óhappa atviki sem hann var fyrir á sýningu.
3: Þannig var að í einu atriðinu sat ég og leika á selló, auk þess sem ég söng. Eða réttara sagt, ég þóttist leika á sellóið. En raunverulegu tónana framleiddi Þórhallur Árnason á hljóðfæri sitt niður í hljómsveitagrifinni. Svo gerist það þegar innlifun mín við sellóleikinn stendur hvað hæst að einn strengurinn slitnar og féll á gólfið með tilherrandi braki og brestum. Tónarnir héldu auðvitað áfram að berast frá Þórhalli niður í grefjunni því hann sá ekki hvað gerðist á sviðinu. Ég beigði mig niður, tók upp strenginn og setti á sinn stað og hélt svo áfram eins og ekkert hefði í skorist. En áhorfendur þótti þetta mjög fyndið og var mikið hlegið að þessum tilburðum mínum.
0: Fyrsta óperusýningin á Íslandi var merkur viðburður og í blöðunum var hljómsveitinni og tónlistafélaginu hrósað fyrir tiltækið. Engu að síður voru dómar misjafnir og var sérstaklega fundið að því hvað leikurinn væri viðvæningslegur. Í bréfum Ragnars í Smára kemur í ljós að hann var ánægður með viðtökurnar en sjálfur ósáttur við leikstjórn Bjarna Guðmundssonar. Leikurinn var allur í handaskólunum, skrifar hann á einum stað. Ragnar vandaði síðan Emil Thoroddsen gagnrýnanda Morgunblaðsins ekki kveðjurnar.
2: Ragnar tala mjög illa Emil Thoroddsen sem að skrifar sko ekki nú góðan dómum hérna þessu óperu. Emil er bróðir Þorvaldar sem nánasti samstarfsmaður Ragnars og í bréfum þá tala Ragnar bara, tala mjög illa Emil og gat verið mjög orljótur fólk. Þannig að sko, hann er algjörlega í þrývit þessi maður, engin engil, mjög breyskur. En líka einhvern veginn ótrúlega örlátur og svona hugsunamaður á svo margan hátt. Sko. Það er fallegt sem að segir í mitt bréfi til Bjargar. Þau eru að kynnast þetta leiti, hann er að skilja mjög erfiða skilnaður hans við fyrir konuna. Og hann svo sem veita því að þetta stússans þessu í kringum tónlistafélagi muni svolítið svona þælast fyrir. Og segir hér í einu bréfinu, músík er heill heimur fyrir sig. Þangað ætla ég oft að flýja með þig.
0: En kíkjum aðeins á þennan umrætta leikdóm sem Emil Thoroddsen skrifaði. Fyrst segir hann hljómsveitina vera að sníða sér stakk eftir vexti með því að velja óperu sem kraftar hér á landi gætu valdið. Síðan hrósar hann hljómsveitastjóranum Frans Miksa fyrir þrautseigju og hljómsveitinni fyrir að vera í stöður í framför. Emil fer síðan fögrum orðum Pétur Jónsson en segir söngvarana annars skorta leikhæfileika og æfingu. Þó hafi Sigrún Magnúsdóttir mikinn og bjartan sópran og leikur hennar hafi verið bæði fjörlegur og skemmtilegur. Lárus Ingólfsson hafi hins vegar litla rödd og óæfða og hafi reynt að skemmta áhorfendum með skrípalegu látbragði. Þá hafi Ragnar Árnason hvorki ráði við leikinn né söngin í viðamiklu hlutverki herra Brúmers. Það sem aðalega fór fyrir brjóstið á Ragnari Smára var beist hrós Emils þegar hann skrifar að sýningin sem heild myndi verða frambærileg í hvaða smábæ sem væri úti í heimi.
2: Og svo er hann svolítið búin að skipuleggja að það verði nú örugglega góðir dómar sem erum byrtast, allavega dómar muni byrtast. Og svo byrtist nú einn dómur í Morgunblaðinu sem hann er ekkit voðalega ánægð með og þá er svona ýmsir mótleikir sem að sko koma móti því til einhvern veginn að draga úr þeim brotti sem þar er en það sem er kannski skemmtilegast er að sjá að þegar að sá sem átt að skrifa um sýninguna í Alþýðublaði bregst að þá bara gerir Ragnar í Smára það sjálfur.
0: Þrátt fyrir alla viðleitni Ragnars náði miðasalan og óperuna aldrei flugi. Þegar upp var staðið var systirinn frá Prag einungis sýnd sjö sinnum. Eftir successin sem meia skemmuna hafði verið 3 árum áður var ekki hægt að kalla það neitt annað en flopp.

Við erum í þessum þáttum að segja frá upphafi óperu og óperettuflutnings á Íslandi. Leikfélag Reykjavíkur setti laglega stúlku gefinns á svið árið 1931 og tónlistafélagi komið með eigaskemmuna 1934 og systurina frá Prag árið 1937. En var þetta nýja listform ekki búið að skjóta rótum í íslensku samfélagi. Söngurum og hljóðfæraleikurum var hins vegar alltaf að fjölga og reynsla og þekking að aukast.

0: Haraldur Björnsson, leikari og leikstjóri, kom með óperutuformi til Íslands og tónlistafélagi með Ragnar í Smára og austurríska hljómsveitarstjórn Frans Mixa tók við keflinu. Það lá beinast við að þessir aðilar myndu rugla saman reytum. Kíkjum nú aðeins í dagbók Haraldur Björnssonar í upphafi sumars ár 1937.
1: Ég hef ráðið mig hjá Ragnari Jóns og dr. Frans Mixa, hljómsveit Reykjavíkur, til að sýna með þeim óperettuna Tre små pia, sem ég leit þýða 1932. Verð ég leikstjóri og leik eitt hlutverk. Erum við nú sem óðast að ráða til okkar söngfólk í þetta? Sjá þeir nú hvað misráðið það var að ráða Bjarna Guðmunds til leikstjórnar á systurinni frá Prag.

Loksins var komið að því að setja óperettuna sem Haraldur hefði séð í Kaupmannahöfn árið 1928 á svið í Reykjavík. Dresmo Pier hafði verið þýtt sem þrír stelpunokkar á íslensku en nú var titlinum breytt í Bláa kápan. Bláa kápan kom, sá og sigraði. Meir um það í næsta þætti.

Hér lauk gleymdum gleðistundum, þætti óperur og óperettur í umsjón Bjarna Tórs Kristinssonar. Þetta var annar þáttur úr þáttaröðinni. Viðmælendur Bjarna voru Árni Heimir Ingólfsson, tónlistarfræðingur, Jón Karl Helgason, bókmenntafræðingur, Ólöf Kolbrún Harðardóttir, söngkona, Páll Baldvin Baldvinsson, blaðamaður og Þórhildur Þorleifsdóttir, leikstjóri. Lesarar voru Anna Marsibil Klásen, Gunnar Hansson, Jóhannes Ólafsson, Pétur Grétarsson og Stefán Jónsson. Góðir áheyrendur, það komið að vikulegri tónlistarheimsreisu Rásar 1. Glóbalía hefst að þessu sinni í suðaustur Evrópu.

Við ferðuðumst suðaustur Evrópu í sirpunni sem hljómaði hér. Kórinn The Bulgarian Voices Angelite kom okkur af stað með laginu Večeraj Rado. Þetta þjóðlag í útsetningu Philips Kutefs. Í textanum spyr ungur sveinn unga mei hvort hún hafi heyrt slúðrið í þorpinu. Slúðrið nefnilega að hann sé skotinn í henni. Úr daðri fórum við svo í magadans. Hljómsveitin Sirtos flutti Tsifteteli, hefðbundin undirleik við slíkan dans í Grikklandi og víðar á svæðinu. Þá stökkum við aftur yfir landamæri en nú til Norður Makedóníu. Hljómsveitin Kotsani Orkestar lék fantasíu fyrir klarinett af plötunni Alone at My Wedding sem kom út 2002. Frá suðustur Evrópu förum við nú til Suður Ameríku.

0: Það var tónlist frá Brasilíu, Mexíkó og Guadalupeum sem dældi sól og hlýju í þáttinn. Fyrst var það João Bosco sem málaði fyrir okkur vasslitamynd af Brasilíu í laginu Aquarela do Brasil. Ari Barroso samti það. Svo tóku við söngvararnir Pedro Vargas frá Mexíkó og Benny Moré frá Kúbu. Þeir fluttu lagið Solamente una vez eða aðeins einu sinni eftir mexikóska tónskáldið Agustín Lara. Þá kýttum við til Kyrrahafs, til eyjaklasans Guadeloupe, suðupotts indverskrar, afrískrar og franskrar menningar. Sú blanda hefur gefið af sér danstónlistina Zouk. Luc Leandri flutti hér gott dæmi hana, Voté Zouk La. Þetta frumsamið lag sem hann sendi frá sér 1999. Næsta stopp Globalíu miðbaugs Guinea.
1: Every hobby area. Hey. Every hobby area. Hey.

Étoile 2000, hljómsveit frá Senegal, flutti lagið Boubou Ngari. El Hadji Faye samti það en það kom út á 10. áratug síðustu aldar. Á undan heyrðum við lagið Botoi eða Frjósemisathöfn. Tvíekið í Hastel Sol sem skipað frænkum frá Miðbaugskíneyju flutti það. Förum nú austur til Indlands.

Við heyrðum tónlist með indverskum og miðausturlenskum áhrifum. Fyrst var það Raghunath Mani sem flutti lagið Sarasagana Lola á strengja hljóðfærið Vína. Svo heyrðum við tvíekið Kazdura flytja frumsamtalagið Marhaba Alen. Kazdura samanstendur af sílensku söngkonunni Len Hamo og líbanska hljóðfæraleikaranum John Abu Chakra sem kynntust í Toronto í Kanada þar sem bæði eru búsett. Svo kíktum við aftur til Indlands þar sem Kundan Lal flutti dans í Kathak-stíl, klassískum dansstíl frá norður Indlandi. Globalíu líkur í Afganistan að þessu sinni á laginu Farhar. Daud Khan Sadozai útsetti það og leikur á lútu og Andri Tournier á bansúriflötu. Á slagverk eru Golam Nejrawi sem leikur á Zirba Gali trommu og Pabru Edward á tabla. Takk fyrir áheyrnina.

0: Við heyrðum tónlist héðan og þaðan úr víðri veröld í Glóbalíu. Þátturinn heyrðist fyrst síðastliðinn föstudag.
1: Fréttastofa RÚV Björgvin Brynjarsson segir fréttir. Afstaða sveitarstjórnar Múlaþings til framtíðar samkomusalarins í Valaskjálf á Egilstöðum liggur ekki fyrir. Á íbúafundi á Egilstöðum í kvöld fór sveitarstjóri yfir möguleikana sem sveitarfélagið hefur. Þeir eru ýmist að gera ekkert, leigja salinn fyrir tæplega 30 milljónir á ári eða kaupa allt húsið fyrir 750 milljónir og flytja bæjarskrifstofurnar þangað. 70 manns mættu á fundin og var samstaða meðal gesta að halda þyrfti í salinn. Engin sambærilegur salur í bænum, hann tekur alltaf 450 manns í sæti og þar eru haldnir ýmsir viðburðir. Eigendur hafa talað að reksturinn standi ekki undir sér. Eftir vatnstjón í vor kemur til greina að breyta honum í smáherbergja hótel. Jónína Brynjólfsdóttir forseti sveitarstjórnar Múlaþings.
2: Það sveitarstjórnarfundur á miðvikudaginn og við þurfum aðeins að meta það bæði hvað kom fram á fundinum hér í dag og eiga svo áframhaldandi samband við, eða samtal við eigendur og meta stöðun og svo í framhald af því.
1: Hún segir að ef eitthvað ætti að gera af hálfu sveitarstjórnar þýtti það þjónustuskerðingu eða bið á áætlunum fjárfestingum.
2: Það bara fjölur í sér grunnskóla og viðbyggingu íþróttamannvirkja sem að þyrfti þá að setja í einhverja bið og það ekki víst að það sé vilji íbúa fyrir því að því að það lögbundin þjónusta og þetta það vitaskuld ekki.
1: Sagði Jónína Brynjólfsdóttir. Þýski hægri harðlínuflokkurinn Alternative for Deutschland, AfD, hefur lýst yfir sigri í kosningum í sambandsríkinu Saxlandi Anhalt. Ulrich Siegmund, oddviti flokksins í ríkinu, sagði flokkin hafa skrifað sig í sögubækurnar og að hann hafi náð öllum sínum markmiðum. Í útgöngum spám flokknum spáð 44,5% af fylgi og kristilegum demokrátum flokki Friedrich Merz, þýskalandskanslara, 18,5%. Sá flokkur hefur stýrt Saxlandi Anhalt frá árinu 2002. Leiðtogi kristilega demokrata hefur viðurkennt ósigur. Að minnstakosti 5 eru látnir og aðrir 5 slasaðir eftir að flutningaflugvél tæknirisans Amazon fór út af enda flugbrautar í lendingu á alþjóðaflugvellinum í Miami í kvöld. Samkvæmt heimildum AFP rakst flugvélin á nokkur faratæki. Rosie Cordero Stutz, lögreglustjóri í Miami, segir engin merki að hætta staði að almenningi. Miklar tafir hafa orðið á flugferðum í kjölfarslyssins en þessi helgi ein stærsta ferðahelgi ársins vestanhafs. Bíósumarið 2026 gæti reynsta tekjuhæsta í sögunni í Norður-Ameríku. Rentrak sem heldur utan tekjur af miðasölu áætlar að bandarísk og kanadísk kvikmyndahús verði búin að hala inn 4732 miljörðum bandaríkjadala í sumar þegar dagurinn úti. Það gerir sumarið það næst söluhæsta allra tíma í bandaríkjunum. Á morgun verkalýðsdagurinn eða Labor Day í Bandaríkjunum og Kanada. Rentrak telur að miðasala á verkalýðsdaginn geti duga til að koma tekjum sumarsins yfir tekjumetið frá 2013. Fréttalestri lokið.
0: Nú skiptum við yfir á veðurstofu Íslands og fáum veðurfregnir.
3: Veðurfregnir les Ingibjörg Andrea Bergþórsdóttir. Gul viðvörun í gildi á Suðausturlandi vegna norðan hvassviðris og snarpra vindkviða og gildir til klukkan 16 á morgun. Sjá nánar viðvaranir á veður.is. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuborgarsvæðið. Norðan 8-15 metrar á sekundu og léttskýjað á morgun en líkur á snarpari vindkviðum við esjurætur fram eftir degi. Dregur úr vindi síðdegis og lægir víða annað kvöld. Hiti 8-14 stig. Suðurland og Faxaflói. Norðan og norðaustan 8-15 metrar á sekundu á morgun og snarpari vindkviður við fjöll fram yfir hádegi. Bjart með köflum en dálítil til væta vestan til fram til hádegis. Dregur úr vindi síðdegis og lægir víða annað kvöld. Hiti 9-15 stig að deginum. Breiðafjörður og vestfyrir. Norðaustan 5-13 og dálítil til rigning eða súld austan til á morgun en léttir til hádegi. Annars bjart að mestu og lægir víða með kvöldinu. Hiti 6-14 stig að deginum. Strandir á Norðurland vestra. Norðan 8-13 og dálítil til rigning eða súld á morgun en hægari síðdegis og léttir til. Lægir víða með kvöldinu. Hiti 4-10 stig. Norðurland eystra. Norðan 8-13 metrar á sekundu og rigning eða súld á morgun en dregur úr úrkomi og vindi síðdegis og fer að létta til og lægja annað kvöld fyrst vestan til. Hiti 5-9 stig. Austurland að Glettingi. Norðan 8-13 metrar á sekundu og rigning eða súld á morgun en dregur úr vindi og úrkomi með kvöldinu. Hiti 5-8 stig. Austfirðir. Norðan 13-18 á morgun og snarpari vind kviður við fjöll. Talsverð rigning, einkum norðan til, en dregur úr úrkomi og vindi undir kvöld. Hiti 4-10 stig. Suðausturland. Norðan og norðaustan 15-20 metrar á sekundu og rigning á morgun en snarpari vind kviður við fjöll. Heldur hægari og úrkomi minna vestan til. Dregur úr úrkomi eftir hádegi og léttir til en dregur hægt úr vindi með kvöldinu. Hiti 9-16 stig. Miðhálendið. Norðaustan 13-18 á morgun og snarpari vind kviður við fjöll en yfirleitt hægari norðan Vatnajökuls. Víða rigning austan til en skýða með köflum og stöku skúrir vestan til. Dregur úr vindi og úrkomi seint á morgun. Hiti 3-11 stig, mildast síðst. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á þriðjudag. Fremur hæg, suðvestleg eða breytileg átt og bjartviðri, en strekkingur norðvestan til síðdegis og norðan til með kvöldinu. Hiti 10-18 stig að deginum hlýjast norðanlands. Á miðvikudag. Fremur hæg, suðvestleg eða breytileg átt, norðaustan og austanlands og léttskýjað en strekkingur norðvestanlands og með suðausturströndinni fram á kvöld. Þykknar upp sunnan á vestan til og fer að regna þegar líður á daginn. Hiti 8-17 stig hlýjast austanlands. Á fimmtudag. Suðaustan og síðar suðvestan gola eða kaldi og rigning eða skúrir en úrkomi lítið norðaustan til fram á kvöld. Bætir í vind undir kvöld. Hiti 9-15 stig hlýjast norðanlands. Á föstudag. Suðvestlæg átt og skúrir en lengst af þurft austan til. Snýst í fremur ákveðina norðlæga átt með rigningu norðan til undir kvöld. Áfram milt í veðri. Á laugardag. Útlit fyrir norðlæga átt og dálitla vætu norðan til annars úrkomi lítið. Heldur kólnandi engum norðanlands. Á sunnudag. Útlit fyrir suðlæga átt og vætu samt en milt veður. Næst verða veðurfregnir lesna frá veðurstofu klukkan 3:05 en veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Veriði sæl.

0: Klukkan farin að ganga 11 á sunnudagskvöldi. Nú hlýðum við á sígilda og samtíma tónlist. Rakel Edda Guðmundsdóttir tekur við.
1: Kæru hlustendur, við hlýðum nú á sígilda og samtíma tónlist næsta klukkutíman eða svo. Og hún kemur úr ýmsum áttum og frá ólíkum tímum. En þó verður nokkur áhersla í dag á tónlist fyrir strengjakvartett. Og við byrjum einmitt á strengjakvartett eftir ungverjan Béla Bartók og það ungverskur tónlistarhópur sem leikur

Veik kvartettin flutti sjötta strengja kvartett ungverska tónskaldsins Béla Bartóks. Við fáum næst verk frá Lettlandi. Það Petris Vasks sem samti það og verki nefnist The Fruit of Silence, ávöxtur þagnarinnar. George Morton útsetti þetta fyrir harmoniku, vibrafón og strengjasveit og það sú útgáfa sem við hlýðum á nú. Xenia Sidorova leikur á harmoniku og meðleikur eistneska hátíðarhljómsveitin undir stjórn Pavo Järvi.

Við hlýtum á hljóðritun sem gerð var í júli 2025 á Pernu tónlistarhátíðinni. Þetta var Ávöxtur þagnarinnar, The Fruit of Silence eftir Petris Vasks í útsetningu eftir George Morton. Xenia Sidorova lék á harmoniku með eistnesku hátíðarhljómsveitinni, stjórnandi var Paavo Järvi. Nú komið að því að heyra annan strengjakvartett. Þessi eftir Atla Heimi Sveinsson og í flutningi strokkvartettsins Sigga. Þar leika á fiðlur þær Helga Þóra Björgvinsdóttir og Una Sveinbjarnadóttir, Þórun Ósk Marinósdóttir leikur á víólu og Sigurður Bjarki Gunnarsson á selló. En þau hljóðrituðu alla strengjakvartetta Atla Heimis og gáfu út árið 2023. Og sá sem við hlýðum nú á númer 2 og ber yfirskrift upp á ensku The Surreal.

Þetta var strengja kvartett númer 2, The Surreal, sem Atli Heimir Sveinsson hóf að semja árið 1960 en lauk við árið 2005. Það var strok kvartettin Siggi sem flutti. Þá komið að verki eftir frakkan Claude Debussy. Þetta líka fyrir strengi. Það Brodsky kvartettin sem leikur, aðra af tveimur arabeskum, Deuxième arabesque.

Þetta var Deuxième Arabesque úr Deux Arabesque eftir Claude Debussy. Brodsky kvartettin lék, en hann var skipaður Krissi Ósostovits sem var fyrsta fiðla, Ian Belton sem lék aðra fiðlu, Paul Cassidy á víólu og Jacqueline Thomas sem lék á cello. Þetta var hljóðritað árið 2022 og gefið út árið síðar á plötunni Golden Oldies. More Favorite Encores. Ljúkum þættinum í dag með sönglagi eftir Franz Schubert. Það sænska mezzosóprán söngkonan Anne-Sophie von Otter sem syngur.

0: Anne-Sophie von Otter söng Die Forelle, D-550, eftir Franz Schubert í útsetningu eftir Benjamin Britten. Ljóðið eftir Christian Friedrich Daniel Schubert. Kammersveit Evrópu lék undir stjórn Claudius Abbado. Og svona líkur þættinum í dag.
1: Rakel Edda Guðmundsdóttir kynnti sígilda og samtíma tónlist á sunnudagskvöldi. Nú tekur Illugi Jökulsson við með frjálsar hendur.

Ágætu hlustendur. Snemma að morgni, föstu dagsins 7. november árið 1550 voru þrír menn leitt út fangnir í Skálholti. Það voru Jón Arason, hólabiskup, líklega 66 ára að aldri og sínir hans tveir, Björn prestur á Melum og Ari Jónsson fyrirverandi lögmaður. Báðir réttrúmlega fertugir. Þarna átti sér stað loka kaflinn í dramatískri sögu sem hófst löngu fyrr, það er kannski túlkunaratriði hvenær. Ef ég rek þá sögu í örstuttumáli, þá er hún nokkurn veginn svona. Jón Arason var vígður hólabiskup árið 1524. Hann var maður stór í sniðum og framkvæmdamaður og fór strax að láta að sér kveða, en það voru biskupar á Íslandi í þátíð ekki síður veraldlegir höfðingjar og framkvæmdamenn en trúarlegir leiðtogar. Og Jón lét ekki sinn hlut fyrir neinum og átti snemma í deilum og jafnvel átökum landsins gæði, áhrif og völd. En svipaleiti voru mikla hræringar utanlands. Kaþólska kirkjan hafði verið innráð svo til í vestur og norður Evrópu í nærri 1000 ár, en nú var risin öflug hreyfing mótmælenda gegn valdi páfans í Róm, yfir manns kaþólsku kirkjunar, og í Danmörku hneigðust kóngar og valdamenn aðrir til kirkjustefnu mótmælenda og vildu varpa kaþólskunni á hauga sögunar. Kóngurinn danski gekk þó ekki sérlega rösklega fram á því sviði á Íslandi, ekki fyrir en komið var fram á árið 1540. Þá settu Danir kaþólska biskupinn í Skálholti af, en settu í staðinn mótmælenda biskup Gissur nokkur Einarsson. En ekki hrópluðu Danir hins vegar við Jóni Arasinni á Hólum að sinni. Á þessum tíma var líka annað að gerast, samhliða. En það snerist vaxandi áhrif Dana á Íslandi. Íslendingar hafðu á sínum tíma eins og frektir orðið játast undir yfirráð Noregs konga, en kongarnir í Noregi skiptu sér lengst af ekki mikið af innanlandsmálum Íslendinga. Á 15. öld kom hið svokallaða Kalmarsamband hins vegar til sögunar, sambandsríki Norðurlandana, og Ísland fylgdi Noregi þar inn. Eftir því sem leið á 15. öld varð Danmörk æ meira ráðandi í Kalmarsambandinu, Svíjar sögðu skilið við sambandið en norðmenn urðu að láta sér næja að Danir yrðu brátt alls ráðandi í því sambandsríki sem eftir varð og samanstóð af Danmörku, Noregi og Íslandi. Og nú þegar komið var tölvert fram á 16. öld þá sýndist ljóst að Danir ætlaði að gera sig meira gildandi við landstjórn Íslands en norðmenn höfðu lengst af gert. Það féll ekki öllum vel og síst stórbokkum, eins og Jóni Arasinni, sem voru vanir að ráða því sem þeir vildu ráða hér innanlands. Nú svo gerðist það árið 1548 að Gissur Einarsson, mótmælenda biskup í Skálholti, deyr og arftaki hans er valinn Marteinn Einarsson, brúður prestur en lítill skörungur. Marteinn er kannski merkilegastur fyrir þá sök að hann hafði farið til Bretlands á sínum tíma og lært málaralist sem var einstæmis og vitað sé að Íslendingar legðu að ráði fyrir sig. Nema hvað, nú lét Jón Hólabiskup skyndilega til skara skríða. Hann hafði lítið látið á sér kræla undan farin ár, nema helst dundað við að sölsa undir sig jarðir, en hafði svo skyndilega gert misefnaða tilraun til að koma kaþólskum presti og biskupstóli í Skálholti að Gissur í látnum. En nú safnaðan fjölmennu liði norðanmanna og fór og handsamaði Marteinn biskup og geymdi hann svo sem fanga og hólum langa hríð. Þá var Danakóngi loks nóg boðið og

Larssonar og hausla utangarðs. Einn helstur mótmælenda var Daði Halldórsson, höfðingi í Snóksdal í Dalasýslu og þegar Jón biskup og synir hans héldu með fjölmenni og Martin biskup í böndum og hugðust sækja að Daða og bíli hans að Staðarfelli snemma í október 1550, þá brást Daði hart við, safnaði líka liði og það kom til bardaga að Staðarfelli og endaði með því að Jón og synir hans voru handsamaðir og fluttir í böndum til Skálholts. Þar sem Martin biskup, Daði í Snóksdal og hæst setti Daninn á staðnum, Kristján Skrifari sem kallaður var, en hann var fulltrúi Danakonungs og bjóað Bessastöðum. Þessir þremenningar stóðu nú frammi fyrir því hvað ætti að gera við feðgana. Vetur var að fara í hönd, engin þau réttarfars úrræði voru enn að störfum eftir sumarið sem hefði mátt nýta til að dæma feðgana formlega. Siglingar með haustskipum til Danmerkur voru að baki svo ekki var hægt að senda þá til kóngsins og engin almennileg fangelsi voru til á Íslandi. Á hinn bóginn vissu þremenningarnir, Daði, Marteinn og Kristján, að allt eins mátti búast við því að norðlendingar sem studdu sinn biskup dyggilega myndu gera tilraun til að frelsan úr haldi um veturinn. Ef til vill að atbeina séra Sigurðar á Grenjaðarstað fyrir norðan, sonar Jóns, sem hafða vísu aldrei verið í flokki með föður sínum þegar hann fór sínar stórbokkaferðir, en það þótt hann sjálfur engin stórbokki, ólíkt bræðrum sínum, en þó kannski enn frekar fyrir tilstilli Þórunnar á Grund, dóttur Jóns biskups, en hún þótti raunar einna mestur skörungur allra barna hans. Því var það að ráði þeirra þreminninga að láta hálshöggva alla feðgana þrjá. Öxin og jörðin geyma þá best, eins og sagt er að prestur nokkur þar á staðnum hafi komist að orði. Og þeir voru svo teknir af lífi þennan föstudags morgun snemma í nóvember. Var þetta einhver svakalegasti atburður Íslandssögunar á 16. öld og voru sagðar af aðdraganda aftökunnar og henni sjálfri miklar sögur og sumar sannar. Æ síðan hafa Íslendingar velt fyrir sér hvað fyrir Jóni biskupi vakti með svo þvermóðsku fullri andspyrnu við vilja Danakóngs að aftakan var eiginlega orðin óhjákvæmilega eins og komið var. Var Jón kaþólskur píslarvottur að berjast fyrir guðsinn eins og hanskinjaðan? Var hann þjóðrækin Íslendingur sem barðist gegn danskri mekt, síðasti Íslendingurinn, eins og Jón Sigurðsson mun hafa kallað hann á einum stað, eða var hann bara íslenskur stórbokki að þenja sig út um allt, eða var hann jafnvel bara norðlendingur að deila við sunnlendinga? Þrír íslenskir rithöfundar hafa tekist á við þessar spurningar í skáldsögum og í þessum þætti ætla ég að lesa lokakabla þeirra skáldsagna allra, þar að segja þá kabla sem fjalla aftökuna í Skálholti. Og fyrst verður fyrir mér skáldsaga Torfhildar Hólm sem hét einfaldlega og heitir Jón Arason. Torfhildur var brautryðjandi í skáldsagnagerð á 19. öld, hún fættist 1845 og er fræg fyrir að hafa verið fyrsti íslenski rithöfundurinn sem fekk skáldalaun frá Alþingi. Og Torfhildur hafði mikinn áhuga á biskupum því hún skrifaði þrjár þykkar skáldsögur sem fjölluðu biskupana Brynjólf Sveinsson, Jón biskup Vítalín og svo Jón Arason. Og skáldsaga hennar Jón Arason kom út rétt undir aldamótin 1900. Sagan er barn síns tíma eins og þar stendur og kannski ekki mikið lesin nú til dags, en í söguð Torfhildar af aftökunni í Skálholti þá notar hún og nefnir flestallar þær sögur sem komist höfðu og kreikum þennan atburð og tekur þær náttúrulega sem heilagan sannleik innan ramma skáldsögunar, en sérstaklega merkilegt er
að í sjálfum lok

Sólin var aðeins byrjuð að hefja göngu sína og hún skein svo fagurlega á gráhvítu glitrandi frosthéluna að jörðin ljómaði fyrir augum áhorvendana í alls konar litbrigðum með því að litlu víravirki stoppurnar sem hún stóð saman af voru smám saman að leggjast í valinn fyrir ljósinu og ilnum. Prestastofunni í Skálholti var lokið upp en mannhópurinn sem stóð fyrir dyrum skipaði sér til beggja hliða á meðan stórfagur og föngulegur maður gekk út. Hann horfði hátíðlega í kringum sig og svo upp í heiðan himinin og síðast á fangastofu þá sem hann hafði dvalist í og hann átti nú að yfirgefa og hann mælti Héðan mun margur göfugur út ganga. Er hann gekk lengra fram, mælti hann, nauðugur gekk ég til þessa leiks en þó skal ég nú viljugur út ganga. Vildi ég nú að kálfshjartað úr Sigurði bróður mínum væri komið í mig, en mitt hjarta í hann í staðinn. En sem maðurinn kom að högstokknum, sem var gamall vindustokkur frá kirkjunni, þá mælti hann, skal hér staðar nema, minn herra. Já, mælti Kristján skrifari, er hjælt að mynd væri til sín. Sveiðir, þinn þorpari, aldrei kallaði ég þig, minn herra, heldur talaði ég til míns drottins, mælti Ari lögmaður, því að hann er maðurinn. Mælti er að honum hafi þá verið boðið líf ef hann héti því að hefna aldrei þessa, en því hafa hann ekki viljað heita. Hann gekk til fyrirmanna flestra sem viðstættir voru, kvaddi þá og mælti. Gef mér til, Daði, gef mér til, Marteinn og svo til fleiri. Við Jón Halldórsson, stjúpsson Daða, mælti hann. Ekki þengti ég að þú myndir standa yfir höfuðsvörðum mínum. En Jón kvaðst þess nú eigi sjálfráður. Margir hörmuðu ara og sögðu mikinn skaða í aftöku slíks manns og vildu eigi vera viðstattir. Ari vildi ekki láta binda fyrir augu sér og er hann kraup á högstokkin, mælti hann að böðullin skildi eiga hatt sinn ef hann hyggi sig hreinlega. Stóð hann svo á hnjánum og las bænir sínar og seinast faðir í þínar hendur fel ég minn anda á latínumáli. Síðan sett hann hökuna í skarðið á högstoknum og teygði hálsin svo að sá til allra sína og æða. Tók höfuðið af í einu höggi. Þetta skeði á klöppunum fyrir ofan Þorlákssæti. Eftir það var högstokkurinn fluttur upp með túninu á aðra kletta nokkru ofar. Björn prestur var þá leittur þangað. Mjög hafði verið umkunnarlegt að sjá til Björns og heyra. Bað hann líf sitt og lofaði að hefna aldrei þess sem orðið var. En engin kostur var að hann fengi það, því hann hafði aldrei þótt tillögu og góður á meðan lukkan var með honum. Mælti Björn oft, æ, æ, börnin mín ung og smá. En er hann laglist á högstokkin, krefti hann hálsin af harmi og kvíða svo að ekki tóka af höfuðið fyrir ný fjórða höggi. Nú var Jóni biskupi, sagt líflát svona sinna, og honum þá boðið líf, en hann kvað sínina hafa svo fyllt sér að hann vildi nú fylgja þeim. Hann fekk sakramenti í kirkjunu morguninn ásamt sonum sínum, en nú var hann orðin einn eftir í henni ásamt presti þeim sem gekk honum til handa og sveinn hét. Nú var hans stund komin og er hann gekk fram úr kórnum með krossmark í hendi, vildi hann í síðasta sinn hér á jörðinni krjúpa fyrir líkneski Maríu Meyjar, er þar var nærri honum, en presturinn sem þuldi upp fyrir honum kristilegar fortölur bað hann nú láta af slíkri hjervillu og mælti meðal annars Líf er eftir þetta líf, herra. Biskup sneri sér við honum snögglega og mælti Veit ég það, svengi. Þá var biskup leittur út úr kirkjunni og áleiðist til aftökustaðarins. Nú var búið að flytja högstokkinn upp undir klettana hjá almenningsgötunni. Margt fólk stóð til beggja handa vegarins, bæði frá Skálholti, bæjunum í kring og lengra að, því að þess áttar þótti yfirvöldunum tilhýðilegt að sem flestir sæju,
til þess með því að gera glæpin sem hryllilegastan í augum áhorfendana. Ef til við líka til að skjóta mönnum skelk í bringu, svo þeir eru ekki of fastheldnir við sína gömlu trú eða of athugulir afdrif fósturjarðar sinnar. Því Jón biskup Arason var þeim ljóst dæmi upp á hvort tveggja. Biskup nam staðar á göngunni, litaðist fast og hugsandi yfir mannfjöldan, kom auga á norðanmann er hann þekkti og Þorsteinn hét og biskup mælti, þar eða ég skal nú bjóða góða nótt, þessari veröld, en kanna aðra með öðrum helgum mönnum, þá ber þú norður kveðju mína, vinum mínum og vandamönnum, sérdeilis sér að Sigurði dóttur minni og Þórunni síni mínum. Og er hann hafi sagt þetta og var kominn að höggstokknum, þá ávarpaði hann alla viðstatta með grátlegri rödd, krossaði sig og kraup á knía og sagði á latínu, Faðir, í þínar hendur fel ég minn anda. Tók hann þá af sér náttúfuna og fekk Daða í Snóksdal hana sem þar stóð á grúfu skammt frá á samt Marteini biskupi og Kristjáni skrifara. En í hvaða skýni hann gerði það veit enginn. Þá er mælt að hann hafi boðið Daða að leysa hann úr banni sem biskup hafði sett hann í, en Daði hafi svarað, Þú sér ekki meira bann á mér en þér. Þá er mælt að biskupi hafi verið boðið líf með hinum fyrri skildaga, en hann hafnað því. Svo hljóðar þessi sorglega saga. Það er ekki hægt að gera hana fegurri en hún er. Sólar upprás var byrjað á þessari hryllilegu athöfn, en nú var hún komin herra upp á himinkvelvinguna og er búin að þýða héluna af þúfnakollunum og hér og þar eru lautirnar líkafarnar að vökva brár. Öldungurinn með hélukvíta hárið, hélukvítt í þarfir fósturjarðarinnar, hann lagði höfuð sitt, er nú stóð nálega fram úr bringunni eftir 66 ára diggaþjónustu, hann lagði höfuð sitt á höggstokkinn. Öxarhögg böðulsins kom því svo mjög á axlirnar að ekki tók af höfuðið fyrir en í fymta eða sjötta höggi. Að endingu ætla ég að leggja þessi merkilegu orð Jóns Jónssonar sagnræðings sem sigur krans yfir minningu trúarhetjunar og föðurlandsvinarins. Það var ekki Jón Arason einn sem var leittur á höggstokkinn í Skálholti 7. november 1550, heldur meðfram annað og meira. Það sjálfstæðis tilfinning íslensku þjóðarinnar.

Gunnar Gunnarsson skrifaði líka skáldsögu Jón Arason. Hún hét einfaldlega Jón Arason rétt eins og saga Torfhildar Hólm. Skáldsaga Gunnars Gunnarssonar kom út árið 1948 þegar hann var fluttur heim eftir að hafa hafið sinn glæsilega feril í Danmörku og lokakaflinn aftöku feðgana í Skálholti, hann hljóðar svo. Höggstokknum hafði verið komið fyrir á hæðirni utan túns. Gengu þeir Kristján skrifari, Daði bóndi í Snóksdal og aðrir helstu virðingarmenn, hans hátignar Danakonungs, með Ara Jónsson þangað. Staðar búar flestir og ýmislegt aðkomu fólk héldu í humáttina á eftir athafnamönnunum. Þegar Ari kom auga á böðulinn, gamlan og vampsíðan, með vopn sitt öxl, þá tók hann floshatt sinn, skrítan fjöðrum og pellbryttingum og þeytti honum í áttina til Jóns Halldórssonar, stjúpsonar Daða, þeim Ara hafði verið fremur vel til vina og kallaði til hans leið, beggja blands, þú mátt eigan þennan ef þú vilt sníða höfuð af hálsi mér sómasamlega. Piltinn setti dreyrauðan við þetta óvænta ávarp, hvaðst hann ekki geta gert þetta. Böðullinn hirti hattinn, hann myndi eiga fulla kröfu til hans að stundu liðinni hvort þið var. Ari steig svo fast niður að krapinu sletti. Fór hann fram úr hinum, varð fyrstur upp á hólinn, stakk við fætin nálagt högstoknum og meldi skal hér staðar nema, minn herra. Já, hann sagði Kristján skrifari. Ari lyfti brúnum undrandi. Sveiðir prakkaraðinn, sagði hann aldrei kallaði ég þig, minn herra. Ég talaði til drottins míns. Daði og nokkrir menn aðrir höfðu rætt við þó getað nóttina og reyndi að telja hann ofan að því glapræði að rétta menn dómlaust og í dóm ofan. Hóf Snóksdalsbóndinn og enn að telja vini sínum hughvarf en tókst ekki. Eigað síður, sagði hann við Ara, að inni hann að því drengskapar heitt að hefna ekki lífláts föður síns og bróður, þá skildi hann sjáum að lífi hans yrði þyrmt. Ari ansaði málaleitan Daða stuttlega hvaðst aldrei myndu á heitt sín ganga og sagði, og þau ein heitt mun ég ykkur vinna ef þið höggvið föður minn og bróður saklausa að verði ykkur sem óþarfastur. Þá eina óská ég nú óuppfyllta að kálfshjartað úr Sigurði bróður mínum væri komið í mig en mitt í hann. Að svo mæltu snér hann sér að Marteini umboðsmanni, bað hann og þá hina ekki bera til sín þingri hug en hann bæri til þeirra fyrir að höggva sig. Þá yndi hann að því við Jón Halldórsson að flestir hefðu sér þótt líklegri til að standa yfir höfuðsvörðum sínum en hann. Pilturinn ansaði hvaðst vera hér nauðugur. Síðan kraup Ari á kné, lagði höfuðið á stokkin, teygði fram hálsin, svo að vel sá til sína og líða, enda fór höfuð hans afi í fyrsta höggi og valt niður í krapa blána. Böðullinn sem enn átti verk fyrir höndum tók þegar að fletta líkið klæðum. Þegar áhorfendur sá aðfarir hans, forðuðu þeir sér á brott, hið fyrsta, slegnir viðbjóði og skelvingu. Sumir gripu höndum fyrir andlit sér og reikuðu þannig niður á hæðinni. Fókettinn, Kristján skrifari, hafði gefið mönnum sínum merki. Þeir fylgdu honum nú snúðugt á brott. Hann hafði mælt svo fyrir að líkin skildu liggja þar sem þeir feðgar væru högnir, hafði hann stranglega bannað að þau yrðu til Moldarhafin eða þeim ná Björg veitt. Síra Björn dottaði á meðan á bekknum hjá föður sínum, stundum vaknaðan við, en það skiptust á hitaflóga og köldu skjálti. Oftast lá Björn þó í svitakófi og vissi lítt til sín. Herra Jón annaðist soninn og mátti ekki frá honum víkja, var því minna bænir en hann hafði ætlað. Kosið hefðan að geta betur fylst með Ara á síðustu göngu hans. Þegar varðmennirnir þrömmuðu nú inn í kirkjuna, rakk biskup við. Það var þá garð gengið og varð ekki aftur tekið. Björn Jónsson var kallað frammi við dyrnar. Síra Björn heyrði kallið og rankaði við sér, reis á fætur
strauk svitana venni sér en reikaði á fótum og var nærri dottinn. Faðir hans greip utanum hann og studdi hann fram kirkjugólfið. Prestur bað föður sinn ekki óttast sig, var hann hugrakkur þá stundina, en svo var hann mikið niðri fyrir að hann glemdi að kveðja föður sinn. Þegar fram að dyrunum kom, tóku tveir af varðmönnunum sinn undir hvorn handlegg á hinnum dæmda manni, stöylaðist prestur og brott á milli þeirra og kendi vart fótanna fyrir en krapa fjöturinn lögst hel kaldur ökla hans. Þá var hann öllum lokið. Varðmennirnir urðu að bera hann, höfuð hann stinglaði máttlaust út á aðra öxlina, það settaði hann sáran grát. Börnin mín, kveinaði hann, æ, börnin mín, ung og smá. Virtist síra Björn þá vera með fullu ráði og tók sem óðast að byggja sér lífs, lofaði hann góðu að leita ekki á hefndir, enginn sinti orðum hans. Höfðingjarnir drógu sig brátt í hlé, það sem eftir var leiðarinnar, sá þeir að ganga svo fjarri að þeir heyrði ekki nema óminn af kveinstöfum hins auma manns. Að þessu sinni var halarófan sem fylgdi mun stýttri en í hið fyrraskiptið, þótti flestum meiri missir í Ara bónda en Birni. Á túninu utarlega fjall prestur í ómegin, rangaðan þó aftur við sér þegar að höggstokknum kom, vitkallist það mikið að hann skildi hvað var að vera. Kraup hann niður viljugur, lagði höfuðið á stokkin en gat ekki legið alveg kyrr vegna köldu flógana. Fyrsta höggið geigaði og varð að svöðusári. Prestur tók til hnakkans, reyndi að brjótast á fætur en var kyrður niður. Blóðið fossaði mann allan og skvettist langar leiðir en honum var haldið föstum eftir því sem til vannst af hjálparsveinum böðulsins. En myndist hinn veiki og hálfhögni maður á ómaga hópin sinn heima og bað sér vægðar. En nú reið á hann högg af höggi og skildi fjórða höggið, loks höfuð, frá ból. Er Björn sonur hans hafði verið á brott litur, stóð herra Jón stundarkorn og fekk sig ekki hreyft, síðan tók hann að ganga gólf. Að lokum staðnæmdist hann fyrir altari því sem eitt sinn hafði verið helgað guðsmóður. Nú var það rúið minnjum öllum og dýrgripum. Þar fjall gamli biskupinn á kné og bað fyrir síni sínum er nú væri leittur til síns höfuð skelja staðar. Þá tók herra Jón að athuga sinn eigin lífsferil. Lá hann lengi á bæn og talaði við hinna mæðuríku móður sem sonur og hollvinnur. Reisíðan og fættur og var nú tilbúinn. Prestarnir þrýr eru vakað höfðu með þeim feðgum, sáttu saman og bekk við dyrnar frammi. Tveir af þeim höfðu lokið hlutverki sínu, nú reis síra Sveinn á fættur, gekk til biskups og sagði við hann, svo sem til hughristingar, líf er eftir þetta, herra. Veit ég það, Sveinki, ansaði herra Jón kímileitur, lagði hönd sína á öxlunum, gekk síðan gólf sem áður, því kalt var í kirkjunni og hann orðin kulsæll. Þá gengu hinnar að tapna sömu undir tillur Bessastaðabúðarlokunar í þriðja sinn á þessum morgni í hið helga hús. Framan frá kirkjudyrum var kallað Jón Arason. Biskup sagði til sín en baðstundan handahlekkjum. Dönunum hafði þótt hann ólíklegur til auðmíkingar. Þeir höfðu ætlað að fjötra hann aftur til vara. Íslendingarnir voru farnir að ókyrrast. Æ oftar sáðust menn stinga saman nefjum og víð og dreifum völlin. Hver veit nema þeir kynna að finna upp á því að hefjast handa? Samt var nú frá því horfið að fjötra gamla mannin. Fékk hann að ganga laus og liðugur til aftökustaðarins, en höfð var hann styrkari kví varðmanna en sinni hans. Höggstokkurinn hafði nú verið fluttur á þriðju hæðina. Streymdi þangað slíkur mannfjaldi að dönum og dindlum þeirra þótti nógum. Herra Jón virti fólkið fyrir sér gaumgæfilega og kom loks auga á táplítinn mann, töturlega búinn sem enginn veitti athygli, hélt hann sig í námunda við biskup. Spurði biskup hann að lokum hvort hann væri ekki norðlenskur. Játti hinn því. Þá spurði herra Jón hvort hann myndi bráðlega eiga ferð norður í land og er biskup vissi að svo var, þá tók hann úr barmi sér stundaglasið góða, bað stafkarlinn færa það Helgu Sigurðardóttur á Hólum, konu sinni og þar með kveðju sína. Nefndi hann auk þess til fjárhæð úr búi sínu
er hann bæði hann að skipta milli fátækra í hólabiskupsdæmi. Einnig ætla ég að byrja þig, sagði hann loks, að bera kveðju mína, Þórunni síni mínum og Sigurði dóttur minni. Og hann glotti við. Tvö skref frá höggstokknum gekk Daði bóndi fram fyrir biskup og ávarpaði hann virðulega. Hvaðst hann hafa fengið því framgengt við fógeta að lífi biskups skildi þyrmt ef hann inni eyða því að hefna aldrei eða láta hefna neins þess er hér hefði gerst. Baða Daði, herra Jón, fyrir guðskuld að ganga að þessum kostum. Herra Jón leit á bóndafullur undrunnar. Sýnist þér ekki að sýnir mínir hafi fylgt mér það langt, Daði sæll, að hæfilegt sé að ég fylgi þeim nú síðasta spölin, spurðan. Daði bóndi varð styggur við, minna vegna orðanna en svips þess er þeim fylgdi og er biskup bauð að leysa hann úr banni, það veri ekki seinna veitna, þá snýri bóndi við honum baki og hann sagði kvefsinn, það sé ekki meira banna á mér en þér. Biskup baðan ráða. Vesalingin og gekk að höggstoknum en svo var hann styrður orðin að þeir eru að ljá honum hönd á meðan hann var að komast á knén og svo var hann kýttur í herðum að þótt hann reyndi á ýmsa vegu að tegja hálsinn til höggs þá tókst það ekki sem best. Loksins sýndist á böðlinum sakamaðurinn liggja sæmilega við höggi, lét hann þá öxina ríða. Var það því sár öðrum einu á hálsinum. Mann greið var ekki alminnilega búin að ná sér eftir óhappið með síra Björn. Má vera að það hafi ráðið nokkur hve skeif höggur hann nú aftur reyndist. Höfðu þó félagar hans og húsbændur kýlt vömp hans meðan hann beið eftir biskupi, svo sem til að styrkja hann, sérstaklega höfðu þeir gefið honum vel í staupinu. Hjón úr böðullin sem óðast. Mátti þó enn eftir fjórða höggið greina rödd bandingjans er bað fyrir sér hóflega. Inn manus tuas domine, sjö höggva þurfti við, áður gráhært höfuðið losnaði frá bólnum og hraut niður í krapið.

Það leið rúm hálföld frá því að Gunnar Gunnarsson gaf út skáldsögu sína Jón Arason og aftöku hans og þangað til annar íslenskur skáldsagnahöfundur hófst handa sama efni. Það var Ólafur Gunnarsson. Hann gaf út sína sögu sem hétt Öxin og Jörðin og hún kom út árið 2003 og þar komið sögunni að þeir feðgarnir bíða aftöku í Skálholti og við lesendur erum stödd hjá Birni Jónssyni. Ætlaði þessi nótt aldrei að líða. Hann vonaðist til að geta sofnað en kvíðin varnaði honum svefns. Hann þreifaði af og til á öxlinni og fann sér til furðu að þrotin var að hverfa, líkaminn að lækna sjálfan sig og búa sig undir að lifa, þótt ævin væri á enda. Var kannski enn von. Og í huganum fór Björn yfir líf sitt og sá að það hafði verið gott. Hann heyrði í brimöldunni og sá til drangeyjar í sólskíni og fann ramma lykt af grasi og sá fugla koma af hafi. Hann heyrði móður sína hlæja og hár hennar var stundum svart í huga hans og stundum salt grátt. Vertu seigur, ástin mín, sagði hún og þerraði vanga hans. Sjáðu, aldrei grætur Ari hvað sem á gengur. En heimurinn svo hryllilegur, snökti hann. Hann vildi helst alltaf vera inni hjá móður sinni og aldrei fara út fyrir húsins dyr. Og allt í einu var hurðin rifin upp, hafði hún runnið í brjóst, gat verið að nóttin væri liðin. Guð, vertu með mér, hvíslaði hann. Hann hafði tæpast tíma til að hvísla þessa stuttu bæn því þeir rifan á fætur og lögðu af stað með hann út göngin. Hann bar ekki kennsla á mennina sem drösluðunum með sér, en þegar þeir komu út undir beran himinn, stóð þar presturinn sem hafði komið til hans kvöldið áður. Hann sagði, gangið ekki svo hart fram, sjáuð ekki að maðurinn sjúkur. Þá námið þeir staðar og reist hann við, svo hann sá í kringum sig. Allir voru úti við. Fólkið hafði myndað göng upp að fornastöðli, nokkuð gísin en göng voru það samt og það var eins og þar væri ekkert graslingur að sjá, aðeins svört jörð sem var smurð með regni og enn nær myrkt af nótt. Fariði þá með mér þangað og í snatri, sagði hann, ég vil að það taki fljótt af. Presturinn var að muldra eitthvað á íslensku upp úr biblíu þýðingu síra Odds, en síra Björn heyrði ekki hvað hann sagði, því hann sá ekkert fyrir sér annað en nakin líkama konsinnar og það var sem hún kvíslaði við eira hans heitum andardrætti að hann væri stoltið hennar og prinsinn hennar og konungurinn hennar. Ó, steinun, steinun, steinun, sagði hann, mér tekur svo sárt þín vegna, hvernig komið þeir fyrir mér. Reyndi að bera þig vel, sagði presturinn. Bera mig vel, sagði síra Björn og leit á hann hissa. Það er ekki merkileg heitin í þeir núna helvítis rævillin var hrópað og síra Björn heyrði óminn af orðum einhvers sem stóð nærri og atyrti þann sem hafði kallað. Hvers vegna var mönnum svona í nöfviðan? Ætlaði leiðin upp að höggstokknum engan endi að hafa. Þá sá hann til böðulsins sem beiðans. Þeir færðu snær, andlit störð ofan forvitin og honum fannst hann standa nakin fyrir hverju augnaráði, allt í einu skall yfir kaldur úði og máfur flaug yfir og gaggaði. Máfur hér, svo langt inn í landi. Og höggstokkurinn færðist nær og nær. En hvað var að sjá böðurinn? Þetta var bara drengur. Þú ert ekki gamall, sagði síra Björnum leið og hann kom upp að höggstokknum. Þú ert bara barn. En veldur öxi samt, sagði Daði og benti í norður og þar nakin í landinu og hvítur í svartri moldinni lá skrokkur sem hann kannaðist við. Það var Ari höfuðlaus. Hvar var höfuðuð á Ara? Hann sá að Marteinn og Jón Bjarnason stóð upp á hóli sem Daði var nýgengin niður af. Þeir sveigðan niður og allt í einu sá síra Björn börnin sín fyrir sér safnast pils móður sinnar. Hann hafði einu sinni hótað í bræðiskasti að taka erlega í lurgin á þeim öllum. Hvað hann skammaði sín fyrir að hafa hótað þessum engla kollum sínum og honum varð á að andvarpa. Ó, börnin mín, bæði ung og smá. Svo kraup hann, en gat ekki teikt höfuðu fram, heldur krefti hálsin. Krefti ekki hálsin, maður, það gerir illt verra, kallaði einhver. Höfuðið hafði verið höggvið að vara,
Bróðir hans hafði verið hlutaður í sundur eins og sláturdýr, það ringdi á lík hans bak og rass og læri nakin undir himninum. Hvað hafði þeir gert við höfuðið? Sett á stöng? Hann fann snarpan kvíða eins og eldur brinni í öxlinni. Ari var nakin búkur og af honum höfuðið. Sú sín svifti síra Björn allir í rósinni. Ég vil fá að lifa, kjökraðan. Hann leit upp og fann að heitt blóðið rann öxlina. Hann leit upp á unglingin sem stóð og fekk tæpast valdið þungu eggvopninu. Ég vil fá að lifa. Ég skal skrifa upp á allt sem þið viljið að ég skrifi. Ég vil fá að lifa. Fyrir Guðs mildi leifið mér að lifa. Hik kom á unglingin. Höggðan, argaði Daði. Það er orðið og seint að byggjum vægð. Hann svífirti nafn konungs þegar honum var bóðið lífi í fyrsta sinn. Ég vissi að hann myndi gugna. Þá lagði síra Björn höfuð sitt á höggstokkinn og tókst að tegja úr hálsinum. Böðullinn Jón Ólafsson murkaði höfuðið af í fjórða höggi. Hann hafði mýið á sig en hvorki hann í aðrir viðstattir tók eftir því. Og því næst fer Ólafur Gunnarsson aðeins aftur í tíman og lýsir núna aftöku Ara lögmanns bróður síra Björns. Það var barið að dýrum, þeir voru komnir til að leiðan út. Morðingjar tautaðan, við áttum rétt á að vera dæmdir á alþingi Íslendinga. Marteinn Einarsson gekk í dyrnar, Birta fjallinn í klefan og fætur honum. Aldrei óraði mig fyrir því að þú myndir standi yfir höfuðsvörðum mínum, sagði Ari. Það er öðruvísi en ég vil, sagði Marteinn. Þú hefur betur munað eftir skapara þínum, biskup Marteinn. Þú hefur betur minnst hann sjálfur, svaraði Marteinn. Þú munt ekki að stundina þegar hún kemur. En þú þarft ekki að bíða lengur, sagði Marteinn, því hún er nú þegar upp runnin. Tveir menn gengu til og vildu taka korundir sinn handlegg Ara, en hann ratt þeim frá sér. Ég skal viljúgur út ganga. Leifið honum að ganga einum, sagði Marteinn. Hver hefur sinn kross að bera? Ari gekk fram göngin í átt að fyrstu dagskímunni og það var ekki guðsorð sem kom honum til hjálpar þennan morgun heldur gömul heiðin vísa sem fór sem fjallvindur hugann uppskaltu á kjöl klífa, köldir sjávar drífa kostaðu hugin að herða, hér myndu lífið verða skall bejattu skalli, þótt skúr á þig falli ást hafðirðu meia, eitt sinn skal hver deyja Styrki drottinn mig ekki til að deyja eins og sannur kristinmaður, þá herðir hann nú hugminn svo ég fái mætti dauða mínum heiðin, hugsaði Ari, og hann fann óttan falla af herðum sínum eins og skítugu skýrtuna sem hann bar. Guð blessi þig, Ari lögmaður, og gefi þér eilíft líf, kallaði einhver í mannþrönginni. Þakka þér fyrir, vinur, svaraði Ari og klætti sig úr skýrtunni á göngunni og fleigðinni til þess sem hafði talað, Hafðu þessa gjöf fyrir hreistilega orð þín og megi Guð verðlauna þig líka. Forvitið fólk myndaði göngu upp að aftökustaðnum og þar stóð strákskrípið sem átti að höggvan. Drengur vart af unglingsaldri og skalfa á beinunum. Höggðu hreinmannlega, sagði Ari og tók af sér hattinn og tilti á höfuð drengnum. Ég set þig lögmann, ekki einungis norðan og vestan heldur yfir öllu Íslandi, reyndi að bera hattinn með sæmt. Þú skalt ekki fara hér með negin hortug heitt, sagði nú Daði í Snóksdal. Ari leit niður á nakið brjóst sitt og sá að hjarta hans sló jafnt og þétt, en ekki ört af ótta. Orðin úr hinnu forna kvæði kom aftur upp í huga hans og hertu. Hér myndu lífið verða. Skal hér staða numið, minn herra? Já, sagði Kristján Schriever. Svei þér auðvirðilegur svikahundurinn, sagði Ari Jónsson. Aldrei kallaði ég þig minn herra, heldur ávarpaði ég drottinn minn og guð minn. Hann beigði hnésinn og kraup við höggstokkinn og tegði fram höfuð sem fór af í fyrsta höggi og blakti við tungan af sínum seinast mæltu orðum þar sem höfuðið lá í sverðinum. Og að síðustu skrifar Ólafur Gunnarsson aftöku Jóns Arasonar sjálfs. Síra Jón Bjarnason stóð í dyrunum og horfði á Jón Arason og biskupi fannst að hann yrði að kveða vísu fyrir manninn. Þegar hann var orðin einn hafði hann vísuna yfir með sjálfum sér. Hún hefði geta verið verra ort, þessi síðasta vísa sem hann mælti af munni fram.
Vondslega hefur oss veröldin blekt, vilt og tælt svo nógu frekt, ef ég skal dæmdur af danskri slekt og deyja svo fyrir kóngsins mekt. En fyrir mekt hvaða konungs, hugsaði Jón Arason, stýrði ekki Guð öllu að vilja sínum þrátt fyrir allt. Já, biskupi ber hann stilt ljós í kolu, það var hans eini félagi þessa nótt, eins og Ari hafði hann afþakkað prest, að þeim skildi detta í hug að bjóð honum upp á útvatnaða trú, honum sem var hinn styrkist af Karl Norðursins og brjóst hans bifaðist af kuldahlátri. Þá fann hann eitthvað kýtla sig í handarbakið. Hann bar handarbakið í áttin að kolunni. Konguló stóð á hendi hans grafkyrr eins og veröldin hefði komið henni að óvörum og aldrei þessu vant tókst honum að halda handleggnum án þess að hann týnaði. Og þú ert ekki einum að bregða við, sagði biskup. Undarlegt mátti heita að þessi litlu dýr höfðu jafnan verið það eina sem hann óttaðist. Og nú óttaðist hann engan lengur, hvorki þetta kveikindi, nýja dauðan. En hann var reiður, reiður ósigrinum og reiður guði sínum. Hann beygði sig og hristi kóngulóna á gólfið. Ég læt eina kónguló sleppa, sagði hann stundarhátt og háðslega. En þú, hann var að tala við guð, þú lætur mig eina biskup Norðurlanda með réttu, hvorki halda lífi, nýja reist og nú deyja báðir sínir mínir. Hann þagði nokkra stund og sagði síðan hátt og það af hendi Dana. Dana, það svíður mér sárast, drottinn. Hvers vegna grefst ekki inn í og stýrðir heilagri kirkju til dýrðar og sigurs? Ég skilði ekki guð og í fyrsta sinn á efi minni þá er ég þér sár reiður. Honum ofbauð hreinskilinni sín við þann sem öllu réð, en samt gat hann ekki annað en sagt hugsin. Já, ég reiðist allt til dauðans, drottinn. Hann horfði ráðþrota og myrkrið í kringum koluna. Vildi þá Guð ekki veg heilagrar kirkju sem mestan? Gott hefði verið að njóta návista Helgu Sigurðar dóttur á þessari stundu, en hann var einn. Var umbylting kirkjunar Guði þóknanleg þegar allt kom til alls? Er það þinn vilji? Með þinni hjálp hefði mér tekist hann á stjórn á landinu, en þessi stað er í höggvinn og til hvers. Er vilji okkar mannana því er svo helgur að þú grípur ekki einu sinni í taumana til þess að bjarga kirkjuðinni? Var kannski engin guð? Spurningin kom eins og heljar högg. Hann horfði í svartnætti stund, en svo vék myrkrið burt. Með guðs hjálp hef ég átt langa og góða ævi og nú skal ég deyja fyrir trú mína. Hugsaði biskup, er það þinn vilji, mælt hann svo stundarhátt. Og allt í einu vissan að það var vilji Guðs og hann fór mikill fögnuður. Svo það er vilji þinn að ég deyji fyrir trú mína. Nú fyrst þú hefur kosið mig til svo mikils heiðurs, drottinn, þá hefur líf mitt verið þér þóknanlegt og hvernig geti ég farið fram á meira. Þann fann að hann skalfa af fögnuði. Eitt er það samt sem ég fer fram á. Og það er að þú sýnir sonum mínum og öllum sem eftir lifa mildi þegar þeir ganga fyrir dóm þinna á efsta degi. Og svo hætti Jón biskup að ræða við drottinn og sat með hendur í kjöltu sinni og beið morguns. Morguninn kom, hann átti ekki von á öðru en hann yrði leitur til aftöku fyrstur. Það var Jón Bjarnason sem knúði dyra, með honum var Kristján Srífer. Tæpast eru þið komnir til að segja yfir mér annan dauðadóm, mælti biskup. Nei, sagði Jón Bjarnason, konunglegur umboðsmaður er komin til að bjóða þér líf. En hvað þá síni mína? Þeir hafa þegar verið afteknir. Jón Arason reis á fætur, hann gerði það með krafti viljans, af sinni gömlu snerpu reis hann upp á móti böðlum sínum, rétti að þeim steittan nefa og sagði hárri röddu og á ég að þykja líf þegar báðir sínir mínir eru drepnir. Hann hristi höfuðið og gamla þóttageiflan kom á munnin. Fyrst svo er, sagði Jón Bjarnason, þá er að mæta drottni. Hann gekk með þeim úr klefanum og fram í göngin. Í útskoti var Maríu líkneski og logað á kerti frammi fyrir því og meðan Kristján Srífur og Jón Bjarnason voru inni hjá biskupi að einhver laumast til að tendra ljós. Það lifir þá ljós fyrir framan heilaga móður þrátt fyrir allt, sagði biskup og vildi lúta líkneskinu en Jón Bjarnason tók undir handleggunum og varnaði honum að krjúpa og bað biskup láta að villu sinni.
Jón Bjarnason tók kertið niður og blés á það. Þá var ekkert annað ljós en dagsbirtan sem fjallinum dyrnar. Líf er eftir þetta líf, herra, sagði Jón Bjarnason. Veit ég það, svaraði Jón Arason. Hann stutti sig við biskupstaf og bar mítur. Fjöldi fólks beið hans út í morninum. Guð blessi þig, biskup Jón, er þann kallað hárri röddu. Guð blessi þig. Biskup leit til og sá þar norðlenskan mann. Hann lyfti upp hendi og gerði krossmark yfir honum og sagði Guð blessi þig og verndi. Svo staðnæmdist hann því hann þurfti að byggja mannin fyrir kveðju heim til Hóla. Og þar sem ég skal nú kanna ókunna staði með öðrum helgum mönnum, hann fann sjálfur að hann talaði með þeirri vissu sem næturstundin hafði gefið honum, þá byggði ég þess að þú flytir heim kveðju. Það var komið fram á varrans að senda Sigurði, biskjublandin orð, en gjöf næturinnar var til þess að hann komst við í anda og sagði klökkum rómi, ber þú kveðju mína, Sigurði síni mínum og Þórunni dóttur minni og Helgu konu minni. Allir þögðu og margir krupu og knje, sumir grétu. Og nú kom böðullin í augsín, það var ræfilslegt drengtötur sem skalf á beinunum og var með tára tauma niður óhreint andlitið og biskup myndist þess að nóttina að hann mælt síndu sonum mínum og öllum sem eftir lifa mildi á efsta degi. Og þar átti ég líka við þennan dreng, mælt hann nú. Hann tók eftir því að Daði Guðmundsson og Marteinn Einarsson stóðu hlið við hlið. Marteinn var fölur og fár, Daði streittist við að halda storkunnar svipnum. Og ég átti líka við þá, drottinn minn, sagði Jón biskup, líka við þá. Viltu að ég leysi þú úr banni, Daði, spurðan. Það hvílir ekki meira banna á mér en þér, sagði Daði. Verði þá drottinn til að leysa þig, sagði Jón Arason og gerði krossmark fyrir þeim báðum. Og Kristján Srífer. Svo gerði hann krossmark fyrir mannfjöldanum öllum, kraup við höggstokkin, lagði hönd á hjartastað, beygði höfuð sitt og sagði, Faðir, í þínar hendur fel ég anda minn.

Illugi Jökulsson fjallaði Jón Arason biskup á Hólum í frjálsum höndum. Þannig lauk dagskrá Rásar 1 á sunnudegi. Klukkan 12:00.